از جانیان حامی سرمایه و ستم حکمی دگر رسید. باید که نیمه دیگر را بیش از گذشته بر به زنجیر بندگی سمعن و طاعتن آماده گوش به فرمان گفتند و حد زدند به کشتار و سنگسار، گفتند و طرح ذلت زن را در بارگاه ظلم خلافت رقم زدند. این وارثان تخت ستمشاهی کشتند، تخم نفرت رو از عشق دم زدند. این وارثان تخت ستمشاهی کشتند، تخم نفرت رو از عشق دم زدند. ای نیمه دگر بانوی سالهای سنگ و مس و آهن، تبعیدی سراچه و سیر و حرم، خاتون سالهای توتیه و تحقیم، بنگر چگونه ذره های تنت آب می شود در زیر بار بردگی خانه، بنگر چگونه قلب پریشانت در خانه ای به وسعت دلتنگی، در خانه ای به وسعت تنهایی می ایستد به جوشش. وقتی که تو نشسته و درمانده ای، آیا چگونه معنی انسان در دشت ذهن ساده کودک تفهیم می شود؟ بنگر چگونه بی تو طرح عظیم زندگی انسان در گیر و دار حادثه و انقلاب تفهیم می شود؟ ای خسته از شکنجه و تحقیر و بندگی، ای خسته از شکنجه و تحقیر و بندگی، چشمت به راه چی؟ سکوتت برای چی؟ چشمت به راه چی؟ سکوتت برای چی؟ تا رنج سالهای ستمی، تا نقشه های بی خردان بی بها کنی، برخیز تا هزار قیامت بپا کنی، برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. وقتی که قلب های تپنده با جرم عشق به انسان در دار مرگ و تباهی مسلوب می شوند، وقتی که توده ها با هر بهانه سرکوب می شوند، دیگر زمان بردگی خانه برخیز و دستهایت را در عمق شب رها کن، امروز روز توست. برخیز و دستهایت را در عمق شب رها کن، امروز روز توست، امروز روز توست. خورشید را به نام صدا کن، برخیز و دستهایت را در عمق شب رها کن، امروز روز تو، خوشی را به نام

صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی. صبح شنبه تا سپیده بردمید.

0: شنوندگان، یاران، همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون بخیر هر کجا که هستید و هر کی که هستید و از هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید. از استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان.
1: سلام بر شما دوستان و همراهان، فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار. این برنامه رو تا انتها دنبال خواهیم کرد.
0: 30 مرداد 1405، 22 اوت 2026. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و غبراغ باشید و خلق و خویتان، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی. به مصداق این شعر حافظ هیچی کم نداشته باشید، همه چی دوربرتون باشه، گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
1: تمام، بسیار بسیار عالی بود.
0: ولی تو این دنیا کم پیش میاد فرزین.
1: واقعا واقعا آره، حافظ بعد بهش نمیگذشت.
0: حالا اونم آرزو میکرده ولی که مثلا همه چی حاضر آماده باشه و توی اوج تو
1: بله
0: راضی باشی از همه چیز، جون نیست، همه چی با هم مچ نیست دیگه.
1: بله، بحثایی که حسین شیبانی در مورد حافظ و عبید زاکانی کرد برای خیلی از بچه ها جالب بوده، با من تماس داشتن.
0: بله،
1: گفتن خیلی براشون مفید بوده.
0: به هر حال شما اعتماد و نفستون رو ببرید بالا در این شرایط، فکر بکنید، خیالتون رو پرواز بدید. یه مقدارم به خیالم بستگی داره، آدم نمیتون تو در توهم زندگی بکنه، از واقعیت هم خیلی به دور بیفته، ولی خب یه مقدار چاشنیش خیال بکنید، اعتماد به نفس رو ببریم بالا و این چرخ گردون ار نگردد گرد دل، کاری بکنید از بیخ و اصلش برکنید، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنید. یک چیزی مولوی فکر کنم میگه، هفت اختر بی آب را و کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم باده هاشان بشکنم، باز آمدم تا قفل و زندان بشکنم، بین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. همش بشکن بشکن شد فضل.
1: بله بله سعید، از تخیل صحبتت تموم شد؟
0: بله،
1: از تخیل صحبت کردی؟ من فکر میکنم که قبل از تخیل ما باید یاد بگیریم که سر مفاهیمی که به کار میبریم، سر کلمات یه مقداری مکس بکنیم و ببینیم آیا این معنایی که ما ازش داریم همون چیزی هست که در واقع وجود داره یا نه، و در این حال روی زبانی که استفاده میکنیم، روی درستی زبان، روی این که آیا پرده روی این زبان کشیده شده یا نه، آیا اصلا جایی داره این در موقعی که استفاده میکنیم، این همش چیزای جالبیه که با تخیل ما ارتباط داره.
0: هرمنوتیک میگه که متن یک چیزه، معنایی که از متن گرفته میشه چیزی دیگه ایه. یعنی هر کسی میتونه بهش اون معنایی رو فکر میکنه ازش بگیره، و بعد این بحثا خیلی پیچیده است. آدم میمونه که خب حقیقت کجاست، چند تاست، بعد جوری خیلی خرد میشه، بعد خیلی از این مفاهیم که تو میگی خب بالاخره معنی داره، هر کسی نمیتونه معنای دل بخواهی خودش از توش در بیاره، خب اون تویی بکنه زدونو بگه
1: در میارن که اینجوری آغشتگی به وجود اومده دیگه. باید بر سر این مفاهیم به توافق آدم ها برسن و اونجاست که در واقع راه حل ها زبان مشترک پیدا میکنن. تا زمانی که سر این مفاهیم به نظر مشترک نرسن مشکلات ما زیاد خواهد بود سعید.
0: بله، حالا از این بشکن بشکن گفتیم و از این
1: هرمونتیکو
0: اول سالم حاجی فیروزم میگه بشکن بشکن بشکن.
1: بله،
0: از اونجا تازه شروع میشه،
1: داریم میریم به طرفش دیگه.
0: حالا میرسیم دیگه،
1: کم کم تابستون داره.
0: به هر حال اینو بدونید هر شکستنی خشونت هم نیست ها، سرشکستگان و اینا.
1: بله،
0: یک چینی ها یک زرمرسل دارن میگن تخمر اگر از درون ضربه بخوره بشکنه تولده، ولی اگر از بیرون ضربه بخوره تومه است. دیگران میخوان بخورنش. حالا شما بشکنید ولی از درون
1: بشکنید،
0: باز بیایید تا قفل و زندان بشکنید و دنیا براتون آزادتر بشه.
1: سیارالی

در این هزار بشکن نفسم گرفت، حسیم از بیرون نمیاد. نجات دهنده در گور خفته از آینه مقابل خودت رو دار. آقای فرزین خان، این اعتماد به نفس ما باید بریم بالا. چه این شعرها قدیمه ها، ولی چقدر مصداق داره برای همین امروز. بعضیا فکر میکنن که جنگ و بمباران و موشک میتونه اونا رو نجات بده. تازه ترین خبر اینه که آقای دونالد ترامپ تنگی هرمز رو دیشب جزء قلمرو آمریکا اعلام کرد. خب، یا هنگم که شنیدید کار همایون شجریان و تحمورس پورناظری بود. 31 مرداد 1405، 22 آگوست 2026، نمایه پوشه شنیداری امروز، مجموع گفتارها، گزارشها، گفتگوها و گپها. گزارش هفتگی از رصد کردن خبرها و گفتگوها پیرامون این جنگ لعنتی در جریان تا جنایت اعدامهای سریالی و سرکوب و فشارهای معیشتی. و در گپ بامدادی هم درنگی بر همین رویدادها و موضوعها، زمینها، زمانها، گفتاری هم درباره ادامه این جنایات اعدامهای سریالی معترضان دی. این هفته اعلام شد که 2 نفر دیگر رو هم اعدام کردن، قائم حسینی و شهرام صادقی. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری در این زمینه خواهید شنید. صدای کشته شدگان دیماه نباید خاموش بشه. میدانید و میدانیم حالا به گونگونی و گسترش رسانه ها و رابطه ها در دهکده جهانی و ارتباط و پیوند آسان و بیدرنگ در هر لحظه هر کجا تماسی، شنیدن ها، دیدن ها فوری میتونه برقرار بشه. دیگه مسائل محلی نیستن، خود به خود جنبه سراسری و گلوبال هم پیدا میکنن و برعکس هم، یعنی پرواز پرنده ای در فلان جغرافیای دور مسئله بهمان روسا و محل هم میشود. تأثیر میگیره و تأثیر میذاره، هرچه نیرومندتر، پرقدرتتر، پیامدهاش بیشتر و بیش از گذشته، مثلا 20 سال پیش. و خب حالا منظور رادیو همبستگی روزی روزگاری در کنار مسائل و تحولات ایران به عنوان یه رسانه اپوزیسیون مخالف رژیم اسلامی حاکم بر ایران به تحولات و مسائل جامعه سوئد هم میپرداخت، گاه کمتر گاه بیشتر. سنت ما به خاطر حضورمان در اینجا در سوئد و اساسا اینکه پایگاه و صداش در همین جا در این کشور بود، فقط در استکهلم پخش میشد، به اینجا برای ما به عنوان تبعیدی فقط جامعه میزبان نبود، ضمن اینکه بار تبعید رو بر دوش میکشیدیم و میکشیم، در اینجا در این کشور زندگی میکردیم، کار، بار، فرزندان، همه جنبه های زندگیمون در این جامعه بود و هست. این سرزمین ماست، به طور واقعی مهمان و غریبه نیستیم، یا نباید چنین بپنداریم. هر طوری که میخواهید فکر بکنید، از منظر دیاسپورای ایرانی یا از دیدگاه کسموپولیتیکی شهروند جهان بودن، به هیچ انگاشتن مرزهای ملی. باری در این سرعت فراگیر رسانه و رابطه و فراتر رفتنشون از چارچوب جغرافیای مرزهای جهانی، دیگر
رسانه محلی نیستیم. شرمندگانی در کشورهای مختلف در پخش زنده یا بازپخش در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و غیره مسائل، موضوعهای ما و رخدادهایی که در گوش و کنار رخ میده و نظرها رو جلب میکنه در هر کجای این دهکده جهانی بیشتر و بیشتر شده، ولی هنوز به لحاظ همان سنت دیرینه و پاسخ دادن به شاید بیشتر مخاطبان، پای ما در این مکان نبض زندگی اینجا گاه تندتر میزنه. درسته که پرداختن به مبارزه مردمی در ایران سهم عمده داره، ولی مسائل بیواسطه موجود، زندگی همینجا، سهم دیگری است که بایستی به اون بپردازیم. سه هفته دیگه انتخابات همگانی در سوئد، انتخابات پارلمان، شورای استانی و کمونهای شهری برگزار میشه. از 26 آگوست هم چند روز دیگه میشه زودتر رای داد. این فرایند انتخابات یکی از ستونای دموکراسی بر زندگی یکایک ما تأثیر میذاره. در این دو هفته بیشتر و بیشتر به جنبه‌های گوناگون این انتخابات خواهیم پرداخت. پوشو و پرونده ویژه انتخابات 2026 سوئد رو میگشاییم و جنبه‌های مختلف اون رو به بحث و گفتگو میذاریم با همکاری و شرکت شما دوستان و شنوندگان و همراهان. در برنامه ریزی روی نظرها و پیشنهادهای شما هم حساب میکنیم. هر نکته و پیشنهادی دارید به ما برسونید، با هم این سری برنامه ها رو تدارک ببینیم. پرسش های بسیاری مطرحند، اما هر دوره در این حال با ویژگی هایی همراه هست. گفتمان ها و پرسش های مهم این دوره چیستند؟ از این هفته کلید میزنیم در بحث و گفتگویی با مجید تمجیدی و جمال خرم آغاز میکنیم و بعد ادامه خواهیم داد با کمک شما و همین دوستان. مردم ایران در میان ما هر دوره در این حال با ویژگی هایی همراه هست. گفتمان ها و پرسش های مهم این دوره چیستن؟ از این هفته کلید میزنیم در بحث و گفتگویی با مجید تمجیدی و جمال خرم آغاز می‌کنیم.

0: درنگ. درنگ میکنیم بر تحولات درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، از گماردن مقام‌های جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی‌ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران، خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش که برای ما مطرح است چیست و چه باید باشد؟ در گفتگو با دو تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان، واگذاری یک کشور با خیانت به ارتجاع طالبان. حالا زندگی بسیاری در آنجا دگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتند. امروز از دریچه دیگر به افغانستان نگاه میکنیم که اتفاقا به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت دارد. در افغانستان جمهوری سازمان‌های مردم نهاد، انجوهای زیادی را انداخته شد و فعال بودند با بودجه‌های فراوان. همه چیز تبدیل شد به پروژه، پول پاشی، پول سازی و فعالیت های اجتماعی و سیاسی آلوده شد به دلار. امروز سخنان یک روزنامه‌نگار افغانستانی رو خواهیم شنید که خودش هم تجربه داشته، عتیق اروند. از پیامدهای این تجربه و از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت تا ناامیدیها و بی‌اعتمادی های جمعی. برگ آخر رو می‌خوانیم به اتفاق حمید اخوی در واشنگتن. تحولات عصر هوش مصنوعی رو می‌کاویم، نظم اجتماعی در عصر آگاهی. هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون می‌کنه. پیامد و تأثیر هوش ساختگی، یا الان همه میگن هوش مصنوعی، من میگم هوش ساختگی. این هوش بر ساختارها، بر زندگی، بر کار و انسان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا هوش ساختگی در کنترل انسان باقی خواهد ماند؟ در جای دیگر امروز از یک کنفرانس صلح هم خواهیم گفت. یک کنفرانس صلح علیه جنگ برگزار میشه در یک ده کوچیک در حومه اوپسالا. اونجا قرار است از یک زنگ صلح رونمایی بکنن. صادیو کنیم این کنفرانس آغاز میشه. در این باره هم و روند تشکیل این کنفرانس صلح گزارشی با آقایتون خواهد رسید.
1: در میان برنامه ها هم خط آزاد تلفنی رو خواهیم داشت.
0: بله بله بله آقای فرزین یادمون نره. دوستان گاگه یادشون میره.
1: بله
0: ما هم کم کم داره یادمون میره دیگه. کم کم باره اول این شماره تلفونا رو بگیم دیگه، اعلام بکنیم. بله. که دوستان بدونن که با یادون نرفته. 076-218-3393 و 076-218-3719. فرزین من میخوام یک ترانه پخش کنم که هفته پیشم پخش کردیم، ترانه ای که داریوش خوند، توهم توته. و در این هفته خیلی دربارش صحبت کردم، بخصوص توی به اصطلاح میگن فضای مجازی دیگه. اونم دیگه مجازی نیست، اونم داشتی راجع به مفاهیم میگفتی، باید خیلی فکر بکنیم. اما راجع به این ترانه

0: داریوش، من نمیدونم که چرا اینقدر مورد انتقاد قرار گرفت. البته از بعضیا میگن حرف رو بنداز صاحبش ور میداره، یعنی عموماً اون کسایی که انتقاد کردن و به دشنام هم کشیده شد و خیلی بد برخورد میکردن طیف سلطنت طلب بودن یا بخشایی از اونها بود که عموماً با این ترانه مخالفت کردن. چیز خاصی هم نبود، به قول خود داریوش یک آینه گرفت و جلوی جامعه گفت که ببینید اینجوری هستیم، این همش ما دچار توهم توته هستیم، یه مقدار به خودمون نگاه بکنیم. بیشتر توجهش به این بود دیگه. داریوش هم خب وجود به خوانندگان معترض ایران بوده، از همون قبل از انقلاب و از اون موقعی گل بارون زده رو میخوند و ساواک عزیزش کرد تا گل گندم و اینا
1: شقایق،
0: بله همه اینها. فعال سیاسی نیست، ادعای هم نداره اون، ولی ترانه‌اش بسیار اثرگذار بود توی اون روند. البته فقط خودش هم نبود، یه آهنگسازش هم بوده، ترانه‌سراش هم بوده، آقای جنتی عطایی، آقای شهریار قنبری نام اومد. این ترانه آخری رو توی این فضا وقتی خونده و اینها، یعنی یک طیف معینی، میگم حرف رو بنداز صاحبش ور میداره، به دنباله اون رفتارهای ناشایست، فحاشی، دشنامگویی که این طیف سلطنت طلب دارن نسبت به رقیبانشون، همه رو دشمن میدارن، یا ما یا با ما یا با دیگری، بسیار چی کردن، خیلی بد برخورد میکردن دیگه، با داریوش هم در افتادن.
1: بله بله، اول گوش کنیم بعد اگر ممکنه اون وقت ببینیم چی میگه و نگاهی بهش بکنیم.

0: علی جان، در مورد داریوش گفتی و اون چیزایی که طرح کردی بسیار درست بود به نظر من، اما داریوش هرگاه زبان به سیاست گشود در گذشته ها زیاد حرفای قابل قبولی نزد، به صورت خیلی ناشیانه بعضی از کلمات رو استفاده می کرد که به خودش لطمه می زد، یعنی به اهمیت هنری خودش لطمه می زد. اما تو این ترانهی که خونده به نظر من برای اولی ما شاید مفاهیم بسیار بسیار مهم و زیبایی رو به کار برده که قابل تعمقه. مسئله شناخت خود، این که خودمون رو بشناسیم، این که از گذشته ها ما تأثیر میپذیریم و این که توهم ما رو دربر گرفته. یکی از مشکلات اساسی جامعه ما در حال حاضر توهمه. نگاه کن، جامعه ایران رو میخواستن به دست بگیرن، میخواستن قدرت رو به دست بگیرن، چگونه میخواستن بگیرن؟ اصلا توهم تر از این میتونه وجود داشته باشه؟ توهم به توان در واقع میلیارد، اصلا تصورش اصلا چیزه غیر ممکنه، چه برسه به این که این واقعیت پیدا کنه. این توهم در واقع نگرش فلسفیه به نظر من. بسیار بسیار این ترانه برخلاف کسانی که میگن چیز مهمی نیست، نه چیز مهم باید چی باشه، مثلا باید فوش بده به جمهوری اسلامی، مهمترین مسائل رو ترک کرده. و واقعیت قضیه اینه که اونایی که از این ترانه ناراحت بودن و برخوردهای ناشایست و نادرستی به داریوش کردن، انگار به خودشون گرفتن دیگه. در واقع تصور میکنن که اونا رو مورد طرف قرار داده، در حالی که خب این موضوع عمومیه، مهمیه، که بیشتر اونا رو در واقع اونا هوشیارن و میفهمن که چه چیزی مورد توجهه. همین.
1: بله، نقد حق هر کسی است. خوبه که هر اثری که میاد هر جای اینا مورد نقد قرار بگیره. مثلا تو اشاره کردی به موزیگیری های داریوش، قرار نیست که یکی رو کامل 100% تایید بکنیم و 100% رد بکنیم، اونو نقدش میکنیم، میگیم که اینجا این حرکت انجام دادی، بد کردی. مثلا من مثلا قدیما دیدم ترانه‌های داریوش خیلی ها باهاش خاطره دارن، مثلا باهاش ارتباط گرفتن، تأثیر گذاشته و حتی بعد از انقلاب ترانه‌های اعتراضی زیادی رو خونده. ولی خب گاگای هم مثلا به جای اینکه نگاه داشته باشه رو به آینده، رو به گذشته داره شاید. و یک یک گرایش نهلیستی هم میتونی پیدا بکنی در ترانهاش. در مثلا سال 2000 رو که میخونه، نه. ولی خب ترانه دیگه که در خدمت مبارزات مردمه، اساسا اومدن اینجا. جمهوری اسلامی ببین با همه رژیم های دیگه فرق میکنه، اساسا فضا رو جوری پیش برده که همه نمیتونن به اصطلاح سیاسی نباشن. شما تو فوتبالتونم سیاسی میشه، لباستونم آسیمپوتا بپوشین نپوشین، الان که خب دخترای جوان همه نافشون هم ریزن بیرون دیگه، برای اینکه مخالفت، یعنی اون اکت سیاسیه، همه چیز سیاسی میشه به ناچار. ولی پیش از اینکه نقد بکنید بشناسید، برید ببینید چی گفته، پیش از اینکه ناسزا بگویید به کسی ببینید چی گفته و دقیق گوش کنید و ببینید. اونم این بود. بلا نقد حق هر کسی در باره همین ترانه یا هر چیز دیگه ای. ولی خب چرا ناسزاگویی؟ خب اونایی هم که خودشون بیشتر منزوی خواهند کرد، بیشتر تبدیل شده به سرگرمی میدونی؟ همه چیز رو تبدیل کردم به سرگرمی. راجع به سیاست هم همین جوریه، سیاست رو بردن بیرون، یعنی اون هسته اصلی سیاست توی شد. حالا در این باره وقت نداریم، بعدا
0: توی
1: یک چیزی بله. صحبت میکنیم اگر موافق باشی بریم
0: بله موافق.
1: سراغ گزارش هفتگی. بنابر اعلام معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در تهران، تعداد کشته شدگان احراز هویت شده در جنگ 40 روزه به 3166 نفر رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در یک تجمع انتخاباتی در کارولینای جنوبی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام کرد و گفت تمرکز او بر فشار اقتصادی علیه ایران به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. قرار است روز دوشنبه آینده پس فردا آمریکا جزئیات تحریم‌های تازه و گسترده علیه ایران رو اعلام بکند. دونالد ترامپ از آغاز یک عملیات اقتصادی خرد کننده بی سابقه علیه ایران خبر داده، همچنین گفته که هر کشوری که بیرون کمک کنه به عواقب اقتصادی شدید مبتلا خواهد شد. ساعتی بعد ترامپ با اشاره به ساخت تعداد بی سابقه خط انتقال نفت در چندین منطقه گفت فکر میکند که تنگه هرمز در آینده اهمیت خود را از دست خواهد داد. او محاصره دریایی تنگه هرمز را بسیار موثر خواند و گفت مدتی است که هیچ شناوری از تنگه هرمز به سمت ایران نرفته. همچنین گفت شاید در مقطعی مذاکرات با ایران انجام شود، اما تاکید کرد که شرط مذاکره این است که ایران کاملا از دستیابی به سلاح هسته‌ای سرنظر کند. ترامپ همچنین پیش از آن در آغاز هفته هشدار داده بود که در جریان درگیری ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز اگر عمان سر راه آمریکا قرار بگیرد آن کشور را بمباران خواهد کرد. مقامات رژیم گفتند که در مورد نقشه مسیر تردد در تنگه هرمز با عمان به تفاهم رسیدند، اما تأکید کردند که این به معنای باز شدن این آبراه نیست. سپاه پاسداران هم تأکید کرده که تنگه هرمز زمانی باز می شود که آمریکا تفاهمنامه اسلام آباد را عملی کند. معاون سیاسی سپاه گفته که اقدامات ما تاکنون تدافعی بوده، اما ممکن است تهاجمی هم بشود. از جمله حمله به پایگاه آمریکایی در اردن رو بخشی از این رویکرد تازه تهاجمی خوانده است. در این حال پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی گفته از زمان آن است که به جنگ با آمریکا پایان داده شود. او تفاهم‌نامه اسلام آباد را دستاورد بزرگ خوانده و از خارج از گود نشینان جناهی دیگه انتقاد کرده که از شرایط دولت، فرماندهان و مجلس بی اطلاع هستند و بی محابا اظهار نظر می کنند. در اظهار نظر دیگری ترامپ در این هفته گفت که به دنبال تمدید توافق موقت با ایران نیست و باور دارد تهران حاضر به پذیرش توافقی که او آن را ضروری می‌داند نخواهد بود. این در حالی است که کوشنر فرستاده ترامپ روز دوشنبه گفت که گفتگوهای ایران و آمریکا جدی و فشرده است، اما دو طرف هنوز به تفاهم نرسیدند. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ترامپ گفته که ادامه مذاکرات با ایران برای بهره‌گیری از دیپلماسی اهمیت دارد و ترکیه آماده مشارکت در این زمینه است. در همین حال یک کشتی هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت که یک خدمه این کشتی کشته شد. بر اساس داده های شرکت ردیابی دریایی کپلر، روز دوشنبه و سه‌شنبه کشتی های بسیار کمی از تنگه هرمز عبور کردند که سه کشتی در حال خروج و سه کشتی هم در حال ورود به این تنگه بودند. در این میان امارات متحده تمام مبادلات تجاری با ایران را متوقف کرده. وزارت دفاع امارات گفته که ایران دو موشک بالستیک به سوی خاک این کشور شلیک کرده. همچنین رسانه‌های ایران گزارش دادند که نفتکش توقیف شده امارات متحده عربی در تنگه هرمز به بندر عباس برده شده. قطر هم گفته که میانجیگران منتظر نهایی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز هستند تا شرایط برای بازگشت به مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن فراهم شود.
2: پس از هفته ها درگیری، واشنگتن اولویت خود را از عملیات مستقیم نظامی به تحریم های گسترده، محاصره اقتصادی و فشار مالی تغییر داده است. رسانه های آمریکایی از جمله فاینانشل تایمز، وال استریت جورنال و واشنگتن پست این تغییر را ناشی از بن‌بست راهبردی جنگ، هزینه های سنگین نظامی، فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی از کاهش آمادگی آمریکا در برابر چین و روسیه می دانند. واشنگتن به این جنبندی رسیده که نه تغییر حکومت در ایران با حمله نظامی دستیافتنی است، نه اشغال ایران با درگیری زمینی امکان پذیر است و نه ادامه جنگ فرسایشی به خاطر هزینه هایش برای آمریکا مقدور است. به همین دلیل ابزار اصلی دوباره به تحریم، محاصره مالی، فشار بر صادرات نفت و بازدارندگی دریایی منتقل شده است. همزمان نشانه هایی از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا نیز دیده می شود. ائتلاف هایی نظیر پیمان مکه اساساً در واکنش به ناکارایی و بن‌بست ایده اعتکای یک جانبه به قدرت نظامی آمریکا و پایگاه هایش در خاورمیانه از سوی رژیم های عربی شکل گرفت. اما آمریکا در خروج از بن‌بست راهبردی تلاش می‌کند از آن به نفع سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران بهره برداری کند. مدیریت تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر نفوذشان در سوریه، آغاز اجرای برنامه خروج تدریجی نیروهای ائتلاف از عراق که تا پایان سپتامبر 2026 ادامه می‌یابد، دو محور دیگر از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا هستند. واشنگتن می‌کوشد نقش خود را از ضامن مستقیم امنیت منطقه به مدیر شبکه ائتلاف‌ها و مدیریت اختلافات میان متحدان منطقه‌ای تغییر دهد. در مقابل، کشورهای منطقه نیز در پی جنگ اخیر بیش از گذشته به دنبال ایجاد سازوکارهای امنیتی مستقل هستند، روندی که این ظرفیت را برخوردار است که ساختار امنیتی خاورمیانه را به تدریج به سمت نظمی چند قطبی تر سوق دهد.
1: در پی انتشار گزارش ها در رسانه ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا و سپاه پاسداران، ترامپ وجود چنین تماس هایی را تایید کرده. او گفته که آنها پوکربازان خوبی هستند ولی رو به مرگ هستند. سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته که هیچ گونه تماسی با آمریکا نداشتیم. اظهارات ترامپ درباره وجود یک کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران یک روز پس از آن مطرح شد که سایت خبری آکسیوس در گزارشی از جزئیات یک کانال محرمانه میان دولت آمریکا و فرماندهی سپاه پاسداران خبر داده بود. با میانجیگری بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، بر اساس گزارش آکسیوس هدف آمریکا از این تماس این بوده که اطمینان حاصل کند که سپاه پاسداران و فرماندهانش به هیئت مذاکره کننده ایرانی که قالیباف و عراقچی در رسانه قرار داشتند همسو هستند. جمهوری اسلامی مشارکت در حمله موشکی به محل نخست وزیری اقلیم کردستان رو تکذیب کرد. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و دوربرد آمریکا در جنگ با ایران و امضای قراردادهای تازه برای افزایش تولید آنها، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از طرحی برای تشکیل نخستین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داده. این نیرو متشکل از پهپادها و شهپادهایی خواهد بود که در آسمان، روی آب و زیر آب فعالیت می‌کنند و قرار است با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای ایالات متحده تشکیل شود. ارزیابی اندیشکده‌های نظامی و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای نشان می‌دهد که جنگ ایران ذخایر بعضی از مهمات دوربرد و موشک‌های دفاع هوایی آمریکا را به شدت کاهش داده. ترامپ از امضای توافق دفاع مشترک میان عربستان، ترکیه و پاکستان استقبال کرده و آن را گامی بزرگ و جسورانه خواسته. اردوغان گفته که پیمان مکه مشابه ماده 5 ناتو است که حمله به هر سه ما، یعنی ترکیه، پاکستان، عربستان، بر اساس پیمان مکه تلقی می شود. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان میده که میزان محبوبیت ترامپ به 33%، یعنی پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوریش، کاهش یافته است. جنگ ایران یکی از نگرانی‌های اصلی بوده و بر اساس این نظرسنجی اکثریت قاطع آمریکایی‌ها، حدود 80%، نگران طولانی شدن احتمالی جنگ آمریکا با ایران هستند.

0: حکومت اسلامی دو معترض دیگر جنبش خیزش دیماه رو اعدام کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رژیم گزارش داد حکم اعدام شهرام صادقی از معترضان خیزش دیماه بامداد یک شنبه 25 مرداد و حکم اعدام قائم حسینی پنج شنبه صبح اجرا شده است. قوه قضاییه شهرام صادقی را متهم کرده که شامگاه 18 دی با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را عمدن زیر گرفته و 7 مامور یگان ویژه را مصدوم کرده و قائم حسینی را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره نکرده است. بعدن در گزارش‌های دیگر قائم حسینی افغانستانی معرفی شده است. در خبر میزان آمده است که قائم حسینی معروف به آریان در جریان رسیدگی به پرونده میدان خانی اصفهان اقرار کرده و سلاح سرد هم همراه داشته است. پیش از این ابوالفضل سپاهی، امیر حسین سفری، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در جریان این پرونده اعدام شدند. شروین باقریان، امیر حسین ملکی و علیرضا سپاهی 3 نفر دیگر از محکومان این پرونده هستند. از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند 28 فوریه روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و قوه قضاییه رژیم ده‌ها نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله جاسوسی و همکاری با آمریکا و اسرائیل اعدام کرده. در میان آنها بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیما هم بودند. بلکه ترک رئیس کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل گفته که از مارس 2026 تا کنون دست کم 56 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 27 نفر از آنها در پرونده‌های مربوط به اعتراضات بوده است. مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم گفته که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات استفاده می کند. سپهر امیرزاده دانشجوی 23 ساله رشته پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان بعد معترضان دی ماه سال گذشته به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. او در 23 دیماه 5 روز پس از کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی در خیابانهای شهرها در منزل خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است. مبنای اصلی اون حکم سنگین، امدادرسانی و ارائه کمک‌های پزشکی او به معترضان مجروح در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته است.
1: دستگاه قضایی رژیم با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده‌های حساس سیاسی بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمان یافته، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شده است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.
0: گسترش کارزار نه به اعدام به 60 زندان کشور. در اطلاعیه جدیدی که این کارزار صادر کرده آمده، حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دی به نام شهرام صادقی را سبانه در کرج به دار آویخت. با اعدام شهرام صادقی و محمد افروخته که اخیراً در زادان اعدام شد، تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از ابتدای سال 1405 تا کنون دست کم به 39 تن رسیده است. حکومت ولایت فقیه با وجود اعتراضات گسترده هرگز دست از اعدام بر نداشته است، چرا که بقای خود را در گروه سرکوب و اعدام می‌بیند. بازنشستگان هم در تظاهرات خود شعار نه به اعدام سر دادن. ائتلاف فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعدام هم بیانیه دادند. این ائتلاف متشکل از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر و الزهرا و دانشگاه شیراز بوده است. در بخشی از این ائتلافی بیانیه آمده است: اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عمدی انسان است که دولت با اتکاب قانون آن را مشروع اعلام می کند. هیچ نامی از حد و قصاص تا مجازات قانونی و امنیت ملی ماهیت این عمل را تغییر نمی دهد. از همین رو مخالفت ما محدود به اعدام سیاسی نیست، مخالفت ما با اصل مجازات اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیار سلب حق حیات انسان را داشته باشد. ما با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم. آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود، امتداد گذشته است، نه گسست از آن. ما دانشجویان امضا کننده این بیانیه، دفاع از حق زندگی را جدای ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی می‌دانیم. موج بازداشت‌های امنیتی در بوکان، 6 نفر بازداشت شدند: لقمان قرمانی، محمد حاجی‌زاده، امید چاواز، صدیق کریمی زندانی سیاسی سابق، هادی عزیزی فعال مدنی و اسماعیل باسار. در جریان موج اخیر بازداشت‌ها در بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یونس آزادبر در رشت بازداشت شده. او روز یک شنبه پس از برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در رشت بازداشت شد. بازداشت دو طراح گرافیک در تهران، نزدیکانشان از حضور دو دیپلمات فرانسوی در جلسه‌ای که به بازداشت آنها انجامید خبر دادند. نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیلو در بیانیه اعلام کردند که این دو در جریان یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. دادستانی رژیم در تهران علیه برنامه اینترنتی آزاد اعلام جرم کرده. برنامه اینترنتی آزاد میزگردهایی در هفته‌های اخیر با حضور مهمانهایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل و ایران و پیامدهایش پرداخته بود. گزارش‌ها حاکی از تداوم بازرسی پوشش و محدودیت ورود دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران شمال است. در هفته اخیر درب شمالی دانشگاه بسته بوده و ورود تنها از درب جنوبی انجام شده. حراست ضمن کنترل پوشش و کارت دانشجویی درباره علت مراجعه و زمان خروج دانشجویان پرسجو می کند. هیواز سیفیزاده گفته است برای آواز روی چند بیت سعدی به 4 سال حبس محکوم شده است.
2: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیاتم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندن. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور می‌تونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری میکنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر میمونم.
0: هیوا سفیزاده. مجلس رژیم کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با یا نهادهای بیگانه در کشور رو با 163 رأی موافق تصویب کرده است، طرحی که در صورت تصویب مواد آن دامنه کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و شهروندان با جهان خارج را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد. در یکی از بحث‌انگیزترین ماده های این تر، همکاری علمی با دانشگاه و مؤسسات خارجی خارج از فهرست مورد تایید وزارت اطلاعات میتواند به حبس منجر شود. در بخش های دیگر نیز برای مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی، ارتباط با نهادها، فعالیت سازمان های مدنی و حتی ارائه برخی پیشنهادهای سیاستی و تقنینی مجازات های پیشبینی شده که حتی میتواند به 30 سال زندان برسد. تر آنقدر رتفاست که در همان آغاز صدای روزنامه‌های وابسته به رژیم و دانشگاهیان و دانشجویان را درآورده. علی احمد نیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت هم اعلام کرده که دولت با طرح مقابله با نفوذ با این طرح عنوانش از طرح مقابله با نفوذ مجلس مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند. بسیاری از کنشگران بر واکنش اعتراضی تاکید کرده و گفتند دامنه اعتراضات به شکل مختلف میباید از دانشگاهیان و دانشجویان و روزنامه‌نگاران فراتر برود و اعتراض کل جامعه مدنی را در بر بگیرد. این از جمله مواردی است همچون مبارزه علیه حجاب اجباری که عملیات مردم بدون اجازه رژیم میتواند به میدان بیاید. این مهم است که بتوان رژیم را در همین آغاز به عقب نشینی وادار کرد که حتی نتواند آن را به قانون تبدیل کند. همین حالا لازم است که یک بیانیه در محکومیت این طرح و دعوت به اعتراض علیه آن برای امضای عموم دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کنشگران سیاسی و مدنی و نهادها و تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان و هر فرد و نهادی که آماده امضای آن باشد انتشار پیدا کند. در این طرح در مورد سایر رسانه‌های خارجی مصاحبه یا شرکت در گفتگو مشروط به اطلاع وزارت اطلاعات شده، فرد موظف است این ارتباط را در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات ایجاد می‌کند ثبت و اطلاع رسانی کند. مصاحبه یا شرکت در گفتگو با این رسانه‌ها بدون ثبت در سامانه نیز مشمول حبس درجه 6 خواهد بود. بر اساس تبصره همین ماده، فهرست رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می شوند سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر خواهد شد و فهرست جدید اصلاح یا بروز شده ملاک عمل خواهد بود. در یک ماده دیگر محدودیت جداگانه برای ارسال محتوا به رسانه‌های خارج از کشور تعیین شده. بر اساس این ماده ارسال پیام از جمله فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده به رسانه‌های غیر ایرانی یا رسانه‌ها و اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند ممنوع و موجب حبس درجه 6 می شود. کارکنان دستگاه حاکمیتی که مرتکب جرایم موضوع ماده 6 شوند نیز علاوه بر حبس به 2 تا 5 سال انفصال از خدمات حکومتی محکوم خواهند شد. در ماده دیگر برای ارتباط اشخاص حقیق حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه‌ها، دفاتر، سازمان‌ها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور محدودیت عین شده است.

و مواد دیگر. رویترز در گزارش تفصیلی که در این هفته منتشر کرده نوشته با وجود مواضع تند مقامات جمهوری اسلامی، برخی مقامات ایرانی نگرانند که تشدید فشار اقتصادی آمریکا بتواند مشکلات معیشتی را عمیق‌تر کرده و زمینه نارامی‌های گسترده را فراهم کند. محاصره دریایی باعث کاهش صادرات نفت و درآمدهای مالیاتی شده و واردات بنزین نیز عملا متوقف شده است. طبق گزارش تولید روزانه بنزین ایران حدود 130 میلیون لیتر است، در حالی که مصرف حدود 137 میلیون لیتر اعلام شده است. مسعود پزشکیان نیز اخیرا گفته مشکلات کشور چند برابر شده، در حالی که درآمدها کاهش یافته است. محاسبات سبد معیشت نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری حدوداً 3 نفره در تیر ماه 1405 به حدود 90,600,000 تومان رسیده است. به گزارش ایلنا این رقم در مقایسه با دستمزد 24,900,000 تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند تنها 28% از نیازهای اصلی را پوشش می‌دهد. اکنون حقوق دریافتی کارگران تنها برای حدود 8 روز از ما کفایت می‌کند. قالیباف اعلام کرده که افزایش قیمت بنزین توسط دولت تدبیر حساب شده نیست. گفته که دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است. معاون اجرایی پزشکیان گفته که فیلتر شکن‌ها جاسوسی را راحت‌تر کرده است. محمد جعفر قائم‌پنا گفته که گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد فیلتر شکن‌ها نفوذ و جاسوسی را آسان‌تر کرده و 75% مردم مخالف آن هستند. او همچنین افزوده فروش فیلتر شکن سالانه 7 تا 12,000 میلیارد تومان سود دارد که مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود.

0: رادیو همبستگی.
1: انتخابات همگانی در سوئد، مجلس، شورای استانی و کمونی روز یکشنبه 13 سپتامبر برگزار میشه. از همین حالا هم از حدود 26 آگوست میشه زودترم رأی داد. سفت مانده به این انتخابات، تب و تاب انتخاباتی، قولها و وعد و وعیده های انتخاباتی احزاب و سیاست مداران با شدت شروع شده. از این هفته با تمرکز بر انتخابات سوئد برنامه ویژه خواهیم داشت به جنبه های گوناگون انتخابات، فضای انتخاباتی خواهیم پرداخت و وقت بیشتری هم برای شما شنوندگان در نظر گرفته ایم. در برنامه ریزی روی این نظرها و پیشنهادات شما هم حساب باز کردیم. هر نکته و پیشنهادی دارید با ما برسونید. دوستانی هم که مایلند به نوعی در تهیه این برنامه ها همکاری بکنند، مشارکت داشته باشند، تماس بگیرید. پرسش های بسیاری مطرحند و هر دوره انتخابات چنین هست و البته و هر دورم ویژگی هایی خواهد داشت. در این حال برای مثال مثلا در انتخابات دو دوره گذشته اون بلوک بندی تاریخی بین دو بلوک سرخ و آبی، احزاب محافظه‌کار و لیبرال با احزاب سوسیال دموکرات و محیط زیست و چپ به هم خورد و یه شکل جدیدی پیدا کرد. خب ویژگی این دوره چیست؟ ضمن این که طبق نظرسنجی ها یک نظرسنجی میگه که بلوک قرمز 10% از بلوک این تیدو پارتی ها، یعنی این دولت مستقر جلو هستن. نظرسنجی های دیگه هم هست که کمتر یا بیشتر نشون میده. وضعیت تشکیل کابینه دولت هم روشن نیست توی همین ائتلاف ها. این هم یکی از ویژگی های این دوره شاید باشه. پرسش های دیگری هم هست. اصلا مسائل عمده و مهم این دوره چی هستن؟ چرا مهاجرت و مهاجران و پناهندگان به یکی از مهمترین مسائل انتخاباتی تبدیل میشه و چرا در شرایطی که شکاف‌های طبقاتی از هر زمان دیگری بیشتر شده آراء حزب راست پوپولیستی ضد مهاجر استه افزایش یافته؟ نقش زنان و جنبش فمینیستی که همواره مهم بوده در این دوره چگونه است؟ تغییراتی در گفتمانهای انتخاباتی به وجود اومده، اونها را هم تحلیل و ارزیابی بکنیم. از مسئله کار و بیکاری کمتر صحبت میشه، به جای اون روی گروه های بزهکار و مشکلاتی همچون جرم و جنایت و خلافکاری متمرکز شدن. مسئله پیوستن سوئد به ناتو که در دوره قبل حل شد، سوئد به ناتو پیوست. اکنون مسئله جنگ و بودجه‌های عظیم میلیتاریستی، اون در این انتخابات کجا جای دارد؟ آیا درباره این باره هم صحبت میشه؟ اصلا به این موضوع هم فکر بکنیم که تفاوت این حزب ها با هم چیست؟ چرا در بعضی موارد اینقدر به هم شبیه شدن؟ از هم سبقت میگیرن راجع به موضوعهایی که به لحاظ ایدئولوژیکی و راهبردی از هم جدا میشدن، مثل دوتا خط موازی بودن. و به این موضوع هم بپردازیم که شما چطور رأی میدید؟ به کی رأی میدید؟ چرا رأی میدید؟ آیا ایدئولوژیک رأی میدید؟ سیال رای میدید؟ تاکتیکی رای میدید؟ درباره حزب اسد دموکراتای سوئد چه فکر میکنید؟ و مسائل دیگر. در شروع این برنامه دعوت کردیم از مجید تمجیدی و جمال خرم که به دقت روند انتخاباتی رو زیر نظر دارن. مجید تمجیدی مددکار اجتماعی است، از نزدیک با جوانان و این مسائل جامعه سوئد آشناست و همینطور جمال خرم هم به دقت رصد می کند. من در آغاز این پرونده به شما دوستان عزیز درود می فرستم. خیلی خوش آمدید. مجید تمجیدی. آقای تمجیدی،
0: خیلی ممنون سعید گرامی، با سلام به شما، با سلام به جمال خرم عزیز و همه شنوندگان برنامه. من فکر می‌کنم اگه مایک بسته باشه یه مقدار یه خشخشی از تو صدا، شاید اون خشخش کمتر بشه بهتره، یه مقدار آزاردهنده میشه واسه یه شنوندگان. خیلی متشکر، با سلام به همگی. سوال مشخصی اولش کردیم من متوجه نشدم.
1: نه، من اول فعلا سلام گفتم. سلامم به جمال بگیم.
2: منم به شما سعید عزیز، به مجید تمجیدی که این دعوت رو پذیرفت و از اون افرادیه که دستی از نزدیک بر آتش تا حدودی داره در این مسائل سیاسی سوئد، خیلی خوشحالم که ایشون هستش و سوالات و بیشمار طرح کردی، مسائل مهمی رو طرح کردی، ولی خب حالا باید انتخاب بکنیم به جای گستره بحث رو بزرگتر بکنیم، باید به عمقش هم بپردازیم، یعنی حتما جدا جدا مسائل بسیار با اهمیتی رو که گفتی رو جدا جدا مورد بحث قرار میدیم. پرسش‌های اساسی مردم انتخابات چیه؟ بعد علل رأی‌گیری مردم، روی کرد مردم، روی گردانی مردم از احزاب چیه؟ و این که حالا تا خود رسیدن به نتیجه انتخابات یک داستانه و دوران پس از پایان انتخابات فرقی نمی کنه کدوم دولت ببره با چه معضلاتی روبرو هستیم. من حالا شما بله. با بنده هماهنگ کننده این بحث ما در خدمتیم که ببینیم چجوری پیش.
1: خب از اینجا شروع میکنیم، از همین دوره انتخابات این دفعه. آقای تمجیدی، شما فکر میکنید که مهمترین پرسش ها
2: که حالا تا خود رسیدن به نتیجه انتخابات یک داستانه و دوران پس از پایان انتخابات فرقی نمی کنه کدوم دولت ببره با چه معضلاتی روبرو هستیم. من حالا شما بله. با بنده هماهنگ کننده این بحث ما در خدمتیم که ببینیم چجوری پیش.
1: خب از اینجا شروع

0: برای این دوره مطرح هست کدومات؟ البته از این سوال از هر کسی بپرسیم شاید پاسخهای متفاوت بده، ولی چیزایی هست که این احزاب روش متمرکز شدن دیگه، یک سری از موضوع از دور خارج شده، کمتر در بهش صحبت میکنن، بعضیا بیشتر در بهش صحبت میکنن. این پرسش ها کدوم هست؟
1: خواهش میکنم. من فکر میکنم به خاطر اینکه یه تصویر عمومی تر داشته باشیم، شاید قبل از این که به اون پرسش‌ها یا حوزه‌هایی که به عنوان پرسش‌های در حقیقت تک پرسشی یا نکات موردی از طرف احزاب مطرح میشه، یه به هر حال تصویر عمومی‌تری داشته باشیم. اگه اونو بخوایم داشته باشیم، اون موقع شاید از غیبت پرسش‌های اساسی و کلیدی تو این انتخابات میشه صحبت کرد. من یادم مثلا تو اوایل دهه 90 که من اومدم سوئد، وقتی این بحثای پیشا انتخابات رو آدم رصد میکرد، گوش میکرد، پرسش ها خیلی پایه‌ای‌تر و کلیدی‌تر بود. اگرچه اون موقع هم شاید به خیلی به ساختارها پرداخت نمیشد، من یادمه که بحثای خیلی پایه‌ای مثلا بین اینوار کارسون و کاربریت و گودرون خیمان و اینا همه در می گرفت. در حقیقت اون موقع هنوز انتخابات راجع به اینم بود که چشمنداز، اون سوئدی میگیم به خون هر حزبی برای اون تصویری که میخواد از جامعه بده چیه، و به همین خاطر مثلا میرفت سر این که اصلا کاپیتال چیه، سرمایه چیه، روابط اینا چجوریه، چقدر کمک میکنه به رشد اقتصادی یا نه، جامعه رفاه چی میشه. خیلی پایه‌ای‌تر بود. ولی الان تو این انتخابات ما کاملا با غیبت این پرسش‌های پایه‌ای روبرو هستیم، و به موازات این غیبت ما هم همین دوره را با اون سالهایی که من به سوئد اومدم دهه 90 یا هوا مقایسه بکنیم، که اون موقع هم تازه شروع به برحال کاهش درجه رفاه تو جامعه شده بود، ولی الان بخوام نگاه کنیم، ما توی جامعه سوئد با یه اقتصادها و زندگیهای موازی روبرو هستیم که راجب اون بخش زندگی های متفاوت اصلا صحبتی نمیشه، و توی این انتخابات هم زیاد راجب اونا بحثی نمیشه. راجب زندگی و جامعه ای صحبت میشه که انگار همه مشترکن. اخیراً به هر حال این پژوهش هایی که راجب سوئد فقیر یا جامعه فقر در سوئد شده بود، واقعا خود آدم با اینکه تک تک میدونه که این مرونور شنیده، دوستایی داره یا همکارایی داره که از زندگی های اونا با خبره، ولی تو این تحقیقاتی که راجع به فرد در جامعه سوئده، ابعاد خیلی وحشتناکی میاد بالا، و آدم های زیادی به خصوص زنا، دخترهای جوان، یه زندگی های تصویر میکنن که شغل دارن، حقوق دارن، ولی نه امنیت شغلی دارن، نه اینکه مثلا حقوقشون، طرف مثلا یه موردش که من میخوندم توی مثلا چی میگن این سکوین شرکت مال کفش و اینا تو فروشگاه کار میکنه، ولی به اینا مثلا میان میگن آقا ما در مجموع مثلا 70 ساعت کار داریم در هفته، این 70 ساعت رو بین 3 نفر یا 4 نفر تقسیم میکنیم، اکثرشون 60 درصد 65 درصد استخدام دارن درجه اشتغالشون. بعد از اون ور مثلا میبینید تا قبل از مالیات یه حقوق مثلا 20,000 کرونی داره قبل از مالیات، و این زندگی ها رو که نگاه میکنی با اینا با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکنن، و بخش زیادی از مردم به خصوص تو سالهای اخیر برحال شامل شده، و خیلی هاشون هم حتی ثبات شغلی هم ندارن، قراردادهای خیلی مستحکمی ندارن، و با هر اعتراضی یا با هر انتقادی به کارفرما میتونن اخراج بشن. اون موقع وقتی نگاه میکنی این غیبت پرسش های پایی

0: و از این ور این زندگی واقعی افراد، اون موقع متوجه میشه که این انتخابات راجب چشمانداز، راجب تفاوت‌های جوامع با هم یا ساختن یه جامعه دیگر، راجب اینا نیست و به نوعی باید اینم قبول کرد. یعنی قرار نیست ما هم وقتی میریم رأی میدیم به استراتژی‌ها و اون چشم‌اندازامون فکر کنیم، باید فکر کنیم که تو رقابتی که بین این دوتا بلوک هست کدوم به هر حال در امسال یا در 4 سال آینده به نفع مردم میشه، که حالا میشه صحبت کرد. ولی همون پرسش‌هایی که شما کردین، اگر بخوایم خلاصه کنیم، دو حزب اصلی اینجا سوسیال دموکرات ها و مدرات ها در حقیقت یه سیاست یا یه جمله دارن که نگاه کردن به کیف پول پلومبوکنز پولیتیک مشهور شده، و اونا هم در حقیقت بیشتر با این طبقه متوسط، حالا اون چیزی که به اسم طبقه متوسط هست، و اینجا خیلی از زحمتکشا و جامعه فقرا، بخش زیاد از مهاجرین اساسا از این فرمول خارج میشن. و میخوام بگم که هر کی نگاه کنه ببینه که ما تو کیف پول مردم تو ماه چقدر اضافه میکنیم، و این سیاست در حقیقت پرسش اصلی میشه که در کنار اون حالا احزابی تو اون پلومبوک مسئله مالیات مطرحه که بخش چپ به هر حال بخششون فکر میکنن که باید از پولدارای خیلی کلان و میلیاردرها مالیات بیشتری گرفت. احزاب راست همشون میگن نه، با کاهش مالیات واسه پولدارا مخالفن. این یه عرصه است. عرصه دیگه‌ای که به نظر میرسه احزاب اصلی روش توافق دارن این که به هر حال سوئدی ماندن جامعه سوئد از لحاظ فرهنگی، ارزش‌های سوئدی، که اینجا اون حزب در حقیقت دست راستی نجات پرست سری دموکرات، اونا پرچمدار اینن که به هر حال یه سیاست ضد مهاجرتی دارن. پس بنابراین میشه مالیات ها، مسئله مهاجرت و مسئله دیگه در حقیقت امنیت در جامعه و برخورد با جرائم و سیستم قضایی. من فکر میکنم این سه تا پرسش در حقیقت پرسش های محوریه. حالا احزاب دیگه‌ای مثل محیط زیست یا حزب چپ یه سوال های متفاوتی هم مطرح میکنن. حالا میتونیم به طور مفصل تر بهش بپردازیم.
1: خیلی ممنون. آقای خرم، شما چی میدونین مهمترین پرسش ها و مسائل مطرح شده برای این دوره رو؟
2: من چند روز پیش با یه دوستی با همدیگه صحبت میکردیم، به من گفت که فلانی یادت میاد سپتامبر سالی که اومده بودیم، الان 4 دهه ازش گذشت، دقیقا تو ماه سپتامبر میشه 40 سال و حدودا 9 دوره 10 دوره از انتخابات رو ما اینجا شاهدش بودیم. اون روزی که ما داشتیم تازه به تو جامعه سوئد وارد شده بودیم، من فکر میکردم داشتن یه پارلمانی که یه طرفش مدرات ها باشن، طرف دیگرش مثلا حزب چپ باشه، حزب سوسیال دموکرات باشه، این دیگه چه به اصطلاح داستانیه؟ مگه میشه همچین پارلمانی هم داشت؟ حالا این سوال شاید به طور 100% برای خودم حل نکردم، ولی این سوالی بود که اون زمانها خیلی نظرمو میگرفت. ولی طی این سالها چیزهایی رو دیدم باهاش. یکی از اون چیزایی که خیلی نظرم رو جلب کرد و شما هم در واقع بهش اشاره کرده بودید، این که کدوم ارزش ها در واقع حاکم بر روابط میان احزاب و به اصطلاح عرصه نبرد توی پارلمان سوئد، تو قدرت و دولت سوئد بودش. به نظر من یک زمانهای ارزش های انسانی، ارزش های ایدئولوژیک شاید اصلی ترین محورها بود. بعد دیگه به مرور در این سالهای آخر با مسئله کسب قدرت جایگزین اون چیزا شد. همه اونایی که توی شاید مجید عزیز هم یادش باشه، زمانی که نی دموکراتی به عنوان یه حزب ناگهان سربرآورده آمد توی مجلس و جزو احزاب دست راست پیروزمند در شب پایان انتخابات توی تلویزیون اومدن نشستن، یکی از رهبرانش که رهبر حزب لیبرال ها بود، آقای وستبری، از روی نیمکت برندگان بلند شد، گفت من اینجا همراه حزبی نمیشینم که توش نی دموکراتی با اندیشه های ضد خارجی و و دور از ارزش های انسانی فعالیت داشته باشه. خب ما اونها رو دیدیم، امروز هم آغوش گرم برخی از احزاب لیبرالی و در جناح بورژوایی میبینیم که چه آغوشی گشودن به روی احزابی که شاید بارها و بارها در واقع در جناح راست نی دموکراتی قرار دارن. البته حزبی هم داریم که به این طرف جناح اومده. اینها بحثایی که میذاریم توی زمانش میکنیم. من فقط اشاره کردیم به این که پرسش های مردم توی این دوره از انتخابات چیه. من اول به خود قبل از این که به سر نظر خودم بگم به یه سری چیزهایی میگم. طبق به اصطلاح نظرسنجی که تو ماه آگوست همین امسال، یعنی تو ماهی که الان هم هنوز توش هستیم شده، اومدن گفتن توجه مردم چه درصدی به کدوم پرسش ها هست. مثلا مربوط به خدمات درمانی چه 65% توجه مردم، پرسش مردم به سرنوشت چگونگی تغییرات در خدمات درمانی، مثلا نوبت در بین برای به دکترها رفتن، به چگونگی رسیدگی به بیماران، اینها سوالاتی بودش که میتونه برخورد بکنه به خصوصی شدن بیمارستان ها. 64% پرسش ها این هستش، یعنی این اصلی ترین پرسش مورد توجه 64% پرسش شوندگان بوده. دومین مسئله با 48% مدارس و آموزش بوده. بعد 47% میخوام این ترتیبشو بگم، 64% مدارس آموزش، 48% قانون و نظم، 47% مراقبت از سالمندان، 38% اقتصاد عمومی کشور و محیط زیست، 36% مهاجرین، 33% سیاست دفاعی از کشور، 30% سیاست انرژی، 28% همپیوندی، 27% این تو آگوست 26. در صورتی که ما میبینیم در واقع از سال 2002 به این طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم تقریبا 10 موضوع هست، موضوع فکری مردم هست که تغییر و تحول در اونجاها مطرح هستش. این فقط اولویت هاش در سالهای مختلف فرق میکنه. مثلا در سال، اگر اشتباه نکنم، بله در سال 2010 یعنی 2014 ناگهان مسئله مهاجرین نه اینکه مهاجرین مطرح نبوده، بلی به شدت اومد در اولویت و در رأس قرار گرفت. یا مسئله مجازات کردن در روزهایی که روزهای سختی هم بود در سوئد، بر به اصطلاح در راستای اون روزهای سخت بزهکاری ها آمدن چیزهایی رو خواستن وارد بکنن که در واقع بیشتر از اون که به اون معضلات فکر بکنن به اون ته اندیشه های خودشون فکر میکردن. به هر حال اینا چیزهایی بود که به نظر من توی پرسش ها مطرح هستش. حالا من چیزهایی تغییراتی که دیدم، بذار من یکی دوتا نکته رو اشاره بکنم بعد دیگه بحث رو میسپارم به شما. به نظر من از تغییراتی که مجید به درستی بهشون اشاره کردش، من میخواستم یه تغییرات دیگه رو هم بگم و اون هم این بودش که ما در سالهای طولانی شاهد چهره بیرونی سیاست سوئد نسبت به حوادث بین المللی بود. مثلا در زمان جنگ ویتنام از بزرگترین شخصیت‌های سوئدی تا احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و اصلا سازمان‌هایی تشکیل شده بود در دفاع از حقوق مردم ویتنام و در مقابله با احزاب تجاوزکاری‌های آمریکا. بعد از اون ما باز با همبستگی مردم سوئد، سازمان‌های مختلف سوئدی، سازمان‌های مستقل سوئدی در دفاع از مبارزه مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید بود. فراموش نکنیم که در دوران جنگ داخلی، در واقع جنگ برای دفاع از آزادی در اسپانیا، 550 سوئدی که اصلا تا اون روز دستشون به ماشه‌های اسلحه تفنگ نخورده بود، رفتن با 2 هفته، تنها 2 هفته آموزش نظامی تو خیابون‌های اسپانیا، تو مادرید خونشون ریخته شد برای اینکه کودتاچی‌ها اومده بودن که جمهوری قانونی اسپانیا رو از بین ببرن و اینا رفتن. از این 550 نفر در واقع 1/3شون در همون خیابان‌ها جان عزیز خودشون رو از دست دادن. ولی ما مثلا میبینیم در جریان مثلا کشتار غزه، حتی رسانه ها خیلی دیر، سازمان ها خیلی دیر حرکت کردن و این شگفت زده میکنه آدم و کشوری با چنین عقبه‌ای، با چنین سرنوشتی امروز چنین چیزهایی گرفته. حالا امیدوارم که زیاد طولانی بحث نکرده باشم.
1: حالا طولانی که بود، طولانی که بود. دوستان همدیگر رو زیاد منتظر نگه ندارید، لطفاً کوتاه. آقای تمجیدی، بر اساس این چیزی که آقای خرم که الان خوندن، این نظرسنجی که همین تازه است دیگه، تازه از تنور در اومده، میگن که مسئله مهاجران که دو دوره قبل در رأس این پرسش‌ها و مسائلی بودی که مردم دغدغه داشتن نسبت بهش، الان کم شده، بیشتر الان مراقبت‌های درمانی و بهداشتی در رأس این دغدغه های مردم قرار گرفت، بچه هم تا مدرسه و آموزش و اینا هست. مثلا مهاجرت بونشک نیستی، در رتبه هفتم قرار گرفته، ادغام مهاجران در رتبه دهم قرار گرفته. از صرف دیگه ما با افزایش آراء حزب سبر دموکراتونا اسده رو هستیم، یعنی یه حزبی که مهاجران مهمترین مسئلهش هست. آیا این به منزله کاهش آراء این حزب میتونه باشه تو این دوره، با توجه به این روی کردی که تو این نظرسنجی داره نشون میده؟ و چرا اصلا خود مسئله مهاجران و ادغام این که مرتب در بهش صحبت میکردن و امروز دیگه مثل دوره قبل نیست؟
0: خواهش میکنم. ببین، من فکر میکنم به خصوص تو این دوره الزاماً پرسشایی که مردم دارن با پرسشایی که تو مباحث انتخاباتی و اولویت های برحال احساب و جدل های پیشا انتخاباتی روش متمرکز میشن یکی نیست. این انتخابات فاصلش احتمالاً خیلی بیشتره. همونی که گفتم، ببینید، بخش زیادی از مردم با مسائل و مشکلاتی برحال در گریبانن که اساساً تو این مباحث انتخاباتی یا پرسش‌هایی که احزاب به عنوان مسائل مهم مطرح می‌کنن مطرح نیست. همیشه این فاصله بوده، ولی تو این انتخابات این فاصله بیشتره. از طرف دیگه به نظر من حزب در حقیقت دموکرات‌های سوئد، سوری دموکراتنا، از اون حزب تک موضوعی مهاجرت، مسئله مهاجرت که قبلا اپوزیسیون بودن، تا حدی دور شدن، ولی این به معنی مهاجر ستیزی و یا کم شدن از نجات پرستی نیست، بلکه اینها را گسترش دادن به حوزه های دیگه. یعنی شما اگه به اون چند تا محوری که این حزب همش روش صحبت میکنه، به جای اینکه بیاد هی از یه مهاجرین مرزها رو ببندین فقط رو متمرکز بشه، برای نظام ارزشی تو جامعه تکیه میکنه که در حقیقت اون اشتراکات سوئدی بودن، فرهنگ سوئدی بودن، زبان سوئدی بودن و اینکه به هر حال نرم انسان بودن در جامعه سوئد، این تصویریه که ایشون از شهروند سوئدی میدن و این احتمالا خیلی خطرناکتره. یعنی قبلا میگفت تعداد مهاجرین مرزها رو ببندین نیان، ولی این
2: کمتر رأی میدهند، جز رأی دهندگان کمتری هستند به نسبت سوئدی ها. اونایی که سوئدی تبار هستند در انتخابات بیشتر شرکت میکنن. به نظر من حس شهروندی رو با گرفتن حق شهروندی به پایان نرسونیم. در زندگی روزمره خودمون ببینیم که کجا، مثلا در مورد همین، باور کن، در مورد همین بزهکاری در میان خارجی تباران باعث شد من یه دوره یه مقدار مطالعه کردم در مورد در 50 سال اخیر میزان شکایاتی که توی مراکز قانونی شکایاتی که شده رو نگاه کردم که چقدر فراز و نشیب داشته. بعد

0: محکومیت هایی که شده نگاه کردم، مثلا چند سال بوده، دو سال بوده، کمتر از دو سال بوده، و و و اومده بالا، اومده بالا. بعد کاتگوری مثلا نوع جرائمی که چیز شده، بعد اینکه واقعا تو زندان‌های سوئد مثلا یه وقتی ما میشنویم که زندان‌های سوئد پر شده از زندانیان خارجی تبار. بعد که من رفتم اینا رو مثلا یه خورده خوندم، دیدم واقعا با واقعیت کیلومترها فاصله داره. حالا کیلومترها نه، ولی به هر حال فاصله زیادی داره. به نظر من هر کسی از خودش بپرسه، من به عنوان چطور وقتی که به مسائل حقوق شهروندی ما برمیگرده واکنش نشون میدیم با سرعت، با تمام قدرت، ولی وقتی به وظایف شهروندی ما هستش، یعنی مثلا اینکه بحث، من البته رادیو همبستگی همونطور که شما تو صحبتاتون گفتین به موقع پرداخته، ما حداقل در انتخابات که میشه همیشه، خود من هم یه خورد کوچولو نقشی داشتم، همیشه این برنامه رو اجرا کردیم و باید بیشتر از این. و به نظر من اولین چیزی که به ذهن من میرسه از سعید عزیز، از رادیو همبستگی، کارکنان رادیو همبستگی، فرزین عزیز، میخوام که یه برنامه ویژه‌ای تشکیل بدیم. حالا بعد از انتخابات، هیچ وقت دیر نیست، برنامه تشکیل بدیم به این که وظایف شهروندی سوئدی ما ایرانی تبارها به چه شکلی داره انجام میشه. مثلا یکی فکر میکنه که من مثلا خیلی سوئدیم، ببین چقدر لهجم خوبه، چقدر اطلاعاتم خوبه، تحصیلاتم خوبه، محل زندگیم فلانه، کجا هست، ماشینم مدلش فلانه. آیا اینها مثلا شهروندیه، حق شهروندیه، یا اصلا چی هست حق شهروندی ما در مقابل جامعه سوئد؟ اولین گامش اینه که به نظر من پافشاری بکنیم رو شناخت و وظایف شهروندی خودمون، و بعد اطلاعاتی که در این زمینه هست توی این گفتگوها بسیار چیزها روشن‌تر میشه. به نظر من اون موقع میریم تو اجزا، وقت بذاریم روی این چیزا. من چیز بیشتری نمیخوام.
1: متشکر آقای خورم. ببینید دیگه جلسه عمومی هم برگزار میشه روز 27 اوت ساعت 6 تا 8 در ABF. تعدادی از کارشناسان هم در این جلسه شرکت میکنن، اتفاقا راجع به همینه که میخوان در این باره صحبت بکنن. این که ادعایی میشه، این ادعا همش درست نیست. این که مهاجرین عمدتا مشکلات و هزینه هایی رو برای جامعه ایجاد میکنن، یک سمیناری هست در این باره میخوان صحبت بکنن. کسایی مثل آنیکا والنسکوگ، اقتصاددان تو اسکوار بوده، یا اکسیسینگ مدیر پروشه فریسوست هست، بینگت ویسپری هست، کارل تام هست، رابرت اندرسون هست، و کسایی دیگر در همین باره صحبت میکنن راجع به این ادعا. میدونید که وقتی یه چیزایی توی جامعه میاد مثل نقل و نبات و میشه حاکم ذهنی آدم، آقای تمجیدی اون سالی که از آقای خورم پرسیدم منظورم این بود، چرا اینا مسائل بدیهی مطرح میشه در صورتی که طبق آمار و فاکتهایی اساسا داده میشه. با آمارم خوب نگاه میکنین، هر کسی میتونه این آمارها رو در جهت خاصه خودش تنظیم بکنه، مطرح بکنه. چرا چنین میشه؟ مثلا یکیش همین جلسه‌ای که برگزار میشه در ABF روز 27 بود، دوستان هم میتونید شرکت بکنید. شما نکته دارین بفرمایید.
2: من فکر میکنم نکته مهمیه این مسئله که هم جمال عزیز مطرح کرد، هم شما در این پرسش که مطرح میکنین. اونم اینه که به هر حال خوشبختانه توی سوئد حداقل با تمام به هر حال عقبگردی که این جامعه داشته، به هر حال انتخابات، مباحث حول انتخابات یه دریچه را باز میکنه که کسایی که فکر میکنن این انتخابات با پرسش های به شدت تک پرسشی محدود و امیال و آرزوها و بازتاب زندگی بخش بزرگی از مردم نیست را به هر حال برجسته بکنه و کسایی که تو هر حوزه هستن، چه حوزه شغلی که دارن، چه کنشگری های مختلفی که تو جامعه دارن، و ادامه بدن و بحثا را در تو و اون مباحث پایه‌تر به پیش ببرن، اینجوری که جامعه آگاه تر میشه. یه نکته‌ای که تو این رابطه میشه گفت اینه که اینا اساساً موفق شدن با حاشیه کردن نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علمی و گسترده و مباحث پایه‌ای که حول اینا میشه و یه جوری تیک تاکی کردن مباحث و انتخابات، در حقیقت یه ذهن خیلی ساده هم توی شهروندا به وجود بیارن که اساسا مردم کمتر وقت میکنن پرسشا رو به طور پایه‌ای بهش پرداخته کنن، از جمله تو همین حوزه‌ای که شما راجع به مسائل جرائم و مجازات و سیستم قضایی گفتید. خب همونجور که جمال از اشاره کرد، تمام تحقیقات علمی از طرف کارشناسان برجسته نشون میده که مثلا جرائم بین مهاجرا نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه سال به سال کاهش پیدا کرده، با وجود مثلا اون مهاجرت وسیعی که توی 2015 اتفاق افتاد، جرائم کاهش داره پیدا میکنه. ولی بحثی که میشه یه دفعه میبینید شما از یه تک اتفاقاتی که میفته چجوری رسانه‌ای میشه، چجوری این احزاب میپرن وسط همونا رو برجسته میکنن، چجوری تو سوسیال مدیا اونا برجسته میشه و مردم از طریق اون در حقیقت یه بزرگ نمایی زیادی میشه. یه نکته دیگه هم که من خواستم بگم، علاوه بر کنشایی که ما تو اوضاع مختلف میکنیم بر اساس داده های علمی و پژوهش‌ها که جامعه به اون سمت بره، اینه که علاوه بر انتخابات سراسری تو سوئد انتخابات استانی به خصوص انتخابات شهرداری هم خیلی مهمه و واقعا تو اون کمونی که شما زندگی میکنید، اینکه راست برنده میشه یا چپ، با هر نقدی که حالها بود جریانات راست بودن، تو انتخابات قبلی جریانات چپ اومدن و مردم اینو تو زندگیشون حداقل بخشن احساس میکنن که تو از به آموزش، اگه شما فرزندی دارین که مدرسه میره توی حوزه بهداشت، جاهایی توی خدمات شهری، به هر حال یه گشایش های بهتری میشه، توی مناطقی که مهاجرنشین هستن سرمایه گذاری بیشتری میشه. من میخوام بگم که یعنی با تمام اون نقد به غیبت چشماندازا، شهروندا به هر حال این مسائل هم ببینن و امیدوارم که تعداد بیشتری از ایرانی ها به هر حزبی که حالا خودشون علاقه دارن ولی تو جناح چپ رای بدن، که تو همین محدوده معین هم این دولت دست راستی و به خصوص نقش حزب مهاجر ستیز نجات پرست سری دموکرات نا تو سیاست، تعیین سیاست کاهش پیدا بکنه.
1: آقای تمجیدی، این رأی دادن ها قدیما بیشتر ایدئولوژیک بود، الان بیشتر سیاله و یه فرد ممکنه در این انتخابات مثلا به سوسیال دموکرات ها رأی بده، توی انتخابات بعدی به مدرات ها رأی بده یا برعکس. کلا چرا چنین شده؟ توضیح شما چیه برای این روی کرده مردم به نوع رأی دادنشون؟ یا مثلا توی جامعه ایران شاید بیشتر عقیدتی باشه تا نگاه کنن به برنامه های احزاب، یه تفاوتی هست ها؟
2: بله، من فکر میکنم توی این واقعا خب به طور واقعی اینجوری شده، یعنی خود منم الان اینجوری هم، من به حزبی که سال قبل رای دادم رای نمیدم، این به خاطر اینه که شما در هر مقطعی واسه خودتونم به عنوان شهر، وقتی انتخابات تک پرسشی شده و اون نظام ارزشی شما، من به نظام ارزشی خودم رأی نمیدم، نیستش که رأی بدم، پس بنابراین باید نگاه کنم ببینم با این رأیم چه سیاستی رو تقویت میکنم. و این سیال بودنم به خاطر اینه که شاید اولویت من در مقطع کنونی مثلا نسبت به یه حزبی مثلا اتفاق مثل غزه واسه من یه اتفاق خیلی مهمی بوده. اگه ببینم یه حزبی در رابطه با غزه سکوت کرده یا سیاست مماشاجویانه اتخاذ کرده، طبیعتاً بهش رأی نمیدم، اگرچه امکان داره با بخشی از برنامه‌اش هم موافق باشم. توی انتخابات شهرداری این اتفاقاً برجسته‌تر میشه، چون امکان داره تو انتخابات سراسری من احساس کنم که اگر رأیمو به یه حزبی که خیلی بهش نزدیکترم ولی آرای کمی میاره و وارد مجلس نمیشه ندم، ولی توی انتخابات شهرداری احساس کنم اون حزب احتمال وارد شدنش به برحال چیز کمون رهبری کمون قوی تره، برم به اون رأی بدم. امکان داره رأی شهرداری با رأی سراسری متفاوت باشه. من فکر میکنم این انتخابات اینجوری شده و به همین خاطر گریزی هم نیست، ما همین سیالیت
1: بله و حتی خورتر. برای مثال الان کسی فکر میکنه که مخارجش کمتر میشه وقتی نگاه میکنه به قیمت سوخت، مالیات بر سوخت رو که اینقدر کم کردن، خب حتما درآمدش بیشتر میشه یا مخارجش کمتر میشه. خب در نتیجه چه کسایی اینو پیشنهاد کردن؟ بیشتر احزاب راست هستن. اینکه بعدن اینا یه بخشی از این بودجه کم میشه، حالا جاش چی میشه و یه بخشش هم میره طرف تسلیحات و میلیتاریسم و اینها، اونم تازه یه داستان دیگه است. ولی در لحظه بعضیا اینگونه نگاه میکنن که آها این سوخت کم شده، من مخارجم کم میشه، دارم حقوق ماهانم بیشتر بهتر میتونم زندگی بکنم. آقای خرم
2: کاملا درسته. این مسئله که من گفتم سیاست پلومبوکی، سیاست کیپ پولی، در حقیقت مردم رو به این سمت میبره و اساسا هم همیشه احزاب راست برندن. حالا این دفعه اگه آرای جناح چپ بیشتره به خاطر اینکه اینا 4 سال توی حکومت بودن، مردم یه مقدار آگاه تر شدن که اینا شگردشون اینه که با یه اقداماتی به خصوص تو همین چند ماه اخیر، کاهش همونی که گفتین کاهش قیمت سوخت و بنزین و اینا، یه مردم احساس میکنم اوکی من الان 500 کرون تو ماه میتونم ذخیره کنم، به خاطر اتخاذ این سیاست ها میره بهش رأی میده. ولی از اون ور متوجه نیستش که فردا اگه مثلا یه مشکل سلامتی پیدا کرد، هزینه های مراجعه به سیستم پزشکی چقدر بالا میره. و این همیشه به نفع جناح راست بوده این سیاست ها، و متاسفانه تو جناح چپ هم به خصوص سوسیال دموکراسی تو سالهای اخیر خیلی هم رک میگن دیگه. سیاست کیف پولی، نمیدونم ماگدالنا آندرسون گفت که ما یه کار دوست داریم بکنیم که خانواده سوئدی بتونه پیزای
1: آقای خورم شما
2: جمعه بخوره.
0: مجید به نکته های خیلی مهمی اشاره کرد. من اول بگم که صحبت شما نکرده بودین در مورد اهمیت شوراهای شهر، اهمیت شوراهای استان یا منطقه، هم اهمیت تر از انتخابات پارلمانی نیست. اینطوری نیست که هر سرنوشت پارلمان بتونه سرنوشت همه کشور رو تعیین بکنه، چون یه حوزه های مسئولیت هایی هستش اهمیت بسزایی داره که ما در محلهای زندگی خودمون هم در شوراهای شهر انتخاب بکنیم به کدوم حزب رأی میدیم و چه تأثیری میتونیم توی محل زندگیمون، شهرمون و یا استانمون بذاریم. چون هر کدوم اینها مثلا در زمینه خدمات درمانی، در زمینه مدارس، در زمینه مهد کودک، خب اینها همه این چیزها رو پارلمان تعیین نمیکنه. البته خب اینا رو که میدونم همه میدونن. بعدم اشاره کرده بودی به سیال بودن رأی ها، میخواستم بگم که واقعیت اینه که همیشه در به اصطلاح آغاز سربالایی‌های سیاسی این در واقع همش هم مسئله سیال بودن نیست، مسائل دشواری پیش میاد، مردم تأثیر و افکت دنیای مجازی رو ما کم ندونیم و اکثریت مردم به اصطلاح با تیترها بیشتر شاید روبرو باشن با وعده ها. من مثلا وقتی که به اصطلاح این احزاب بورژوایی اعلام کردن که 3 ماه میخوان چیز بکنن، بلیت قطارها رو متروها رو کم بکنن، خب همه خوشحال شدن، ولی به نظر من یه خورده عجله کردن. کاش مثلا اگر وعده میدادن که ما بعد اگر پیروز بشیم 1 سال مجانی چیز میکنیم، نصف میکنیم این کارو، خب خانم نوشی دادگستر چیز کردش، در واقع گفت که ما اگه برنده بشیم این کار رو میکنیم، و این یعنی وعده اون قوی تر بود. البته که نوشی در سمت دفاع از رفاه اقتصادی وایساده، در سمت رفاه اجتماعی عمومی وایساده، در سمت دفاع از زنان و حقوق مهاجرین و اینا وایساده، با اونا هیچ وقت قابل مقایسه نیستش. در مورد چند تا چیز دیگه مهم باقی موندهش، در مورد اینکه واقعا در واقع دشواری بزرگ، دشواری الان ما بحثمون اینه که کدوم جناح ممکنه پیروز بشه. همین الان خیلی بحث‌های عمیقی وجود داره که من مطمئن هستم که در بحث‌های هفته‌های آینده توی رادیو همبستگی، توی مجامع ایرانی شاید بیشتر مطرح بشه، و اونم اینه که تنها کافی نیست که بگیم کدوم جناح برنده میشه. ما در یکی از این دوره‌هایی که حزب در واقع جناح راست برنده شد، نزدیک به 4 ماه طول کشید تا یه دولت تشکیل بدن، و این معلوم نیست که در آینده اگر اونها برنده بشن چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی جناح چپ و سبز احتمال اینکه دولت خودش رو بتونه زودتر و راحتتر تشکیل بده وجود داره، به خاطر اینکه در اون جناح یه مقداری تفاوت‌ها و مشکلاتی وجود داره که حالا زمان بشه شد بهش میپردازیم. من یک نکته فقط میخواستم در زمینه این تغییر احزاب توی دوران‌های مختلف بگم. من یادم از 20-30 سال پیش در مجلس سوئد، در تولد حزب سوسیال دموکرات، فکر میکنم 100مین سالگرد تولدش بودش اگر اشتباه نکنم، رهبر حزب چپ یه هدیه داد به رهبر حزب سوسیال دموکرات به مناسبت 100مین سال تأسیس حزب. بعد که این تابلو رو باز کردن، دیدن که این تابلو عکس و چیزی نبود، فقط در واقع طرح اداره راهنمای رانندگی بود که نوشته بود گردش به راست ممنوع. در واقع اینها از این هشدارها هم گرفته بودن در سالهای پیش که خطر گردش به راست وجود داشت، و این توی این مسیر خودشو نشون داد.
1: متشکر. و در پایان، حالا ما در برنامه‌های آتی هفته‌های آینده به جنبه‌های مختلف هم خواهیم پرداخت. پیشنهادات شما خیلی مهمه، شاید بتونیم که مناظره‌هایی رو بذاریم، همکاری بکنید دوستان عزیز در این برنامه ها. خیلی ممنون. پایان این که آقای تمجیدی خیلی کوتاه یک نکته ای که اگر میخواید بگید، ناگفته ای که هست بفرمایید، و همینطور آقای خرم شما هم کوتاه 2 دقیقه.
2: نه خیلی متشکر. من امیدوارم که تو مباحث دیگه که با دوستای صاحب نظر دیگه میذارین، که هر کدومشون احتمالاً تو حوزه‌های مشخصی صاحب نظر تر هستن، بتونین تو این مباحث، کل مباحث حول انتخابات، پوشش بدین. با تشکر از شما و جمال عزیز و شنوندگان شما که به این صحبت ها گوش کردن.
1: تشکر از شما که بودید و دعوت ما رو پذیرفتید برای این گفتگو. آقای خرم شما.
0: منم از رادیو همبستگی سعید و عزیز و مجید عزیز خیلی ممنونم، و من برای من این بحث امروز اگرچه درش مطالب زیادی بود، ولی آغازی هستش باشه برای بحثای جدیتر عمیق‌تر نسبت به مسئله انتخابات سوئد، که سرنوشت خودمون، بازنشستگی هامون، تحصیلات فرزندانمون، زندگی نوه هامون، و اینکه این بحث رو همگانی ترش بکنیم.
1: به خصوص اینکه آقای خرم هم شما هم آقای تمجیدی روی یه مسئله هم اشاره کردید که به نظرم خیلی مهمه. این انتخابات فقط انتخابات پارلمانی نیست، شوراهای استانی کمونی هست، اونجا هم خیلی مهم هست. میتونید حتی به احزابی رأی بدید، گویی مثلا به یه حزب در پارلمان رأی بدید، برید به یه حزب دیگه یا نماینده دیگه توی شوراهای استانی و کمونی رأی بدید، دلایل خودتون رو خواهید داشت در این زمینه. روی این اشاره کرده خیلی جالبه. و در آخر هم شما به همه چیز اشاره کردید، به مخاطبان و نسل خودتون که یواش یواش پیر میشید و سالمند میشید اشاره نکردید که مسئله سالمندان اتفاقا توی این و بازنشستگان در این انتخابات خیلی مهمه. ها آقای خورم؟
0: بله، شما هم مثل ما داری پیر میشی.
1: اشکال نداره، پیری مزیت‌های زیادی دارد.
0: آره، ولی کن همین مسئله به نظر من دستبندی سنی حالا نخواستیم بکنیم، ولی کن همین که وظیفه شهروندی همه بدونیم، هر شهروندی خودمون بدونیم، این اهمیت زیادی داره، واقعا اهمیت زیادی داره. رأی اولی ها، سالمندانی مثل خودمون و زنان، همه دیگه همه.
1: بله آقای تمجیدی، خیلی ممنون.
2: با تشکر از شما.
1: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

0: رادیو همبستگی.
1: رژیم جمهوری اسلامی در این هفته دو معترض دیگر جنبش خیزش دیما رو اعدام کرد. قائم حسینی روز پنجشنبه اعدام شد و شهرام صادقی روز یک شنبه 25 مرداد. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری میشنویم از ربیع نیکو درباره شهرام صادقی. داستان او رو میگوید. صدای جانباختگان خیزش دیما نباید خاموش شود.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دی‌ماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دیما در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان

در آخرین تحریر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم: کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم، در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت، در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم: کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه‌های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم: در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابان‌ها کشتید. در بیمارستان‌ها تیر خلاص زدید، مغازه‌ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم: اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانومی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت: به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود: مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم، دست مریضات. خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم در تاریخ 21 دیما. به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد: هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود: با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگم پیرزن شدم. برایم نوشت: فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود: اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاش رو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلش رو گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم. از سر کوچش تا درب خونش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود: شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتا جوونی درب وا کرد. توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرشو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت: احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گمشده ما شد. پرسیدم: مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت: نه اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد: 2 هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره.
پرداختن

این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده، پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای رو امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنش هم نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیر انداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو کهریزک هوشنگ هوشنگ میکرد. آره، اسمش شناسنامیش ایلیا بود، اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود آقای نیکو، اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی، در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم، امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم مادر پیری در روز 21 دی‌ماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما، من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان به دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو نویسنده توانمند آمریکای لاتین در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. این که مردم ایران چطور با ترامای به جامانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

0: رادیو همبستگی.
1: مردم ایران در میان دو سنگ آسیا درنگی میکنیم بر تحولات در ایران در درون رژیم، از گماردنهای مقامهای جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش برای مردم ایران، برای ما چیست و چه باید باشد؟ از تغییر روزبه و منوچهر صالحی، دو تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما باشند به این پرسش ها پاسخ بدن. خیلی خوش آمدید آقای روزبه، درود بر شما.
2: منم همینطور شما و آقای صالحی و بینندگان عزیز درود می‌فرستم.
1: و درود بر شما آقای صالحی، خیلی خوش آمدید.
3: منم سخنان آقای روزبه رو تکرار میکنم، هم به شما و هم به آقای روزبه شادباش میگم و خیلی سپاسگزارم که از من دعوت کردید در این مبارزه شرکت کنم.
1: خیلی ممنون. یه سری تحولات و تغییرات توی حکومت اتفاق افتاده که بعدم میپرزم به اونا که اینا چه پیامی به ما میدن امروزه. شاید هم خوب باشه از این شروع بکنیم و بعد برسیم به اینکه مهمترین مسئله امروز ما چیه. ما خیلی از رسانه ها رو سراغ داریم، کارشناس های مختلف میاد درباره تک تک این اتفاقایی که میفته در درگیری و جنگ، میان نظر میدن، توصیف میکنن، مثلا جابجایی فلان ناو هواپیما، بر کلی در این باره صحبت میکنن. منتها به نظر من مهمترین مسئله اینی که ما چی میگیم، ما الان ما چه کار بکنیم، تکلیف خودمون رو بدونیم، بدون این که بازیگر مستقیم اون دو طرف جنگ باشیم. یعنی نهایتش اونا میشینن با هم صحبت میکنن و بعد اگر قرار از تفاهم نامه امضا بشه یا نشه، ما وظایفمون چیه، چه نقشی داریم، آیا میتونیم کنشگر فعالی باشیم تو این زمینه، با اینکه اون بالا قدرت امضا نداریم، قدرت چانه‌زنی نداریم. میخوام به اینجا برسم آقای صالحی و آقای روزبه. ما تا پیش از اینکه برسم از همین تغییر تحولات درون رژیم شروع بکنیم که این جابجایی ها، خب خیلی ها میگن که مسئله امنیتی، فشار امنیتی رو زیاد میکنه. پرسشم از شما اینه که این گماردن ها کلن چی به ما میگه؟ آقای روزبه شما بفرمایید و بعد آقای صالحی.
2: این در مورد این جابجایی ها که اگر بخواییم صحبتش کنیم، ببینید جابجایی اولا هم بعد بیرونی داره، یعنی تبدیل شده جنگ دفاعی که تا کنون داشتن میگفتن حمله میکردن ما هم جواب میدادیم، به جنگ تهاجمی یا دفاع تهاجمی که امروز این مثلا سیاست پیش دستانه رو اتخاذ کرده. من همین امروز هم از قضا خود فرمانده سپاه اومده گفته که راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی تنها راه نجات ماست، که جهان رو بعد نمیدونم نظم جهان و اقتدار و هندسه قدرت از این داستان ها توش هست. ولی این بعد خارج تهاجمی، یعنی جنگ از نظر رژیم اینطوری نیست که بخواد مثلا حل و فصل بشه، فعلا بخواد تهاجم کنه و از موضع قدرت به قول معاون مثلا خود قالیباف، یعنی از جون جنای دیگر است تو مجلس، میگه که آمریکا باید مذاکرات شکستش رو بپذیره، این شرطه اگه به زبان اینا بگیم. این یک مسئله است. دومین مسئله خطاب به مردم داخل، این دومین نظر اهمیت نیست، دو تا مسئله هست، حالا بچه داخلی بچه خارجی. اینجا هم رژیم با مردم در جنگه، یعنی جنگ فقط خارجی نیست، همون دیماه و خیزش و اون کشتار و تداومش همین ماشین اعدام همچنان ادامه داره و بیش از بیش مسئله سرکوب و عریان تو جامعه ما رژیم میبینه. اخیران دوباره همین مجلس مثل اینکه باز شد علنی میبینی که چه تصفیبی کرد دیگه، همین تحت عنوان نفوذ و اینا افتاده به جان جامعه و سرکوب هرچی بیشتر به اصطلاح که تا حالا داشته اونم افزایش بده. پس بنابراین رژیم هم با مردم اینطوری برخورد میکنه و اعدام های همون دیماه این نشانه است میاره رو صحنه و تحت همون عنوان اعدام میکنه که اون ارعاب و جامعه، یعنی من با شما آشتی ندارم نمیتونم بکنم و این خطر هست. این وضعیت از اینجاست که با خب با صدای سوم نسبت به جنگ مواجه هستیم. قدرت های خارجی برنامه نظم و هدف های امپریالیستی خودشونو دارن، نظم منطقه رو دارن، رژیم اسلامی هم سوداهای خودشو داره که سوداها به اصطلاح در منطقه تحت عنوان تمدن اسلامی وسیله خامنه ای که کشته شد به عنوان گام دوم استراتژیک یکی از سه تا بنیادشه در منطقه و اون ادامه داده به عنوان دستاورد بزرگ اینا که داشتن توی نیروهای ائتلافی اینا، این از این منطقه و در داخل حکومت اسلامی رو به سمت اسلامی یک دستر کنه و جامعه اسلامی رو تولید کنه. این سه تا محور وسایاش بود و میخواستم اجرا کنه و الان هم رژیم درگیر اینه. حالا بعض از پسا اون یه دوره جدید باز شده که دوره فطرت و مسائل خودشو داره، بحثم نیست. ولی پس بنابراین رژیم در مقام به اصطلاح مسالمت در مقام صلح نیست به نوبه خودش، اون برم سر جاش. ولی دیدیم که زد کوزرم شکوند این تفاهم نامه ای که الان این همه فریاد میزنن در موردش. بخشی از حاکمیت مثلا فرض کن وزیر بهداشت اومده گفته این دستاورد بزرگی از خاتمی دفاع کرده وزیر بهداشت، بعد خودش پزشکیان دائما داره میگه اون تفاهم نامه رو، یعنی کوزر زدن شیکوندند نقشی داشتن. حالا با همون تهاجمی و غیره که انتقام باید بگیریم و اینها و این داستانهایی که توی راه افتاد توی این مراسم چیلیم فضا رو کنترل کردن، خیابان رو کنترل کردن، اون بخشای تند رو و به این سمت راندن، اون همه سیر خودشو داره. پس بنابراین ما با این وضعیت مواجه هستیم. رژیمی هست که سودای تهاجمی داره، فکر میکنه توهم بهش دست داده آمریکا رو به عقب رنده بعد امتیازات بیشتر بگیره زیر فشار وادار به این بکنه. اونورم خب داره دیگه، اونورم هدفهای خودشو داره، هی شیفت به بحران.
1: حالا به اون میرسیم آقای رتبه. آقای صالحی شما فکر میکنید که این تغییر تحولات در درون حکومت چه پیامی میده؟
3: درون حکومت بخشش در نتیجه خود این جنگ یعنی به وجود اومده، کشتن سران حکومت، کشتن کادرهای رهبران نظامی و خیلی اتفاقات دیگری که افتاده، زدن زیرساختای ایران، حدود میگن 2000 مکانهای زیرساختی ایران رو در بمباران ها از بین بردن، اینا همه خب دست به دست و تحریمی که و الان محاصره دریایی که وجود داره و دولت مجبوره نمیتونه حتی یه قطره نفت صادر بکنه، اینا همه دست به دست هم داده و حکومت رو مجبور کرده که برای هم ادامه جنگ و هم برای حفظ امنیت درونی ساختارهای خودش رو بازسازی بکنه و کادرهایی رو سر کار بیاره که در این شرایط میتونن موثرتر عمل بکنن، فعالتر باشن، دیدشون با شرایط که تحمیل شده به ایران یا خود رژیم هم با سیاست خودش به مردم ایران تحمیل کرده، اونها توانایی این امکانات رو داشته باشن که با این شرایط جدید بتونن وظایف خودشونو در حفظ سیستم سیاسی، در حفظ مرزهای کشور که اونم باز بستگی به موجودیت حفظ موجودیت رژیم داره، بتونن در این حوزه ها کارهای خودشونو اونطور که رژیم طراحی کرده بتونن به طور مؤثر انجام بده. این در مورد این تغییرات میشه فقط در از این زاویه به مسئله برخورد کرد.

0: بله ببینید این درست کاملا این شعار فوری بدون تقدیس اصلا جنگ و هر شکل میشه این داروینیسم اجتماعی و تناقض مقاصد که به هیچ وجه قابل قبول نیست برای جامعه و شاید در نیروهای پیش رو برای تمدن انسانی باش مخالفید تحت هر عنوان و تیتر. این یک مسئله است که میگید فوری بی قید و شرط اتفاق بیفته سلاح ها خاموش بعد مذاکره عقلانیت وارد بشه. این یک مسئله. ولی اهرم های پیش برنده این که سوال الان مشخصی نه. ببینید اینجا ما دو تا مسئله به عنوان نیرویی که صدای سوم ازش دفاع میکنیم، یعنی جنگ از هر دو سو اتفاقیست، از هر دو سو هدفهای نامشروع داره و هیچ کدوم حق نیستند دنبال اهداف امیال خودشون هستند، ربطی به مردم و مسائل جامعه جنبش های جهانی نداره، برعکس تمام اونها رو بدتر میکنه. وقتی شد جهانی که با قحطی و ده ها میلیون نفر بدتر وضعشون خراب شد در جهان، در داخل ایران هم که فلاکت رو میدونیم و همه چیز رو دیگر رو. پس بنابراین این از این زاویه، ولی ما اهرممون ایناست. یک، در درجه اول گفتمانه، یعنی یک گفتمانی باید داشته باشیم که بگیم چی میگیم در برای این هدف و همزمان با او یک بازوی عملیاتی، یعنی نیروی فشار و نیروی جنبشی که بتونه قدرت ها رو که دنبال منافع خودشون هستن، مساله خودشون هستن، به هیچ وقت این قدرت ها اگر فشار جنبش ها نباشه، افکار عمومی نباشه، جهانی نباشه، در داخل، در منطقه، در سطح جهان مجموعا، در ایران همینطور مردم، اینا سطوح مختلف داره این جنگ، ببین بدون فشار مردم و جنبش طرفدار صلح در صحنه ارتجاعی ها نیروها تن به تسلیم یا خاموش کردن اینا نمیدن. جنگ جزء خصایص ذاتی ایناست که همیشه هم بوده تو تاریخ. این عنصر فشار و کنترل کننده داخلی جهانی بین المللی باید فعال بشه. یک وظیفه ما پس در درجه اول اینه که نیروی اجتماعی این صدای سومو، چون با یکی از مشکلات میده که یکی یا این ور قش کرده یا اون ور و به این دلیل رژیم تاخته در چهارروی خودمون، در جهان هم مسائل خودشو داره. ببین این یک مسئله است. دومین مسئله که همزمان با اینه ما باید یک گفتمان رو صیقل بدیم. این گفتمان فنی نیست، یعنی الان بیاییم اینا به موقع بعد رسید بهش موشک چی میشه اون فلان میشه اون راشه، ولی این نیست. وقتی صحبت از استراتژی تاکتیک نیروهای رهایی نیروهای جنبش میشه، فرض این نیست، اینا مسائل ثانوی است که بذاریم کارگزاران خودشون فشار بیاریم پیدا کنن، حتی موشک چند تا بکنن اینا آفه. ببین مسئله ما اینه، مسئله اینه که جنگ از آسمان رعدی است، در آسمان بی ابر نیست. جنگ همونطور که کلازویس میگه، همه میدونیم، ادامه سیاست هاست که متبلبل میشه، منفجر میشه. یعنی شما قبلا میبینید که سیاست ها چی هستن و چگونه پیش میرن و جنگ چگونه باید با اسلام متوقف کردن اون سیاست ها بتونه پایان پیدا بکنه. یعنی مسئله جزئی نگاه نمی کنیم، چون جزئی نگری اصلا ما رو تبدیل میکنه به کارگزاران وضع موجود که اصلا هویت، سیاست ها، جهتگیری، سفارایی هایی که جامعه وجود دارن از دست میره. بعد از اونجا شروع میکنیم. اگر اونطوری شروع کنیم، سیاست ها رو در سطح جهانی، این جنگ گفتیم صدای سوم، هم سیاست های داخلی هم سیاست هر دو هستند داخلی، در سطح داخلی ما با حکومتی مواجه هستیم که از بدر تولد و روزی که اصلا موعود شد وارد شد، جنگ نعمت آسمانی است. بعد هم جزء سرش در اومدنگارش بحران آفرین و بحران زیر ادامه داده، یعنی الان تصادفی نیست. بعد نه جنگ نه صلح، آخرین صحبتایی که بود که دیدیم لغزید چجوری.
1: آقای روزبر روی ببینید همین حالا توصیفه یا چه کار اونجا حکومت میکنه اینا، الان برای اینکه این جنگ متوقف بشه موضع شما چیه؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید از این خواسته ها اونا عقب نشینه دیگه، یعنی اونا رو کلا
0: بله. خب اینا همین هاست دیگه، میگم که سیاست رو باید بگیم سیاست.
1: حالا اجازه بدید ببینیم آقای سالی چی میگم و دوباره به شما برگردیم. آقای سالی شما چی میگید؟
2: من نظر من این استش که هر دو طرف رو باید ببینید، یعنی ایران به تنهایی نمیتونه بگه من جنگ رو متوقف میکنم یا امریکا بگه من جنگ رو متوقف میکنم. شما دو طرف رو ببینید بعد میبینید که مسئله خیلی بغرنجه، به این سادگی نیستش که ایران بگه آره من نمیدونم نیابتی ها رو دیگه ازش پشتیبانی نمی کنم، نمیدونم هسته ای من که خود به خود نمی، هیچ همیشه گفتم من که سلاح هسته ای نمیخوام، موشک ها من برده شد کم می کنم، مسئله حل شده. اینطوری نیست، مسئله سری اینه که جهان امپریالیسم و به ویژه‌ام دولت امریکا به عنوان امپریالیسم غالب دارای مشکلات اساسیه و این جنگی که این که رفتن ونزوئلا، نفت ونزوئلا رو تحت کنترل خودش امریکا در آورده، جنگ ایران ادامه همین سیاست کنترل نفت ایران توسط امریکاست. چرا؟ چون اقتصاد امریکا به پترودلار مربوطه. یعنی چی پترودلار؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه کشورهایی که نفت تولید میکنن و میفروشن، امریکا باید در وهله اول شرکت‌های نفتی امریکایی بیان این نفت رو استخراج کنن و بفروشن. دوم اینکه درآمدهای نفتی که بعد این فروش هم به دلار انجام بگیره که دلار در بازار جهانی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه، و بعدم این که این کشورهای نفتی بخشی از این ثروتی رو که یا درآمدی رو که از طریق نفت به دست میارن خرج اقتصاد خودشون باید بکنن و بخش دیگری رو باید تضمین بدم به امریکا که اینو انتقال بدم به بازار داخلی امریکا، اوراق قرضه و این چیزها رو بخرن، از این طریق دوباره این ثروت برگرده به امریکا و اقتصاد امریکا رو تقویت بکنه. این اساس سیاست امریکا از زمان نیکسون بوده که میاد اون جریان پشتوانه طلا رو بابت دلار برمی‌داره و پترودلار رو در واقع بدون.
1: آقای صالحی ببخشید من کلامتون، ببینید پرسش من اینا نیست، این که ببینید پرسش من اینه، آقای صالحی که نگاه میکنن به این وضعیت موضعشون چیه؟ یعنی میگین آیا جمهوری اسلامی از این ستا شما دارین توصیف میکنید در جای خودش خیلی مهمه برای اینکه ما بهتر بفهمیم این ماجرا را، ولی من میخوام اینم تزوار شما موضعتون چیه؟ الان به جمهوری اسلامی میگین آقا جنگ متوقف بشه حتی خواستات کوتاه بیاد دیگه، برنامه هسته‌ای رو برچین یا نه این موشکی رو محدود کن، نیابتی هم بیخیالش.
2: اینا همش این خواستا
1: میخوام بگم شما موضعتون چیه یا چیزای دیگه رو باید بگردونید.
2: شما دولت ایران اینا رو هم بگه من میدم، امریکا آقای ترامپ و اسرائیل هدفشون تسلیم بدون قید و شرط ایرانه. تسلیم بدون قید و شرط ایران یعنی چی؟ بعدم دو منظر داره این مسئله. اسرائیل به عنوان یک کشور صهیونیستی،
1: پس شما اینو نمیگین، یعنی میگین که برنامه هسته‌ای رو نگه دار و مثلا موشکی هم نگه دار، پس توقف جنگ تحت چه شرایطی؟
2: اجازه بدید که من اول، شما اول باید بگید که ما در چه وضعیتی هستیم، بعد بتونید بگید که با توجه به این وضعیت چجوری میتونیم جنگ رو تموم بکنیم. شما برعکس، شما اول میخواید بگید که چجوری جنگ رو تموم میکنیم بدون اینکه به وضعیت.
1: نه من اونو مفروض میگیرم، اون توصیفاتی که شما میکنید، تحلیلایی که دارید.
2: اصل مسئله رو شما اگر نگاه بکنید میبینید که اسرائیل دنبال توسعه ارضی زمین میخواد خودش رو گنده کنه و یعنی تمام مناطق فلسطینی رو زمین بکنه که هیچی، بخشی از سوریه رو الان اشغال کرده، بخشی از اردن توی نقشش هست، و یعنی یه توسعه خیلی بزرگ میخواد بخش بزرگی از منطقه رو تحت کنترل داشته باشه که اولا منابع زیرزمینی بیشتری رو بتونه در اختیار.
1: آقای صالحی شما به پرسش من پاسخ نمیدین، شما همیشه دارین توصیف میکنین اون وضعیتو، منم قبول دارم خب اوکی، شما پاسختون اینه جنگ تحت چه شرایطی باید پایان یابد؟ ببینید ما
2: وقتی میتونه دو حالت یا سه حالت داره چجوری جنگ میتونه تمام پیدا پایان پیدا بکنه. یکی این هستش که امریکا و اسرائیل از نظر نظامی حریف ایران بشن، بیان ایران رو اشغال بکنن، جنگ رو تمام بکنن. یه وقتی هستش که جنگ ایران این کار انجام بده بتونی اینا رو شکست بده. حالت سوم هم اینه که یه حالت پاته، در این میتونه اونو شکست بده نه اون میتونه اینو شکست بده.
1: شما به عنوان یک کنشگر سیاسی، شما به عنوان یک کنشگر سیاسی شما چی میگید به این جنگ نگاه میکنید؟ دوباره میگین متوقف بشه، تحت چه شرایطی از نظر شما باید متوقف بشه؟
2: از نظر من باید این جنگ نباید منافع ملی ایران، یعنی از طریق صلح هر حکومتی سر کار باشه، نباید منافع ملی ایران و قربانی منافع ملی اسرائیل و امریکا بکنه. اگه این کار بکنه شکست خورده.
1: مسئله هسته ایران جز منافع ملی ایرانه.
2: ببین اینا ابزارهایی است که اینا انتخاب کردن از این تاریخ، خاص واقعیشون رو پشت این چیزها پنهان کردن. آقای افشار شما این که نمیدونم هستهیشو بده بره و این چیزهای نفت، خواست واقعی اسرائیل توسعه گرایی سرزمینی، خواست واقعی امریکا بازسازی ساختار پترودرال برای حفظ پول دلار به عنوان پول جهانیه. شما این دو ایران بیاد تمام اینا رو بده بگه اما من نفتمو در اختیارتون نمیذارم، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد.
1: بله خیلی ممنون آقای طالی. حالا بریم ببینیم آقای روزبه. خب شما گفتید که برای اینکه جنگ متوقف بشه این شرایطی رو که آمریکایی‌ها گذاشتن به اتفاق اسرائیل، از جمله مسئله هسته‌ای که کلن باید برچیده بشه. خب ببینید هر قراردادی که اونجا برداشته بشه این فقط برای این دولت وقت که جمهوری اسلامی باشه الزام آور نیست، برای فردای ایران هم الزام آور خواهد بود. مثل جمله مثلا تسلیم آلمان در پایان جنگ جهانی دوم، هر چیزی که تحمیل شد برای دولت فعلی آلمان هم الزام آوره. نه این خب در مقابل آمریکا باید چیکار بکنه؟
0: ببینید آمریکا هم همونطور که گفتیم جنگ ادامه سیاست هست، آمریکا هم سیاست های مشخصی رو در رابطه با منطقه، در رابطه با حکومت ایران، حالا جهان هم هست ولی در این بحث حالا صرف نظر کنیم از اون راچش دنبال میکنه. در مورد ایران میخواد تبدیل بشه اون حالا طرح ابراهیم یا هر طرحی جزی از اون و تسلیم بشه، و همینطور در مورد هستی اینها کاملا میخواد حکومت بازدارندگی نداشته باشه چون مزاحم الان مخالفه، و به همین دلیل دنبال هدفهای خودشه، یعنی کاملا این نظم رو برقرار کنه، حکومت ایران رو به تسلیم بکنه، این هدفهاشه. منتها خب آمریکا هم دچار بحرانهایی هست مثل حکومت اسلام ایران، همین مهمات که الان مطرح شده، شکافهای داخلی که مطرح شده الان، و بعد مسئله مثلا همین سوخت هستی و گرانی و انتخابات، یعنی اونم دچار مشکلاتی است. به خاطر اینکه مثلا همین الان همین مثلا از شیفت داره، شیفت خشم حماسی الان خشم اقتصادی شده، همون میگه اینجا سرنگون میکنم حرفایی که اونجا تو دوره میگفت. ببین این به این معناست که آمریکا در واقع از گرسنگی اقتصادی به عنوان حربه، ما جز اون سیاست هایی که خواهیم گفت از فرصت پیدا کردیم، یکشم تحریمه. ما با تحریم مردم جامعه مخالفیم با هر منطقی، هیچ انسانی هیچ بسیار حقوق بشری نمیتونه موافق باشه نیست. و گرسنگی رژیم رو با مردم یکسان انجام میده. اگه میتونی فشارهای مشخص ما وارد کنی بکن بفرض، ولی نه مردم. پس بنابراین الان این و در این حال حالا یک گام جلو برداشته آمریکا، این سیاست ها رو یک جانبه گری خودشو، یعنی همون که خودشو تک ابر قدرت، چون بحران ترامپیسم اینا اینه دیگه، بحران هژمونی سرمایه داری، چین و دیگران همه باید قدرت های دیگه تابع این باشن، گفته همه رو تنبیه میکنم، یعنی اون برم. پس بنابراین یه حکمرانی جهانی، یک امپریالیسم جهانی و یک جانبه گری تحمل کنه از کانال جنگ ایران داره پیش میبره. همه اینها رو ما باش مخالفت میکنیم، منتها مخالفت ببین اینجا از نظر عملی اقدام عملی یک مسئله هست که آشفته میکنه و به نظرم بسیار ذهنام اینجا آشفته میشن، معلوم نیست کجا میخوام بوزه بگیرن، حتی سوخت میرسونن به رژیم حکومت اسلامی. ببین وقتی مسئله در سطوح مختلف کشوری، منطقه‌ای، جهانی مطرح میشه، در سطوح مختلف تاکتیکای متناسب با خودشو داره، نه یک تاکتیک یکسان. بی تاکتیک یکسان خطرناک اصلا نمیشه. در رابطه با عملیات میدانی در حکومت ایران که با مردمش هم در جنگ، جنگم جنگ نامشروعه، سرکوب و فقر و فلاکت ازش هم مستقیم میاد بیرون، علیه این هستن مردم در ایران. در سطح جهانی هم آمریکایی ها علیه خود اون هستن، یعنی در کشور شما دولت خودیتون عمده است، کار چه میشد، ولی نه مطلق. از نظر تبلیغاتی گفتم که اصلا دو جناح هر دو بعد افشا میشن، ولی در میدان عمل شما در ایران هستید، مردم با حکومتی که با خودشون جنگ داره فلان داره درگیرن، نقش اساسیشون اینه که علی حکومت خودی میجنگن. همیشه هم اینطور بوده در جنبش های چپ و کمونیستی.
1: آقای روز به اجازه بدید،
0: هم همینطور پیشروان آمریکا علیه ترامپ.
1: بله ببینید دوستان گرامی، شما تحلیلگرید، هی تحلیل میکنید، توصیف میکنید، اینها دیگران هم همین کار میکنن. پرسش من اساسا اینا نیست، من میگم به عنوان یک کنشگر سیاسی، من الان حال توضیح میدم در ایران من چه کار بکنم. ببینید
0: ایران نگفت، شما آمریکا سوال کردید.
1: نه آره راجع به آمریکا هم سوال کردید. نه ببینید پرسش اساسی من، ببینید من معتقدم جنگ که هزینه‌های زیادی داره، صلح هم هزینه داره، یعنی شما وقتی پای صلح میری، من به عنوان کنشگر سیاسی بذارید مسئله خیلی ساده بکنم، اون کنشگر سیاسی تو ایران میرم میگم برای این که این جنگ داره جامعه ما رو با این ایران ویران دمار از این جامعه در میاده، فشارهای معیشتی فلان اینا، هزینه‌اش هم میپردم، رو میکنم به حکومت و جامعه، یعنی سعی میکنم یک جنبش سعی میکنیم یک جنبش صلح را بندازیم دیگه، نه در از پایین، چون صلح مردم از پایین با صلح آقای قالیباف هم به نظر من تفاوتایی داره. حالا اون بجاش اونجا میرم میگم به این حکومت، میگم از هسته آقا ول بکنید، ما هسته ای نخواستیم. نه سر مسائل نیابتی چون شما انرژی میکنیم برای این که تجار سر خیلی سریع میگم اینا رو دیگه، این که حالا کی سود میبره، کی ماجرا به کجا میرسه، اونا یه بحثی دیگه است دیگه. من پرسشم متوجه این موضوع بود.
0: آخه نیست، آخه خودت سوال کردید آمریکا چی؟ دورو برگشتی به ایران میگی به ایران. ببین در مورد آمریکا من گفتم یک جانبه گری، همون سیاستایی که دارم میگم. در مورد بقیه مسائل ببین بستگی به سوال باید جواب بدیم دیگه، نه بگه جز این بعد سوال شما این بود، من اگه برگردی به ایران بله الان در مورد ایران صحبت میکنم. بستگی داره در مورد سیاست ایران، اقتدار هسته‌ای چپ از اول هم گفته، حالا هم گفته، حالا به طریق اولا که الان 2 تریلیون هزینه ایجاد کرده بر مبنای تخمین ها، چون تمام جامعه رو گروگان گرفته، اقتصاد جامعه اینا رو، جنگ و غیره و ماجرا که از اون ناشی شده. پس بنابراین در این حوزه کاملا شما میبینید که جنگ مثل اقتدار هسته‌ای جز بلیه نیست. بعد پایا ما نمیخواییم، بخواییم آقای صالحی میگه اسرائیل، ما با اسرائیل رقابت نداریم در هسته‌ای، با آمریکا هم نداریم، اصلا قرار نیست رقابت کنیم، ما وظیفه خودمون و جامعه همون و رفاهش و بدون ملیتاریزم، علیه ملیتاریزم دومین مسئله است. همه موشک‌ها و اینا، موشک‌ها با چه هدفایی، با چه بردی، میخوان آمریکا هم میخوان بشلیک کنن، اونجا هم میخوان شلیک، با اینا مخالفیم. دفاع مشروع و چارچوب مثلا رهایی و چارچوب مثلا کشوری که میگیم معقوله، بله کارش نمیشه کرد، خب وجود داره در این جهان. ولی شما ابعاد این که مثلا بقول خودشون میخوام میگن که ما جهان رو نظم میدیم، الان ابرقدرت شدیم، الان حکومت اسلامی اصلا دچار توهم شده، شما نگاه کنید ادبیاتش میخوان جهان رو نظمش برقرار کنه، ابرقدرت شدیم. من این جمله رو دارم مطرح میکنم، این وظایف به وسیله جامعه، ما که مخالفیم، جامعه هم باش مخالفه. پس بنابراین اینم از این. در مورد نیروهای نیابتی منطقه یا این حرکت ها تحت عنوان پوشش نمیدونم اسرائیل و فلان اینا، اصلا مسئله فلسطین رو بیشتر هم به فاجعه کشونده. اینم یه واقعیتی است، پشتش سنگر گرفته برای ناسیونالیسم و تمدن صدور اسلامی، که همین رو سپاه پاسداران الان داره میگه. همین امروز صحبت کرده وحیدی سرلشکر، ما تو منطقه میخوام این اجتماع اسلامی اقتدار خودمون پیش ببریم. خب اینم هست، اینم ما باش مخالفیم. پس بنابراین ببین این سیاست ها باید متوقف بشه تا مسئله از طریق ایران، ولی این حل نمیکنه، چون ما گفتیم سطوح منطقی و جهانی هم جنبش صلح داریم، اگه نباشه مسئله بالاخره اون برای سطح دیگه است. ما تا این سطوح نباید قاطی کرد. در چارچوب ایران ما این شعارها رو میدیم، وقفه وقفه وقفه. و خب، یکی دیگه سیاست تهاجمی هم که اخیرا اعلام کردن که به طریق اولا اصلا یه خطرناکترین مثلا سیاست ماجراجویی است، اینا رو باهاش مخالفت میکنیم که الان
1: خب خیلی ممنون آقای رتبه. آقای صالح شما بفرمایید.
2: شما اگر حرف منو قطع بکنید من اصلا
1: نه، شما بفرمایید، خواهش میکنم. من میخواستم بیشتر نظرتون رو دقیق متوجه بشم
2: که دلایل رو بگم و دائم میپرید تو صحبت من، حرف منو قطع میکنید. اگر میخواهید این شیوه رو ادامه بدید من صحبت نمیکنم.
1: نه من بخاطر اینکه نظر شما رو دقیق بدونم اونو چی
2: بگم، بذارید من تحلیلمو ارائه بدم برای اونایی که برنامه شما رو نگاه
1: میکنن. بله بفرمایید.
2: اینکه شما اصرار دارید که جنگ رو چجوری تموم بکنیم، هستی رو بدیم بره، اینو که نمیخوایم اونم بدیم بره، این چیزا، این که مسئله رو حل نمیکنه، که این برخورد تحلیلی نیست از نظر من. حالا بریم سر اصل مسئله، به شرط این که شما 5 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه صحبت من رو قطع نکنید. ببینید دوست عزیز، مسئله فقط مسئله اسرائیل و امریکا نیست، مسئله امروز مسئله جهان غرب یا دنیای امپریالیسمه که با رشد بی سابقه اقتصاد چین بازار جهانیش کوچک داره میشه، از در بسیاری از رشته های تولیدی به حاشیه رونده شده و در آینده هم بیشتر رونده خواهد شد. بنابراین امپراتوری امریکا میخواد این سلطه خودشو حفظ بکنه به هر قیمتی که ممکنه. یکی از دلایل این که میخواد به نفت ایران تسلط پیدا بکنه، اصلا به بازارهای نفتی دنیا همه رو تحت تسلط خودش بیاره، این استش که از طریق کنترل این منابع میتونه بزرگترین فشار رو به اقتصاد چین وارد بکنه و از این طریق که انرژی رو تحت کنترل خودش داره و بتونه از این طریق از چین باج بگیره یا مجبورش بکنه که در بعضی از مسائل در مقابل خواستای اقتصادیش سیاسیش عقب نشینی بکنه. بنابراین این مسئله فقط مال ایران نیست. اندونزی رو رفته در عرض 24 ساعت یا یه هفته دو هفته اونجا محاصره دریایی کرده، گرفته، حالا گرفته یا نگرفته من نمیدونم، چون اطلاعاتی که من دارم هنوز تحولات عجیبی در ساخت تولید نفت اندونزی به وجود نیومده. مال ایران هم فکر کرد که اینطوری میشه، نشد. الان یک وضعیتی هم به وجود اومده که از نظر نظامی حریف امریکا ایران نمیشه. تنگه هرمز ایران تحت کنترل خودش گرفته، از صدور نفت کشورهای دیگه که متحد امریکا هستن به بازارهای جهانی داره جلوگیری میکنه. روز به روز این ذخیره های نفتی که امریکا داشته اینا رو آورده تو بازار داره میفروشه، برای اینکه نظر قیمت نفت بالا بره روز به روز داره کمتر میشه و نقطه بحرانی روز به روز ما بهش نزدیکتر داریم میشیم. بنابراین رای حلی که بعدم این رژیم و این دولت امریکا اومده با دولت جمهوری اسلامی تفاهمنامه امضا کرده در 14 بند، در اون تفاهمنامه مسئله هسته‌ای قرار شد در اون 60 روز بعدی مذاکره بشه. امریکا امضا کرده یه هفته بعد زده زیر این تفاهمنامه. من و شما به عنوان ایرانی با از نظر من کار درست ما این استش که اصرار بکنیم که تفاهمنامه‌ای رو که آقای ترامپ در کاخ ورسای در پاریس در حضور آقای مکرون امضا کرده، این تفاهمنامه اجرایی بشه. چرا؟ چون از طریق این اجرایی شدن هم جنگ میتونه تموم بشه، هم مذاکرات راجع به تمام جریان‌ها در آرامش میتونه انجام بگیره به گونه‌ای که منافع هم شاید امریکا هم کشورهای منطقه متحد امریکا و از اون جمله بخشی از منافع مردم ایران تأمین بشه. بنابراین از نظر من سیاست ما چه به عنوان چپ چه به عنوان ملی‌گرا باید این باشه که آقا شما یه تفاهم‌نامه با هم امضا کردیم، چرا زدی زیرش؟ تو این تفاهم‌نامه رو بیا اجرایش بکنیم، قدم قدم قدم به قدم بریم به طرف اجرایش. اما امریکا اومده زده چون دیده که از طریق اون تفاهم‌نامه این امکان که بتونه منابع نفت ایران تحت کنترل خودش در بیاره ممکن نیست و این فقط ممکنه از این طریق که بتونه این رژیم رو سرنگون بکنه. شما هم حتما شنفتید که در پشت پرده در دو هفته گذشته امریکا با برخی از مقامات سپاه پاسداران مذاکره کرده و پولهای کلانی به اینا وعده داده، امکانات فراوانی به اینا وعده داده که کودتا بکنن، در ایران کودتا بکنن، قدرت رو به دست بگیرن یعنی مذاکره این بوده که با امریکا کنار بیان کودتا بکنن. این پروژه شکست خورده، خود منابع امریکایی انتشار دادن. شما میبینید که سیاست امریکا سر مسئله هسته‌ای و نیابتی و موشک نیست، سر کنترل ایرانه، سر این استش که در ایران یک دولتی سر کار بیاد که این دولت مثل زمان شاه تحت کنترل باشه، مثل زمان شاه همونطور که امریکا در تمام این کشورهای نفتخیز خلیج فارس پایگاه‌های نظامی داشته، در دوران پهلوی هم در ایران 40 تا 50 هزار سرباز نیروهای نظامی امریکا بودن برای کنترل ایران. امریکا میخواد این وضعیت از دست رفته رو بازسازی بکنه. از طریق این بازسازی است که میتونه نفت منطقه رو تحت کنترل داشته باشه، هم پروژه پترودلارش رو بازسازی بکنه، هم ابزار تهدید در مقابل چین داشته باشه، چون چین به نفت جهان احتیاج داره و مجبور وارد بکنه. بعد وقتی که تمام این نفت تحت کنترل امریکا باشه میتونه از چین باجگیری بکنه. یعنی شما این اسپکت ها هم این چشم‌اندازها هم باید ببینید که بعد بتونید جنبندی بکنید که حالا دولت ایران ممکنه خیلی کارهایی بکنه که من شما موافق نباشید، اما از منظرگاه منافع مردم ایران نگاه بکنیم، به نظر من ما باید اصرار بکنیم که تفاهم‌نامه‌ای که از طرف هر دو دولت اجرا شده اون زمینه آغاز کار باشه، چون از اون طریق هم بخشی از منافع ایران تأمین میشه، هم بخشی از منافع کشورهای منطقه تأمین میشه و هم میتونه تنگه هرمز باز بشه، یعنی امنیت برای اقتصاد جهان بیشتر بشه. و همین دلیل من این که این سیاست بده بریم که من فکر نمی کنم آدم ارق ملی داشته باشه بخواد این سیاست بده بریم و ازش پشتیبانی بکنه، اینو فقط شارلاتانای سیاسی میتونن تر بکنه. بنابراین از نظر من ما باید این رابطه جهانی که خیلی بزرگتر از اون چیزیست که ما تو منطقه اهمیت داریم، گرچه ایران تو منطقه اهمیت بسیار بزرگی داره برای اینکه تو قلب آسیا قرار داره، اون راه ابریشم تاریخی از ایران میگذشت، امروز هم کلی از راه‌های اقتصادی میتونه از ایران بگذره. بعد تمام این چشم‌اندازا رو ببینیم، به عقیده من ما باید بریم دنبال یک صلحی از طریق مذاکراتی که انجام بگیریم، یک صلحی که دیگه از طریق این صلح مسائل رو طوری حل کرده باشیم که دوباره جنگ دیگری در آینده نزدیک اتفاق نیفته. بشه یک صلح لااقل نه کوتاه مدت، لااقل میان مدت به وجود آورد که هم ملت ها بتونن از طریق صلح آرامش داشته باشن و هم اینکه از طریق این صلح امنیت در کشورها به وجود بیاد برای رشد اقتصادی. جامعه مردم ایران نیازمند رشد اقتصادی هستند. ایران تمام امکاناتو داره برای اینکه یک کشور بزرگ بشه از نظر اقتصادی و این فرصت رو ما باید، این جنگ میتونه فرصتی باشه برای فراهم آوردن یک چنین شرایطی که مردم ایران بتونن میان مدت و دراز مدت با برخورداری از امنیت بتونن کشور خودشون رو بازسازی بکنن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای منوچهر صالحی. به هر حال شما تاکید کردین برای اینکه این جنگ متوقف بشه روی تفاهم نامه اسلام آباد باید تاکید کرد. خیلی ممنون. در دور آخر 5-6 دقیقه هر کدوم خواستید جمع‌بندی بکنید. آقای روزبه بفرمایید.
0: ببینید خب نگاهی که داشته باشیم امپریالیسم با اون معنایی که آقای صالحی میگن تمام مسائل از اونجا نشأت بگیره، خب اون یک نگاهیه که ما دیدیم نتیجه شده در همین ایران هم، همین قتل عام و اینها، اینا سوخت رسوندن گرایش‌هایی که ناخودآگاه به رژیمی که با مردم در جنگه و الان جماران بیانیه متحد منتشر کرده، یعنی همین جماران ها که هشدار که دیما دیگه در پیشه و کاملا در مورد بنزین و جرقه هشدار اینا داده شد. یعنی الان همه میدونید رژیم هم تیز میکنه، ماشین اعدام هر روز داره میزنه. یعنی صدای سوم نقش جمهوری اسلامی رو اینجا معصوم نمیبینه. جمهوری اسلامی هم تو که گفتم من نقطه عزیمت اینه، بدون این غیر علمی علمی نیست، غیر علمیه. سیاست ها هستن که جنگ ها رو بردن بر تو صحنه و حالا با اون سیاست ها باید عوض بشه تا اون جنگ حل بشه و الا با سلام سلامات یا نمیشه. در مورد تفاهم نامه که خب بله یه حادثه اتفاق افتاد، خود پزشکی ها خود قالیباف اینا بیشتری مدافعش هستن الان مثلا خود خاتمی اصلا گفته نقطه طلایی و هشدار داده و تشر زده و ببین چه خبره توش از این بیانیه که داده. پس من کارها رو خودشون دارم میکنم ولی حالا اون دعواهای درون خودشون، ما نگاهی داریم از منظر جامعه برای که میدونیم که با این رژیم و با این سیاست ها تا اونجایی که به رژیم ایران مربوطه و اون برم همینطور آمریکا با سیاست های خودش و به هر حال در این جهان باید ببینیم چگونه میخوایم زندگی کنیم. یعنی نمیشه که همینطوری با آمریکا فیل و فنجان بجنگیم که امپریالیسم و فلان. چرا در ما به دنیا، حالا ونزوئلا که کنار آمریکاست، اون کوبا اینا، ولی ایران که این وره کشورهای دیگه اینطوری نیستن. ایران الان در قعر اقتصاد منطقه قرار گرفته، به کشورهایی که قبلا از ترکیه بیدن سه برابر و بیشتر سه برابر تولید ناخالص ترکیه است، بقیه حتی مصر تولید ناخالص جلوتر. ایران کلنگی شده در همین جمهوری اسلامی شبنا خروجیشه، تمام زیرساخت ها فرسوده هستن، میلیارد ها میلیارد سرمایه وجود. ببین این وضعیتیست که ما داریم. این خب حکومت اسلامی مسئلهش اینه که برای ما اینه که در درجه اول این حکومت رو که تو ایران هستیم در میدان داریم میگیم، ایدئولوژیک نیست دیگه. اونجا میگم ایدئولوژی آمریکا هم امپریالیسم، بله اونم افشا میکنیم، ولی اینجا باید نیرو آرایش بدیم برای این رژیم، سیاستایی که گفتم اقتدار هسته‌ای و منطقه‌ای و اینها رو کاملا چیز ربطی مردم نداره. تو خیابون هم دادن اینا رو مردم که نمیخوان ایران در منطقه به جنگ اولویتاش این باشه، همه اینها روشنه. پس بنابراین ما باید اصلا این عرصه رو بگیریم و رژیم رو بسا بادار کنیم که از این سیاست ها رژیم اعلام کنی که هستی که از اول ما مردم جامعه ما نیروهای پیشتون گفتی نبود به اینجا نمیرسید، هستی بهانه نداشت که اونام دنبال دستاویزن. سیاست هایی که حکومت داره آمریکا بیش سوار میشه. چرا در این جهانی که نمیدونم 200 کشور وجود دارن ایران در آماج قرار که در انزوای کامل جهانی دولت ها حمله میکنن، قانون به صلاح حقوق بشر و سازمان همه چی نقض داره میشه، همه چی، حتی میگه اینقدر جاهلیت میبرم داغونت میکنم، ولی وحشیگری بیشتر از این که نمیشه، همه ساکتن. برای اینکه ایران بازدارندگیش از دست داده، از طریق تهاجم نظامی میخواد بازدارندگی جبران کنه، میگه جنگ و منطقه میکنم. حالا جهانی، حالا ناتو هم بیانیه داره میده که من بلغارستان و فلان و فلان و خطرات میزنم، یعنی برای اینکه بازارهایی جبران کنه راهش اینه که این گسترش بده جنگو. ببین این فاجعه است، ما باید مقابله کنیم اگر ما با طرفدار جامعه هستیم. ولی بله، ما که نماینده کنار جمهوری هستیم، گرایشی هستیم اونجا، خب معلومه تو اون چارچوب عمل میکنیم در اینجا. ولی من میگم یه صدای سومی وجود داره که در جامعه با انواع خیزش ها اعتراضات خودشون نشون دادن، معلمین، کارگران با بیانیه های خودشون همین نشون دادن صدای سوم رو. سندیکای کارگری گفته اصلا سیاست های جنگی رژیم باش بخواهد بیانیه شعار داده زیرش. بعد ولی جنبش ها ما باید مقابله کنیم اگر ما با طرفدار جامعه هستیم. ولی بله، ما که نماینده کنار جمهوری هستیم، گرایشی هستیم اونجا، خب معلومه تو اون چارچوب عمل میکنیم در اینجا. ولی من میگم یه صدای سومی وجود داره که در جامعه با انواع خیزش ها اعتراضات خودشون نشون دادن، معلمین، کارگران با بیانیه های خودشون همین

0: فدرالیسم به اون معنای انتزاعیش. بعد حکومت ها از اون شوروی اون موقع بگیر روسیه، همین سیاست ها باعث شده که همواره این استبدادهای داخلی زیر برن، یعنی مردم علیه همونا خیزش میکنن، همونا تو اون حکومت اسلامی 90% مردم علیه حکومت اسلامی هن. اصلا دیدی برای تیمش که باخت جشن میگیرن، چرا؟ برای که حکومت جامعه اینطوری عمل کرده و عمل میکنه، در حالی که مردم هدفشون تو اون نیست، روشن زندگی رو میخواد. پس بنابراین من میگم که برای مقابله با جنگ، یک فاجعه جنگ باید تمام بشه، فلاکت گسترده‌ای که به اینجا رسیده باید علیهش مبارزه کنیم، بعد همینطوری در مورد سرکوب و بعد یک جبهه فاشیستی ضد فاشیستی، در واقع جبهه جنبشی ضد جنگ ایجاد بکنیم، یعنی تمام نیروها با صدای سوم علیه حکومت خودی و سیاستاش و علیه قدرت جهانی در سطح جهان و سطوح مختلف مبارزه میکنیم. این به اصطلاح نیروهامون رو جمع‌آوری کنیم تا جنگ یک اهرمی داشته باشه بدون متوقف بشه، یعنی از نظر فشار.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای روزبه. آقای ساری شما هم بفرمایید در جمع‌بندیتون.
2: عرض بکنم من با این بخش از سخنان آقای روزبه موافقم که این رژیم یه رژیم سرکوبگره، یه رژیمیست که به حقوق مردم خودش رو پایمال میکنه و یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما همینه که ما یه رژیم توتالیتر اقتدارگرا داریم و در چهارچوب این رژیم اقتدارگرا چطور حالا میشه یک جنبش صلح را انداخت؟ این یکی از اون مسائل بغرنجیست که من براش رای حل ندارم، اما من پشتیبانی میکنم از تمام تلاش هایی که در ایران انجام بگیره برای راه انداختن یک جنبش صلح و جنبش پایان دادن به جنگ، البته نه به هر قیمتی، اون رو عرض کردم تو صحبت قبلی. اینها نکات اصلیه و اصل مسئله هم این استش که ما حالا این جنگ پایان یافت به این معنا نباید باشه که جمهوری اسلامی همچنان در کشور ما دوام داشته باشه، چون جمهوری اسلامی از نظر من یک ساختار پیشا مدرنه که ما جامعه مدرن ایران باید از این مرحله فراتر بره و با بتونه شبیه ساختاری شبیه کشورهای دیگه پیشرفته در ایران بازسازی بشه که مردم خودشون بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. اینها متاسفانه کمبودهاییست که از بعد از انقلاب در جامعه ما به وجود اومده، یعنی خود انقلاب ما رو به عقب برگردونده و امیدوارم که حالا اگر صلحی فراهم شد تحقق پیدا کرد، که من بسیار تردید دارم که امریکا تا حکومت کنونی ایران رو از درون بیرون متلاشی نکنه و حکومتی دست نشانده ای در ایران سر کار نیاره، به جنگ ادامه خواهد داد از نظر من. اما اگر فرض رو بر این بذاریم که فشارهای داخل امریکا، مردم امریکا که خواهان پایان جنگ هستن، تأثیر بذاره بر سیاست دولت امریکا، ما باید تازه کار ما شروع میشه که بتونیم شرایط اجتماعی و مبارزات اجتماعی رو در داخل ایران طوری ساماندهی بکنیم که بتونیم از جمهوری اسلامی فراتر بریم.
1: سپاسگزار از شما آقای منوچهر صالحی. این آخری هم که این صحبتهای دونالد ترامپ رو چقدر میشه جدی گرفت؟ این آخر دفعهی که تنگی هرمز رو جزو قلمرو آمریکا اعلام کرد،
2: خود امریکایی ها بهش خندیدن.
1: بله، خیلی ممنون، روزتون بخیر.

0: خب پیش از این که برسیم به تماس‌های تلفنی یک گزارش دیگه هم بشنوید. یک کنفرانس صلح امروز در استکهلم در استکهلم نه در حومه اوپسالا برگزار میشه علیه جنگ توی یه ده بسیار کوچک به نام مهدبی و اونجا قرار است که یک زنگ سل رو رونمایی بکنن. در باره روند تشکیل این کنفرانس سل میخواییم بپرسیم. شماری از تحلیلگرا و مهمانای این کنفرانس قرار است درباره این فضای جدید جهانی صحبت بکنن و بعد در بعد از ظهر یعنی بعد از ساعتی کنیم که همه هم میتونن شرکت بکنن توی این مهدبی میرن غرب آسیا اونجا صحبت میکنن درباره ایران، فلسطین، ارتباط اونا با وضعیت امنیتی در حال تحول در اروپا. از جمله کسایی که صحبت میکنن عمر برغوثی هست که از طریق زوم از رام الله در این کنفرانس شرکت میکنه صحبت میکنه در مورد جنبش بیخشونت فلسطینی ها. اوگماندار یوناسون وزیر کشور سابق ایسلند در مورد تحولات ایران و وضعیت مردم کرد بحث خواهد کرد. توماس مگنوسون فعال صلح از گروه اصلاحات را زمین بگذار کمپین علیه پایگاه های نظامی خارجی در کشورهای شمال اروپا صحبتش رو ارائه خواهد داد و مهرداد درویش‌پور جامعه شناس هم تأملات خودش رو در مورد چالش‌های ایجاد صلح در داخل و اطراف ایران به اشتراک خواهد گذاشت. در نهایت جان کیرباکو افشاگر و مأمور سابق CIA از طریق زوم صحبت خواهد کرد که میتونید آنلاین هم اینو گوش کنید. من یک صحبتی داشتم با وحید توکلی که درباره این کنفرانس و همین زنگای صلحی که قرار است رونمایی بشه یک توضیحاتی داد درباره روند تشکیل این کنفرانس.
1: یه دنیایی که جنگ تعداد زیادی از کشورها رو درگیر خودش کرده و همچنان ادامه هم داره گسترش پیدا میکنه و نه تنها این کشورها بلکه تقریبا تمام کشورهای دنیا تبلیغات و تجهیزات جنگی به مسئله روزمره شون تبدیل شده و ما که تو سوئد این کاملا شاهد این هستیم. حالا چطور شده توی دهی که 600 نفر جمعیت داره قرار یک کنفرانس صلح برگزار بشه؟ دلیلش یکی لوکالشه و یکی مالک اون لوکاله. این یک کلیساست ولی نه اون کلیسای رسمی که همه میشناسن، اینا بهش میگن میشون هوست. این میشون هوست که قرار این کنفرانس توش برگزار بشه 1898 ساخته شده و جزئی بوده از جنبش مردمی فری شیرکا و در خیلی جاهای سوئد مردم شروع میکنن کلیساهایی در مقابل کلیسای رسمی سوئد ساختن. یک کلیسای رسمی دولتی است و این کلیسای دوم ساخته میشه در مقابل اون و کی میسازه؟ خود مردم به هزینه خودشون، نه تمام هر جزئیات اینا خود مردم ساختن و علیه اون کلیسا ساختن. و اینجا میرسیم به مالک این کلیسا. مالک این احتمالا شما شنیدید میشناسید، آرنروت سردبیر سابق داگ ازنیتره. شخصیت از نظر من بسیار برجسته فرهنگی بوده. سال 2009 یا 2010 صاحب این کلیسا شد. به این ترتیب که میشون فوروالتنینگ که اداره سرپرستی این میشونای توی کل سوئد بود چون نمیتونست بودجه اینا رو تامین کنه نگهداریشون، شروع کرد به فروختن اینا و بسیاری از اینا تبدیل به سالن رقص شدن، منازل خصوصی شدن، خراب شدن، به گاراژ تبدیل شدن و آرنه اینجا رو تبدیل کرد به یک کتابخونه خودش، ولی به تدریج شده یک ساملینگز لوکال، یک لوکال برای یه جلسات مختلف. توی اینجا تا حالا چندین بار برای استیگ داورمن که نویسنده سوئدیه و اهل یبلس مراسم برگزار کردن، حتی یه گالری نقاشی تبدیل دادن و چندین جلسه دیگه گذاشتن و آخرینش دو تا کنفرانس در مورد کوانتوم که سال 22 و 24 از همه اروپا پروفسورها اومدن، از همه اروپا. همونا اسم اینو گذاشتن کوانت چرچ. اگر شما بزنید توی یوتیوب و بنویسید کوانت چرچ، عکس این میاد. ولی چرا صاحب لوکال برای این مراسم جالب بوده؟ برای که ایشون 15 سال توی استیرلسه مؤسسه فرهنگی ایران و سوئد و مؤسسه صلح ایران و سوئد عضوش بوده.
2: خب حالا راجع به روند این کنفرانس هم یه توضیح اگه بدین جالبه دیگه.
1: سال 1814 بعد از جنگای ناپلونی، نروژ و سوئد پادشاهیاشون متحد میشن. صدومین سالگرد این که میشه 1914، یک مونومنت، یک بنای یادبود صلح در مرز این دوتا کشور بنا میشه و این توی کمون اعدا، اگه اشتباه نکنم اسمش اعدایی که تو مرز نروژ و سوئده ولی تو خاک سوئده، اونجا برپا میشه به خاطر صدومین سالگرد این اتحاد. بعدش توی جریان جنگ دوم یه اتفاقی میفته. همونطوری که میدونید نروژ تحت اشغال نازی‌های آلمان بود و پارتیزیان ها جنبش چریکی داشتن علیه آلمانیا و سوئد دولتش کاملا یه جور سازش کرده بود با آلمان، ولی اتحادیه‌های کارگری در رأسشون و مردم سوئد شدن پشت جبهه پارتیزان های نروژ. مریضاشون هم یاوردن تو سوئد، قاچاقی دور از چشم دولت. زمینه یکی از داگزنی اعتراض قدیم من دارم که خود همین آرنه روز نوشته در این که دولت سوئد و به خصوص خانواده والینبری چه کارا برای آلمان کردن و چه جور طلاها رو ارتباط میدادن تو بانکای سوئیس و دلالی میکردن با آلمان. به همین جهت بعد از جنگ جهانی دوم دولت نروژ یک منطقه که اسمش هست ووکسن اوسن هدیه کرد به پاس خدماتی که سوئد کرده بود به نروژ به سوئد. این یه منطقه است 500 متر بالای سطح دریا بر فراز اسلوه، ولی مال سوئده. هدیه مردم نروژ بوده، پارتیزنای نروژ بوده به مردم سوئد. اسم این مؤسسه شد صلح. اینها سال 2014، یعنی در صدومین سالگرد اون برجی که گفتم درست کرده بودن و در 200مین سالگرد اون اتحاد سوئد و نروژ، 3 زنگ درست میکنن که روش نوشته Time for Peace، یعنی زمان زمان صلح. این زنگا زنگای مثلا فرض کنید 60x60 یه جور اینطوری برونزی هم سنگین هم 130 کیلو. اولین کاری که میکنن یکی از زنگا رو میبرن به کره شمالی و جنوبی. اینا میفرستن و کارگرای کره جنوبی اون رو میسازن. ماکتش تو همین مراسم خواهد بود فردا و هنوز هست به عنوان سپاس. همون کارگرا بلند میشن میان سوئد و نمونه اون رو توی مؤسسه ووکسن اوسن میسازن، یعنی اون نهاد صلحی که اینو هدیه کرده بود بهشون، جفت اونا میسازن. اون میشه در واقع زنگ دوم به اون آویزون میشه و زنگ سومی میاد تو همون کمون اعدا که گفتم تو اون مونومنت قدیمی 100 سال پیش اونجا ساخته شده و اون کمون اصلا کمون مشهور به صلحه. این ووکسن اوسن سال 2025، یعنی منظورم پارساله، تقریبا از این داستان صلح و ملح و اینا در میاد بعد از تمام این سالها که خدمات این چنین تو تمام دنیا میکرده. یادتون باشه که 2000 24 سوئد رفته تو ناتو، 17 تا پایگاه آمریکایی اونطوری که من از گزارش‌های جنگیلا خوندم اینجا برپا شده. تو نروژ که از همون اول تو ناتو 3 تا پایگاه هست، اینجا 17 تا شد. بعد از اون دیگه سلاح ملخ رو فکر میکنم سوئد جر میده. بعد کافیه به رادیو تلویزیونش نگاه کنید که ببینید هر روز چه اقداماتی داره میکنه تو عمل و تو تبلیغات برای جنگ. از کارهایی که کردن اینه که وقتی که یه ترکی یه چیزی افتاد تو سقف این مؤسسه‌ای که کره‌ای ساختن، اینا گفتن ما خرج نداریم، هزینه نداریم، و بدون اینکه اطلاع بدن اینو ویران کردن و زنگشو نمیدونم چه برنامه‌ای داشتن، ولی کاملا انداخته بودن دور. من نمیدونم دقیق جزئیات چیه. نروژیایی که توی اون مؤسسه بودن اون زنگو نجات دادن و بردن شمال سوئد، شمال نروژ، بسیار دور از مرز سوئد به طرف غرب، در یک کمونی که اونجا آکادمی صلح نروژ اونجاست، اونجا نصب کردن و حدود یک ماه و نیم پیش توی مراسم جشن و غیره اون رو در واقع افتتاح کردن با یه برجی که براش ساختن. مؤسسه وکسنوسن دیگه به عنوان نهاد صلح وجود نداره، اونجا دیگه هتل شده، توریستی شده، یه مرکز تجاری شده. صلح و ملخ قرار نیست کسی رو اینجا راجع بهش حرف بزن، ولی همچنان مال سوئده. اما چی بر سر اون یک زنگ سومی اومد که توی اون استاد حوست کمونه ایدا که کمونه صلح دوست سوئده، چی بر سر اون اومد؟ اونجا هم همین داستان. از جمله این کمونه ایدا تو هر مدرسه ای تو جیمناسیت فکر میکنم 2 سفیر صلح هر سال انتخاب میکردن تو مدارس اون کمونه، و اینا کسایی بودن که باید گفتگو میکردن، همه اختلافات جلوگیری میکردن و به همه اروپا میرفتن کنفرانس میذاشتن. اینو تعطیل شده، هنوزم کنوزه مدارس 2 سفیر انتخاب میکنن، ولی شده سفیر کمان، یعنی اینا قراره برای اون کمان تبلیغ بکنن. نه، صلح و ملخ دیگه مالید. و این زنگ دیگهی که اونجا آویزون بود، اون هم قرار بود اسقاط شه. اینطوری بود که پارسال هم 2025 همون نروژیایی که میگم تو اون نهاد صلح بودن و یه دفعه غافلگیر شدن به آنچه که سوئد کرد، این زنگو نجات دادن و فرستادن برای آرنروت. برای چی برای آرنروت؟ برای که فکر میکردن این زنگ برای مردم سوئده و دولت سوئد اصلا علاقه ای به نگهداری اون نداره. زنگه به اینجا رسید، پس این سوئد یکی تو کره است، یکی در شمال نروژ و یکی هم در سوئد. وقتی این زنگ به اینجا اومد مثل یه هدیه، آرنروت فکر کرد که خب ما باید برای این یه بنا بسازیم دیگه، یه بنای صلح. ولی کجا؟ کدوم میدون سوئد؟ کمون سوئد این اجازه رو میده؟ ایستگاه قطار بعد از همین جا، همین دهی که من دارم میگم، یه پایگاه آمریکاییه که پارسال به خصوص خود من خیلی خیلی صدای تیراندازی هاش به گوش من میرسید. یکی از همین پایگاه، 17 تا پایگاه اونجاست. در صورت این که سوئد بیاد و این کارا رو بکنه که معلومی نیست بودجه از کجا بیاد این که سوئد بخواد این کارا رو بکنه برای سال. نه، وقتی که نروژیا که یک نهاد هست به انگلیسی اسمشون هست Lay down your arms، یعنی تفنگ تو زمین بذار، اسم این نهاد صلحه تویه، که بعضی از اینا تو همون استیلسه قبلی اون روکسن حسن نشسته بود، وقتی اینا آمدن گفتن هزینه برپایی اینا ما با عهده میگیریم، این مال سوئده و ما الان تو مکان عمومی نه، ولی توی این کنار این میشون حوستی که عملا به یک سامل اجتماعات تبدیل شده برپاش میکنیم. اول پیشنهاد این بود که همون طرح برجش بهش میگن سازه، من کمی هم معماری خوندم، به فارسی میگن سازه، کلمه تازهی که ما بخار نمیشناختیم. اون سازه یه سال ها عرصش رو فرستادن، راستش من اینجا کمی دخالت کردم، گفتم این جالب نیست، باید یه چیز قشنگ تر از این باشه. اون را در واقع یک آرشیتکت ایرانی طراحی کرد، فرستاد، متنی در این مورد نوشت که چرا این شکلی شد، از سمبول صلح شروع میکنه و توضیح میده که چه بر سر این صلح تو این دنیای الان اومده، چجور این شکسته، و چجور هنوز میتونه یک امیدی رو زنده نگه داره. همه اینا رو سعی کرده تو این بنای کوچیکی که طراحی کرده بسازه، اونم بدون هیچ پاداشی. من گمان میکنم چند ده هزار یورو میشد اگر قرار بود یک شرکت یه طرحی بده. اون بدون هیچ چشم داشتی و فقط به خاطر صلح این کارو کرد. میخوام بگم نروژیا به خصوص اون نهاد وقتی این طرح و این متن رو خوندن دیگه مصمم شدن که اونا باید بیان اینا اینجا بسازن. و از نظر من که یه ذره دو سه سال معماری خوندم و آواره شدم، واقعا فکر میکنم طرح بسیار زیبا و با مصمم یه دیگه، همچون که میدونید در مورد صلح یه عالم فیلم ساخته شده، موزیک ساخته شده، نقاشی، تابلو نقاشی، نوول نوشته شده، کتاب نوشته، ولی کمتر چیزیه که تو معماری کسی آمده باشه و برای صلح چیز ساخته باشه. طراح این علیرضا شهابیان، شرکت مهندسین مشاور پاسارگاده، چون تو هیئت داوری معماری نشسته، چندین مرکز و بسیار ساختمان ها رو تو ایران ساخته.
0: گفتگو با وحید توکلی رو میشنیدید درباره کنفرانس در حال جریان امروز در یک ده کوچک مهدبی در حومه اوپسالا. حالا دوستانی که بخوان شرکت بکنن میتونن شرکت بکنن حضوری با پندلتوک، باید برین اوپسالا، از اوپسالا برین قطار به طرف یبله رو بگیرین، بعد از اونجا یه ایسکا که برید میرسین به مهدبی.
3: بله، از هم اکنون برنامه خط آزاد تلفنی رو شروع میکنیم با دو شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: درود بر شما، شاهین پویا هستم.
3: سلام خانم شاهین،
4: خواهش میکنم و خسته نباشید. اطلاعی دارم از طرف کانون زندانیان سیاسی ایران به مناسبت 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی. 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی را امسال در حالی برگزار میکنیم که رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در همان حال که شهرهای ایران مورد تهاجم امپریالیسم آمریکا قرار دارند، موج کودور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را به شدت افزایش داده است. هنوز تصاویر کیسه‌های سیاه حامل بدنهای سرد و خونالود هزاران جوان مبارز در دیماه 1404 از حافظه جمعی توده های مردم پاک نشده است که جنایتکاران حاکم بر ایران علاوه بر اعدام 24 معترض جنبش توده‌ای دیما در زندان، دو جوان معترض را هم در اصفهان در مله عام به دار آویختند. جمهوری اسلامی که سخت از بازگشت توده های مردم به خیابان هراسناک است، بار دیگر بازگشت کرده به شیوه اعدام‌های علنی دهه 60 که شماری از زندانیان سیاسی را در مله عام حلق‌آویز کرد. در سال‌های نخست دهه 1160 جمهوری اسلامی با کشتار هزاران تن از مخالفانش در زندان‌های ایران بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ایران را مرتکب شد. چند سال بعد در تابستان 1367 روح الله خمینی فرمان به کشتار زندانیان سیاسی را داد که از کشتارهای سالهای نخستین دهه 60 جان سالم به در برده بودند. زندانیان را در نهان و پنهان به هیچ دفاعی کشتند و پیکر آنها را در گودالهای بینام و نشان دست جمعی دفن کردند. جمهوری اسلامی جنایتش را به دهه 60 محدود نکرد، نسل به نسل هر صدای مخالفت و اعتراضی را به گلوله بست. به زندان انداخت، شکنجه و اعدام کرد. آزادی خواهان را در جنبش های اجتماعی در دیمای 1196، آبان 1198 و در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در نیمه دوم 1401 و دیمای 1404 با خشونت و وحشیگری غیرقابل تصور برای انسان در خیابانهای ایران به قتل رساند. آنان را به بند کشید و در اوج بی‌پناهی و بی‌دفاعی به جوخه مرگ سپرد تا ترس را بر دلها حاکم کند. این حکومت با این همه خون بر دست تغییر ناپذیر است و اگر بماند باز هم خواهد کشت. همکنون نیز زندانهایش مملو از زندانی سیاسی محکوم به اعدام هست و هر لحظه جانشان در خطر است. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر 2026 در سالن اجتماعات هوسپیترف در استکهلم برگزار می‌کند، یاد زنان و مردانی را که در دهه 60 و دهه‌های بعد از آن جانشان را در راه آزادی و برای رهایی از ظلم و ستم و استبداد جمهوری اسلامی از دست داده هم گرامی می دارد. در این روز همراه با خانواده ها و توده های دادخواه و رنجیده مردم ایران با صدای بلند فریاد برخواهیم آورد که دادخواهی و رسیدن به عدالت جز با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و عذرتیابی توده های کار و رنج مؤثر نخواهد بود. سخنرانان برنامه شعلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ پیوند نسلا و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نب اعدام در پرتوب کشتار بزرگ 1167 و حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی نگاهی خواهم داشت. نسلای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند، مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 1401 و مادران داغدار دیماه 1404 آن را ادامه دهند. هنرمند مهمان برنامه، خواننده و نوپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهند کرد. با تشکر و به امید دیدار همگی، کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید 2 آگوست 2026 برابر با 19 مرداد 1405. با تشکر.
3: ما هم از شما تشکر میکنیم و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما. دوست عزیز
5: سلام و درود دارم به شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو همبستگی و سپاسگزارم از برنامه خوبی که میشن.
3: سلام آقای فکری،
5: روز شما بخیر.
3: روز شما بخیر.
5: ای کاش در برنامه های شما این امکان وجود داشت که هنگامی که دوستان صاحب نظر گفتگو می کنن،
3: بله،
5: در واقع می شد زنگ زد و پرسش هایی رو تر کرد و یک گفتگوی زنده تری رو دامن زد.
3: با کمال میل، با کمال میل این کار رو سعی می کنیم بهش بپردازیم.
5: خواهش می کنم. ولی امروز در رابطه با بحثی که میان آقای روزبه و آقای منوچهر صالحی،
3: بله،
5: در جریان بود، خواستم اظهار نظر بکنم.
3: بفرمایید.
5: دشواری های صدای سوم فراوانه به نظر من. نخستین دشواری صدای سوم این هست که ما هیچ معنای معین و روشنی از صدای سوم نداریم. یعنی میان خود کسانی که خود را، یعنی میان خود کسانی که خود را صدای سوم میدونن، نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی، شکاف خیلی عمیقی وجود داره و این در واقع باعث شده که یک صدای واحد علیه جنگ و جمهوری اسلامی شکل نگیره، به این دلیل که یک تحلیل واحد و روشن وجود نداره. دیگران که صدای سوم متاسفانه بیشتر در حکم یک موضع اخلاقی تا کنون در رابطه با جنگ عمل کرده، نه در ایران و نه در عرصه جهانی به یک جنبش اجتماعی نتونسته تبدیل بشه، به یک جنبشی فراگیر و اثرگذار که بتونه بر طرفین جنگ در واقع تاثیرگذاری داشته باشه و برای پایان جنگ در واقع طرفین جنگ رو تحت فشار قرار بده. سومین دشواری اینه که پاره ای از دوستانی که صدای سوم خودشون رو میدونن، مثل رفیقمون تقی روزبه، مشکلی که دارن به دلیل مخالفتی که با جمهوری اسلامی و اعمال سرکوبگرانه اون که همه ما داریم دارن، شدت این مخالفت شاید گاهن از اندازه خارج باشه و به شکلی که در واقع به نکاتی توجه نمی کنن و یعنی طرف دیگر جنگ رو اونطور که باید اهمیت نمیدن.

0: حالا اگر بخوام خیلی مصداقی تر حرف بزنم و روشن کنم منظورم چیه، شاید در ارتباط با سیاست هسته‌ای ما بتونیم یک صدا بگیم که صدای سیاست هسته‌ای حکومت اسلامی برخلاف منافع ملی بوده و زیانهای فراوانی داشته، اما به همین سادگی در ارتباط با سیاست موشکی جمهوری اسلامی نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا که کشوری که اساساً دارای نیروی هوایی نیست، ضد هوایی قوی نداره و تحت تحریم های شدید در واقع تسلیحاتی و اقتصادی و غیره قرار داره، اگر همین موشک ها نبودن شاید امروز سربازان اسرائیلی در خیابان‌های تهران داشتن رژه می‌رفتن. بنابراین به نکاتی از این دست باید توجه بکنیم و صرف مخالفت ما با جمهوری اسلامی نباید در واقع ما را از اون حالت تعادل خودمون خارج بکنه و نتونیم یک نگاه همه جانبه و چند وجهی در واقع به موضوع داشته باشیم. این درسته که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بران یک رژیم سرکوبگر و پلید، همچنان در حال صدور و حکم اعدامه، همچنان در حال انجام انواع و اقسام فشارها بر جامعه مدنیه، اما در این حال به این نکته هم باید توجه کنیم که بدون پایان جنگ جامعه مدنی نمیتونه نفس بکشه و اگر هم جنگ به قیمت کنار گذاشتن مثلا موشک های جمهوری اسلامی تمام بشه، معلوم نیست که این جنگ به پایان برسه و فردا دوباره به بهانه تازه به ایران حمله نشه، کمان که نه کنار گذاشتن سلاح های صدام حسین و نه کنار گذاشتن سلاح های قذافی هیچ شک با آنها کمک نکرد و نهایتا سرنوشتشون رو شاهد بودیم.
1: بله، مباحث خیلی قابل توجهی رو مطرح کردید. حالا به این مسائل خواهیم پرداخت و احتمالاً از شما هم دعوت خواهیم کرد که در این برنامه شرکت کنید.
0: مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم.
1: روز بر شما خوش.
0: روز شما بخیر.
1: و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما. بفرمایید.
2: الو.
1: بفرمایید.
2: درود به شما، الان صداتون بهتر شد.
1: بله بله بفرمایید.
2: خسته نباشین و تشکر از زحماتی که فوتفارنده تابستون میکشین و شما سمسترین هم نمیرین مثل این که بعد شما رو شنونده ها مجبور کنن یه هفته یه جایی برین.
1: ببینیم شما من خبر نداریم ما رفتیم.
2: خیلی خوب، نه حقیقتونه. بله. ببینین دوستان، ما در این حالا اسمش هرچی بذاریم که هستیم باید فعالیت کنیم، کوشش کنیم، مطالعه بکنیم. من یک حرف نه از روی عقده، از روی حالا اسمش نمیشه چی گذاشت، من با مشهورا به شدت مخالفم. یعنی ما نباید با آدمهای مشهور وقت زیاد، امتیاز زیاد و مثلا جلسه که میشینین ببینین چرت و پرت میگن صندلی رو تکون بدین، به بهانه قهوه بیرون برین، بالاخره یه کاری بکنین که این به اینا میگن مثل آخوندان بعضی ها، یعنی رو منبر آخونده میشست چرت و پرت میگفت، کسی جرأت نمیکرد دستشو بلند کنه که مثلا بگه آقا اینجا رو اشتباه گفتی یا اونجا رو اشتباه گفتی. من دوست از این مشهورا منو دیدن و گفتن که چرت و پرت میگی به من، به نوعی گفتن که یعنی تو حرفای خوب نمیزنی. اینو ما مقاله ببین چه این زشت‌ترین حرفی که زمان بردهداری به کسی نمیزنن، ما مقاله بنویسیم، شعر بنویسیم، حالا لوکال شعرا دو تا شعر هم چرت و پرت گفت که تو برو رادیو به اسم ما ولی بخونی ها. گفتم خب شما چرا خودتون نمیرین، چرا شما خودتون حرکتی ندارین؟ ببین اینا هنوز به هوادار مثل برده نگاه میکنن. هوادارا باید ما بجنبیم. ما به هیچ وجه نباید به کسی امتیاز بدیم، فقط اسم یارو، تیمسار، نمیدانم شاعر، خواننده، نمیدونم نوازنده، فقط اسمشو بگیم، اسم افرادو خیلی ساده به اسم افرادو بگیم و در شرایط مساوی باشون صحبت کنیم. من میبینم بعضی موقع جلسه میرم آقا 20 دقیقه وقت منو میگیره با من صحبت میکنه، همین که من میخوام یه توضیح بدم به یه بهانه‌ای میره. اینا بی‌تربیتن. این یک. دوم این است که از مردم نظر بخواین. از مردم نظر بخواین که آقایون، خانم ها، جوان ها، ما چطور رادیو اداره کنیم. شما ها انسان های زحمت کشی هستیم، من میشناسم خیلی سال، خیلی هم انسان های خوبی هستیم، بیشیل پیله، ولی باید با مردم میبینم زیاد خودمانی نمیدونن، یعنی خیلی صحبت بلدن نمیان روی خط رادیو، باید بیان بگن. حرف بعدی اینه که من خودم رأی نمیدم، هیچ وقت رأی ندادم، و این سیاسی ها مخصوصا ایرانی هایی که تو حزبای مخصوصا چپ مسلمان، حزب چپ مسلمان، آدم های حقوق باز، آدم های آبزیرکا، اینا فقط میخوان از ما استفاده کنن، برن تو مجلس. من چند روز پیش یه گروهی اومده بودم پرسیدم که 40,000 تا چقدر بیشتر در ایران اعدام شده، میگه نه ما مشکلمون این نیست و فلان و اینا. گفتم که خب دیگه ما حرفی با شما نداریم. ببین اینا فقط رأی ما رو میخوان، من به هیچ وجه رأی، ولی رأی ندادن دلیلی برای نمیشه که ما فعال نباشیم. من بسیاری از سیاسی های ایران رو در سطح جهانی میدونم، یعنی واقعا تحلیل هایی که اینا اون زمان میدادن. ما یه همشهری در استان البرز داشتیم، شایدم شما هم دیده باشیم، به اسم سری مدندار، از دهی به اسم هیو در دامنه البرز که برقم نداشتن. این 1354 میگفت که یه روزی میشه شوروی، چین، فیدل کاستروی کوبا، آمریکا، اروپا، اینا به ما خیانت خواهند کرد.
1: بله
2: من اصلا تعجبم، یک بچه دیه که برقم نداشتن. اینه الان شما روشنفکرای مثلا، این روشنفکرای چرا اینا دهنشون رو باز نمی‌کنن راجع به مسائل مثلا مختلف صحبت، ولی فقط میان رأی ما رو میخوان. من به هیچ وجه به هیچ کدوم از اینا رأی نمیدم، به هیچ وجه. و در ضمن باید فعال باشیم، اکتیو باشیم. واقعا بچهای سیاسی، حالا من که عنصر سیاسی هم نیستم، ولی شماها واقعا باعث افتخار جامعه ایران و جامعه جهانی هست. تحلیل هایی که اون موقع میدادن این بچه ها، واقعا ما اولین شعاری که ما در ایران دادیم خمینی بت شکن، بت شده خود شکن. ببین اصلا 1350 اواخر 57 ما بر علیه خمینی موزه گرفتیم. من خودم در دبیرستان راهنمایی بر علیه ریش خمینی صحبت کردم، شب ریختن خونم. 1300 اسفند 57. من در ضمن اینجا بگم که بسیاری از کسایی که در منطقه البرز ما، منطقه ما اعدام شدن، اسمی ازشون نیست. اینا رو باید یه جایی آدم درک کنه. شماها خودتونم در شهرتون انسانهای خوبی داشتین، مبارزی داشتین، یادی از اینا بکنین و در ضمن اکتیو باشین. حرفاتون رو در این انتخابات هر جا میکروفونی یه چیزی، حرفاتون رو بزنین که یادگار بمونه. گول این حقوقبازهای سیاسی میبینم مجلس هیچ کاری برای ما انجام نمیدن. انتخابات، مجلس، اینا بازیه که مردم رو سر کار بزنن. روز خوش، موفق باشید. بله. و دیگه من تشکر میکنم،
1: خواهش میکنم.
2: موفق باشید.
1: روز بر شما خوش و با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: خیلی ممنون آقای فضلی، خیلی ممنون. من کوتاه وقتی میگیرم برای موضوع کوچیکی که هفته قبل مهمان تابستانی زندیات غلام حسین ساعدی بودن، همراه این نام یه اسم دیگری میامد، گلمرد. حقیقت من این را نمیدانم، شاید شنوندگان دیگری هم ندانن. اگر بشه توضیحی بدهید که این گلمرد اسم مستعاره، اسم تخلصه، یا این که اسم یکی از کسانی در نمایشنامه شرکت کرده اند، خیلی ممنون میشم.
1: بله بله حتما. گوهر مراد بود که
3: گوهر مراد یا گلمرد هست؟
1: گوهر.
3: بله بله
1: خیلی. گوهر مراد بود که تخلص در واقع غلام حسین ساعدی بود. سپاس از شما، ممنون و با دوست دیگری همراه میشیم. بفرمایید دوست عزیز. سلام بر شما، بفرمایید.
4: سلام
1: خانم محمدی، سلام بر شما، بفرمایید.
4: سلام بر شما، صدای منو دارید؟
1: بله بله بله.
4: خسته نباشید رفقای عزیز و سلام دارم خدمت شنوندگان.
1: ما هم به شما سلام میکنیم.
4: ممنونم. من در رابطه با اکسیونی که امروز در شهر استکهلم در مقابل اعدام هایی که در ایران داره صورت میگیره با شعار نه به جنگ و نه به اعدام میخواستم وقت شما رو بگیرم. همونطور که در جریان هستید الان 134 هفته هست در زندان های ایران سه‌شنبه ها زندانیان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن در مقابل اعدام، و ما در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه سه‌شنبه روز کاری هست در کشورهای مختلف دنیا، همراه با سایر نیروهای چپ روزهایی که برامون مقدور هست و خصوص روز شنبه که روز تعطیلی هست، اکسیونهایی رو فراخوان بدیم. در همین رابطه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در ایران، همینطور شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، همراه با شورای استکهلم و سایر نیروهای چپ و کمونیست و افراد مستقل، امروز ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جمع میشیم که صدای عزیزانی باشیم که الان حکم اعدام روی سرشون هست، برای کسانی که در دیماه سال 1404 بازداشت شدن و امروز ببینیم که آمار اعدام امسال و سال گذشته بیش از هر زمان داره تکرار میشه، و در کنار این وضعیت جنگی، در کنار این خفقان، در کنار این وضعیت اقتصادی بسیار بسیار فاحشی که مردم باش دست به گریبان هستن، در واقع شمشیر اعدام روی سر تک تک این انسانهای آزادی خواه هست، و بایستی از مردم آزادی خواه تقاضا بکنیم که بیان به حمایت از خانواده هاشون و تلاش بکنیم به سهم خودمون که صدای اون خانواده ها باشیم، در کنارشون بیستیم و تنهاشون نگذاریم. دعوت میکنم از همه عزیزانی که میتونن امروز شرکت بکنن ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جلوی پارلمان همراه ما باشن تا صدای نه به جنگ و نه به اعدام رو قوی تر رو به مردم آزادی خواه سوئد لااقل مطرح بکنیم. همزمان خب در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه هم اکسیون هایی در جریان هست. ما تصمیم داریم در ادامه در کنار همین زندانیان سیاسی و خانواده هاشون باشیم و شنبه ها رو در هر کشوری که برام مقدور هست با شرکت انسان هایی که مخالف اعدام هستن قوی تر و وسیع تر برگزار
1: بکنیم. بله، بسیار بسیار ممنون از لطف شما که ما را هم در جریان گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
4: ممنون از فرصتی که به من دادید. موفق باشید.
1: روز بر شما خوش.
5: سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. اعدام ها همچنان در جمهوری اسلامی جنایتکار ادامه دارد. شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست تظاهرات برگزار خواهد کرد. نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی، پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید و دیدار ما ساعت 4 در مینتوریت.
1: تلفن ها رادیو همبستگی رو یک بار اعلام می کنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با سارا انصاری همراه هستیم. سارا سلام بر تو.
6: برنامه خوبتون. من دو تا مسئله میخواستم مطرح کنم. اولی مسئله گوهر مراد که این آقا پرسیدن، نامیه که بر روی سنگ مزار دختر جوانی بوده در نزدیکی فکر میکنم منزل آقای ساعدی اگر اشتباه نکنم، و ایشون از نام این دختر جوان که روی مزارش نوشته شده بود و روی گورش نوشته شده بود استفاده کردن. یکی مسئله دوم در مورد آقای خسرو که زنگ میزنن و پیشنهاد دادن که نام کسانی که در شهری که ایشون بوده یا در استانی که ایشون بوده، خب این کار رو توسط خودشون میشه انجام بشه، یعنی خودشون هم همین کار رو بکنن، لیستی بنویسن، تهیه کنن و هر بار که شما زنگ میزنید نام اینها رو بگید، پیشه اینها رو بگید، گذشته از اینها بگید. همین، من فقط همین خواستم
1: بگم. بسیار سپاسگزارم. نکته ای که در مورد گوهر مرادم گفتی بسیار ممنون، نکته جالبی بود. بله، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور 076-218-37-19.
7: بله فرزین، مایلی یه بخش اینجا بگشاییم توی دل همین
1: خط آزاد؟
7: بله، تماسای تلفنی. یادت هست مدت ها پیش من میگفتم یه برنامه درست کنیم در باره این که دیگران چی میگویند، اسمش رو بذاریم همسایه ها. حالا میخوام راجع به این از کانال های همسایه و اینا صحبت کنیم. اینو بگم که جایزه بزرگ یان میردال، جایزه لنین، برای سال 2026 به درور فایلر اهدا میشه. درور فایلر آهنگساز، نوازنده، هنرمند و کنشگر سیاسی است. سر مسئله دفاع از غزه، محکومیت اسرائیل هم خیلی فعال بود، انسانگراست، توی سوئد خیلی ها میشناسن در جهت فعالیت های ضد جنگ، ضد فاشیسم، نژاد پرستی اینا. حالا این جایزه به اون داده شده به خاطر دیدگاه بین المللیش، تعهدش به صلح، عدالت، رهایی بشر. اون همسایه‌ها رو بعدن یک چند تا از اینها رو براتون پخش خواهم کرد.
1: بسیار عالی، ولی مثل که شنونده‌ای داره. بله، با دوست عزیز شنونده‌ای همراه میشیم. سلام بر شما.
8: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. ببینید، از قدیم ما میگفتیم که هر حزبی رو از برنامه حزبیش میشه شناخت، یعنی این گرامیانی که روی خط میان صحبت میکنن، نظر میدن در مورد احزاب، حالا چپ غیر و هر کسی، اگه امکان داره لطفاً برن و اون برنامه های حزبی رو مطالعه کنن و ببینن اون حزب چی میخواد، حزب چپ چی میگه یا راست چی میگه. زیاد وقت نمیگیره و تمام احزاب اینو میتونن در اختیارشون بذارن. ببینید گرامیان، یه زمانی بود که ما خیلی خیلی بهمون میگفتن رادیکال، البته نه این که امروز بخوایم بگیم به خاطر شرایط و موقعیت و اینا یهو زدیم اونور راست شدیم، نه. یه گرامی که در پارلمان سوئد بود پرسشی ایجاد کرد که ما از چه موقع طرفدار چپ بودیم. گفتم من از دهه 70 طرفدار چپ بودم و شماها رو یورو کمونیست میدونستم و قبول نداشتم. ببینید، زمان و شرایط فرق میکنه. اگر شما اینو متوجه نشید، در واقع گویا اصلا اون ظرافت حرکت سیاسی رو نمیدونید. یعنی که زمانی هست، آره، موقعی که ما به هر حال دهه 70 میدونید دیگه جهان در چه موقعیت بود، امروز در چه شرایطیه. چرا در چه شرایطیه؟ شما نگاه کنید، لابی هایی از کشورهای مختلف در همین سوئد در رابطه با احزاب چپ که مبادا قدرت رو به دست بگیرن، از همین چند هفته پیش چقدر شایع پراکنی، چقدر سعی کردن که حزب و چپ رو بکوبن، مشخصا مسائلی که اصلا مربوط نبود به انتخابات سوئد، از جمله فلسطین، نامنگاری به تروریست، از این صحبت ها. میدونی گرامیان، ما لبه قیچی نشیم، چپ رو نزنیم، اینجوری دارن میزنن. جفری ساکس و یون یورشالمن، خب نام یهودی هم، براشون هم احترام قائلم، نظریه پردازان بسیار قوی هستن. ببینید اینا که خودشون یهودی هستن، در رابطه با اسرائیل و در رابطه با نتانیاهو و نمیدونم ترامپ چی میگن. شرایط تفاوت داره. من نمیتونم بیام بگم سال نمیدونم 1945 44 فاشیست این کار کرد، ولی امروز نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا این اون کسانی که یه زمانی پدراشون شاید نمیدونم در گتوها بودن و غیره، امروز خودشون یه این وره سکه هستن. بنابراین چپ رو نکوبیم، برنامه‌شو بخونیم. و متاسفانه بعضی از احزاب راست که امروز هم یه مقدار شمارش و آرایشون رفته بالا، دارن سراسیمه میدونن به طرف این که با احزاب راست کار کنن در آینده و چپ رو ایزوله کنن. گرامیان، لبه اونور قیچی نشید. سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
1: خواهش میکنم، روز بر شما خوش.
7: خب بله. این همسایه ها، اولش به یه میزیگرد اشاره میکنم که رادیو 8 در ایران تولید میشه. درباره پرونده شکایت ملیکا پارسادوز از پژمان جمشیدی تهیه کردن. توی این میزیگردی که گذاشتن خود ملیکا پارسادوس حضور داره، الهه محمدی اون خبرنگاری که گزارش کرد قتل جینا رو، مهسا، ترانه علی دوستی بازیگر، زهرا مینویی، آتنا کامل برگزار شده. میتونید این رو، من کوتاه یه قسمتیش رو پخش میکنم، بعدن میتونید در اینترنت کاملش رو گوش بکنید، توی این کست باکس هست، اونجا میتونید.
1: یه سایت هم میتونیم بذاریم؟
7: بله بله، اونجا هم میشه گذاشت. خودشون توضیح دادن که این میزگرد در تیر ماه 1405 ضبط شده، با تأخیر منتشر شده پیش از تایید حکم پژمان جمشیدی.
9: صرف شنیده شدن یک روایت، یک داستان، خودش بخشی از عدالته.
10: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز، درباره موضوع مهم اجتماعی یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت در اینجه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنید. پرونده شکایت از آقای پژمان جمشیدی،
11: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت، ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه‌های قضایی باز کرده؟
12: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترای دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم، چه از سمت خیلی از سینماگرای دیگه آزار میبینن، ولی میترسن که حرف بزنن.
13: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیام بیا حرفی بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. حالا دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
12: قانون این مجازات 0 و 100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتن که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان کی جواب منو میده؟ چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
14: اما روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاهای فمینیستی، فقط یه جورایی فقط انتقال اطلاعات نیست.
12: چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
14: امروز روزنامه‌نگاری

0: دیده شدن واقعیت که تو بری ببینی حقیقت چیه. این وسط این طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه. نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه، پیگیری کردن این پرونده، این پرونده های سه پرونده شکایت ملیکا در واقع این جرقه برای ایجاد یک گفتگوی عمومی رو دوباره باز میکنه که اگر حرف از روایت میزنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری میزنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.
1: پادکست زنان امروز میتونید روی نت گوش کنید. و همینطور یک فستیوالی بوده، فستیوال ترجمه در ایران، یه گفتگوی داشتم با احمد پوری فکر کنم، یکی از مترجمان، یه قسمتش رو
2: من شیوا مقاندو هستم و اینجا برنامه میز ترجمه هست در شهر کتاب مرکزی. هدف ما از ضبط این برنامه ها رسیدن به تاریخچه ای از ادبیات ترجمه در ایران و داشتن تاریخ شفاهی از هنر و صنعت ترجمه در این کشور. ما برانیم که در این سلسله برنامه ها با مصاحبه و گفتگو با استادان امر، مترجمان، ناشران، ویراستاران و تمام همکارانی که سالها در این حوزه حضور دارن و زحمت میکشن، زوایای آشکار یا پنهانی از تاریخ ترجمه رو شفاف کنیم، بازگو کنیم و در موردش با هم صحبت کنیم. قطعاً بازخوردهایی که شما بینندگان و مخاطبان عزیز به ما بدین در مورد اینکه چه کسان دیگه رو دعوت کنیم یا گفتگوها رو به چه سمتی ببریم، خیلی کمکمون خواهد کرد که کیفیت این برنامه‌ها مطلوب‌تر بشه و مطابق میل شما. هدفمون اینه که برنامه‌ها به اصطلاح تاریخ مصرف نداشته باشه، یعنی هر زمانی که مخاطب بخواد به این برنامه‌ها رجوع بکنه، حرف‌هایی پیدا بکنه که هم موثق هستن، هم تایید شده هستن و هم جذابیت دارن که بارها بارها شنیده بشه.

0: مهمان این برنامه ما که در واقع خودشون میزبان هستن و صاحب خانه جهان ترجمه ادبی استاد احمد پوری هستن، بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدید. خب استاد پوری گرامی، مخاطبان فارسی زبان شما رو به خوبی میشناسن. من برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به خودتون اختصاص بدیم و شما صحبت بکنین، از اطلاعات به قول معروف ویکی‌پدیایی سری گذر میکنم تا برسیم به اون سوالهای اساسی تر.
1: در خدمتتون هستم.
0: اینطوری که میدونیم آقای احمد پوری در تبریز به دنیا اومدن و اونجا بزرگ شدن و در ابتدا معلم بودن، با دبیری در واقع کار رو شروع کردن، درسته؟
1: اجازه بدید اینجا یه
0: بله. خواهش میکنم.
1: من در واقع اونجا دیپلممو گرفتم و بعد فوق دیپلم گرفتم در دانشگاه راهنمای تحصیلی و بعد رفتم دهات به عنوان سپاهی دانش. دهات کرمانشاه رفتم، اطرافش، گهواره گوران، در اونجا معلم، اتفاق معلم زبان بودم چون فوق دیپلم من زبان انگلیسی بود و بعدش که دیگه رفتم خارج.
0: خیلی جالبه، شما برای ادامه تحصیل میرین ادینبرا در اسکاتلند.
1: نه.
0: از کرمانشاه تا ادینبرا در اسکاتلند، خب سفر خیلی جالبیه. چطور شد که رفتین به هدف خوندن چه؟
2: این رو هم میتونید روی نت گوش بکنید، فستیوال ترجمه است و در رابطه با ترجمه میدونید که اساسا یه نهضت ترجمه ما داریم تو ایران تو تمام این سالها. از کتابای توری، کتابای مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تا ادبیات جهان.
3: درست.
2: تو این پادکست به مقدار توضیح داده شده درباره این.
3: بله، با دوست در این حال با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده ها. سارا نخیر.

0: هستم.
1: خوش آمدید.
0: امیدوارم که حال شما خوب باشه و همچنین تابستون خوبی داشته باشید. بله، من خواستم به اطلاع دوستان برسونم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در رابطه با مسائل پناهندگی و همچنین وضعیت جاری در ایران یه جلسه گفت و شنود و مشاوره ای رو با حضور دو وکیل ایرانی به نام های آنیوتا خونگهام و وازیما محمد برگزار میکنه. البته وازیما محمد دوست افغانستانی هستن ولی آنیوتا خونگهام از وکلای ایرانی هستن که تو این جلسه شرکت دارن. تاریخ برگزاری این جلسه جمعه، همین جمعه 28 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر و محل برگزاری هم مدبوریال پلاسن و مدبوریال حوست طبقه هفتم ساختمان سنسوس هست. دوستان میتونن در صورت تمایل اونجا حضور داشته باشن و جلسه در دو بخش برگزار میشه. بخش اول اختصاص داره به اخبار و اطلاعات عمومی، آخرین اخبار در رابطه با مسائل پناهندگی، و بخش دوم هم به مشاوره فردی که دوستان میتونن اونجا حضور داشته باشن و به صورت رایگان از وکلا مشاوره فردی داشته باشن. دوستانی هم که امکان حضور ندارن در جلسه میتونن مشاوره تلفنی داشته باشن. این دوستان میتونن به تلفن 070-717-55-42 اسمس بزنن و وقت رزرو کنن برای مشاوره. تشکر میکنم از اخیم. من یه بار دیگه زمان و مکان رو میگم. زمان جمعه همین هفته ساعت 6 بعد از ظهر در مدبوریال پلاسن مدبوریال حوست طبقه هفتم و تلفن اطلاعات هم هست 070-717-55-42. تشکر میکنم از اخیم من دادید برای شما و همچنین شنونده، اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
1: ما از شما سپاسگزاریم. روز بر شما خوش. برنامه همسایه ها رو ادامه میدیم، اما در این حال اگر کسی تلفن زد اون رو روی خط بیاریم.
2: بله، همسایه ها. حالا میرسیم به پادکست رادیو مرز که چند تاش رو ما از رادیو هم پخش کردیم، راجع به موضوعی مختلف صحبت میکنه و گزارش های میدانی تهیه میکنن در ایران. خیلی بوده، از زن زندگی آزادی گرفته تا کشتار دی
1: دوتاش پخش کردیم.
2: بله بله بله، یا قسمت هایش، چون خیلی طولانی هم هست، چون گزارش میدانی هست. این قسمت 90مش درباره آزار آنلاین زنانه، روایت فاصله ای که آزار زنان به شکل آنلاین بین اونها و دیگران به وجود میاره. این پادکست رو هم میتونید در نت گوش کنید، بنویسید رادیو مرز و هم از وب رادیوی همبستگی بعد از برنامه.
1: بله،
3: من مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم، مثلا یه چندم موتوری ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمیگشتم و میترسیدم و پشتم نگاه میکردم. حتی اگر یکی پشت سرم تون تون راه میرفت، من سری صورتم برمیگردونم به سمت دیوار و صورتم رو کم میکردم که این آدم از کنارم رد بشه.
4: مثلا صبح وقتی بیدار میشم میبینم یکی منو منشن کرده، یهو تا برم ببینم اون منشنه چیه، به خودم میبینم دستام داره میلرزه، چون نمیدونم اون چی نوشته اونجا.
5: من در واقع یه روتینی شده بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرمو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس‌ها و تا نصف شب گریه میکردم.

0: سلام، این 90مین قسمت رادیو مرزه. من مرزی هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه، موقعیت یا انتخاب از بقیه احساس جدا افتادگی میکنن. تو این قسمت با زنانی صحبت کردم که تجربه آزار آنلاین داشتن و این تجربه اثرات زیادی در زندگیشون گذاشته.
1: رادیو مرز رو میتونید در اینترنت گوش کنید یا از طریق وب رادیوی همبستگی. پس این توی این وبگردی ها دیدم که یک کشتیگیر جوان به نام آرمین شمسیپور مدال گرفته، بعد مدالش رو تقدیم کرد به کارگران و زحمتکشان. این روزا همه مثلا مدالاشون به آدمای خاصی تقدیم میکنن.
2: آمیزان تبریک عرض میکنم خدمت
3: دستتون در میکنه خدا شما
2: سرشان مردم
3: خدا را شما تونستم مدار طلا را کسب کنم. ما این مدار را تقدیم میکنم با تمام کارگرای سر زمین که واقعا خیلی زحمت میکشن، مخصوصا مردم خوزستان داخل این گرما که برف رو خلق میکنن، واقعا خیلی زحمت میکشن. ان شاء الله همیشه همشون شاد باشن. این مدارم تقدیم میکنم به همه عزیزان.
2: مرسی
3: علی شما.
1: هر این روزا سن که میره بالا معمولا فراموشی هم یکی از پیامداش هست، همراهش آدم فوری یادش میره اینا. یک دکتری میگه که برای اینکه جلوگیری بکنید یا کمش بکنید این تاثیر کم آلزایمر رو، شنوایی خیلی مهمه برای اینکه از آلزایمر جلوگیری بکنید. مراقبت کنید از شنواییتون. جالبه ها، من تا بال نشنجو بدم.
4: رادیو ما هم در واقع این ترتیب.
1: آره ما هم بودای اسامی یادمون میره.
5: اگه میخواین مغزتون رو از آلزایمر محافظت کنیم، قدرت شنواییتون رو چک کنیم. سلام، من محشرم دکتر نیورسانیس دارم. حالا بهتون میخوام بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنیم، بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغزه. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق میفته. حالا دلیلش هنوز یه کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی میفته. بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکنه، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کنه. دومین طور اینه که شما وقتی که از یک سری پتویا توی مغز استفاده نمی کنین برای اینکه شنواییتون اونقدر خوب نیست، خب اون پتویا شروع میکنن از بین رفتن یا مغز دیگه ازش استفاده نمی کنه، شروع میکنن کوچیکتر و کوچیکتر شدن و این باعث میشه که مغز کوچیکتر و کوچیکتر بشه و آسیب مغز برسه. و سومی اینه که کم شنوایی و اینکه درست نتونیم ارتباطات اجتماعی منو نگه داریم
1: و همسایه ها را ادامه میدیم و همسایه بعدی.
4: بله،
1: درباره ویروس های خطرناک میگن الان دارن طراحی میکنن یه ویروسی در دی‌ان‌ای و این میره ویروس های خطرناک رو شناسایی میکنه و از بین میبره. گفتم عجب راه خوبی است برای مقابله با سرطان، متا اینا همه در مراحل اولیه است. فرضین و این چرا این
4: بله
1: بعضی موقع ها گیر میکنه این چیزه.
4: آره، بذار یه تلفن ها رو اعلام بکنم.
1: نه الان بذار، الان میذارم دیگه. وقتی هم برای تلفون نمونده. آره نه دیگه
6: باشه مصنوعی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به یه سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق‌العاده بشه. تصور کنید سال 2031 شما میرید بیمارستان یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد. بر اساس یه مقاله جدید از فوربس میگه که دانشمندان دانشگاه استنفورد تونستن یه مدلی رو به اسم ابا آموزش بدن که این مدل اومده میلیون ها ژنوم رو مطالعه کرده، همونجور که چت بات ها بر اساس یه عالمه پیام متنی آموزش میبینه. بعد اومده قوانین دی ان ای رو یاد گرفته و تونسته رسیپی ویروس خودش رو بنویسه. وقتی تستش کردن 16 تا از اون ویروس ها فعال شدن و باکتری ایکولای رو آلوده کردن و از بین بردن. چیزی که براشون جالب بود که این ویروس ها به صورت طبیعی اصلا وجود نداشتن و کاملا جدید بودن و بعدم تونستن باکتری رو نابود کنن. اما دانشمندای هیتی بی سکیوریتی جانز هاپکینز گفتن نگران کننده است، چون این متد میتونه بر علیه انسان ها هم استفاده بشه و نیاز داره که براش قوانین تصویب بشه. خوشامسیه الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق‌العاده بشه. تصور کنید سال 2031 شما میرید بیمارستان یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد.
1: بله اینم از این ویروس. حالا بعضی از فیلمایی که تو ایران ساخته میشه مجوز نمیگیرن، اساسا کاری به وزارت ارشاد هم ندارم، میسازن. من جمله همین فیلم کیک محبوب من یا اون فیلم آخری محمد رسولو و آقای جعفر پناهی، فیلمی اخیراً منتشر شده که خود تهیه کننده و کارگردان این گذاشتن روی یوتیوب به نام بیداد، ساخته سهیل بیرقی که قرارم نیست که در ایران اکرام بشه و هیچ چیز هم نگه. در باره ممنوعیت آوازخوانی زنانه یک تصویری ارائه میکنه از وضعیت اجتماعی فرهنگی و به خصوص نسل جوان ایران، نسل موسوم به زد توی این سالهای اخیر توی زن زندگی آزادی خیلی فعال بود، اصلا نماد اعتراض و نافرمانی مدنیه اون شورش دختران. توی این فیلم هم اینو نشون میده. ساختش سال 1401 بوده همزمان با اون شکلی جنبش زن زندگی آزادی. بعد روزنامه اعتماد گزارش داده که 18 تا فیلم سینمایی بدون مجوز ساخته شده که گفتم که مثلا یکیش کیک محبوب من هست، ساخته مریم مقدم و بهداشت سنایی ها. این فیلم بیداد البته در جشنواره بین المللی فیلم جمهوری چک به نمایش در اومده، جایزه ویژه داوران را هم به دست آورده. چهارمین فیلم سهیل بیرقی است. عموم این موضوع های فیلمش مربوط به مسائل زنان هست، اساسا روایت های زن محور داره. خب حکومت هم طبق معمول به عنوان تبلیغ علیه نظام، ترغیب به فساد فلان اینا رو احضار کرده، حکم بهش دادن، حکمش الان معلقه.
4: کسایی که کارگردانش
1: ها؟ بله، کسایی که در این فیلم بازی کردن لیلی رشیدی است، امیر جدیدی است، سیروس زابطیان است، علی ملا قلی پور است و پیمان شادانفر. تقریبا همه‌شون با این احکام قضایی روبرو شدن.
7: میشه نه هیچ جا نمیره. سفارت ها ایمیل زدن جوابشون هم ندادن. پلن همه که نباید رفتن باشه. چرا من برم؟ یعنی چون میخونم باید برم، نمیشه بمونم؟ بگم چون دخترم صدام ممنوعه، فلان کردن، بیسار کردن، نمیتونم، من نیستم، خوشم میاد از اینجا، چی هم ندارم ها، ای خونمه، خواستم به دری رو بکنم، نشد ولی سشو نخور درست میشه.
1: این فیلم رو هم میتونید در یوتیوب تماشا بکنید و البته نقدایی هم به این فیلم منتشر شده، حسشون رو در ارتباط با این فیلم خیلی ها بیان داشتن، اون میموند برای بعد.
4: سیار علی
7: نفر اول بود.

0: خب فرض این یک رکلام هم بکنم برای وب رادیو. یک گفتاری دیگه هم هست، این هفته همزمان بود با سالگرد 28 مرداد، یا ما میگیم 28 مرداد ها. خب 28 مرداد سال 32 که سالگرد اون کودتای سیاه بود، توی این بحث های این دفعه حتما شما هم شنیدین که خیلی ها راجب این کودتا صحبت میکردن، بعضی ها اساسا منکرش میشنن، میگوزن نه کودتا نبوده، بیشتر همون طیف سلطنته. خب اون صاحب اله، اون کسایی کودتا کردن، خودشون میگن ما کودتا کردیم دیگه، کلی اسنادش منتشر کردن، آقای کلینتون اومده معذرت خواهی کرده، اینا میگن نه کودتا نبود. اینا مدرسه مینابو میزنن، میگن ما زدیم، داره در دست بررسی، اونا میگن نه کار خودشون بود، اینا نزدن. خب کاری نداره دیگه، هاشا و کلا دیگه این کار رو بکنیم. بلی 28 مرداد از این نظر اهمیت داره که دوباره راجع بهش فکر بکنیم که روند طبیعی تاریخ ایران رو منحرف کرد، انداخت توی یک مسیری دیگه که نتیجهش رو همین حکومت جمهوری اسلامی میبینیم. و اونجای هم اون موقع هم که این کودتا صورت گرفت، ائتلاف همدستی دربار روحانیت بود با امپریالیسم علیه دکتر دولت دکتر مصدق، این بود درسی که میشه گرفت. و اینا خب تو این گفتار رو گوش کنید، اینکه چگونه میتونیم از چنگ 28 مردادی ها خلاص بشیم. اینو مقصد میگم 28 مردادی ها،
1: انجام هفتی ها 28 مردادی ها.
0: آره بله، ولی 28 مرداد سالگرد دو تا واقعه دیگه هم بوده. یکی اون سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان بود که همینایی که الان قدرت دارن، این مقامای حکومت اسلامی، پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن، بهره‌جویی بکنن. خب در واقع همون هدف وسیله رو توجیه میکنه. یکی هم تهاجم رژیم جمهوری اسلامی در سال 58 به کردستان که اون سرکوب و کشتار مردم سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی بود. یه تیکه خیلی کوتاهی از این رو میتونیم توی وب رادیو میتونید گوش کنید. محمد صفوی از فعالان کارگری اون موقع خودش بوده در آبادان که سینما رکس آتیش زده شده و بعد خب میدونی دادگاه گرفتن و
2: که چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت. برحال این سید محمد عربی دبیر فقه و دبیرستانهای آبادان بود، سر کلاسهای درس علنن به اصطلاح دفاع میکرد از اسلام سیاسی و به اصطلاح اون نظرات رادیکال اسلامی آیت الله خمینی. و بعد در سالهای 53 54 55 حتی در رادیو نفت آبادان، رادیویی که زیر نظر ساواک اداره میشد و مسئولین شرکت نفت اون رو اداره میکردن، در اونجا هر جمعه برنامه‌ای به ایشون داده بودن که میومد در بسیار تحت عنوان ایده ها و اندیشه ها برحال در حوزه فقه اسلامی، انسان اسلامی و غیره صحبت میکرد و در واقع سعی میکرد به یه شکلی علی شریعتی رو کپی بکنه. و فرد دیگهی که باز نقش داشت و اینها از عوامل سازمانده و فکری آتش زدن سینما رکس بودن، محمد رشیدیان بود که اینم از اعضای حزب قدیم زحمتکشان دکتر بقایی بود از جناح کاشانی که این هم علنا در مدارس به هر حال فعالیت‌های سیاسی می‌کرد. و این در حالی بود که ما می‌دیدیم فعالین چپ به خاطر یک نوشته و روزنامه به سراغ خوندن و یا کتاب خوندن زندان می‌شدند، ولی اینها عملاً آزاد بودن در پناه شاه به فعالیت‌های سیاسیشون ادامه بدن، چرا که شاه تصور اینو داشت که اینها علیه شکل‌گیری چپ در جنوب و در شهر آبادان که در واقع یک شهر واقعا طبقاتی و به حال گرایش چپ داشت، اینها به حال میتونن پایه‌های محکمی برای بسیار نفوذ چپ باشن. به حال این دو فرد اصلی، افراد دیگری هم بودن که در دانشکده نفت آبادان درس می‌خوندن، اینها همه اینها نقش داشتن به عنوان عامل فکری و سازماندهی افرادی که بعدها سیمارکس رو سوزوندن. از این میان هم باید به چیز یاد کنیم، از آقای سید حسین موسوی تبریزی که اینها در قبل از آتش زدن سینما رکس آبادان به آبادان رفت آمد داشتن و این هسته های اسلامی رو در اونجا سازماندهی می کردن.
0: این روایت زنده و خاطرات محمد صفوی است که خودش از نزدیک شاهد اینا بوده و بعد چون دادگاه هم گذاشتن. این رو میتونید بشنوید در وبرادیوی همبستگی درست بعد از پایان برنامه ما در پخش زنده. به این سه واقعه 28 مرداد میپردازد. اما دو تا برنامه دیگه، یکی راجع به هوش مصنوعی گفتگویی خواهیم داشت با حمید عقبی در واشنگتن که قرار است فردا کتابی که در همین رابطه نوشته رونمایی بشه، و پیش از اون متا اینم بازم کاملش رو میتونید در وبرادیو گوش کنید یا یه بخشش میمونه دیگه در هر صورت چون وقت نداریم. این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان که این کشور رو اساسا واگذار کردن به ارتجاع طالبان و زندگی بسیاری دیگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتن. از یک دریچه دیگه نگاه بکنیم به این افغانستان که اتفاقا به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت داره. در افغانستان پیش از طالبان، افغانستان جمهوری، سازمان‌های مردم نهاد، NGO‌های زیادی را انداخته شدن، فعال بودن با بودجه‌های فراوان. همه چیز تبدیل شده بود به پروژه، پول پاشی و پول سازی فعالیت های اجتماعی و سیاسی. اینا همه آلوده شدن به دلار. یکی از کسایی که اونجا بود، خودش هم تو این پروژه ها و اینا از نزدیک شرکت داشته و ناظر بوده، روزنامه‌نگار عتیق اروند است که از پیامدهای این تجربه، از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت در اون جامعه تا ناامیدیها و بی‌اعتمادیهای جمعی میگه. این گفتگو رو دوستان ما در منجنیق ترتیب دادن، با عتیق اروند گفتگو کردن. یه بخشهایی از صحبتهای او رو
2: با تشکیل سینمارک
3: او زمان باوری بود که جامعه مدنی به واسطه مبارزات مردمی ایجاد نمیشه به افغانستان، چون به اصطلاح افغانستان آمادگی رو نداره و اینا. به اصطلاح به اساس این تضاده که بین اون مفهوم جامعه مدنی هیگلی که یک تضاده بین مردم و دولت و این تضاد باید باشه و حالا در حالا او چیزی که هیگل میگه در نهایت دولت پیروز میشه بر این تضاد و به اصطلاح یک آشتی و نفع دولت صورت میگیره. ولی خب بس این بود که این در افغانستان به اون مدلی که در فلسفه تبیین یافته غیر قابل تطبیقه. پس ما در عوض نهادهای مردمی ما باید شبکه‌های مدنی رو ایجاد کنیم خود ما. خب ایجاد کردن این شبکه‌ها نیاز داشت به بودجه و به اصطلاح برنامه و اینا، و چنین بود که مؤسسات مدنی رو اینا شروع کردن. یعنی قبل از اون فقط کمک رسانی به اصطلاح کمک‌های اولیه و کمک‌های قضایی و نمی‌فهم واکسیناسیون اینا بود و نهادهای بزرگ به اصطلاح در او دخیل بودن، شعبات متعدد یوین. ولی بعدن اصلا اینجویزم در واقع در افغانستان پا گرفت و ای که ما باید مؤسساتی ایجاد کنیم که کاری که مردم نمیتونن انجام بدن این مؤسسات در عوض مردم انجام بدن، یک نوعی به اصطلاح صدای اعتراضی در برابر دولت باشه و این کمک میکنه به آموزش مردم، مردم میآموزن از کار این مؤسسات. بعد مؤسسات میدیم به، یعنی ما تمویل میکنیم اما میدیم اداره مؤسسات دست به دست خود مردم افغانستان، یعنی از قشر طبقه متوسط که بیشتر اینا از غرب برگشته بودن به افغانستان، روزمون اینا میگفتن نیکتایی پوش، یعنی این نیکتایی پوشایی که از غرب اومده بودن اینا در افغانستان مسئولای این مؤسسات بودن و تمویل کننده کشورهای غربی بود، ولایت ها هم خود تقسیم شده بود، یعنی هر دو سه ولایت در توسط یک کشور اداره میشد، مثلا کندوز از آلمانیا بود، هرات از ایتالیایی بود، کابل و قندهار دست آمریکایی بود، هلمند دست بریتانیایی بود. یه معمولا او کشورهایی که لحاظ درآمد و یا کشت کوکنار ولایتایی که مهم بودن اینا دست آمریکایی و بریتانیایی بود، ولایتایی که خب خیلی اهمیت نداشت و یا ولایتای مرکزی بودن یا حاشیه‌ای بودن درجه دو درجه سه به افغانستان طبق قانون اینا تقسیم شدن درجه یک درجه دو درجه سه، اینا دست اروپایی ها بود در واقع، کشور اروپایی. و به اساس این تقسیم بندی هر کشور در امو ولایت که مربوط به کشور بود مؤسسات گوناگونی ایجاد میکرد و اون مؤسسات از لحاظ مالی تمویل میکرد. خب همچنین رسانه‌هایی هم که در اون ولایت ایجاد میشد باز توسط اون کشور تمویل میشد. بیشتر بودجه خب مشخص توسط آمریکایی‌ها داده میشد، ولی خب کانادایی‌ها و فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها و آلمانی‌ها اینا هم فعال بودن، هم مؤسسات آلمانی و بریتانیایی و فرانسوی بود، هم مؤسسات به اصطلاح زیرشاخه که دست خود طبقه متوسط بود اونا رو اینا تمویل میکرد، یعنی مؤسسه مادری بود که باز مؤسسات گوناگون تمویل میکرد و اینا در واقع دیگه نفوذ کرده بودن در هر بخش، در هر چیز، هر رسانه بگیرین تا نهادهای مدنی تا حتی اعتراضات، یعنی حتی اعتراضات اینا به راه انداختن به کابل علیه دولت که در این تظاهرات ها اعضای فلان نهاد شرکت داشتن، یعنی تظاهرات انجام میشد که اعضای فلان نهاد آمدن مثلا تظاهرات میکنن یا سه نهاد با هم جمع میشدن تظاهرات مثلا کابل را مینداخت، یعنی اصلا تظاهرات مردمی نبود، خودی اعضا بودن که چی میگن. و از او قسمت بود که این ایده پولیسازی مبارزات سیاسی شک گرفت، یعنی آدم ها پول میدادن میآوردن اعتصاب برام انداختن، اعتراض میکردن، کنفرانس برگزار میکردن، مثلا یک کنفرانس مطبوعاتی حتی هزینه رفت آمد رسانه ها رو هم میپرداختن، یعنی همه چیز پولی شده بود و پول هنگفت و حتی بی حساب. و حالا درگی هم یک حالا در باره خود کارمندان یه رسانه میشه خیلی صحبت کرد، مثلا به عنوان نمونه بودجه ای که تعیین میشد مثلا برای پروژه میثاق شهروندی، مثلا این بودجه بود دست یک مؤسسه به عنوان مثال بود مثلا 150,000 دلار، این رئیس مؤسسه که این پول میگرفت خب به کارمند افغانستانی که به اونجا کار میکرد اون پولی که در واقع باید میداد بر پایی اون معیاری بود که مثلا اتحادیه اروپا تعیین کرد، مثلا میشد مثلا 1,500 دلار یا 1,000 دلار، ولی خب اون پولی که نمیداد رئیس مؤسسه، رئیس مؤسسه در واقع معاشی که به افغانستان معمول بود با ارز افغانی اون میداد، مثلا 15,000 تا 20,000 افغانی به کارمند خود میداد، ولی او چیزی که به غربی تحویل میداد و گزارش مالی که تحویل میداد در باب به اصطلاح همون معیار حقوقی بود که به غرب در واقع پیش بینی شده بود برسه و این معمول بود، نه اینکه استثنایی، قاعده تمام این مؤسسات بود. یعنی یک فساد مالی و اداری اینا در داخل داشتن و یک خوب زد و بندی هم با دولت داشتن و همه ای برای همه آشکار بود و همه میگفتن خود کارمندای مؤسسات که صحبت میکردیم میگفتن که خوب به هر حال بالاخره چرخ زندگی ما میچرخه و خب همه داشتن مقایسه میکردن واسه 4 سال قبلی ها که طالبا حاکم بود و میگفتن خب بالاخره این پول درسته از جای مختلف به طور به اصطلاح هرمی زده میشه ولی حتی همون چیزی هم که دست ما میرسه قابل قیاس نیست با رژیم طالبانی با او وضع وخیم دوران طالبان و ما و همی هم روزیم و کل دهه 80 و دهه 90 تا 2014 که مسئله خروج نیروهای خارجی به افغانستان مطرح شد مؤسسات در حال تاخت و تاز بودن در افغانستان و افغانستان تبدیل شده بود یک دولت اینجوری که غیر ممکن بود که حتی فکر کنید یک هفته احتمال داره این نظام بدون این جوها دوام بیاره، این چیز غیر ممکنه محسوب میشه. و از طرف دیگه دولت هم چون میفهمید که این اعتراض ها و تظاهرات ها و اینا بخش عمده از اینا توسط خود این جوها تدارک دیده میشه جدی نمیگرفت. یعنی در دوره کرزی مشهور بود که کرزی خودی میگفت که هرچی دوست دارین علیه ما بگین، علیه کابینه ما بگین اینا، ولی من نمیشنم. یعنی شما آزادین هرچی میخواین بگین ولی من نمیشنم، من کار خور میکنم. و عملا هم این کار کرده بود، یعنی تظاهراتی که شده بود برای وزیر خارجه زمان کرزی که مشخص شد که از دولت ایران پول گرفته، یک پولی به سر زیرمیزی گرفته بود، یک صندوق پول، صندوق یک کیف دلار گرفته بود که دولت فکر کنم اون زمان احمدی نژاد بود و حالا دولت ایران گفته بود که این ما به عنوان پیشکش، به عنوان توفیه دادیم به خود حامد کرزی. و این وزیر خارجه اون زمان این پول گرفته بود، گزارش از این نداده بود به کابینه و به پارلمان. دادفر اسپنتا بعد و جنجال در مجلس به پا شده بود در روی نیمی پول و استیزا شد و این آدم رأی نیاورد، رأی اعتماد نیاورد، ولی بازم وزیر بود. یعنی اساسا چنین دیگه چنین منطقی بود دیگه، همه فهمیده بودن که اینه، یعنی یک نظامیه که به واسطه نمی اولیگارش ها اداره میشه و این سر و صدا هم جدی نیست، یعنی این اعتراضات رسانه‌ای و این پنل های تلویزیونی و اینا جدی نیست، اینا توسط خود این نهادهایی که اصلا بودجه میگیرن که اعتراض کنن، یعنی اصلا اعتراض میکنن چون وظیفه اینه، معاش میگیرن. یعنی نه دولت جدی میگرفت نه مردم جدی میگرفتن اینا و هر هفته هم تظاهرات بود. فقط یک گروه خوشبینی که به این باور بود که غرب ما نجات میده، اینا معتقد بودن که به هر حالت درست چنینه ولی هم یک تمرینیه برای دموکراسی. مثلا اونا فقط همین نگار داشتن دیگه، یعنی وگرنه شما از مردم معمولی که میپرسیدین کلا برای اینو تبدیل شده یک کاریکاتور. حالا میگن مردم افغانستان مردم ناآگاه و عقب مانده هم، ولی همون مردم به اون دو سه سال اول فهمیده بودن که همه چیز نمایش و بازیه، یعنی مردم معمولی منظور منه که یعنی سودی در ایچی نداشتن فهمیده بودن. نمیارن منطقه بس نهی بود که به هر صورت غربی ها اینجی هزینه کردن و شاید سهمی هم به ما برسه، یعنی وضع زندگی ما هم تغییر کنه. یعنی تصور این بود که بالاخره اینجا راه نمی کنن و ایران و پاکستان و نمیفهم چین و روسیه اینا در این منطقه هستند و برای غرب بسیار مهمه حفظ این منطقه و ما زیر سایه اینا حفظ میشیم، یعنی به اصطلاح یک نوع توصیه چی دیگه، یعنی توصیه پولی افغانستان داره که درست شاید زیر بینه این باشه ولی خب یعنی از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه. ولی میفهمیدن که چنینه، میفهمیدن که واقعی نیست و پوشالی و اینا، میگفتن غرب این رو حفظ میکنه به هر صورت، وگرنه امکان نداره با این سرمایه هنگفتی که آورده اینا چی کنه. در اون زمان ای بعض از ای حالا نمیفهم کلمه شرق‌شناسی درست باشه یا نه، اینا بعض از ای جامعه شناسای غربی که آمده بودن به افغانستان و مطالعه میکردن روی افغانستان، اینا البته اینا ناتو آورده بود به افغانستان، اینا یک طرح دادن برای ناتو و طرح از اینا که من اون مقاله که ترجمه کردم در باب چی جامعه شناختی سازی افغانستان مطالعات استعماری و پس استعماری، در اونجی این طرح مشخصا توضیح دادی که یک طرح مشخص توسط جامعه شناسا و حتی باستان شناسا و تاریخ نگارها و انسان شناسایی که از غرب، مردم شناسایی که از غرب اینا آمده بودن، تیمی آمده بود به افغانستان، این مفهوم جامعه شناسی مستقر در واقع به روی این پادگان‌های نظامی بود که به افغانستان ایجاد شده بود و بحث جامعه شناسی مستقر این بود که نیروهای نظامی نباید او اتفاق که به عراق افتاده رو به افغانستان تکرار کنه، این نیروهای نظامی باید برن و شروع کنن به شناختن، یعنی از پادگان‌ها بیروشن برن ببینن مردم چه مطالباتی دارن و بعد نیروهای نظامی مطالبات همراه با خود خود هر منطقه که میرن حمله میکنن این مطالبات هم با خود خود ببرن. از این که مثلا در افغانستان رایجه که تو مردها دست مردها رو میگیرن با اونا را میرن اختلاط میکنن اینا، و این به معنای این نیست که اینا تصور کنی که اینا گی هم، یعنی و این جزء عرف مردم شرق افغانستان، مردها باید دست مرد به این سربازا کمک میکرد به این که سربازا برن دست مثلا یک ساکن محلی بگیرن با اون راه برن و اگر چیزی یک ساکن محلی تعارف میکنه اگه بگی نه نمیخورم خیلی بده و اینا اصلا کلن حتی علوم اجتماعی غربی کمک کرد به این استقرار جامعه شناسی مستقر در افغانستان.
4: این انجیو ها که میگی که اومدن در واقع بعد از اشغال وارد افغانستان شدن، اینا پیش از اشغال هم یعنی در دوره طالبان و به اصطلاح حضور یه شکلی از اپوزیسیون افغانستانی در مثلا اروپا و آمریکا و اینا شکل گرفته بودن، چون خوب میدونیم ما الان در اپوزیسیون ایرانی این روند انجیویزه کردن و پیش از سقوط جمهوری اسلامی داریم طی میکنیم و ده ها رسانه و انجیو اینا شکل گرفته توی خارج از کشور توی اپوزیسیون. میخوام بدونم تجربه مشابهی در افغانستان اتفاق افتاد یا نه بعد از اشغال بود که تصمیم گرفتن این انجیو؟
3: کلن بعد از اشغال بود و قبل از او فقط بازمون نهادهایی که کمک های استرالی میرسندن مثلا سازمان قضا و سازمان بهداشت جهانی و فعالیت های یونسکو داشت در بحث حفظ میراث های باستانی و اینه، فقط همینا بود و نیمی وارچایلد و اینا که خود نام من نمیفهم اون زمان حضور مستقیما در افغانستان بودن یا نه، صلیب سرخ و اینا بود، این نبود، یعنی تشکیل دولت های موازی اصلا یک کلن یک پدیده جدیدی بود به افغانستان و او مدلی که خود جامعه شناس ایتالیایی میگه اصلا افغانستان تبدیل شده بود به میدان آزمایش این شکل از دولت داری و برای همین بود که میگفت ما به جایی که بگیم جامعه شناسی چه اهمیت داره برای افغانستان، باید بگیم افغانستان چه اهمیت داره برای خود جامعه شناسی، یعنی چگونه میشه افغانستان تبدیل کرد به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی. و خب اساسا به افغانستان ما اصلا نمیفهمیدیم اینجو چیه و اینا، ما برای همین بین نهادهای مددرسان و این مؤسسات بین المللی اینا تفاوت وجود داشت، یعنی بین مثلا صلیب سرخ و این مثلا شبکه‌ای که کاری بودجه‌ای به رسانه‌های مختلف در افغانستان بود بین اینا تفاوت بود دیگه، یعنی با او مردم آشنا بودن، یعنی با صلیب سرخ، با سازمان غذایی، با اینا، ولی این شکل ندیده بودن. این که یک مؤسسه کانادایی 94 رسانه رو در افغانستان ایجاد میکنه و بعد از سقوط هم بودجه قطع میشه و در جا 94 رسانه هم سقوط میکنه. این کاملا جدید بود با افغانستان.
4: از یه درک هگلی صحبت کردی در مورد این انجیوها، آیا واقعا اینقدر پیچیده بود؟ به این دلیل میگم که مثلا همزمان با این پدیده که در افغانستان تو بهش اشاره میکنی، مثلا دولت اصلاحات هم توی ایران، دولت خاتمی، این شکل دادن انجیوها رو شروع کرد و اصلا به شکل عجیب مثلا این دفعه 4 تا نهاد دولتی، بهزیستی و وزارت کشور و مجموعه در واقع زیر نظر وزارت کشور شامل استانداری و فرمانداری و بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصلا یه سازمان ویژه این ماجرا که سازمان ملی جوانان بود، همه اینا شروع کردن انجیو ساختن و مثلا صدها انجیو یه دفعه تهران به وجود اومد و خب این چیز داشت، یعنی نقش داشت در این که چون مثلا فعالیت های محیط‌زیستی همه اینا تبدیل به انجیو شد، تبدیل به پروژه شد، پول اومد توش و اینا. میخوام بدونم این مثلا ورود انجیو ها و نقشی که در جامعه افغانستان داشتن واقعا مثلا مبتنی بر درک هگلی بود یا مثلا یه پروژه، این تفسیر توه یه پروژه امپریالیستیه بیشتر؟ مثلا
3: اتفاقا من میگم که ای صدای رسمی دولت ای بود که ما بر پای نمون به اصطلاح تضاد هگل در چی داره، به اصطلاح فلسفه حق خود در باب به اصطلاح تفاوت جامعه مدنی و دولت داره، ای صدای رسمی ای بود. او چیزی که واقعا عملا وجود داشت میشه گفت که دست غیر نظامی امپریالیزم بود که در افغانستان چی برای می جالب اینه که مؤسساتی بود که حلقه وصل او بخش غیر نظامی با بخش نظامی بودن، یعنی مؤسساتی هم بود که کار نایی بود که با بررسی پروژه های پیشرفت در بخش غیر نظامی و این انجویزمی که در بخش غیر نظامی مشوره میداد به بخش نظامی. و اتفاقا بعضی از این منتقدای نیروهای ناتو که یعنی دلسوزان نیروهای ناتو که نقد میکردن اینا، بحث این بود که رابطه شما درست برقرار نیست با این بخش غیر سیاسی. و حالا نکته دیگه اینه که سازمان ملل هم یک گروهی داشت که اونا ما بگفتیم چی بخش سیاه سازمان ملل، چون ماشینا و موتورایی که اینا داشتن همه رنگ سیاه بود، بخش سیاسی سازمان ملل بود به کابل که این نقشه راه صلح هم از این بخش سیاسی سازمان ملل نباید در واقع فعالیت سیاسی میکرد در این جای جهان، اصلا به او اجازه هم نمیدن، ولی خب افغانستان باز همین چیز ممکن بود. بخش سیاسی سازمان ملل رابط بود بین طالبان و دولت کابل، یعنی در واقع این چیزی که ترامپ اومد خلاصه کرد و جمع کرد، اول توسط خود سازمان ملل در کابل در افغانستان رو اندازی شده بود، یعنی آدم های پیدا میکرد مثلا از قومندان های محلی افغانستان و اینا متصل میکرد با قومندان های محلی طالبان که میگفت شما بشینید و برپایی به اصطلاح نیمون شوراها و به قول خود اینا گفتمان افغانی به یک صلح افغانی دست پیدا کنید. یعنی اساسا فعالیت سیاسی رو هم داده بود و اینجوهای خود سازمان ملل داشتن پیش می بردن، در همه جا بودن، در هر جایی بودن، فقط مسئله چی بود در بخش به اصطلاح اقتصاد بود که اینا نقش کمرنگ تر داشتن به خاطر از اینکه اولیگارش ها همه چیز تحت کنترل داشتن و اینا در هر بخشی اینا حضور داشتن، در تمام روستا ها می رفتن و بعد بودجه بود دیگه و پروژه بود اینا میرفتن در موردی که مثلا چطور مسواک بزنه، مثلا در مورد بهداشت فردی، در مورد رفتار با زنان، در مورد نمیفهم مسائل خیلی معمولی که اساسا به نظر می رسید که وظیفه دولته که بیایی قرار بکنه خود این مؤسسه. و چندین بار کرزی که یعنی فاز ضد غربی گرفته بود در اواخر و نزدیک شده بود به روسیه و ایران و چین و اینا، این می گفت که اینا بودجای این مؤسسات برای وزارت مالی افغانستان اساسا اینا گزارشی نمی دن به وزارت مالی. و بعد پاسخ اونا این بود که دولت افغانستان و بروکراسی افغانستان خودی و به شدت فاسده و ما نمیخواییم ذیل سایه دولت افغانستان فعالیت خور ادامه بدیم. یعنی دولت دلیلی که میخوای از بودجه ما خبر بشه اینه که خوب کم کم سهم بگیر از بود. برای ما باید برای که ما به فساد کشیده نشیم باید اساسا ما جدا باشه نه دولت. برای می میدیدین دو اداره برای یک موضوع، این که میگفتن افغانستان دولت های موزی داره، در مورد مثلا مبارزه با فساد 3-4 اداره وجود داشت که همزمان با فساد مبارزه میکنن در اوج فساد، یعنی همزمان با هم فعال بودن در هر بخش امیرقم بود. برای این که میگیم دولت فراملی، خیلی از این دوستان فکر میکنن نکته مثبتیه، در حالی که دقیقاً اون رقمی که این منصوبتی میگه افغانستان آزمایشگاهی بود برای این که چطور میشه اساساً چنین چیز، یعنی دولت کمینه اساساً به این شکل ممکنه، نه به اون مدلی که لیبرتاریان ها میگن، یعنی اون که فقط در طرح و خیال پردازیه، ولی در واقعیت این شکله که دولت کمینه میشه پیش برد، یعنی قدرت و مؤسسات و این جوها رو بالا المونسوتی خود نقد میکنه، یعنی او هم به 2013 زمان که اصلا نظام سقوط نکرده بود اینا میگه که خب ایراد داره و معیوبه و وضعیت بدر به پیش رو داره، ولی میگفت دولت کمینی که اینا میگن ممکنه اینه یه حالت افغان. برای افغانستان آزمایشگاه یعنی این شکل حکومت های فراملی بود که قرار بود حالا بعد اگر در افغانستان موفق باشه به دیگه جای جهان هم خصوصا به کشورهای پس از جنگ ایر ادامه بدیم.
4: به چی اشاره کردی؟ به این که در واقع اعتراض ها و اینا هم تبدیل به پروژه شد، یه رو چون یه توضیح بیدیم اصلا این اعتراض ها در چه زمینه بود و اصلا این ساز و کارش چی بود؟
3: مثلا به عنوان نمونه به کابل من مصاحبه هم داشتم همون زمان در بار رادیو زمانه در مورد اعتراضاتی که به کابل شد، به کابل اعتراض شده در مورد هزینه هنگفت بل برق و 14 مؤسسه به اصطلاح 14 نهاد مدنی اینا کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بودن و تظاهرات تجمع خیابانی بسته و خب اون زمان رادیو زمانه یه جدی گرفته بود و اینا. خب بعد من با اونا که صحبت نکردم گفتم که اصلا این اعتراضات مردمی اینا این نهادها خود خور نماینده مردم میدونن، میگن ما صدای اکثریت خاموشی، ولی در واقعیت چنین چیزی نیست، یعنی اینا پول میگیرن، وظیفه اینا اینه که از اون چیزی که مطالبات مردمیه از او استفاده کنن، در واقع او به انحصار خود در بیارن و بعد سر و صدا بپا کنن. و این چیزی نبود که به اسلام کسی که منتقد این مؤسسات بود میگفت، خود کارمندای این مؤسسات این میگفتن، میگفتن خب ما پول میگیریم بریم این کار، یعنی شما خیلی کم مؤسسی میدیدین که مثلا کار دیگه هم بکنه، مثلا کتاب چاپ کنه، مثلا نمیفهم دستنامه آموزشی چاپ کنه، خیلی کم چنین اتفاق می افتاد. مؤسسات کار این همی بود، کنفرانس مطبوعاتی، مصاحبه با تلویزیون ها، همه هم این کار می گرفت، یعنی اون تلویزیون هم پول می گرفت که این کار بکنه، اون مؤسسه هم پول می گرفت که این کار بکنه. مسئله این بود که باید تشخیص بدی که چه چیزی مثلا مطالبه مردمیه به اون بری تصاحب کنی، در هر جایی چنین چیزی بود. مثلا در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان فقط مؤسسات بیدن، شما هیچ وقت تظاهرات و به اصطلاح اعتراضات مردمی در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان نمیدیدین، این مؤسسات بودن که از این قانون و جالب موفق هم نشدن، این قانون به تصویب و توسط رئیس جمهور توشی شد ولی به تصویب پارلمان نرسید، یعنی در واقع مثل فرمانی بود، بعد از اون کلن ایران بود، یعنی قوانین مدرن از پارلمان نمیتونست بگذره، ولی طی فرمان توسط رئیس جمهور اینا اجرایی میشد. خب این مؤسسات بودن که پشت اینا بودن و اعتراض میکردن اینا. البته اونو میگفتن کار مفیدیه، یعنی ما کاری که مردم نمیتونه بکنه یا ناآگاه از این حقوق، ما کار ما پیش میبریم، که یعنی حرفه‌ایم در این کار. ولی اینی بود که وقتی گفته میشه که ما گفتم ترم دولت سازی در اون زمان چی شده بود، اعتراض هم بود بین نیروهای ناتو، اعتراض بود که آها ما نیومدیم به افغانستان که دولت بسازیم، وظیفه ما یک پروژه نظامی داشتیم، ما قرار به این بود که با القاعده مبارزه کنیم و اسامه بن لادن بگیریم و اینا، وظیفه ما ساختن دولت و ایجاد دموکراسی در افغانستان نیست. یعنی اختلاف با خود کاخ سفید و به اصطلاح پنتاگون اینا هم بود که یعنی ما قرار چه کار کنیم به افغانستان. بعد این ایده آمد، این ایده اینجوریه که ما به این وسیله در واقع داریم دولت سازی میکنیم، یعنی هنر مبارزه رو داریم به مردم میاموزیم، هنر اعتراض، و همزمان داریم کار دولت رو هم ساده میکنیم دیگه، بخشی از وظایف دولت رو هم پیش میبریم. و نتیجه این بود که این بودجه هنگفتی که وارد افغانستان میشد به نام کمک های بین المللی برای تحکیم دموکراسی در افغانستان دوباره برمیگشت، چون خود اینجوا میادن به افغانستان فعالیت میکردن و او پول بخش عمده از این پول مصرف خود اینجوا بود با معاشای بلنده که کارمندای اینا داشتن، پس این پول برمیگشت.
0: گفتگوی حجیر پلاسی با
3: جه هنگفتی که وارد افغانستان میشد به نام کمک های بین المللی برای تحکیم دموکراسی در افغانستان دوباره برمیگشت، چون خود اینجوا میادن به افغانستان فعالیت میکردن و او پول بخش عمده از این پول مصرف خود اینجوا بود با معاشای بلنده که

0: نگار افغانستانی رو میشنیدید درباره نقش NGO ها در تحولات افغانستان بعد از اینکه جمهوری برقرار شد و بعدش هم که دیدیم که تحویل طالبان دادن. حالا میپردازیم به یک موضوعی
1: رادیو همبستگی مگاهرتز
0: به واشنگتن میریم به اتفاق حمید اخوی. تحولات عصر هوش مصنوعی رو میکاویم. آقای حمید اخوی قرار است که کتابی با عنوان نظم اجتماعی در عصر آگاهی نوشتن در واشنگتن رونمایی بشه روز یک شنبه 23 آگوست ساعت 1 به وقت واشنگتن و ساعت 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی. این کتاب رو میتونید در زوم هم دنبال بکنید. این مراسم رونمایی و سخنرانی آقای اخوی. حمید اخوی نویسنده، پژوهشگر، کنشگر اجتماعی هستند که ساکن ایالات متحده هستند. بیش از 4 دهه در حوزه آموزش عالی، مدیریت دانشگاهی و سازماندهی اجتماعی فعالیت داشتند. سالهای طولانی ریاست دانشکده علوم فناوری مهندسی و ریاضیات رو بر عهده داشتند. تحولات عصر هوش مصنوعی رو تحقیق کردن درباره‌اش، معتقدن که نیروی تاریخی میتونه که شیوه تولید، توزیع، قدرت، مشارکت شهروندان و تصور انسان از آینده رو دگرگون بکنه. یعنی به لحاظ کیفی هر موقع یک ابزاری به دست انسان اختراع شده تأثیرش رو بر ساختار نظم موجود اجتماعی هم گذاشته. شاید این دفعه این تأثیر کیفی باشد. حمید اخوی علاوه بر این فعالیت ها در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با مجازات اعدام هم فعالیت های مستمر داشتن. از برگزار کنندگان و سخنرانان پیکار سه‌شنبه های نه به اعدام در واشنگتن دی سی بودند. آقای حمید اخوی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که شما رو میبینیم و با شما گفتگو میکنیم.
2: سرای مکرم و محمد شما سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون که پشت صحنه دارن تلاش میکنن و دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن.
0: خیلی ممنون. شما کتابتون یک شنبه در واقع رونمایی میشه، ولی نظم اجتماعی در عصر آگاهی.
2: دقیقا این پروسش به قول معروف، چون ما داریم نظرمون رو میذاریم روی کار جمعی و کار اجتماعی، تصمیم این بود که این کار جمعی پیش ببریم و روز یک جمعی زوم داریم. آتی کتاب به مرحله نهایی چاپ نرسیده، چون هنوز ما داریم نظرات دوستان رو میگیریم. امیدوارم که جلسه یک شنبه هم پربار باشه. دوستانی هستن که از زوایای مختلف همین موضوع رو بهش نگاه میکنن و ما بتونیم یک مجموعه ای رو که پاسخ خیلی از سوالات رو میده و این مسئله هوش مصنوعی واقعا این جنبه اجتماعی کارکردها رو برجسته تر کرده و امیدواره روز یک شنبه بازخوردهای خوب بگیریم که بتونیم این کتاب رو غنی ترش کنیم.
0: یعنی این توضیح که دادید، تألیف این کتاب جمعی بوده یا شما خودتون این کتاب رو تألیف کردید؟
2: خب این نظر

0: و اینکه چه جهتی میره و چه قدمایی رو برداشته میشه، خب حدودش خود من بوده، ولی خب دوستان دیگه هم اینجا اونجا کمک کردن. مثلا یکی از بخشایی که من نیده گرفته بودم، یکی از دوستان تذکر داد در رابطه با تأثیر هوش مصنوعی و پیشرفت هوش مصنوعی بر محیط زیست که وقت بحث جامعه و رو به کتاب اضافه کردیم. اینه که ما یه سری مقالات چکیده هم در روی وبسایت میذاریم که تحولات جامعه هوش مصنوعی رو تم اصلی کتاب تطبیق بده. و این هستش که کتاب تقریبا 95% تموم شده، جلد اولش، البته جلد اولش 4 فصل داره که تقریبا تموم شده، تمام ریزکاری دیگه هم انجام دیم که حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم. ولی همیشه جا برای اینکه مطلبی اضافه بشه و بحثی باز بشه وجود داره.
1: آقای اخوی، ما هنوز در آغاز راه هستیم. هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون میکنه. یک الان از هوش مصنوعی وقتی صحبت میشه، خیلی هم دربارش صحبت میشه، در واقع بهره‌گیری از هوش مصنوعی به شکل خیلی گسترده و عموم یک سال خورده بیشتر نیست. من در تماسایی که با ایران داشتم دیدم که در ایران چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنن در زندگی روزمره مردم. هر سوالی رو دارن مردم با این پلتفرم‌های مختلف هوش مصنوعی مراجعه میکنن، میپرسن، اینا خیلی جا باز کرده. به نظر میرسه که این بار ما با یک تغییر کیفی روبرو هستیم. پیامد و تأثیر هوش مصنوعی بر ساختار نظم موجود، بر این زندگی ما، حالا جداگانه روی اشتغال و نیروی کار و اینا صحبت خواهیم کرد، و روی خود انسان، این چیه؟ این تأثیرش آیا ساختار نظم موجود رو هم دگرگون میکنه؟ مثلا مفاهیم مثل کار و چیزهای دیگه رو؟
0: خب این سوالتون خیلی بحث برانگیز هست، برای اینکه برخی از دوستان ما معتقدن که این هوش مصنوعی مثل تحول دیگه است، حبابی هست، تا یه اندازه این حباب خواهد ترکید، تغییری به وجود نمیاره در مناسبات و روابط، و ما میریم وارد یه مرحله دیگه میشیم که مثلا یه چیز دیگه اسمش هست. منطقه اشکال در اینجاست، من فکر میکنم یک مرحله تاریخی و انگیزه من برای نوشتن این کتاب همین موضوع بود. ببینید جامعه شناسان به طور کل، اقتصاددانان تحول جوامع بشری رو اومدن به 3-4 دوره قول معروف مشخص تعیین کردن. همه توافق روی مسئله این که کمونهای اولیه بوده، فئودالیسم بوده، البته بردهداری بوده، بعد شده فئودالیسم، فئودالیسم هم شده سرمایه‌داری، و این سرمایه‌داری هم از ازل بوده و ابد خواهد بود. چرا که مثلا ما پول استفاده می‌کردیم حتی بردهداری، و این خصیصه سرمایه‌داری. برعکس این هستش که اون چیزی که منو به فکر انداخت، و من یه مقاله نوشتم تقریبا 6 سال پیش با یه سری دوستان در میون گذاشتم، که اون جامعه‌ای که نظم اجتماعی نوین داره، آیا اون هم مثل تحول بردهداری به فئودالیسم و فئودالیسم به سرمایه‌داری خواهد بود؟ یعنی از دل سیستم قبلی خیلی ارگانیک سیستم جدید میاد بیرون. و دوستان گفتن که خب این جبرگراییه، چه دلیلی داره، این به چه صورت میگیره؟ و من به فکر داشت که خب نه، هیچ موقع هیچ کس نگفته که جبرگرایی هست. گفتن یه سری تضادها درون سیستم سرمایه‌داری هست که اونو به سوی اضمحلال میکشه. ولی این سیستم نظم اجتماعی نوین بر اساس آگاهی هست، یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر آگاهانه تصمیم میگیره که این نظم اجتماعی نوین رو طراحی کنه و پیاده کنه. به خاطر همین من رفتم دنبال خوب تقاضایی در سرمایه‌داری هست که خودم دیگه الان آشکاره دیگه، الان میشه بیشتر راجبش اون فصل اول جلد اول راجب همین موضوع هست که چگونه سرمایه‌داری در طول عمرش در این 200 سال واقعا فاجعه دیده. جنگ جهانی دستاورد سرمایه‌داری هست، کلونیالیسم و استثمار و بالا کشیدن درآمدها و به قول معروف منابع کشورهای دیگه دستاورد سرمایه‌داری هست. امروز هر جوری که نگاه بکنیم میبینیم که سرمایه‌داری واقعا علیه تکامل و اون کرامت انسانی قدم برمی‌داره و در واقع این زمانی هستش که نیروی مولد در این نظام اجتماعی به بنبست میرسه و حالا هوش مصنوعی میتونه مسئله داده به اطلاعات، اطلاعات و شنف آگاهی، اونم آگاهی نقادانه و آگاهی مسئولانه برسونه. یعنی هوش مصنوعی میتونه یه نقش اینجا دفاع بکنه، نه تنها بر پایه بلکه اصیل ابداری باشه که تمرکز قدرت و ثروت دیگه مثل گذشته نباشه و جامعه به این مرحله‌ای برسه که بشر بتونه واقعا به کرامت انسانی خودش دست پیدا کنه. این است که این انگیزه این بود که هوش مصنوعی دیگه نیست که مثلا گاباهن در فئودالیسم اختراع شد، بعد فئودالیسم و کشاورزی محصولاتش بالا رفت به قول معروف، یعنی ماشین کار در دوران سرمایه‌داری باعث شد که جامعه صنعتی بشه. چه مسئولی در اساس یه آگاهی داره کار میکنه و این آگاهی رو میتونه یک آگاهی مسئولانه نقادانه انجام بده.
1: یعنی شما خیلی خوشبین هستین و اجتناب ناپذیر میدونید از تکامل و تحول این ابزار در زندگی انسان.
0: تمام شواهد، خیلی جالبه که شواهدی که وجود داره، شما نگاه کنید میلیون ها حالا دلار چه یورو دارن خرج کنن برای این هوش مصنوعی. مستحکم تر که در این موضوع مسئله این جنگ آمریکا و اسرائیل بود و یکی از مقالات ابتدایی که من نوشتم این بود که ایران تهدید کرده بود این کابلای دارا زیر خلیج فارس هست رو از بین خواهد، یعنی پاره میکنه. پاره کردن اینا جوریست که مثلا شما زنگ میزنید ماشینتون پنچر شده، یک ساعت دیگه میان پنچرشو میگیرن، هفته ها و ماه ها طول میکشه تا تعمیر کنه اگر اونم بشه. به خاطر همین خلیج فارس، همون که این کابل اینترنت تو دریای مانش هست، اینها اگر صدمه ببینه میلیون ها هزاران شرکت سوداوریشون رو هوا میره. به خاطر همین هم هست که این مسئله این که این داده کجاست استفاده میکنه، که الان شما نگاه کنید در واقع شرکت هایی که پولدارتر ثروتمندتر این شرکت ها هستن، چه شرکت هایی هستن؟ یه موقع مثلا شرکت های ماشین سازی بودن، شرکت هایی که هواپیما می ساختن، این روزا اپل هست، متا هست، امازون هست، کسایی مثل جف بزو و ایلان ماسک، اینها سرمایه گذاری میلیاردی کنن به مسئله و میخوان پیش ببرن. شواهد به این سوی هست، نه اینکه خب یه چیزی هستش که از بین خواهد رو. الان دارن واقعا همچنان رقابت میکنن در رابطه با سخت افزاری که استفاده میشه در رابطه با دیتا سنترایی که میزنن و کجا می

0: دارن. اینا این مسئله هست که نشون میده که این هوش مصنوعی روز به روز بزرگتر از اون چیزی که مثلا یه نفر چت جی پی تی استفاده میکنه خواهد بود. اینها در صنعت و یه نکته اساسی دیگه که کتاب اشاره میکنه، ببینید تمام مسائل نیروهای مولد که در گذشته بود یا اون چیزایی که باعث میشد که ثروت زایی بشه، مثل نفت، مثل معادن، اینا از بین میرفتن، یه چیز قابل مصرف بود و دیگه وجود نداشت. ولی هوش مصنوعی داده اطلاعات آگاهی چیزیستش که مصرف بشه و بعد شما برین دنبال یه چیز جدید. اینها بر هم انباشته میشه و این انباشته شدن اینها فقط و فقط به خاطر مشارکت انسان ها هست. میلیون ها انسان هستن که تبدیل شدن به کارگرای این هوش مصنوعی و سرمایه سود در جیب یه عده اشخاص مشخص میره. یعنی اون تضاد بنیادین سرمایه داری که بین مالکیت خصوصی هست و تولید اجتماعی با وجود مصنوعی تصاعدی رشد کرده. یعنی به یه جایی رسیده، شما مثلا فرض کنید هم انسان‌ها در ساختن ماشین شرکت نداشتن، یه سری کارگرای صنعتی بودن تو کارخونه کار میکردن و از خود بیگانگی رو در رابطه با محیط کار خودش اینا تعریف کردن. ولی امروز هر کسی که روی فیسبوک میره، روی اینستاگرام میره، یوتیوب رو نگاه میکنه، کلیک میکنه، در واقع داره ثروت تولید میکنه برای کسایی مثل بوزو و ایلان ماسک و بیل گیتس، زاکربرگ و اینا. خب یه اصل کسی وقتی که شما این شیفت رو میبینید که واقعا داره مالکیت خصوصی و خصوصی تر میشه، اشتراک تولید از اون طرف بیشتر و بیشتر میشه، خب یک ویستی حل بشه. حالا به صورت جمع‌گرایی نه، انسان ها میتونن از این موقعیت خودشون که الان میبینیم مثلا تو پنسیلوانیا دولت اومده گفتی که این مالکیت بایستی برگرده به محیط های محلی، یا مثلا در کشور اروپایی شما بهتر از من میدونید چند کشور هستن که دارن مهار میکنن این هوش مصنوعی رو و مالکیتش رو دست افراد میارن بیرون. ولی متاسف دولت ها با سرمایه گذاری که میکنن، با پشتیبانی که از سرمایه گذاری میکنن، این راه رو دارن جلوش رو میگیرن.
1: بله آقای اخوی، این صدای شما گاهی قطعات میشه، من بعضی از این کلمات درست نمیفهمم، نمیدونم توی اتصالات ما اشکال وجود داره. یه در هر صورت حالا ادامه میدیم که شاید بهتر بشه. ببینید هوش مصنوعی یک ابزاره که در این ساختار موجود مالکیتش همونجور که شما اشاره کردین یا دست دولت ها یا دست مالکان خصوصی است. توی خب بر این اساس این چگونه میتونه تقسیم بشه، بره به سمت اینکه دگرگون کنه این ساختار رو، به شاید هم همین روابط رو به یک شکل فاجعه باری پیش ببره و این شکاف طبقاتی رو افزایش بده. همزمان یه عده‌ای منتقد این هم مسئله هستن که خطرات احتمالی هوش مصنوعی خیلی زیاد درباره نحوه تصمیم گیری و شفافیتی که وجود داره. ببینید هزاران میلیارد خرج میشه همونجوری که شما اشاره کردید صرف هوش مصنوعی، سرعتش، برتریش، یک مسابقه هم اونجا در جریان هست، در گرفته. یه مقدار خیلی کوچیک از این یک صدمش هم خرج امنیت ایمنی هوش مصنوعی نمیشه. این مسئله شما رو نگران نمی کنه؟
0: خب ایمنی هوش مصنوعی، چون تمام این چیزا به قول معروف مجازی هست، یه مثل وایرلس کامیونیکیشن، وقتی شما یه میکروفون از طریق سیم استفاده میکنید تا اینکه یه میکروفون رو بدون سیم استفاده میکنید، خب در این که صدا رو بتونن مکالمه بدون سیم بهش دستیابی بکنن خب بیشتره. به خاطر همین مسابقه فوتبال آمریکایی که نگاه میکنید، مربی ها و اینا با این گوشی سیمدار با هم حرف میزنن که مبادا یکی تیم مخالف حک کنه. خب این خطر وجود داره. ولی خب یه ببینید، یه نکته خیلی قشنگی شما اشاره کردی، موقعی که کامپیوترها اختراع شدن و به اصطلاح کامپیوترهای شخصی اومدن، چون یه موقع میگن اصلا افراد تو خونهشون کامپیوتر داشته بودن، نه بابا محال، خب به کامپیوتر داشتن. بعد تو دانشگاه ها مثلا کامپیوتر اون موقع ترمینال بود، کامپیوتر بیاد بعد اومد. اینها کامپیوتر رو ساختن، اینها نتورک کردن کامپیوترها رو، ولی سکیوریتی نتورک یه چیزی بودش که بعد بهش پرداختن. سرمایه داری اشکالش اینه، سرمایه داری زود میخواد کالا رو به بازار بفروشه، مخصوصا از رقیبش زودتر به بازار بفرسته و اشکالاشو بعدن میگیره. ببینید براشون مهمتره که این هوش مصنوعی رو دست من و شما بذارن. حالا اگر یکی هوش مصنوعی رو استفاده کرد و حساب بانکی ما رو خالی کرد، دیگه مشکل اونا نیست. ولی ما دیگه بعد الان شما مثلا نگاه کنید فورس وگن جرمنی که خیلی دیگه تو صنعت ماشین سازی از همه جلوتره، چند دفعه ریکال داشته، چند دفعه گفته فلان مدل فلان سال بیارین برای اینکه یه اشکالی داره. رو چه اصل بگی؟ برای اینکه مشتری اینا رو میخره، میبره، تصادف میکنه، اشکال پیش میاد، بعد اینا میگن ریکال. هدف اصلی این بوده که این ماشین رو زود بیارن تو بازار، هدف اصلی این بوده که ماشین رو زود بفروشن، هدف اصلی این هست که شما مثلا کلاود استفاده میکنید یا جی پی تی یا کوپایلت یا پرپلکسیتی، اینا میخوان زودتر مشتری رو تو اون مجموعه بزنن. خب البته یه مشکل دیگه هم هست، مشکل این هستش که همین آقای ترامپ اومد مایکروسافت رو برای کلاود فدرال استفاده کرد، یک رقابت عظیمی بود. امازون وب سرویسز و خیلی پیشرفته، خیلی جلوتر، ولی خب اومدن. یعنی میدونید این اشکال سر این هستش که شهروندان زیاد مداخله تو این مسائل ندارن، نه اینکه نمیخوان داشته باشن، برای اینکه میخوان دست خودشون باشه، این سرعت اجتماعی خودشون باشه که چگونه توضیح میکنن. این نکته دیگه بگم، سرمایه‌داری از فقیران نمیترسه، از انسانهای آگاه میترسه. و بقیه من داره اشاره میکنه که برای این که از این ساختار فعلی به نظام اجتماعی نیازمند انسانهای آگاه هستیم، و این انسانهای آگاه خب اساس روی داده، اطلاعات، شناخت، بعد حالا همونطور که شما فرمودید نیروهای دیگه هستن. حالا تو جلد دوم هست که چگونه ما میتونیم این پر رو به وجود بیاریم، ولی در وهله اول بایستی هوش مصنوعی رو بشناسیم، سرمایه‌داری رو بشناسیم، اون سیر تحولات رو بفهمیم و بتونیم در قبالش حرکت مناسب هست رو پیش ببریم. بعد من جامعه میتونه از طریق هوش مصنوعی من معلمایی داشتم تو دانشگاه که هم میومدن میگفتن آقا یه کاری بکن شاگردا ماشین حساب نیارن سر کلاس. گفتم چطور؟ گفت ماشین حساب میارن سر کلاس، مثلا میزنن 6-2، بعد دستشون با تصادفی میره چند تا صفر، بعد جواب میده 12,000، بعد شاگرد همونجور میرسه 12,000. مثلا قدرت این که فکر بکنه ببینی که آقا نمیشه 6-2 12,000 بشه، این قدرت فکر کردن و هوش مصنوعی میتونه از ما مثل اون ماشین حساب از دانشجو بگیره. ما بایستی سعی بکنیم که هوش مصنوعی رو در واقع امکان پذیر ها، یعنی من اینو به عنوان یه تمرین به همه دوستان میگم، از هوش مصنوعی استفاده میکنیم بپرسین که اشکالات هوش مصنوعی چیه، تباهی ترین تأثیر هوش مصنوعی چیه، و ببینین خود هوش مصنوعی بهتون میگه که چجوری باعث تحمیل مردم میشه، چگونه کارهایی رو که بایستی عقل و تفکر انتقادی، چون این هوش مصنوعی یه جا هست، حالا شما 1001 دادن به یه ماشین بدین، خب اون تصمیمی که ما میگیریم بر اساس، و اینم نکته هستش که توی جلد دومه، تصمیم های انسانی بر اساس کرام انسان و اساس بهتر کردن معیشته، بر اساس این هستش که انسانی برخورد کردن به هم دیگه است، نه این که مثلا هوش مصنوعی استفاده بشه که چجوری ما بمب بندازیم تو مدرسه میاد و بعد بگیم که خب این هوش مصنوعی دست پیش داشتر ما نبود. اینا
1: مثلا همون 6 ضرب 2
0: که جواب میشه
1: 12000. آقای عقبی، یه بخشی از کتاب شما اختصاص داره درباره بازار کار، یعنی تأثیری که هوش مصنوعی روی بازار کار و اشتغال میذاره. در واقع هدف سرمایه‌داران این هست همیشه که بهره‌وری کار رو افزایش بدن با همون تعداد نیروی کاری که داشتن، زیادتر نکنن. به طور کلی الان هم همه ابراز نگرانی میکنن در درجه اول راجع به بازار کاره، در نیروی کاره که میگن هوش مصنوعی جایگزین اون میشه. خیلی از جاهای هم اخراجا رو شروع کردن، تعداد نیروی کار کم میکنن و میگن که اینو سپردن دست هوش مصنوعی. کلاً چه تأثیری بر نیروی کار و بازار کار میگذارد؟
0: خب این فاجعه آمیز از یک نظر که خب انسانی که کار میکردن حقوق میگرفتن، اجاره خونهشون رو میدادن، بیمه داشتن از طریق کار، این از بین میره. ولی خب این امروز تشدید پیدا کرده، یعنی این بار اول نیست که سرمایه داری میاد مثلا فرض کنیم با اتوماسیون، یکی رشته های شروع کردیم مکاترونیکس بود و من یه کنفرانس بود تو آلمان اتفاقا درستن که هر ساله هست، اون کسی که اون مکاترونیکس اون سیستم رو به ما میفروخت یه جوک به من گفت، گفتش که، گفتم خب اینا رو فکر نمیکنه کارگرها از بین میرن، از بین میره، جریان چیه؟ میگم نه خب یه سری تکنیسیان هست بخره برای این که اینا کار بکنه، ما نازمند مهندس و تکنیسیان هستیم. بعد خودش منو کشید کنار، گفت میدونی چیه، تو کارخونه فردا ما فقط یه نفر داریم و یه سگ. اون سگ برای چی؟ گفت سگ برای این که اگر یه نفر خواست دست به چیزی بزنه واق واق کنه پاچهش رو بگیره که دست نزنه، یعنی مواد خام از این ور میاد، محصول کامل از اون ور میره بیرون بدون دخالت هیچ انسانی، و این الان هم میبینیم دیگه روبای کرد. خب این هزاران کار از بین رفت. خب ما به بخشی از کار من این بود که رشته های رو بیارم توی دانشگاه که به قول خارجی ها نیاز اینداستری رو برطرف میکنه. ما شاگردایی رو ترمی داریم که مثلا ساب استخدام کرد، رویش ریچموند استخدام میکرد، و همیشه مشکل من این بود که یه دانشجو بایستی 70,000-80,000 دلار زیر برای خرج بره دانشگاه 4-5 سال، بعد بره برای مایکروسافت یا برای روج روش یا برای این بار. چرا اونا خیلی رو نمیدن؟ یعنی از یه طرف مالیات دهنده از این بر میاد خرج رو میده، از اون بر سودش تو جیب اونو. این تضاد همیشه بوده تو جامعه سرمایه‌داری. در رابطه با هوش مصنوعی، خب این واز خیلی از وکلا کارشون دست. شما یه نامه قانونی بنویسی به چت جی پی تی، میگی برای من یه نامه بنویس برای دادگاه که مثلا من این جریمه رانندگی گرفتم از زیرش میخوام در برم. یا مثلا فرض بکنید ما هر هفته فلایرین برای شمای اعتراضی در واشنگتن. قبلا دستات دوست و رفیق داشتیم، بهشون گفتن تو رو خدا اینا مرد یه نقاشی بکن، تو رو خدا فانتش رو عوض کن، تو رو خدا این کار رو بکن، حالا من وقت ندارم، فردا و سه شنبه داره میاد. بعد ایورشو میذاش اونجا، حالا بر الان در از دو دقیقه یه پر میدیم چت جی‌پی‌تی فارسی و انگلیسی برام میزنه. و خب یه سری کارهای اینجوری از بین رفته، یه سری کارهای دیگه برنامه نویس و اینا مثلا رو اومده ولی مقدارش کمه. الان امروز من خوندم که خودشون اعتراف میکنن که در کنیا و فیلیپین ساعتی $2 دارن برای کسایی که برای هوش مصنوعیشون کار میکنن میدن. یعنی ببینید کار هست ولی اینها میان انتقال میدن. همونطور که مثلا سیسکو 20 سال پیش یه کمپانی هست 90% تمام ارتباطات اینترنتی از دستگاه های اینا رد میشه، یا سویچ یا سرور یا مودم. سیسکو 20,000 مهندس تو هندوستان ترین داد. اینا میرن جایی که نیروی کار ارزونه دیگه. خب اینا میگن چرا آوتسورس میکنیم، چرا کارا میره خارج از آن؟ برای اینکه نیروی کار ارزون. سرمایه‌داری همیشه دنبال نیروی کار ارزان بده. و من یه چیز دیگه هم برای

با درود به شنوندگان عزیز رادیو، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. در ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس گفتگوی داریم با آقای فریدون سلیمی با عنوان 28 مرداد مصدق کجای تاریخ ایستاده است و چرا رژیم ناگهان مصدقی شده است. در ادامه مقاله ای از آقای رضا محمدی با عنوان از هیچ تا بی نهایت فلسفه یک همیاری روایت یک ایمان رو خواهیم شنید. و در انتهای قسمت اول برنامه موج نو رو با عنوان 16 روزی که ایران را لرزاند خواهیم داشت. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما قرار بگیره.

0: den avar han gick av barbor det är jag sa det i barjon det sen var.
1: فقدان امکانات اولیه سلامتی و حیات زندگی زندانیان در زندانهای مختلف را به خطر انداخته است. تظاهرات خانواده ها و مردم خرم آباد برای جلوگیری از اعدام یک زندانی. دخامت وضعیت بهداشتی در زندانهای مختلف کشور و فقدان حداقل امکانات زیستی در آنها سلامتی و زندگی بسیاری از زندانیان را با خطر جدی مواجه کرده است. در زندان اوین طی روزهای اخیر یک بیماری ویروسی در چندین سالن از بند هفت گسترش یافته و تعداد زیادی از زندانیان به آن مبتلا شدند. به دلیل تراکم جمعیت، فضای بسته و فقدان کمترین امکانات بهداشتی این ویروس به سرعت اشاعه یافته است. مبتلایان از علائمی همچون گلودرد شدید، بی‌حالی و ضعف مفرط رنج می‌برند. دشمنان سال گذشته تجهیزات سرمایشی این بند را جمع‌آوری و غارت کردند و در حال حاضر به رغم گرمای طاقت پرسا از ورود هر گونه وسایل سرمایشی جلوگیری می‌کنند. زندانیان برای تهیه کمترین امکانات ناچارند مبالغی چندین برابر قیمت واقعی را به باندهای مافیایی وابسته به زندانبانان بپردازند. در بند دوی زندان مرکزی کرج 300 تا 400 زندانی که عمدتاً از بازداشتگان قیام دیما هستند در فضایی به شدت متراکم و آلوده نگهداری می شوند. در اتاقهای نه تخته تا 30 زندانی جا داده شدند که ناگزیر از کفخوابی گسترده شدند. نشیمان با انتقال اجباری زندانیان از سالن 15 به این بند تمامی وسایل سرمایشی را که با هزینه زندانیان تهیه شده بود غارت کردند. صدها زندانی تنها 2 ساعت در هفته اجازه استفاده از حمام را دارند. توزیع مواد مخدر صنعتی توسط عوامل رژیم در بند و کم شدن تماس‌های تلفنی فشار بر زندانیان را به مرز انفجار رسانده و منجر به مواردی از بیماری‌های عصبی و خودکشی شده است. در زندان ملایر اکثر زندانیان به بیماری مشابه کرونا مبتلا شدند. با وجود گذشت 1 هفته از ابتلای عمومی و وخامت حال برخی از بیماران از پزشک و دارو خبری نیست. سوء تغذیه ناشی از کمبود غذا و پایین بودن شدید کیفیت آن و تراکم بالای جمعیت وضعیت سلامتی زندانیان را بحرانی کرده است. در زندان گنبد کاووس بالا زدن فاضلاب در بند عمومی و نفوذ آلودگی به محیط زندگی زندانیان سلامت آنان را در معرض آسیب جدی قرار داده و دشمنان هیچ اقدامی برای بهبود این وضعیت انجام ندادند. در یک تحول دیگر روز پنجشنبه 29 مرداد 1405 به دنبال انتقال محمد رضا رضایی زندانی 25 ساله به سلول انفرادی به منظور اجرای حکم ضد انسانی اعدام، خانواده و بستگان او و جمعی از مردم خرم‌آباد در برابر زندان مرکزی خرم‌آباد و دادگستری لرستان دست به اعتراض زدند. نشیمان روز چهارشنبه 28 مرداد محمد رضا را بی سر و صدا برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل کردند. معترضان تأکید کردند رژیم با اعدام جوانان به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و ارگانهای زیرفت را به محکومیت قاطع شرایط ضد انسانی زندانهای رژیم ایران و اقدام فوری برای توقف ماشین شکنجه و اعدام آخوندها فرا می‌خواند و خواستار بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندانها و دیدار با زندانیان می باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 30 مرداد 1405

0: مصاحبه با پروفسور آلخویداد کوادراس، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، نایب رئیس پارلمان اروپا 1999-2014.
1: You have been in so many meetings all around the world last time. What has motivated you to continue this path even after so many I should say ups and downs and the assassination attempt and the situation you were in?
2: Well, this course, the course of bringing democracy and freedom to the Iranian people,
3: بحران کمبود بنزین و زمینه‌سازی گران کردن قیمت، صف‌های طولانی و اعتراض مردم.
4: بنزینه صفا 20 لیتر دن یک روز مردم الله بکن زایده.
5: پزشکیان و زمینه‌سازی گران کردن بنزین. چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی بخرد و بعد آن را 1500 تومان بفروشد؟ به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، 3 مرداد، پزشکیان در جلسه‌ای در روز جمعه در مورد بحران بنزین گفت: جدا از بحث محدودیت‌های مالی و محاصره دریایی دشمن که کار صادرات و واردات ما را با مشکل مواجه کرده است، چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی بخرد و بعد آن را 1500 تومان بفروشد و در ادامه برای افزایش اعتبار کالابرگ، رفع تعهدات مالی گندمکاران، بیمه‌ها، معیشت کارگران، بازنشستگان و کارمندان با محدودیت مواجه شویم. انتقاد از مشکلات تورم و مسائل ناشی از جنگ با شعارهای برخی همخوانی ندارد. وقتی شعار می دهیم، باید سختی آن را هم بپذیریم. وی همچنین گفت، جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد. بهتر از امروز که در قدرت هستیم جنگ را پایان دهیم. آنچه در جریان مذاکرات به دست آمد دستاوردی بزرگ بود که با همدلی در شورای عالی امنیت به تصویب رسید.
6: جنگ گرگ‌ها بر سر بحران بنزین در مجلس ارتجاع. فیاضی: افزایش قیمت بنزین راه حل بسیار غلطی است و موجب تحریک و هیجان پذیر سیاسی در جامعه می شود. این رگه هایی از نفوذ در بدنه دولت را نشان می دهد.
2: افزایش قیمت بنزین راه حل بسیار بسیار غلط و قطعا موجب تحریک عصبهای هیجان پذیر سیاسی در جامعه می شه. این نمی تونه یک اشتباه باشه. این به نظرم رگه‌هایی از نفوذ رو در داخل بدن دولت نشون میده. هر کسی امروز به موضوع بنزین دامن بزند قطعاً از ملت ایران یا خبر ندارد یا از آن ملت ایران نیست.
7: اکنون در دو موضوع بنزین و نان که به دو مسئله مهم در حکمرانی کشور تبدیل شده است و هر تصمیم ناسوار و غیر کارشناسی و غیر علمی آسیب‌های جمهورناپذیر را بر پی خواهد داشت، از هر اقدام گرانسازی نامعقول و تأثیرگذاری بر رشد تورم انتظاری احتراز کنید.
3: ظهوریان: بنزین مثل چیپس و پفک نیست که بتوان قیمت آن را تغییر داد. زیر ساخت انفجار اجتماعی ایجاد می کند.
8: اگه مردم سه طرح
9: مطرح
8: شده در ما هیچ کدام معقول نیستش. یعنی ما اولا الان شرایط کشور این رو بدونیم که شرایطی نیست که ما بخواییم یه سیاست رو اجرا کنیم شکست بخوره بعد اینو رو باید خودش خوب بود بعد اجرا شد بخواییم پردهش رو هم بیاریم. بذار خیلی مهمه به مسائل اجتماعی زیر مبحث بنزین دقت کنیم. بنزین مثلا افزایش قیمتش مثل چیپس و پفک و اینا نیست، اتصال داره از باب اتصالش به حمل و نقل اتصال پیدا میکنه به خیلی محصولات دیگه زندگی مردم. اگر فرض کنیم قیمت تعادلی بنزین مثلا روی حالا 60 تا 80 تومان متعادل بشه، نزدیک 6 تا 8 تومان در ماه به اینا هزینه تحمیل میکنه. این 6 تا 8 تومان در زندگی اون 5 درصد پایین شو که هزینه شو که به سمت هزینه خانواده. این عرض میکنم از دیده هر عرض میکنم که ممکنه یه زیرساخت انفجار اجتماعی ایجاد کنه. مفروضات اصلا بعضا مفروضات درستی نیست.

0: میرزایی معاون مدیریت انرژی: مسئله بنزین بحرانی شده و نیازمند یک راه حل فوری است. میرزایی معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به منظور زمینه‌سازی برای گرانی بنزین گفت دست کم به حدود 15 میلیون لیتر واردات روزانه بنزین نیاز داریم، اما تامین مالی، دسترسی ارزی و مسائل لوجستیکی در مسیرهای جنوبی محدودیت ایجاد کرده و مصرف روزانه بنزین کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی به حدود 135 میلیون لیتر رسیده است. با توجه به محدودیت‌های تولید، واردات و سطح ذخایر، مدیریت این وضعیت به یک مسئله فوری و بحرانی تبدیل شده است. اگر 6 ماه یا 1 سال پیش درباره مسئله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلند مدت مواجه بودیم. اما امروز و در این مقطع با یک موضوع بحرانی روبرو هستیم که نیازمند راه حل فوری است.
1: سایت حکومتی عصر ایران: بنزین به مسئله‌ای برای گروکشی میان دولت و مردم تبدیل شده است. مردم خواسته ها و مطالباتی دارند که دولت‌های متوالی حاضر به پاسخ به آنها نیستند. سایت حکومتی عصر ایران: امیدواریم دولت با درس گرفتن از اشتباهات دولت روحانی در افزایش قیمت بنزین آنها را تکرار نکند. سایت حکومتی عصر ایران نسبت به گرانی بنزین هشدار داد و نوشت بنزین به مسئله‌ای برای گروکشی میان دولت و مردم تبدیل شده است. مردم خواسته ها و مطالباتی دارند که دولت های متوالی حاضر به پاسخ به آنها نیستند. این منبع افزود امیدواریم دولت با درس گرفتن از اشتباهات دولت روحانی در افزایش قیمت بنزین آنها را تکرار نکند. در فاجعه آبان 98 مردم از پنهانکاری، ناراستگویی و غافلگیری توهین‌آمیز بیش از افزایش قیمت بنزین ناراحت و عصبانی شدند. بدتر از همه، واکنش تمسخرآمیز حسن روحانی رئیس جمهوری وقت به غافلگیری مردم در برابر افزایش قیمت بنزین، حکم ریختن بنزین بر آتش خشم مردم بود تا فاجعه‌ای خونین و تأسف‌بار از دل بی‌تدبیری دولت مدعی تدبیر خلق شود.
2: سایت حکومتی اقتصاد آنلاین: زمان افزایش قیمت بنزین در شهریور 1405 نرخ 4 بنزین لیتری 30 هزار تومان است.

يا للقيامة.

حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.

0: منطقه
1: تمام عوامرشون بر ما واجب الاطاعت است. به بخشای مختلف پیامهاشون توجه داریم. همین عزیز نازنین وجود مبارک در فرازهای دیگری از پیامهای دیگرشان تأکید بر حفظ اتحاد و انسجام و حفظ یک پارچگی داشتند و حالا ما این دو امر را با هم عجین می کنیم و ولی امرمان آنچه فرموده است را سر می دهیم، هم عهد می شویم. عهد ما با امام انسجام انتقام. عهد ما با امام انسجام انتقام. عهد ما با امام انسجام انتقام.
2: عهد ما با امام

0: حمله رسایی به خاتمی و قالیباف در جنگ گرگ‌ها بر سر تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا. آخوند رسایی در پستی در شبکه اجتماعی آخوند محمد خاتمی را به خاطر مصاحبه اخیرش در حمایت از تفاهم نامه مورد حمله قرار داد و با انتشار کلیپی از خاتمی و قالیباف نوشت: عجیب این نیست که خاتمی از تفاهم نامه تعریف و تمجید کرده که علل اصول رهبر انقلاب مخالف آن بوده. خاتمی طبق اصالتش عمل کرده. عجیب و جای نگرانی اینجاست که نظر مسئولین کشور به خاتمی نزدیکتر است تا به رهبری انقلاب.
1: بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. 9 مرتبه آمریکا واسه متعهد میشه با تعریف آندرتی و کامیت که سه تاش با ایران مشترک، ایران هم متعهده، یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت ملی خود با طرفداران، یکی هم تک مخواست. بعدم امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور میرشه.
2: پیلم مادهیه که ترامپ فرستاده گفته موشکی، مقاومت، هسته‌ای و تنگه. این چهارتا رو گفته بود بوسه میزنیم کنار. ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت رو به زبان فارسی امضا کرده.
3: روز پنجشنبه نیز آخوند رسایی زیر عنوان تازه ترین خلافگویی وفاق دو کلیپ از قالیباف و همتی را ضمیمه کرده و می نویسد: قالیباف می گوید پولهای مسدودی آزاد شده، اما همتی می گوید پولهای مسدودی آزاد نشده، با دروغ اعتماد سازی رهبر را نسوزان. وی همچنین نوشت سوء پیشینه قالیباف، خلافگویی سنگین درباره پیش شرط آتش بس در لبنان و دوگانگویی قالیباف درباره کنار کشیدن از انتخابات 96. رسایی در پست دیگری با هشتگ وعده های سرخرمن نوشت پزشکیان 9 تیر ماه گفت 6 میلیارد دلار از منابع ایران آزاد شد، اما همتی 28 مرداد گفت تا الان 1 دلار هم آزاد نشده.
4: تحریم‌های جدید آمریکا علیه حکومت آخوندی.
3: رسایی در پست دیگری با هشتگ وعده های سرخرمن نوشت پزشکیان 9 تیر ماه گفت 6 میلیارد دلار از منابع ایران آزاد شد، اما همتی 28 مرداد گفت تا الان 1 دلار هم آزاد نشده.

0: و نیابتی های آن در لبنان که در تامین مالی تروریسم و قاچاق نفت دست داشتند تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از تحریم 10 نفر به دلیل مشارکت در شبکه‌ای که صدها میلیون دلار پول نقد را میان ایران، ترکیه، امارات و لبنان جابجا کرده و در اختیار حزب الله قرار می‌داده خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد این شبکه از پیک‌هایی استفاده می‌کرد که با پروازهای تجاری میان کشورهای منطقه سفر می‌کردند و پول نقد جابجا می‌کردند. این روش به حزب الله امکان می‌داد خارج از نظام رسمی مالی به ارز خارجی دسترسی پیدا کند و تحریم‌های آمریکا را دور بزند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است شبکه هدف قرار گرفته با بهنام شهریاری، مقام مالی نیروی قدس سپاه پاسداران که اکنون کشته شده است، ارتباط داشت. قاچاق نفت، کشتیرانی غیرقانونی، فروش کالا و انتقال انبوه پول نقد از جمله روش‌هایی است که حزب الله و متحدانش برای تامین و انتقال منابع مالی در منطقه به کار می‌گیرند. یونسالپر یلماز، تاجر اهل ترکیه، مدیریت شبکه پیک‌هایی را بر عهده داشته که پول نقد را میان کشورهای منطقه و پایگاه حزب الله در لبنان منتقل می‌کردند. او از برخی صرافی‌های مستقر در ترکیه به عنوان پوششی برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده کرده و شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی برای انتقال پول مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران فراهم کرده است. چندین نفر نیز به اتهام جمع‌آوری، انتقال یا هماهنگی و جابجایی پول نقد برای حزب الله مورد تحریم قرار گرفتند.
1: That raises the question about what happens next in Iran. And you mentioned the president last night said that there's more economic pressure coming on Iran. I know you're heavily involved in this and executing this. What can we expect here?
2: Yeah, you're going to expect. I'll be holding a press conference on Monday to talk about.
3: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه با CNBC با اشاره به تحریم‌های پنجشنبه خزانه‌داری آمریکا علیه 10 تن از اعضای نیروی تروریستی قدس و نیابتی‌های رژیم ایران در لبنان گفت: من روز دوشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کنم تا دقیقاً در مورد کاری که قرار است انجام دهیم صحبت کنم. این توصیه رئیس جمهور ترامپ است که ما حداکثر فشار اقتصادی را علیه این رژیم
4: رویترز 3 مرداد نیز گزارش داد وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه رژیم ایران خبر داد و تاکید کرد این تحریم‌ها پس از تهدید رئیس جمهور آمریکا مبنی بر جنگ اقتصادی و هشدار در مورد عواقب اقتصادی علیه هر کشوری که برای ایران یک شریان حیاتی فراهم کند صورت می‌گیرد. رویترز افزود بسند با اشاره به محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت ما محاصره دریایی علیه بنادر ایران را ادامه می دهیم و علاوه بر آن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را نیز علیه ایران اعمال خواهیم کرد. او گفت این سیاست در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. وقت آن رسیده که متحدان ما و بقیه جهان تصمیم بگیرند.
5: بندر عباس. قتل 2 سوختبر محروم بلوچ در میان شعله های آتش بر اثر واژگون شدن و آتش گرفتن خود را در جریان تعقیب و گریز وحوش خامنه ای. پنجشنبه 29 مرداد 1405.
3: نوار مرزی سردشت. قتل یک کولبر زحمتکش کرد با شلیک وحوش خامنه‌ای. چهارشنبه 28 مرداد 1405.

0: می توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ گفت توان نظامی ایران در اثر حملات نظامی آمریکا به شدت کاهش یافته و آمریکا عملا تنگه هرمز را تحت کنترل دارد. ما آنها را از نظر نظامی نابود کردیم، اگرچه همچنان تعدادی موشک و پهپاد در اختیار دارند، اما ظرفیت تولید آنها اکنون در مقایسه با 5 ماه پیش بسیار پایین است. نیروی دریایی، نیروی هوایی و بخش بزرگی از رهبری جمهوری اسلامی از بین رفتند. تورم در ایران به 300% رسیده، ارزش پول تقریبا از بین رفته و نیروهای نظامی آن حقوق دریافت نمی کنند.
1: And that's what happened, and we've been very effective. We wiped them out. Military.
2: CBS News 3 مرداد گزارش داد ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر بود و برای جایگزینی با ناو ابراهام لینکلن آن منطقه را ترک کرده بود، اکنون به آب‌های خاورمیانه رسیده است. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه به CBS News گفت ملوانان و تفنگداران دریایی ناو ابراهام لینکلن پس از 9 ماه استقرار در خاورمیانه به کشور بازگشتند.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه 29 مرداد اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 67 کشتی بالغ شده است. سنتکام در بیانیه خود نوشت نیروهای آمریکا همچنین 3 شناور را از کار انداختند و برای حصول اطمینان از رعایت پایبندی به مقررات محاصره دریایی وارد 2 کشتی شدند.
2: خبرگزاری کیودوی ژاپن گزارش داد نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور ترکیه بر مخالفت خود با دریافت عوارض رفت و آمد در تنگه هرمز تاکید کردند. نخست وزیر ژاپن به خبرنگاران گفت تضمین کشتیرانی آزاد و ایمن از میان تنگه هرمز بدون هیچ گونه هزینه اضافی اهمیت دارد. رجب طیب اردوغان نیز گفت دیدگاه‌هایش درباره این شریان حیاتی انرژی کاملا منطبق با دیدگاه‌های نخست وزیر ژاپن است.
0: رویترز 30 مرداد گزارش داد قیمت نفت روز جمعه اندکی کاهش یافت اما در مسیر دومین افزایش هفتگی خود قرار دارد. قیمت نفت خام برنت پس از افزایش 2.4% 0.3% کاهش یافت و به 93 دلار و 55 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام تکساس آمریکا نیز 33 سنت کاهش یافت و به 86 دلار و 50 سنت در هر بشکه رسید.
2: به گزارش رویترز، حوثی‌های وابسته به رژیم ایران در یمن روز پنجشنبه گفتند به فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو در عربستان حمله کردند. رویترز افزود، عربستان این خبر را تایید نکرده است.
0: نشنال امارات نوشت کشورهای حوزه خلیج فارس روز پنجشنبه تلاش‌های خود را برای شکستن بن‌بست ایران افزایش دادند. به طوری که قطر و عمان یک ابتکار دیپلماتیک منطقه‌ای را برای دستیابی به توافقی موقت جهت احیای کشتیرانی در تنگه هرمز هدایت می‌کنند. نخست وزیر قطر گفت دوحه میان ایران و آمریکا میانجیگری می‌کند، همزمان تلاش موازی دیگری با عمان برای یافتن راه حلی موقت برای این بحران در جریان است. روز پنجشنبه عمان و ژاپن خواستار توافقی نهایی و راهکارهای سیاسی برای حل تنش‌های مرتبط با ایران شدند و در این حال بر آزادی ناوبری از طریق تنگه هرمز بر اساس حقوق بین‌الملل تاکید کردند. وزیر خارجه عمان گفت عمان در تعهد خود به امنیت دریایی و حقوق بین الملل راسخ است و هر گونه تشدید تنش یا درگیری را رد می کند. وزیر خارجه ژاپن نیز گفت وضعیت مربوط به ایران در مرحله‌ای بسیار بحرانی قرار دارد و خواستار گفتگوهای صریح برای تنش زدایی شد. به نوشته نشنال امارات، وزیر خارجه مصر هنگام میزبانی از همتای قطری خود در العلمین حملات ایران به قطر و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد. وی گفت هماهنگی روزانه‌ای میان مصر و قطر برای تنش‌زدایی و تقویت دیپلماسی وجود دارد.
2: به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، پاسدار عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم در یک رجزخانی مضحک گفت پاسخ نظام به تهدیدات نوین دشمن ویرانگر خواهد بود و هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین آنها با پاسخهای کوبنده و پشیمان کننده مواجه خواهد شد.
0: به گزارش خبرگزاری حکومتی انتخاب، قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در جلسه ای از عوامل رژیم در عراق گفت: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی آوریم.
2: وزیر خارجه لبنان از حکومت آخوندی خواست از مداخله در امور داخلی این کشور دست بردارد. یوسف رجی نوشت: روابط عادی با رژیم ایران در لبنان فقط زمانی از سر گرفته می شود که تهران به تصمیم دولت لبنان مطابق با رویه ها و قواعد دیپلماتیک تثبیت شده تمکین کند. وی تاکید کرد: مقامات ایرانی باید از دخالت در امور لبنان دست بردارند. آخرین نمونه آن اظهارات قالیباف رئیس مجلس ایران است.
0: رسانه‌های حکومتی واکنش وزیر خارجه لبنان علیه مداخلات حکومت آخوندی در این کشور را تحت عنوان اظهارات شدید و لحن یوسف رجی منعکس کردند. اقتصاد آنلاین رژیم نوشت: بیروت در اظهار نظری زننده از مقام‌های ایرانی خواست تا از مداخله در امور داخلی لبنان دست بردارند و به عنوان نمونه به مواضع اخیر قالیباف اشاره کرد. قالیباف به تازگی گفته بود: اکنون نیز با رزمندگان خط مقدم لبنان ارتباط دارم. ما جبهه مقاومت و لبنان را در بند اول تفاهم نامه آوردیم.
2: از شرق الوسط نوشت: بر اساس گفته منابع مطلع عراقی، قالیباف در سفر به عراق به تمام اهداف خود دست نیافت، به ویژه در زمینه تلاش برای نرم کردن موضع علی زیدی نخست وزیر درباره انحصار سلاح در دست دولت پس از پایان مهلت تعیین شده در پایان سپتامبر آینده. از شرق الوسط افزود: قالیباف در مدت حضور خود در بغداد با شماری از سران شیعه دیدار کرد و شامگاه چهارشنبه نیز در نشست رهبران چهارچوب هماهنگی با حضور نخست وزیر از زیدی شرکت کرد. ارزیابی‌های مطرح شده حاکی از آن است که از زیدی در دیدارهای خصوصی به نمایندگان و مقام‌ها اطلاع داده که قصد ندارد از مهلت 30 سپتامبر عقب نشینی کند.
0: به گزارش رسانه‌های حکومتی، العبودی مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با قالیباف گفت: دولت از زیدی در زمینه ایجاد انحصار سلاح در دست حاکمیت گام بر می دارد و قانون اساسی عراق به گروه های مسلح که امنیت سایر کشورها را تهدید می کنند اجازه حضور نمی دهد.
2: همیهنان گرامی، به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
0: خدا نگهدار همگی شما.

همیهنان گرامی، به ادامه اخبار توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه رادیویی 77 WABC گفت دلیل اصلی اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده و ما چاره دیگری نداشتیم و اگر لازم بود 100 بار دیگر هم همین کار را انجام می‌دادم. آنها

0: خب بینندگان عزیز، 28 مرداد هر سال سالگرد کودتای ننگین علیه دولت ملی دکتر مصدق است. اونچه که میخواییم در این قسمت بهش بپردازیم تناقضات رژیم آخوندی در مورد این رویداد مهم تاریخی میهنمونه که سرنوشت رو تا همین امروز علیه مردم ایران رقم زده. از یک طرف ناسزاگویی به مصدق و از طرف دیگه خود رو شریک مصدق معرفی کردن. علت این تناقض در رژیم آخوندی چی هست؟ همراه میشیم با آقای فریدون سلیمی تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما آقای سلیمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون. منم سلام دارم هم خدمت شما و هم بینندگان عزیزتون. بله، در خدمت هستم.
0: بله، تو خبرها داشتیم آقای سلیمی که غریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم آخوندی در همین چهارشنبه در شبکه ایکس خودش پیامی نوشته به این صورت که کودتای 28 مرداد مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت اون بود. مشابه این رو بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفت. خب ما میدونیم این عرض این وضعیت و این بیان‌ها در مورد مصدق مغایر با اون چیزی هستش که این رژیم بهش نگاه میکنه. ارزیابی شما از این اظهارات چی هست؟
1: بله، خب همونطور که شما اشاره دارید، البته نه فقط این دوتا مقام رژیم، رسانه های رژیم هم از جمله روزنامه سپاه پاسداران هم اشاره به این داری که اون چی که در 28 مرداد رخ داد در واقع اقدامی از جانب کشورهای آمریکا و انگلیس کودتا بود به هر حال و جانبداری از مصدق که خب جالبه. خب در اصل 28 مرداد که کودتایی علیه اراده ملت ایران و دولت ملی مصدق بودی که خب یک حقیقت تاریخی است و به وضوح روشن هست، اما اینکه این حرف رو ما از زبان مقام‌های رژیم و رسانه‌های رژیم میشنویم، خب طبعا باید ببینیم که چه ریاکاری و فریبکاری در اون وجود داره و به دنبال چه هدفی هستن، چون یک دفعه ما دیدیم که این رژیم مصدقی شد و از اون ور صحبت از این کردش که به اصطلاح دولت‌های بیگانه با یک کودتا اون رو سرنگون کردن. خب کشف این حقیقت تاریخی یک دفعه ناگهان رژیم متوجه شده، چون که ما می‌دونیم در سابقه این رژیم در رابطه با مصدق چه ها گفته شده و چه حرفایی بوده و با جهل جایگاه خودش حالا این بار تلاش میکنه که خودشو در صف مصدق و اراده ملت ایران نشون بده. خب پشت این چه حقیقتی که خوابیده؟ چون ماهیت و سابقه رژیم و اون چه که درش گذشته با مصدق که به دنبال حاکمیت ملی و برقراری به اصطلاح اراده ملت بود کاملا مغایرت داره. به همین خاطر این رژیمی که از طرف خودش یعنی آخوند کاشانی که در کنار شاه و کودتاچی ها دست به اون اقدام زدن و شعبان میمخواه رو به صحنه آوردن، بهشون پول دادن، پشتیبانی کردن و بعد دست آخر خواهان اعدام مصدق بعد از کودتایی که انجام شد بودن و کاشانی در رأسش بود که خواهان چنین اعدامی بود. حالا چی شده که این آخوندها، چون میدونیم خود خمینی هم ادامه دنده همون خط بوده با همون کاشانی هشون هش داشته و بعد هم یادمون نمیره که در سال 58 با تحقیر مصدق گفتش که مصدق سیلی خود و اگر مصدق باقی میموند سیلی به اسلام میزد. البته منظورش از اسلام هم حاکمیت آخوندی و ارتجایی خودش بوده و اینطور به تحقیر مصدق پرداخت. حالا همین رژیم که در دهه‌های گذشته شاهد بودیم نه هیچ وقت سالگرد رسمی برای مصدق گرفتن، حتی وقتی که مردم ایران در همون ابتدای انقلاب 57 خیابون در یکی از خیابون اصلی تهران رو به نام مصدق نامگذاری کردن، همین رژیم این نام رو عوض کرد و اجازه نداد که حتی یکی از خیابون‌های تهران هم به نام مصدق به ثبت برسه. حالا کسی که در تمام طول این دهه گذشته در حاکمیت بوده و به همه مظاهر به اصطلاح حاکمیت ملی و اون چه که از مصدق بود و اندیشه اون در مخالفت و عناد و جنگ بوده و تلاش کرد اون رو حذف بکنه، حالا میبینیم که این دفعه الان مصدقی شد و همین حرفی که از مقام های رژیم شما نقل قول کردین رو ما میشنویم. البته اینها نه از سر اعتقاد هست، بلکه دقیقا از سر یک نیاز سیاسی است که طبعا رژیم بهش رو آورده و خودش رو و نامشروع بودنش رو میخواد پشت این حقیقت تاریخی مشروع که در قلب ملت ایران جا داره خب طبعا پنهان کنه. در این حال هم باید تاکید بکنیم که خب ملت ایران پاسخ سالها استبداد سلطنتی و شاه استعماری رو خب با انقلاب 57 دادن و اون حاکمیت و استبداد رو سرنگون کردن، ساواکش رو در هم پیچوندن و به اصطلاح از اون ور هم دیدیم که این رژیم بعد از کنار زدن اون و فراری دادن شاه به اصطلاح چطور پاسخ اون استبداد سلطنتی داره. و از اون ور هم در اسناد رسمی که توسط وزارت خارجه آمریکا بعدها منتشر شد دیدیم که چطور دقیقاً سهه گذاشت بر اینکه این یک کودتا بوده که توسط CIA و انگلیس رقم زده شد و شاه بازیچه اونها بوده برای پیشبرد همین امر و همینطور آخوندهای مرتجع کاشانی که در این همکاری داشتن و همدست هم بودن برای رقم زدن چنین کودتایی. و به این ترتیب خود شاه هم سندی رو که فکرم دیشب یا پریشب از سیمای آزادی هم پخش شد دقیقا خود شاه با زبان خودش در همین اسناد معترف هستش که چجور پیام داده بود که استعمار انگلیس هم منو و هم پدرم و یعنی رضا شاه رو بر سر کار آورد و اگر میخواد ما رو از سر کار برداره به من بگه که من بتونم به موقع از کشور خارج بشم. به هر حال این واقعیت هایی هستش که به اصطلاح وجود داره، به همین خاطر باید بر این انگشت بزنیم که نه سلطنت از زیر بار کودتای 28 مرداد از دید مردم ایران پنهان هست و میتونه فرار بکنه و نه رژیم فعلی با ژست های به اصطلاح ضد کودتا میتونن دشمن تاریخی خودشونو با مصدق پنهان بکنن. این اون واقعیت هست و واقعیت این هستش که به اصطلاح مصدق مظهر حاکمیت ملی و آزادی مردم ایران بوده و این دو نظام در دو دوره متفاوت دقیقا نقطه مقابل مصدق و حاکمیت ملی و آزادی مردم ایران بوده.
0: بله، اشاره کردین به اینکه در واقع به نوعی نیاز دارن که یه همچین دروغی رو بگن.
1: بله.
0: این یک دروغ هست. خب اجازه بدید قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، اتفاقا یکی از هموطنانمون حیدر از مرند به همین 120 سال مبارزه مردم ایران و همدسته شیخ و شاه پرداخته، اون رو با هم بشنویم و بعد من سوالم بگم.
2: من از شهر مرند تماس میگیرم، خواستم بگم که حرف اول آخر ما باید این باشه که از تاریخ درس عبرت بگیریم، اینکه هرگز نباید فریب حکومت دیکتاتوری را بخوریم، نه شاهی نه آخوندی. دیگه بستمون از زمان ستارخان به این طرف با این همه قهرمانی ها که ستارخان و بعدش دکتر مصدق کردند، باز هم همدستی شیخ و شاه تمام خونها و مبارزات ملت ما را لگدکوب کردند. باز شیخ و شاه پاسکاری کردند. 120 سال از ملت ما زیر ایلغار شیخ شاه داره دست و پا میزنه. حرف من اینه که در آستانه قیام و سرنگونی، فاز آخری که در آن هستیم، نگذاریم دیگر ملت و مبارزاتشون پایمال بشه و خونهای به ناحق شده ریخته شده شهیدانمون هدر روند. مرزبندی سفت و محکمی داشته باشیم. بار مرگ بر دست شاه باشه، چه رهبر دست هر مزدور اجنبی و دیکتاتوری شاهی و آخوندی را کوتاه می کند. کلید پیروزی همینه. از این شعار نباید تاب بیاییم. سرنگونی از این شعار عبور می کنی اگر بخواهیم از شر استبداد خلاص شیم. اصل دعوا بر سر آزادی ملت ما. اینا همیشه ملت ما را سرکوب کردند. پس باید داستان کودتای 28 مرداد که با همکاری کاشانی مرحوم انجام شد درس عبرت بگیریم. سلامت باشید.
0: بفرستیم به حیدر از مرند با این مرزبندی قاطع و محکم و اینکه آزادی مردم ایران از چنین شعاری میگذره.
1: بله، درود بر این هموطن عزیزمون. بله
0: بله. خب آقای سلیم، شما گفتین اینا در به اصطلاح مواضعشون دروغ میگه، حالا و گفتین هزن نیاز دارن. سوال اینه که چه نیازی دارن به چنین دروغی الان تو این مقطع تاریخ؟
1: بله، خب ببینین، خب از یک طرف از اعتبار تاریخی مصدق خب طبعا میخوان برای مشروعیت بخشیدن به نظامشون استفاده بکنن، ولی به نظر من یک نیاز فوریتر و عاجلتری هم هست و اون هم روی اون وجه ایستادگی در مقابل مداخله خارجی انگشت میذارن و با شرایط فعلی یک شبیه سازی میکنند که به این وسیله بتونن موازی خودشون رو در برابر مداخله خارجی به این وسیله یک اعتباری ببخشن، یعنی به عبارتی جنگ طلبی و جنگ افروزی و سیاست های ماجراجویانه و تنش‌زای به اصطلاح این رژیم رو در طی دهه های گذشته به این وسیله بخوان به اصطلاح بهش مشروعیت ببخشن با این شبیه سازی و از اون خاطر استفاده کنن برای این مشروعیت، در حالی که ما میدونیم دقیقا موازی مصدق در اون مقطع دقیقا در جهت حاکمیت ملی و آزادی مردم ایران و استقلال واقعی بوده، در حالی که رژیم امروز در واقع اون چه که میکنه یعنی جنگ طلبی و جنگ افروزی و سیاست هایی رو که پیش گرفته دقیقا تحت عنوان یا با لباس دفاع ملی در واقع برای توجیه عملکردهای خودش برای بقای خودش هستش و این واقعیت رو میخواد به این وسیله بپوشونه. به همین خاطر باید گفت هدف اصلی این رژیم این هستش که از انزجار مردم نسبت به جنگ و جنگ طلبی رژیم کمی به این وسیله تخفیف ایجاد بکنه، کمی اون رو کاهش بده با این موازه و اون رو کمرنگ بکنه و در واقع به این وسیله این وضعیت رو وارونه جلب بده. این اون واقعیتی هستش که ما باید باش صحبت بکنیم تحت عنوان دفاع ملی و غیر ازاله. اما واقعیت چیه؟ واقعیت این هستش که مردم ایران به خوبی میدونن این سیاست ها چطوره هزینه هاشو از سفره مردم ایران و از گلوی مردم ایران میگیره، به طور واقعی میدونن این مسئله رو که دقیقا این جنگ و اون هزینه هایی که بعد صرف معیشت مردم، زندگی مردم و رسیدگی به زیرساخت ها و بقیه مسائل مردم بشه دقیقا هزینه به اصطلاح سپاه پاسداران و موشک و سرکوب و از بین بردن آزادی ها میشه و این همون چیزی که مردم روش انگشت گذاشتن. به همین خاطر میبینیم که مردم در مقابل فساد، ناکارآمدی و وضعیت وخیم معیشتی ایستادن، دست به اعتراض میزنن و خواهان رسیدگی به این وضعیت معیشت هستن و هزینه های نظامی که صرف سپاه پاسداران، موشک و نمیدونم غیره زالک میشه و همچنین سرکوب و ابزار اونها، خب خواهانی هستن اینها رو قطع بکنن و به جاش به وضعیت مردم رسیدگی بکنن. به همین خاطر میبینیم حتی امروز صحبت از بالا رفتن قیمت بنزین هست در حالی که شرایط مردم به شدت بحرانی هست به لحاظ اقتصادی، در حالی که سقف معیشت 92 میلیون زیر خط فقر میگیرن، الان خب حقوق یک کارگر واقعا زیر 42 میلیون هست، یعنی حتی به نصف اون هم نمیرسه. در چنین وضعیتی خب طبیعی است که مردم ایران در اعتراضات خودشون میایستن و میگن دشمن ما همینجاست، یعنی در همین تهران هستش، در همین حاکمیتی که حاکم دشمن زندگی مردم هست، معیشت مردم هست و به هیچ کدوم از اون چه که مردم دارن و نیازهاشون جوابی نمیدن. به اون واقعیت هست. به همین خاطر میخوام انگوش روی این موضوع بذارم که رژیم در سالگرد 28 مرداد، درسته که از خاطره تاریخی اون مداخله آمریکا و انگلیس میخواد بهره برداری کنه برای اینکه از قضا وضعیت کنونی خودش رو توجیه کنه و مخالفت مردم رو با جنگ و با جنگ طلبی و جنگ افروزی های رژیم و هزینه های نظامی که صرف موشک و نمیدونم افزایش دستگاه سرکوب رژیم میشه رو در اداد همسویی با دشمن قرار بده و به این وسیله مشروع بکنه و راه اعدام های خودش رو باز کنه و راه سرکوب خودش رو باز کنه و راه هر گونه مخالفت رو باز بکنه. به همین خاطر خب اون چیزی که رژیم انجام میده همون شالاتانیزم یا همون حقه بازی بزرگ یا همون به اصطلاح کلک بزرگش این هستش که مطالبات به حق مردم ایران رو برای آزادی، برای معیشت، برای نون و آبشون بگه که بله این همسویی با بیگانه هستش، کما اینکه الان ما بارها در اعتراضات و همین صحبت هایی که با هموطنان صورت میگیره، حتی توسط خود رژیم پخش میشه، در قطع برق هم که بگه ما بخوایم مخالفتی بکنیم، میگیم آقا پنج عصر چرا قطع برق میکنه که همه نون ما از بین بره و نمیدونم یا نمیدونم مواد فاسد شدنیمون از بین بره، میگن که خب این مخالفت همسویی با ایران است. به حال اون چه که هست این هستش که در یک کلام دشمن اصلی معیشت مردم، آزادی مردم از قضا همین رژیم هست و مردم اینو به هزار زبان میگوین تا مخالفت کنن با سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم.
0: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون و بازم سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه.
1: خیلی ممنون از فرصتی که دادید.
0: قربان شما.

اگر جان من و تو جان ایران است، اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به مقاله ای از آقای رضا محمدی با عنوان از هیچ تا بی نهایت فلسفه یک همیاری روایت یک ایمان جلب میکنیم. رضا محمدی، از هیچ تا بی نهایت فلسفه یک همیاری روایت یک ایمان. از روز جمعه 16 تا دوشنبه 19 مرداد 1405، 7 تا 10 اوت 2026، ایران و جهان شاهد چیزی فراتر از یک گلریزان بودند. شاهد جاری شدن یک ایمان. در 4 روز از خانه های ایرانیان در داخل کشور تا قربت مهاجرت و تبعید، از هر گوشه‌ای که قلبی برای آزادی ایران می‌تپد، دست‌ها و صداهایی به هم رسیدند و حتی از پشت دیوارهای زندان پیام زندانیان هوادار مجاهدین، علی معزی، لقمان امینپور و جمعی از زندانیان در ابین و قزلحصار به این همیاری پیوست. شاید در نگاه نخست آنچه گرد آمده است کمک باشد و مبلغ قابل توجه و چشمگیر در پایان این 4 روز، اما اگر بخواهیم حقیقت این واقعه را فقط با رقم آن بسنجیم، از مهمترین بخش آن غافل شده ایم. زیرا ارزش این همیاری پیش از آن که در مقدار پول باشد، در مقدار ایمانی است که پشت آن ایستاده است. اینجا سوال اصلی این نیست که چه کسی چقدر داد. سوال این است چه چیزی انسان را وامی دارد از آنچه می تواند برای خودش نگه دارد، برای آزادی دیگران بگذارد. انسان در لحظه انتخاب شناخته می شود. شاید انسان را نتوان فقط با آنچه دارد تعریف کرد. خانه، حساب بانکی، شغل، موقعیت و دارایی‌هایش که بخشی از زندگی او هستند. اما حقیقت انسان شاید در جای دیگری آشکار شود، در لحظه‌ای که باید انتخاب کند. آنجاست که معلوم می شود چه چیزی برای او ارزشمندتر است، آسایش یا مسئولیت، سکوت یا حقیقت، ترس یا آزادی، من یا ما. همیاری در عمیق‌ترین معنای خود لحظه است که انسان از مرز من عبور می کند. کسی از درآمدش می بخشد، کسی از پسندازش، کسی از داراییش، دیگری وقت و توانش را می گذارد و دیگری شاید چیزی برای بخشیدن جز یک پیام، یک صدا و یک قلب سرشار از ایمان نداشته باشد. اما همه در یک نقطه به هم می رسند. من نمی خواهم در برابر سرنوشت مردمم بی تفاوت باشم. این دیگر فقط کمک مالی نیست. این یک انتخاب اخلاقی است. و چه تصویری از آزادی تکان دهنده تر از زندانی که برای آزادی می بخشد. در میان پیام های این 4 روز شاید یکی از عمیق‌ترین تصاویر همین باشد. انسانی پشت دیوارهای زندان، محروم از آزادی، اما صدایش را به همیاری آزادی می سپارد. چه تناقض شگفت‌انگیزی، کسی که خودش آزادی ندارد برای آزادی یک ملت پیام می دهد. کسی که خودش از بسیاری از حقوق ابتدایی محروم است، هنوز خود را مسئول آینده دیگران می داند. زندان می تواند جسم را محصور کند، اما اگر اراده انسان آزاد باشد، دیوارهای زندان دیگر آخرین مرز او نیستند. پیام از پشت میله‌ها عبور می‌کند و شاید همینجا یکی از عمیق‌ترین رازهای مقاومت آشکار می‌شود. استبداد می‌تواند انسان را زندانی کند، اما نمی‌تواند الزاماً معنای انتخاب او را زندانی کند. می‌تواند دست‌ها را ببندد، اما اگر ایمان زنده باشد، دست بسته ترین انسان نیز می تواند سهمی در آینده داشته باشد. چه تصویر گویایی از معنای آزادی. آزادی ابتدا در وجدان انسان متولد می شود
و سپس برای شکستن دیوارهای بیرونی به میدان می آید. همیاری فرای نیاز مقاومت، نیاز انسان به معناست. شاید در ظاهر مقاومت به همیاری نیاز دارد، اما در لایه عمیق‌تر انسان نیز به این امکان نیاز دارد که در چیزی فراتر از خیشتن سهیم باشد. انسان اگر فقط برای خوردن، پوشیدن، اندوختن و حفظ خیش زندگی کند، سرانجام در محدوده کوچک من گرفتار می شود. اما لحظه ای که چیزی از خود را برای دیگری، برای مردم، برای آینده و برای یک آرمان می دهد، از مرز خیشتن عبور می کند. در آن لحظه زندگی او معنایی فراتر از زندگی شخصی پیدا می کند. از همین رو ممکن است کسی مبلغی اندک بدهد و تصور کند چیزی به مقاومت بخشیده است، اما شاید در حقیقت چیزی نیز از مقاومت دریافت کرده باشد. احساس معنا، احساس این که هنوز می توان اثر گذاشت، هنوز می توان انتخاب کرد، هنوز می توان در برابر ظلم انسان باقی ماند، هنوز می توان گفت من فقط برای خودم زندگی نمی کنم، از هیچ تا بی نهایت. در این همیاری رقم ها متفاوتند. یکی توان بیشتری دارد، دیگری کمتر. یکی از دارایی خود می دهد، دیگری از درآمد محدودش. یکی شاید بتواند مبلغ چشمگیری اهدا کند و دیگری تنها چند درم. اما اگر آن چند درم تمام توان یک انسان باشد، چگونه می توان ارزش آن را سنجید؟ ارزش فدا در بزرگی رقم نیست، در عمق گذشتن از خیشتن است. از همین جاست که مفهوم از هیچ تا بی نهایت معنا پیدا می کند. هیچ، گاهی واقعا هیچ است. انسانی که توان مالی ندارد اما قلبش با آزادی است و همین هیچ وقتی به صدها و هزاران من هم هستم پیوند می خورد، به بی نهایت تبدیل می شود. این همیاری یک مسابقه مالی نیست، اجتماع اراده هاست. یکی می گوید من با همه توانم، دیگری می گوید من با همان اندکی که دارم و دیگری می گوید من پولی ندارم اما صدایم را می دهم. و شاید زیباترین جمله همین باشد: من هرچه بتوانم. پشت این چهار روز چند دهه فدا ایستاده است. اما این چهار روز را نمی توان جدا از تاریخی دید که پشت آن قرار دارد. پشت این همیاری نسلی ایستاده که برای آزادی ایران فقط پول نداده، خانه داده و جوانی، امنیت خانواده، سالهای زندگی و بسیاری دیگر، بالاتر از همه اینها جان خود را. بنابراین آنچه امروز در یک گلریزان جمع می شود فقط کمک مالی نیست، ادامه همان رشته است که از سالها و دهه ها پیش با فداکاری نسل‌های آزادی خواه بافته شده است. امروز شاید کسی مبلغی را از درآمد ماهانه خود کنار بگذارد، اما پشت این حرکت کوچک خاطره انسان‌هایی ایستاده است که تمام زندگی خود را گذاشتند. به همین دلیل هیچ مبلغی کوچک نیست. اگر پشت آن ایمان باشد و هیچ مبلغی بزرگ نیست، اگر فقط از مازاد آسایش بیاید و هیچ معنایی پشت آن نباشد. راز پایداری چیست؟ و سرانجام این مهمترین سوال: چرا مقاومتی که دهه‌ها با زندان، شکنجه، اعدام، توطئه و سرکوب مواجه بوده همچنان ادامه دارد؟ چرا هنوز از داخل ایران پیام میرسد؟ چرا از خارج ایران هزاران نفر خود را سهیم میدانند؟ چرا حتی زندانی در حالی که خودش قربانی محرومیت از آزادی است برای آزادی دیگران پیام میفرستد؟ پاسخ را شاید باید در جایی فراتر از سیاست جستجو کرد. راز ماندگاری یک مقاومت
در سرمایه انسانی و معنوی آن است. استبداد ممکن است پول و قدرت و سلاح و زندان داشته باشد، اما مقاومت چیزی دارد که هیچ دستگاه سرکوبی نمیتواند به آسانی از بین ببرد. انسانی که انتخاب کرده است تسلیم نشود. تا وقتی انسانی وجود دارد که بگوید من هنوز ایستادم، مقاومت زنده است. تا وقتی انسانی در زندان برای آزادی پیام می‌فرستد، آزادی زنده است. تا وقتی انسانی از اندک دارایی خود می‌بخشد، امید زنده است. و تا وقتی انسانی حاضر است بخشی از خیشتن را برای آینده‌ای که شاید خودش آن را نبیند فدا کند، تاریخ هنوز پایان نیافته است. سیومین همیاری، یک عهد.

کودکان احمدآباد پیرمردی که هر روز عصاکشان از برابرشان می‌گذشت را نمی‌شناختند. کودکان احمدآباد نمی‌دانستند که زمزمه نام این مرد تنها هنوز هم پشت بزرگترین قدرت‌های جهان را می‌لرزاند. نمی‌دانستند که این قامت خمیده از آن پیشوایی است که راست قامتی ایران را اراده کرده بود. او که حق میلیون‌ها ایرانی را از حلقوم زورگویان بیرون کشید، صنعت نفت را ملی کرد و فریاد یا مرگ یا مصدق بیان مختصر شیدایی خلقی به او بود. آری، نه تنها کودکان احمدآباد که بسیاری فرزندان این سرزمین از قصه پرقصه تنهایی مصدق بیخبرند، از زنجیری که بیگانگان به دست و پایش بستند و از دشنه‌ای که مردم فروشان بر گردش نهادند، از آرزوهایش بیخبرند، از ناکامیهایش بیخبرند، از دردهایش بیخبرند. با این همه پیر احمدآباد در واپسین روزهای حیاتش همه ی حرف را گفت: این جانب قشون نداشتم.

0: سلام، برنامه این هفته موج نو رو با یاد مصدق کبیر شروع کردیم تا در آستانه سالگرد کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد از شیر پیر احمدآباد بگیم و از آرزویی که سر بریده شد.
1: امروز میخوایم از پیشوایی حرف بزنیم که هنوز که هنوزه شاه و شیخ از اسمش و از رسمش وحشت دارن و به هر مناسبتی علیه اون و فرزندان تاریخیش لجن پراکنی میکنن. میخوایم از دکتر محمد مصدق بگیم و از 16 روزی که ایران رو لرزوند و زخمی که هنوز که هنوزه در حافظه تاریخی مردم ایران خونچکانه.

گاهی تاریخ با جنگ هایی که سالها طول می کشن عوض نمی شه و البته گاهی هم فقط چند روز کافیه که سرنوشت یک ملت برای دهه ها تغییر کنه. درست از 12 مرداد تا 28 مرداد 1332 فقط 16 روز فاصله بود. اما شاید هیچ 16 روزی به اندازه این 16 روز روی تاریخ معاصر ایران اثر نذاشته باشه.

0: عجب 16 روزی بود اون 16 روز پرتلاطم. همه چیز با سرعت عجیبی اتفاق افتاد. یک رفراندوم برگزار شد، شاه از تهران رفت، فرمان عزل مصدق صادر شد، اولین کودتا شکست خورد، شاه از کشور فرار کرد و فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد. ما تو این برنامه نمیخوایم فقط وقایع تاریخی رو مرور کنیم. ما با نگاهی به 16 روز آخر دولت دکتر مصدق و حوادث اون میخوایم یک تجربه تاریخی رو مرور کنیم و درس‌های اون واقعه تاریخی رو قاب بگیریم. راستی چرا هنوز هم درباره دکتر محمد مصدق و نقش تاریخیش بحث میشه؟ چرا هنوز که هنوزه بقایای شاه و مزدوران شیخ علیه مصدق عقده گشایی میکنن؟ چرا اسناد محرمانه ای که سالها بعد منتشر شدن هنوز هم داد خیلی ها رو در میارن؟ علتش یک چیزه. کودتای 28 مرداد یک آینه تمام نماست. آینه ای که بدون شک همه جریانات سیاسی امروز میتونن رد خودشون رو اونجا ببینن. انگار همه با یه نخ وصل به اونجا مرتبط میشن. انگار ادامه همونها هستن. شما اونها رو به سادگی میتونید پیدا کنید. از شعبون بیمخا تا آخوندهای درباری تا استعمار و عواملش تا بقیه. پیشنهاد میکنم اول نگاهی به زندگی پربار و البته غریبانه خود دکتر مصدق داشته باشیم، بعد برسیم به اون 16 روز سرنوشت ساز.
1: دکتر محمد مصدق، او در 29 اردیبهشت 1261 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله از افراد متجدد روزگار و از نزدیکان امیر کبیر بود و او هم از سالهای جوانی با افکار مترقی آشنا شد. وقتی انقلاب مشروطه آغاز شد، در کنار آزادی خواهان ایستاد و بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، مدتی زندگی مخفی را تجربه کرد. چند سال بعد برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و به نخستین ایرانی تبدیل شد که دکترای حقوق گرفت. اما تحصیل پایان راهش نبود. مصدق مدتی معاون وزارت مالیه شد و بعد از بازگشت از یک سفر اروپایی به اصرار عشایر فارس و با تایید دولت مرکزی به والیگری فارس انتخاب شد. یکی از کارهای مصدق در فارس پایان دادن به ظلم پلیس انگلیسی جنوب به مردم بود.
0: سال 1299 وقتی کودتای رضاخان با حمایت انگلستان شکل گرفت، مصدق والی فارس بود و با اون مخالفت کرد، چون باور داشت این کودتا راهی برای بازگرداندن استبداد و دور شدن از آرمانهای مشروط است. با استقرار حکومت رضا شاه، مصدق هزینه این مخالفت رو هم پرداخت و 13 سال توی حبس خانگی موند. با کنار رفتن رضا شاه در سال 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی، دوباره مصدق به صحنه برگشت.
2: مصدق در مجلس 16 رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بر عهده گرفت و در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. مصدق تصمیم گرفت نفت رو هر جور شده ملی کنه تا ثروت ایران نه به جیب شرکت نفت انگلیس بلکه به جیب مردم ایران بره. او برای دفاع از این حق با وجود اینکه نخست وزیر بود، اما به خاطر توطئه ها حتی املاک شخصیش رو فروخت تا بتونه مخارج دادگاه لاهه رو فراهم کنه. مصدق از ترس نفوذی های انگلیس دفاعیاتش رو زیر پیراهنش قایم میکرد.
0: پیروزی دکتر محمد مصدق در لاهه فقط پیروزی ایران نبود، الهام بخش ملت های دیگه هم شد. چند سال بعد جمال عبدالناصر با الهام از همین تجربه کانال سوئز رو ملی کرد. در تیر ماه 1331 وقتی که محمد رضا شاه حاضر نشد به حرفای مصدق گوش کنه، دکتر مصدق استعفا داد، اما مردم در 3 تیر به خیابون اومدن و فریاد زدن یا مرگ یا مصدق.

0: فشار مردم شاه رو وادار به عقب نشینی کرد و دکتر مصدق دوباره برگشت. اما مخالفانش تصمیم خودشون رو گرفته بودند. در لندن، در واشنگتن و در خود تهران فشار روی دکتر مصدق برای سرنگون کردن دولتش به هر قیمت.
1: از همین جا بود که طراحی توطئه برای پایان دادن به دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد.
2: روز سوم مرداد 1332، اشرف پهلوی به صورت مخفیانه به ایران اومد تا یک نامه محرمانه رو به برادرش بده. این نامه رو اشرف در کازینوی دوویل از دو مرد انگلیسی و یک آمریکایی دریافت کرده بود. این نامه در مورد کودتای طراحی شده توسط سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. کودتا یا عملیاتی به نام آژاکس. اشرف نامه رو به شاه داد و روز 8 مرداد ایران رو ترک کرد. البته گفته میشه که شاه روی خوشی به خواهرش نشون نداد و حتی با هم دعوا کردند. اما به هر حال در جریان این طراحی قرار گرفت. اسناد این طراحی هم در حال حاضر وجود داره. نامه‌ای که دستیار وقت وزیر امور خارجه آمریکا به معاون سیاسی همین وزارتخونه می‌نویسه سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. کودتا یا عملیاتی به نام آژاکس. اشرف نامه رو به شاه داد و روز 8 مرداد ایران رو ترک کرد. البته گفته میشه که شاه روی خوشی به خواهرش نشون نداد و حتی با هم دعوا کردند. اما به هر حال در جریان این طرح

0: to organize a coup d'etat in Iran. یعنی پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران.
1: سند محرمانه این پیشنهاد بعدها توسط سیاه از طبقه بندی خارج و منتشر شد. این سند به اندازه کافی گویاست.
2: وزارت امور خارجه بریتانیا به ما اطلاع داده است که در صورت موافقت و همکاری دولت آمریکا آمادگی دارد تا برای سازماندهی یک کودتا در ایران و جایگزینی دولت مصدق با دولتی قابل اعتمادتر اقدام کند. آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا گفتگوهای اولیه و بسیار محدودی درباره عملی بودن چنین اقدامی انجام دادند.
1: خب حالا تاریخ رو روی 12 مرداد 1332 تنظیم می‌کنیم. از این لحظه فقط 16 روز تا کودتایی باقی مونده که مسیر تاریخ ایران رو عوض کرد. همه چیز از یه رفراندوم شروع شد. رفراندومی که شاید امروز اسمش ساده به نظر برسه، اما اون روزها به مهمترین موضوع سیاست ایران تبدیل شده. دکتر محمد مصدق از مردم خواست درباره انحلال مجلس 17 نظر بدن. شاید این سوال پیش بیاد که چرا؟ جواب رو بشنویم.
3: واقعیت اینه که مجلس 17 یک مجلس دست نشانده بود که علیه پیشبرد سیاست‌های ملی دکتر محمد مصدق کارشکنی می‌کرد. مصدق برای دفاع از حق ایران در دادگاه لاهه، چون باید ایران رو ترک می‌کرد، دستور توقف ادامه انتخابات رو داده بود و با وجود اینکه هر 12 نماینده تهران از حامیان مصدق بودن، در حوزه‌های دیگه دربار و مخالفان دولت با نفوذ و تقلب کرسی‌های بیشتری داشتن و تا می‌تونستان علیه دولت مصدق توطئه می‌کردن. در مجلس حتی به مصدق فحاشی کردن و عملاً اون رو در پیشبرد هر کاری فلج کرده بودن.
1: برای همین مصدق تصمیم گرفت به جای معامله‌های پشت پرده از مردم سوال کنه. رفراندوم برگزار شد. و حالا روز 12 و در تهران رفراندوم برگزار میشه. اکثریت قاطع مردم تهران به انحلال مجلس رأی میدن. یک هفته بعد، یعنی در روز 19 مرداد، رفراندوم در شهرستان‌ها هم برگزار میشه و مردمی که مصدق رو بیش از همه دوست دارن به انحلال مجلس و خواست مصدق با اکثریت قاطع رأی مثبت میدن. فردای اون روز 20 مرداد دکتر مصدق نتیجه رفراندوم عمومی رو اعلام میکنه.
4: مردم ایران با رأی اکثریت خواهان انحلال مجلس، ادامه کار دولت و برگزاری انتخابات مجدد هستند.
1: حالا همین نتیجه که برخواسته از رأی مستقیم مردم بود، زنگ خطر رو برای مخالفان مصدق و از جمله حامیان انگلیس و دربار به صدا در میاره. نگرانی این بود که اگه دولت ملی با پشتوانه مستقیم مردم تو مجلس بعدی قدرت بیشتری پیدا کنه، دیگه کنار زدنش سخت میشه. محمد رضا شاه که خودش رو در توطئه علیه مصدق شریک میدید، از ترس تهران رو ترک کرد و به ویلای کلاردش رفت تا اگه اتفاقی افتاد بتونه سریعاً ایران رو ترک کنه. اما پشت پرده اتفاقهای مهمتری در جریان بود. سرهنگ نعمت نصیری، فرمانده گارد سلطنتی، از طرف کودتاگرها مأمور شد که بره دنبال شاه کلاردشت و از شاه فرمان عزل نخست وزیر رو، یعنی عزل مصدق رو، بگیره. اما یه مشکل وجود داشت. شاه به خوبی میدونست که طبق قانون اساسی مشروطه چنین اقدامی مبنای قانونی نداره و میتونه اون رو در برابر اتهام نقض قانون اساسی مشروطه قرار بده. نمیدونم، شاید میترسید سرنوشتی مثل محمد علی شاه بعد از به توپ بستن مجلس پیدا کنه، یا شاید هم سرنوشتی مثل لویی 16. به همین دلایل شاه حاضر نشد چنین فرمانی رو بنویسه، اما نهایتاً با اصرار نصیری 2 برگه سفید که پایینش امضای شاه بود به نصیری داد تا اگر اتفاقی هم افتاد بتونه جا خالی بده و بگه که من فرمان عزل ندادم. بله، بزدلی از صفات بارز اعلی حضرت بود.
5: یه نکته مهم دیگه که باید بهش بپردازیم و سلطنت طلب‌ها خیلی

0: مدعی اون هستن اینه که چون مجلس منحل شده بود، شاه اجازه داشت نخست وزیر که در اون زمان دکتر مصدق بود رو عزل بکنه. اینم یه ادعای خیلی مسخره است. اول اینکه طبق قانون اساسی مشروطه حتی در صورت انحلال مجلس شاه اجازه عزل نخست وزیر رو نداشت. دوم اینکه حتی اگر میتونست این کار رو بکنه، تاریخ انحلال مجلس 25 مرداده، در صورتی که تاریخ برگی عزل نخست وزیر در اون زمان 22 مرداده، یعنی 3 روز قبل از انحلال مجلس شاه دستور به عزل دکتر مصدق از نخست وزیری داد. و اما نکته سوم و مهمتر از همه اینه که انحلال مجلس در یک رفراندوم مردمی در اون زمان صورت گیره و یکی از مواردی که در اون رفراندوم بهش تأکید شده بود این بود که دولت تا زمان انتخابات بعدی مجلس باید بر سر کار باقی بمونه.
1: و حالا تقویم ما وارد روز 24 مرداد میشه، یعنی روز 13 از اون 16 روز پر التهاب. حالا سرهنگ نصیری آماده است تا با فرمان جعلی عزل دکتر مصدق حمله کنه و با نیروهای تحت امرش دکتر مصدق رو کنار بزنه. حالا نیمه شب 25 مرداده، مردم تهران خوابیدن و خبر ندارن تو تاریکی کوچه باغ‌های تهران داره اتفاقایی میفته که تأثیرش تا دهه‌ها بعد در تاریخ ایران باقی میمونه. نصیری خائن با چند زره پوش و تعدادی نیروی نظامی نیمه شب از سعدآباد به سمت خونه مصدق حرکت میکنه. قبل از اون تلفن خونه مصدق رو قطع کردن و همه چیز آماده است. اما اون چیزی که قطع نشده هوشیاری سرهنگ عزت الله ممتاز. سرهنگ عزت الله ممتاز معاون ستاد ارتش و فرمانده تیپ مستقل کوهستان از تحرکات مشکوک این ستون نظامی باخبر میشه. و بعد برای حفاظت از نخست وزیر با نیروهاش میان و کنار خونه مصدق مستقر میشن. نیمه شب سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی با چند زره پوش و با ابلاغ فرمان عزل جلوی خونه مصدق میرسه. اما تیپ کوهستان خودش و نیروهاش رو دستگیر میکنه و کودتا همونجا شکست میخوره. حالا بشنوید از شاه. گفته بودیم که بزدلی از ویژگی های بارز اعلی حضرت بود. گویا یه پاش روی پله هواپیما بوده که ببینه چی میشه کودتا و یه پاشم روی زمین. تا خبر شکست کودتا رو میشنوه فلنگو میبنده و میره بغداد و بعدم مستقیم میره روم. The Shah and his queen arrive in Rome after an alleged attempt by the imperial guard to arrest Dr. Mossadegh and a refusal by the Shah to dissolve parliament at Mossadegh's request.
2: نگاهی به روزنامه‌های اون روزهای پرتلاطم مرداد 1332 نشون میده که مردم ایران از چه شور و عزمی برای ریشه‌کنی دیکتاتوری پهلوی برخوردار بودند.
3: باختر امروز 26 مرداد 1332 خائنی که می‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. امروز مردم آزادی طلب تهران مجسمه‌های رضاخان میرپنج را سرنگون ساختند. مردم قهرمان تهران با در دست داشتن عکس دکتر مصدق فریاد می زدند مصدق پیروز است، ما شاه نمی خواهیم. روزنامه داد 26 مرداد 1332. سرهنگ نصیری رهبر کودتا قبل از موفقیت دستگیر و زندانی شد. روزنامه شجاعت 27 مرداد 1332 به جای مجسمه‌های منحوس رضاخان و پسرش، مجسمه‌های رهبران آزادی ایران را نصب کنید. روزنامه شجاعت 28 مرداد 1332 مجسمه شاه فراری سرنگون می‌شود. مردم با سرنگون کردن مجسمه‌های خیانت حکم محکومیت اساس سلطنت را صادر می‌کنند. روزنامه شهباز 26 مرداد 1332 پسر خائن رضاخان فرار کرد. امروز در سراسر پایتخت مردم مجسمه های بت ننگین استبداد شاه فراری و پدر خائن او را در هم شکستند. روزنامه نیروی سوم 28 مرداد ماه 1332 خلع شاه لندن پناه و اعلام رژیم جمهوری خواست ملت ایران است. مردم مجسمه دیکتاتور را سرنگون می کنند.
1: به نظر می رسه که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده و کودتا شکست خورده. اما هممون می دونیم که اینطور نیست. حالا روز 26 مرداده. از حساس ترین لحظات تاریخ ایران دشمنان آزادی و دموکراسی به این راحتی دست بردار نیستن و هنوز بازی رو ترک نکردن.
2: دکتر حسین فاطمی، یار وفادار مصدق، پیشنهاد میکنه که دکتر مصدق مردم رو در جریان جزئیات کودتا قرار بده. پیشنهاد میکنه مصدق از رادیو با مردم حرف بزنه و ازشون بخواد به خیابونها بیان و از دستاوردهای نهضت ملی دفاع کنن.
1: این پیشنهاد اتفاق کوچیکی نبود، چون تجربه سی تیر هنوز جلوی چشم همه بود. همون مردمی که سی تیر با شعار یا مرگ یا مصدق به خیابون اومده بودن. همون مردمی که وقتی خزانه دولت خالی بود با خرید اوراق قرضه ملی و حتی هدیه کردن طلا و جواهر خودشون از دولت مصدق حمایت کرده بودن.
3: اما تصمیم نهایی چیز دیگه‌ای بود. مصدق به دلایلی از اعلام قیام عمومی خودداری کرد. در همین فاصله پشت درهای بسته طراحی متوقف نشد. کرمیت روزولت، فرمانده میدانی CIA در تهران، در کتاب خاطراتش در مورد کودتا می‌نویسه: عملیات آژاکس بر اساس یک برنامه دقیق لوجستیکی و مالی پیش رفت. ما مبالغی را برای به راه انداختن تظاهرات خیابانی و خرید وفاداری برخی افسران ارتش هزینه کردیم. نورمن داربیشایر، رئیس ایستگاه MI6 در قبرس و طراح بریتانیایی کودتای 28 مرداد، بعدها در مصاحبه‌ای میگه: طرح اولیه با نام رمز عملیات چکمه متعلق به ما بود. ما برای بسیج اراذل اوباش و ایجاد آشوب خیابانی در تهران هزینه‌های گزافی پرداخت کردیم، چرا که مصدق تهدیدی بزرگ برای منافع نفتی ما بود.
1: شاه از کشور فرار کرده بود، سرهنگ نصیری دستگیر شده بود. پس سوال اینه، آخه چطور فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد؟ جواب این سوال رو باید هم در خیابون‌های تهران پیدا کرد و هم در اسنادی که سالها بعد منتشر شد. اسناد همدستی ارتجاع به سرکردگی آخوند کاشانی با کودتاچی‌های استعماری. آسوشیتد پرس در تاریخ 25 مرداد 1402 اسنادی رو منتشر می‌کنه که بسیار گویا هستن.
4: کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزنده است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331، زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند.
1: سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی هم در 19 اوت 2023 درباره نقش آخوند کاشانی در کودتا علیه مصدق اینطور نوشت:
4: رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
1: خود شعبون بیمخ هم که از پامنبری های آخوند کاشانی بود، بعدها به صراحت اعتراف کرد که به فرمان چه کسی راهی خیابون ها شده.
5: اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونک صوبی، دیدنش گفت برین عرضه دارم، ممکن میره بیرون، برین نظری بره بیرون. نه خب ما این نیستی که امروز در مصدق مخواد شاه رو از منفیت بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شاه رو، بودیم بریم نذاریم بریم.
1: اسناد پولهایی که بین اراذل و لاتای تهران به سرکردگی شعبون بیمخ توزیع شده هم موجوده.

0: و حالا روز 28 مرداده. از صبح لومپنها به سرکردگی شعبون بیمخ در خیابونهای تهران در حرکت هستند و شعار میدن، به دکه‌های روزنامه حمله میکنن، فضای رعب و آشوب ایجاد میکنن.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، من میبرم بیرون. برو مادرت رو میگودم نه تا شو عرضات برنگرده من با مادرم فرنم و تمام مرزا کشم شای ممشدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رفقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بود که رفقا همون سوار شدیم که به صورت که مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون، بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و
0: اما همه ماجرا به خیابون ختم نشد. درگیری ها که شدت گرفت، واحدهایی از ارتش هم به کودتا پیوستن. خونه دکتر مصدق هدف حمله قرار گرفت. تیپ کوهستان سرهنگ عزت الله ممتاز ساعتها مقاومت کرد، اما سرانجام خونه دکتر مصدق تسخیر شد. کودتاچی ها از کاشانی تا شعبون بیمخ که بعدها از شاه هم لقب تاج بخش گرفت، بر ویرانه های خونه مصدق رقصیدند.

0: دکتر محمد مصدق بازداشت شد، وزیران و یارانش دستگیر شدند و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و وفادارترین یار مصدق تیربارون شد. همون زمان
1: آخوند کاشانی بعد از کودتای 28 مرداد در گفتگو با روزنامه مصری اخبار الیوم خواستار اعدام دکتر مصدق شد و گفت مصدق علیه شاه شورید. طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است.
0: بله، این 16 روزی بود که ایران رو لرزوند، لرزشی به سمت قهقرا. در واقع در 28 مرداد فقط یک نخست وزیر برکنار نشد، بلکه بعد از جنبش مشروطه دومین تلاش بزرگ ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی و توسعه سیاسی با شکست روبرو شد تا ایران برای بیش از دو دهه دیگه در تاریکی و وحشت استبداد سلطنتی فرو بره. بعد از سالها هنوز یک سوال درباره 28 مرداد 1332 مطرحه. راستی چطور ممکنه چند صد نفر لات و اوباش بتونن سرنوشت یک کشور رو عوض کنن؟ واقعا فقط اونا بودن؟ نه، هیچ کودتایی فقط با چند نفر توی خیابون موفق نمیشه. کودتا زمانی موفق میشه که چند عامل همزمان کنار هم قرار بگیرن. طراحی خارجی، همکاری عوامل داخلی، حمایت و گاهی هم سکوت کسانی که میتونستن مانع اون بشن. یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های تاریخ 28 مرداد همین موضوعه. نقش حزب توده، حزبی که اون روزها یک سازمان نظامی مخفی و گسترده با صدها عضو داشت، اما در روز کودتا عملاً وارد میدون نشد و در حالی که به سادگی میتونست جلوی اون رو بگیره انفعال پیشه کرد، انفعالی که در عمل به نابودی خود این حزب هم منجر شد. بعد از کودتا صدها نفر از اعضاش دستگیر شدن، انزجارنامه نوشتن و دیگه این حزب هیچگاه نتونست در تاریخ ایران سر بلند کنه. سال 1336 برخی از رهبران باقی مونده حزب توده در مسکو اعتراف کردند که این انفعال یک خطای تاریخی بوده، اما این اعتراف دیگه چیزی رو عوض نمی‌کرد.
2: به نظر میاد مهمترین درس تاریخی 28 مرداد اینه که وقتی یک حزب یا سازمان پیشتاز و فداکار وجود نداشته باشه، حتی تلاش‌های صادقانه آزادی‌خواهان هم میتونه هدر بره. کما اینکه اگه روز 28 مرداد تشکیلاتی بود که فداکارانه از مصدق دفاع میکردن، مثلا همین سازمان مجاهدین که امروز هست، اگه یک دهمش اون روز بود، اون اتفاق نمیافتاد و 4 تا لومپن نمیتونستن حکومت مصدق رو سرنگون بکنن. شاید همین درد بزرگ بود که اصلا بنیانگذاران مجاهدین رو به این نتیجه رسون که ایران نیاز به یک سازمان انقلابی و آرمانگرا داره با تشکیلات قوی و فداکار، و ما امروز خوشحالیم که شرایط به هر طرف که بچرخه یه چنین سازمانی هست و میتونه مهار اوضاع رو به سمت منافع مردم در دست بگیره.
0: اما تاریخ فقط تاریخ شکست ها نیست. امسال وقتی به 120مین سالگرد فرمان مشروطیت نگاه میکنیم و وقتی از 73 سال بعد به 28 مرداد نگاه میکنیم، شاید یک خط مشترک بین همه این سالها دیده بشه. مردمی که بارها برای آزادی هزینه دادن، بارها سرکوب شدند، اما این خواسته هیچ وقت از بین نرفت و هنوز هم دنبال میشه. و این بار برای اولین بار در 100 سال اخیر این خواسته نگهبانی داره که شاه و شیخ با تمام قوا کمر به نابودیش بستن. کمر به نابودیش بستن اما شکست خوردن، و اون چیزی نیست جز نسلی شکست ناپذیر در قالب یک تشکیلات پولادین انقلابی. ساخته شده بر مبنای یک ایدئولوژی عمیقا انقلابی و در رکاب یک رهبری پاکباز که بارها از خاکستر خودش بلند شده و هر چی گذشته جوانتر و پرتوانتر شده و حالا این نسل با توان برآمده از انقلاب رهایی بخش درونی مجاهدین تضمین تکرار نشدن تاریخ در لحظه های سرقت انقلاب خلقه. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار، پیروز و سربلند باشید.

مگر میشه خوشید و کشت؟ مگر میشه باد رو از ندیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد. و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه. میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در ابتدای این قسمت، چهارمین بخش از برنامه جنایات رضاشاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی 28 مرداد تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس رو خواهیم داشت. پس از اون گفتگوی داریم با آقای بهنام کریمی با عنوان 28 مرداد و یک چرخش عجیب. در ادامه همراه خواهیم بود با همیاری سیوم. فقط یک کمک مالی نبود، بلکه یک رژه سیاسی بود در گفتگو با آقای بهروز پرتوی. در انتهای این قسمت نیز دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا گزارشی با عنوان 28 مرداد 1332 به روایت اسناد رسمی آمریکا و سپس برنامه کامنت این هفته رو خواهیم شنید. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: مخبر و سلطنه. رضا شاه متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری. اقدام تمدید قرارداد دارسی در شرایطی بسا ظالمانه تر شد. دکتر مصدق در مجلس 14. تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد. شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. دکتر مصدق در مجلس 14. اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. پس از اخراج رضا شاه از ایران، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم چطور خرج شده. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت 4.
1: خاک تبدار ایران زمین ذخایر بسیاری در سینه دارد. نفت اما بیشک مهمترین آن گنج هاست. دریای نفت عبارت آشنایی است که ما ایرانیان از کودکی بارها و بارها آن را شنیده ایم و درباره خاک نفت‌خیز سرزمینمان خوانده ایم و نوشته ایم و سخن گفته ایم. با این همه درد مشترکی هست که مردم ایران را به هم پیوند می دهد. درد نشستن بر روی دریای نفت و بی نصیب بودن از آن. چنگ اندازی شاه و شیخ بر منابع نفتی دردناکترین واقعیت تاریخ میهن ماست. واقعیتی که با بزرگترین تحولات سیاسی و اجتماعی این آب و خاک گره خورده است.
2: وقتی تاریخ ایران رو ورق میزنیم و اسناد تاریخی رو مرور میکنیم، با وقایع بسیار تکان دهنده ای مواجه میشیم که هم دردناکه و هم اینکه بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از ناکامی های ملت ماست. منابع طبیعی ایران و به خصوص نفت همواره کانون دزدی ها و چپاولگری های شاه و شیخ بوده. دقیقا هم به همین علت بوده که قدرت های استعماری به ایران به عنوان یک طعمه لذیذ نگاه میکردند. برای پی بردن به حقیقت ماجرا باید بریم به سر چشمه. بریم ببینیم که اولین چاه نفتی که در ایران به نفت رسید و بعد هم نحوه برخورد شاهان و حاکمان مستبد با این پدیده حیاتی چطوری بوده.
3: So the noise and bustle of newborn enterprise shattered the silence of the Persian hill.
2: یعنی باید از اونچه که شاهان قاجار با نفت کردن شروع کنیم و گام به گام بیایم جلو تا برسیم به اونچه که رضا شاه با نفت ایران کرد. طبعا این میتونه شاخص خوبی برای سنجش مشروعیت حکومت هم باشه. رضا شاه با منابع طبیعی ایران چه کرد؟ با نفت ایران چیکار کرد؟ با نگاهی به تاریخ میتونیم به همه این سوالات پاسخ بدیم.
1: در سال 1251 خورشیدی مطابق با 1872 میلادی، ناصرالدین شاه با یک تاجر انگلیسی آلمانی تبار به نام بارون جولیوس درویتر قراردادی امضا کرد که محتوای آن واگذاری امتیاز استخراج نفت ایران به آن تاجر بود. آن قرارداد با مخالفت مردم منتفی شد و البته روسیه تزاری هم به شدت با آن مخالف بود، چرا که آن را در تعارض با منافع خود می دید. 29 سال بعد در روز پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید. نفتی که مردم ایران از آن بی نصیب بودند، چرا که 7 سال قبل از آن، یعنی در سال 1280 خورشیدی، توسط مظفرالدین شاه قاجار امتیاز نفت ایران به یک انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی برای مدت 60 سال پیش فروش شده بود. دارسی متعهد شد سالانه مبلغ 20,000 لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و همینطور 16% از منافع خالص حاصل از نفت را به دولت ایران بپردازد.
4: در سال 1914 میلادی دولت انگلستان به جای دارسی طرف حساب ایران شد. قرارداد دارسی هم البته ادامه داشت تا سال 1311 که طرف انگلیسی حتی به همون تعهدات ناچیز خودش مبنی بر پرداخت سهمیه ایران هم عمل نکرد و قرارداد رو در عمل نقض کرد. به این ترتیب با یک بزنگاه تاریخی مواجهیم که طرف قرارداد ایران نقض عهد کرده و به قراردادش پایبند نبوده. حالا در مواجهه با این اتفاق حکومت ایران چه کار باید بکنه؟ برخورد درست چیه؟ طبعاً یک حکومت مردمی از این موقعیت بهترین استفاده رو میکنه و این دعوا رو به محاکم بین المللی میکشونه. یعنی این بهترین فرصت بود تا ایران اقامه دعوا بکنه و قرارداد خائنانه و ظالمانه دارسی رو از بیخ و بن لغو کنه. اما رضا شاه چه کار کرد؟
1: رضا شاه با به آتش کشیدن قرارداد دارسی عملا امکان اقامه دعوا از طرف ایران را منتفی کرد. همچنان که عملا امکان دریافت حق و سهم ایران را هم از بین برد و بعد هم در ادامه آن قرارداد ننگین را برای یک دوره 32 ساله دیگر تجدید کرد. به این ترتیب قراردادی که می توانست لغو شود نه تنها تمدید شد بلکه به مدت آن هم اضافه شد.
2: ببینید رضا شاه قرارداد قبلی دارسی رو به آتش کشید. در واقع هر سندی رو که میتونست توی محاکم بین المللی ارائه بشه اینو از بین برد. این اقدام قویاً مشکوک بود و در راستای منافع انگلستان بود. بعدم که اومد و همون قرارداد رو با یه مقدار تغییر دوباره تمدید کرد، هیچ معنایی جز خیانت و اقدام علیه منافع ملی مردم ایران نداشت. این سند وابستگی رضا شاه به استعمار، این چه حاکم ملی و مردمیه که چنین خیانتی در حق مردم ایران میکنه؟
1: مهدی قلی هدایت، مخبرالسلطنه، نخست وزیر وقت، در کتاب خود خاطرات و خطرات داستان آتش زدن پرونده نفت و قرارداد دارسی توسط رضا شاه را این گونه تصویر کرده است.
5: شب ششم آذر 1311 تیمورتاش پرونده نفت را به هیئت وزیران آورد. رضا شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری.
1: مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس و نویسنده کتاب 50 سال نفت ایران، درباره محتویات آن پرونده که رضا شاه به آتش انداخت توضیحات بیشتری برای من دارد. او نوشته
5: در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت نفت موجود بود. موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، هیئت ایرانی ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست دادند.
1: لورد کدمن، رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت، هم در شرح خاطرات خود نکات بیشتری گفته که ما را به نکات مهمتری نسبت به اقدام خائنانه رضا شاه آگاه می کند. لورد کتمن شرح مختصری از رفتن خود و هیئت انگلیسی نزد رضا شاه برای حل اختلاف ایران و شرکت نفت را نوشته که بخشی از آن به این شرح است.
5: رضا شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و پس از استماع طرفین حد وسط را گرفت و دستور داد که حق الامتیاز را به 4 شیلینگ در هر تن کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت.
6: گواهی لورد کدمن توی همین زمینه نفت در واقع نکات جالبی رو به ما میده. طرف انگلیسی تعهداتش رو زیر پا گذاشته. حق مردم ایران رو خورده. بعد میگه که همین لورد کدمن میگه این رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت ایران انگلیس اون موقع است. بعد میگه که خب ما رفتیم پیش رضا شاه. رضا شاه با نهایت مهربانی ما رو پذیرفت. حالا نگاه کنید این رضا شاهی که با مردم با باتوم و گلوله و چکمه و مهاجرت دادن اجباری و کشت و کشتار حرف میزنه، وقتی میرسه به رئیس شرکت نفت انگلیس یه بسیار با مهربانی ما رو پذیرفت. بعد همین آقای لورد کدمن که نماینده مجلس اون موقع انگلیس هم بکنم بوده، در این حال میگه که حق الامتیاز رو به 4 شیلینگ توی هر تن نفت کاهش داد. پیشنهاد دولت ایران 6 شیلینگ بوده. اینا دعواشون سر همین موارد بوده. میگه که وقتی رفتیم پیش رضا شاه گفت آقا 4 شیلینگ هر تن، یعنی 2 شیلینگ از اون چیزی که پیشنهاد دولت خودش هم بوده این عدول میکنه و میاد پایین. خب اسم اینا رو مثلا چی میشه گذاشت؟ یعنی حتی از قیمتی که دولت خودش برای نفت در اون دعوا و کشمکش با شرکت نفت انگلیس داشتن این باز کوتاه میاد. خب اینا چیه؟ یعنی مثلا چه جلوه ای از وطن پرستی یا ایران پرستی یا نمیدونم ایران خواهی توی این کار رضا شاه شما میتونید ببینید؟
1: تقی‌زاده به عنوان امضا کننده همان قرارداد خائنانه از جانب رضا شاه در مجلس 15 در مورد قرارداد 1933 گفته است:
5: جالب اینجاست برای همین قرارداد که موجب لعن آیندگان بود با تبلیغات فراوان جشن‌ها گرفتند و به عنوان پیروزی بزرگ به خورد ملت از همه جا بی خبر دادند.
1: تقی‌زاده درست میگوید. با نگاهی به عکس‌های باقی مانده از کارناوال‌های آن زمان بیشتر به ابعاد فریبکاری رضا شاه پی می‌بریم. بدون شک صادق‌ترین و دردمندترین افشاگر قرارداد خائنانه رضا شاه دکتر محمد مصدق بود. دکتر مصدق در سال 1323 و در حالی که نماینده اول تهران در مجلس 14 شورای ملی بود، نطق‌های آتشین و روشنگر ایراد کرد و به افشای ابعاد خیانت رضا شاه در مورد قرارداد نفت پرداخت.
5: اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. بنابراین 184 از عایدات که در 1961 حق دولت می شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار لیره‌ای 128 ریال 160 بیلیون و 128 میلیون ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. از تمدید مدت نه تنها دولت از این مبلغ محیرالعقول محروم شد، بلکه 20,000 سهمی که از سهام شرکت دارد بعد از سال 1961 بلا تکلیف و معلوم نیست که دولت انگلیس که قدرت خود را برای تمدید مدت به کار برده حاضر شود که از 1961 به بعد باز صاحبان سهام 184 از منافع شرکت را ببرد.
6: اگه دقت کرده باشین توی سالهای اخیر آخونده خب به نوعی به فکر نبش قبر کردن رضا شاه افتادن و بعدم با اون شعار دستساز وزارت اطلاعات و روح چاد گفتن و این صحبت ها یا تشویق کردن خودشون به رضا شاه یا تشویق کردن رضا شاه به خودشون تلاش کردن که از در واقع جسم مزمحل شده رضا شاه به نوعی حفاظت کنن. این اون رابطه ایه که شاه با شیخ و رضا شاه داره. حالا ببینید تو نقطه مقابلش من یک چیزی رو عرض کنم خدمت شما. مثلا ببینید 77 سال پیش مصدق کبیر توی نطق‌های خودش در مجلس 14 چی میگه راجع به رضا شاه و در واقع چه تصویری از رضا شاه به ما و نسل‌های بعدی و جوان‌های این روزگار در واقع تحویل میده. مصدق میگه آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال یک طرفی یعنی سیاست استعماری ایران که ایران وابسته بود به انگلیس، آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین نمود متجاوز از 16 بیلیون ریال از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات هنگفتی محروم کرد. نسل‌های آتیه هر قدر نفرین کنند، یعنی رضا شاه را نفرین کنند، کم نفرین کردند. خب ببینید اینا حرف‌های در واقع دکتر مصدق بوده نسبت به اقدامات ضد ملی رضا شاه. پیشوای نهضت ملی مردم ایران این طوریه، به همین علله که رضا شاه رو در واقع شایسته این نفرین ابدی میدونه.
5: هر قدر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم، وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند، نقش برابر است. در هر امتیاز آن چیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویق می کند آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت.
2: تمدید خائنانه قرارداد دارسی در واقع واگذاری ثروت ملی مردم ایران به انگلیسی بود. اما حتی پول اون بخشی از نفت که عاید مردم ایران می شد هم باز در واقع هزینه نیازهای استراتژیک انگلستان در ایران میشود. این دیگه یه چیزی ماورای سرسپردگی و وابستگیه. این عین وطن فروشیه. یعنی رضا شاه نه تنها نفت مردم ایران رو به بهای بسیار ناچیزی به انگلیسیا واگذار کرد، بلکه همون پول ناچیزی که طرف برای خالی نبودن عریضه به ایران میداده اونم خرج پیشبرد خط و خطوط استعماری انگلیسیا در ایران میکرد.
1: دکتر مصدق بعداً در این مورد گفت:
5: هرگاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه آهن که به تمام معنی استراتژیک و برای ما سر تا پای ضرر است رسید که قبل از احداث آن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته های من را تایید کرد و همچنین به مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید. زیرا ما با دول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آن قدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور 1320 از دست ما رفت؟
1: بلافاصله پس از اخراج رضا شاه از ایران که سایه سیاه دیکتاتور از روی سر ایران و مردم ایران کم شد، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمی‌دانیم چطور خرج شده.
6: خب این البته فقط یک نمونه است، نمونه ای که خب قابل توجه هم هست. ماهیت رضا شاه رو هم به هر حال تا حدی توضیح میده. و ما مستقل از هر تحلیل و تفسیری فقط با نگاه کردن به اسناد تاریخی میتونیم خب به واقعیت هویت رضا شاه پی ببریم. ما در واقع در اسناد وقتی که وارد میشیم با شاهی مواجه میشیم که هم منافع ملی ایران رو میلیارد میلیارد به استعمار میده، مثل همون مورد نفت و اینا که من عرض کردم خدمتتون و دکتر مصدق گفته بود، هم کرور کرور توی جیب خودش میریزه. وقتی هم که از ایران رفت دیگه جز بزرگترین ثروتمندای عصر خودش بود، شاهی که هم اموال ملت رو غصب میکنه، هم ملیت ها و مردم خودش رو سرکوب میکنه، قلم ها رو میشکنه، شخصیت های ملی و خوشنام و میهن پرست رو میکشه، به زندان میندازه، تبعید میکنه، آمپول هوا میزنه و نیست و نابود میکنه و از هیچ یک از این اقداماتش هم ابایی نداره که کوتاه بیاد. و وقتی هم که متقابلا نگاه میکنید هیچ سبقی از راه اومدن با مردم و ملت در کارنامهش به چشم نمیخوره.
1: بعد از نگاهی گذرا به آنچه که رضا شاه با اموال و منابع طبیعی و اقوام ایرانی کرد، اکنون قصد داریم تا به نقش رضا شاه در اشغال ایران بپردازیم. راستی چه شد که در جریان جنگ جهانی دوم ایران به اشغال متفقین درآمد؟ رضا شاه در این رابطه نقشی داشت یا اصلاً نقشی نداشت؟ در پنجمین قسمت از مستند رضا شاه به روایت تاریخ به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

0: امسال به نحو بی‌سابقه رسانه‌های حکومتی و برخی کارگزاران رژیم در مورد کودتای 28 مرداد مطالبی نوشتند که ظاهراً حمایت از دولت دکتر مصدق بود. همراه هستیم با آقای بهنام کریمی تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنم به شما آقای کریمی و خیلی خوش اومدین.
1: سلام به شما، در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم آقای کریمی، از جمله کسانی که در مورد 28 مرداد صحبت کردند غریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیمه که گفته کودتای 28 مرداد مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت اونها بود. همچنین بقائی سخنگوی وزارت خارجه صحبت‌های مشابهی کرده. ارزیابی شما از روابط این رژیم و دکتر مصدق چیه؟ وقایع تاریخی چی رو میگه؟
1: تا همین چند وقت پیش اینها هر وقت میخواستن درباره وقایع سال 32 نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی موضوع کودتا صحبت کنن به سراغ آخوند کاشانی میرفتن، یعنی تبار تاریخی خودشون. اما الان از مصدق اسم میبرن. اول باید به این توجه کرد که اینها آیا ربطی به مصدق دارن یا ندارن. این رو شاید بشه در چند محور بهش توجه کرد. یکی اینکه تبار تاریخی آخوندها همون آخوند کاشانی بود که به نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبر کبیر اون دکتر محمد مصدق و به دولت ملی برآمده از اون نهضت خیانت کرد. دست کم یک سال پیش از کودتا کاشانی خواستار و دستندرکار و زمین ساز ساقط کردن دولت مصدق بودش، پس از زمین سازان کودتا بود و در اون مقطع زمانی هم نقشی تفرقه اندازانه داشت و تلاش بسیار زیادی کرد و این تلاشش هم مؤثر بود که در صفوف جبهه ملی نیروهای آن روزگار اختلاف بیاندازه و زمینه رو برای کودتا علیه دکتر مصدق فراهم کنه. و همچنین فقط زمین سازی نکرد، بلکه با نیروهای هوادار خودش در کودتای 28 مرداد هم مشارکت کرد، از جمله اوباش خیابانی به سرکردگی شعبان بیمو تلاش بسیار زیادی کرد و این تلاشش هم مؤثر بود که در صفوف جبهه ملی نیروهای آن روزگار اختلاف بیاندازه و زمینه رو برای کودتا علیه دکتر مصدق فراهم کنه. و همچنین فقط زمین سازی نکرد، بلکه با نیروهای هوادار

0: کودتا پیش نمی رفت و شاید خوب باشه اینجا تکرار کنیم که در اون روزگار اون اوباش خیابانی رو اسمشون رو مردم شاه دوست می ذاشتن. و نکته سوم هم این که خود همین آخوند کاشانی از کودتا، از نتایجش، از دستگیر شدن دکتر مصدق، از محاکمش و از همه اینها و از زاهدی که جایگزین مصدق شروع در طریق کودتا، از همه اینها استقبال کرد. پس تبار تاریخی این آخوندها بخشی از کودتای 28 مرداد و در حقیقت نیروی مؤثر داخلی برای محقق کردن این کودتا. اما ولی فقیه اول و دوم رژیم، یعنی خمینی و خامنه، اینها چه کار کردن؟ خمینی که بالاخره عمر آدم میانسالی بوده در زمان مصدق و نزدیکان کاشانی هم بوده و علیه مصدق هم موضع داشته، اون موقع هم یک ضد مصدقی بود و بعدا خودش از خودش نقل قول میکرد که خمینی به کسی گفته بوده مصدق سیلی خواهد خورد، یعنی همون قبل از کودتا. و در زمان انقلاب ضد سلطنتی در سال 57 هم در هر لحظه خمینی فرصتی پیدا کرد برای ابراز نفرت علیه دکتر مصدق و دشنام دادن به او، این فرصت رو از دست نداد. آنقدر از مصدق و ملیگرایی به مفهوم مصدقی اون کینه به دل داشت که حتی اسم مجلس شورای ملی رو هم نتونست تحمل کنه و در جالگرانه اسمش رو گذاشت شورای اسلامی. و همون موقع هم اوباش رژیم در خیابانها شعار میدادند که دموکراتیک و ملی هر دو فریب خلق هستند. پس این هم از خمینی. به خامنه ای هم که میرسیم، اونم که در این چند ساله بالاخره حالا به هر دلیل ناچار شد اسم از مصدق ببره چند بار، در صحبتاش تلاش کرد مصدق رو فردی نشون بده که فریب قدرت‌های بزرگ رو خورده و درست نتونسته تشخیص بده و اشکال کارش در این بوده. پس وقتی ما به این صحنه نگاه می‌کنیم، اینها نه تنها ربطی به مصدق ندارن، بلکه به لحاظ تاریخی ضد مصدق و ضد آرمان‌های ملی و دموکراتیکش هستن.
1: بله آقای کریمی، این بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم یک چیز دیگه هم گفته، گفته مرداد برای ما ایرانی‌ها همچنین یادآور یک اتفاق بسیار مهم تاریخی است. این واقعه امروز در حافظه نهادی و حافظه جمعی ما ثبت شده و مجدداً بیش از هر زمان این خاطرات را به یاد آورده ایم. 28 مرداد 1302 یکی از تلخ‌ترین مقاطع تاریخی معاصر ایران است. سوالم اینه که چی شد حالا که کارگزاران رژیم یادآوری 28 مرداد رو، البته به روایت خودشون، بیش از هر زمانی مورد نیاز دیدن؟ شما اشاره کردین در خلال صحبتتون، خود خمینی گفته بود که مصدق از اسلام سیلی خورد و تلخ‌ترین واقعه تاریخ معاصر ایران اون رو قلمداد می‌کرد. لطفاً در این باره یک مقدار به ما توضیح بدین.
0: خب فکر میکنم دو دلیل مشخص داره. اولیش اینه که رژیم شکست خورده. رژیم ولایت فقیه یک تمامیته که دارای وجوه سیاسی، وجوه اقتصادی و همچنین وجه ایدئولوژی. به لحاظ اقتصادی که خیلی نیاز به توضیح نداره که کار اینها در اساس آرتگری سرمایه های ملی، اموال عمومی و دزدیدن از جیب اکثریت و ریختن در جیب اون اقلیت بسیار محدود همین آدم های خود رژیمه. به لحاظ سیاسی هم که کارش سرکوب در داخل و جنگ افروزی در خارجه. و به لحاظ ایدئولوژیک هم کارش دین فروشی و دجالیته. همه این مجموعه شکست خورده. اگر گفتمان این رژیم و اسلام پناهیش خریدار داشت، نیازی نبود که اسم از مصدق ببره و به سراغ

0: صدق بیادش. خوبه در اینجا یادآوری کنم که بعد از قیام سال 96 در انتهای سال 96 در جنبندی هایی که بخش کارشناسی رژیم داشت و بخشش هم بالاخره در فضای عمومی منتشر شد، اینها اینطور استدلال می کردن که زمانی آدم های رژیم می گفتن که باید مثلا از اسلام حفاظت کرد، باید از نظام حفاظت کرد، باید از انقلاب اسلامی حفاظت کرد، یعنی همون چیزهایی که رژیم در جلانه در زمانهای گوناگون کلمات اسلام و انقلاب و اینها رو خرج می کرد و در نهایت گفتن امروز دیگه هیچ کدوم اینها خریداری نداره و بردی نداره، تنها راه نظام اینه که بگه الان مسئله حفظ ایرانه. اگر ما بریم یک نگاه گذرایی به سخنرانی های خامنه‌ای و دیگر سرکردگان رژیم، یعنی حتی قاسم سلیمانی بندازیم، ببینیم از اون موقع اینها کلمه ایران رو به شکل دجالانه البته زیاد به کار بردن و حتی گهگاهی هم به اسم مصدق پرداختن، البته به روایت خودشون. پس علت اینه که شکست خوردن و این خودش یکی از نشانه های بارزه. دلیل یا علت دومی که رژیم رو به این سمت سوق داده اینه که در اساس این رژیم روشی به جز دجالیت و فریبکاری بلد نیستش. یعنی همونطور که در این شرایط و در این چند ساله ما دیدیم مشغول اپوزیسیون سازی و آلترناتیو سازی فیک به اسم شاه پرستی و مشغول اعزام اصولگرایان و اصلاح طلبان به عنوان شاه پرستان مدل 401 و 404 به خارج از کشور یا رونمایی ازشون در داخل کشور هست، که در نهایت بگه اپوزیسیون من چنین اوباش و تبهکارانی هستند و بتونه صحنه سیاست ایران رو مشوش کنه و برهم بزنه، در جبهه مردم هم به سراغ میراث‌های تاریخی، دموکراتیک و مترقی مردم از جمله دکتر مصدق و دکتر فاطمی میره تا اینها هم اصطلاحاً مال خود بکنه و بتونه روایت جعلی خودش رو با استفاده از این اسامی الغا بکنه. و البته در اینجا سرش تا این لحظه به سنگ خورده و به شکل سختتر و سنگینتری هم به سنگ خواهد خورد. یعنی همونطور که ما در صحنه سیاست ایران، در کف خیابان‌ها، در داخل و در خارج از کشور شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر رو میشنویم، همونطور که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو شنیدیم، بساط رژیم هم در این نقطه جمع شده و بیش از این جمع خواهد شد.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای کریمی از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردیم.
0: تشکر از شما به خاطر فرصتی که دادید.
1: بشکرم.

0: کمتر از 2 هفته از برگزاری همیاری با سیمای آزادی میگذره، اما مشاهده منتخب های از این رژه بزرگ نشون میده که این کارزار ابعادی بسا فراتر از صرف یک کمک مالی به یک رسانه داشته و داره. همراه میشیم با آقای بهروز پرتوی تا نگاهی داشته باشیم به همین موضوع. سلام عرض کنم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: خدمت شما همکارانتون و همه هممیهنان عزیزان در هر کجای دنیا که هستند عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش بکنم، خیلی لطف کردین. آقای پرتوی اجازه بفرمایید که من خیلی ساده و صمیمی و یک جمله‌ای از شما بپرسم که در همیاری سیوم چه دیدید شما؟
1: واقعا برای جواب این سوال کاش یه 2 ساعتی به من وقت میدادین. 4 شبانه روز همش حماسه، همش
0: بله.
1: جملات و در واقع برخوردها و چیزایی که واقعا خودش یک تاریخ افتخارآمیزیه. ولی به نظر بنده این بار حداقل من این میدیدم این دوستانی رو که روی خط می اومدن، حالا خیلی ها نتونستم وصل بشم وقت نشد، و اونایی هم که تونستم وصل بشن و وقت شد وقت اجازه داد، بنده بیشتر به این قضیه فکر میکردم که بیشتر شبیه یک تجدید عهد و پیمان بود، بیشتر شبیه این بود که حالا شما در معرفی برنامه فرمودین یک رژه سیاسی، به نظر من جدای از یک رژه سیاسی یک تعهد سیاسی بود، یک من هم هستم، من هم میخواهم باشم. چه اونجایی که از سیاه‌چال‌های رژیم پیام شرکت در همیاری اومده بود، یعنی نشون داد که واقعا مسئله فقط کمک مالی به یک رسانه نیست، مسئله حفظ استقلال یک جریان سیاسیه، مسئله در واقع رأی دادن به یک برنامه سیاسی، مسئله رأی دادن و ابراز اعتقاد عمیق به یک رهبری و یک خط سیاسی معینیه. چه اونجایی که یک کارگر از ملایر زنگ میزنه و میگه من هیچی ندارم بدم، 1,000,000 تومان میدونم که ارزشش کمه ولی میخوام بگم که منم هستم، و در مقابلش عضو کانون شورشی که میگه من فقط جانم رو دارم و اینو با کمال میل در طبق اخلاص میذارم. به نظر بنده 30 همیاری بسیار بسیار بعد سیاسی و عمق سیاسی بسیار عمیقی داشت، به دلیل شرایطی که همکنون میهن اسیر داره، به دلیل وضعیت تعادل قوا، به دلیل وضعیت و شرایطی که خود مقاومت سازمان یافته داره، و مخصوصا که هیچ کدام از اینهایی که اومدن و شرکت کردن و موفق شدن که وصل بشن به سیما، هیچ کدام فراموش نکرده بودن قهرمانی و ایستادگی و پایمردی فرمانده وحید بنی عامریان رو، یا محمد تقوی، یا بابک علیپور رو، یا مهدی خانکی، پویا قبادی و تمامی این عزیزانی که در این مدت جان عزیزشان را برای ایران آزاد و آباد و دموکراتیک فدا کردم. بنابراین خلاصه و مفیدش به نظر بنده 30 گریزان سیمای مقاومت، هرچند هر بار که گریزان میشه من فکر میکنم من تنها نیستم، خیلی از ماها واقعا به قهرمان غلامرضا خسروی فکر میکنیم. ببینید چقدر شرایط سیاسی فرق کرده. زمانی که غلامرضا خسروی در کمال با خلوص نیت کمک مالی که کرد و در تداوم این مبارزش جانش رو فدا کرد، و دیدیم که واقعا اولین اشرف زندان اوین رو بعد از شعار 1000 اشرف غلامرضا خسروی ساخت و روی سر رژیم خراب کرد، بعد از آن بسیار طبیعیه که فرماندهانی چون وحید بنی عامریان و مهدی خانکی و محمد تقوی و تمامی این عزیزان واقعا جاشون رو بگیرن. همچنان که اینها خودشون هم در نوبت خودشون، چیز جالبی که در نکته آخری که من بگم، همزمانی این گریزان با سالگرد قتل عام تابستان سیاه 67 بود، همه اینها دست به دست هم داد. به نظر بنده این 30 گریزان واقعا توصیفش بسیار بسیار مشکله، بسیار سخته. سوال سختی کردیم خلاصه.
0: درود بر شما، خیلی ممنون از پاسخ بسیار زیبای شما و اینکه یاد کردید از اون قهرمانان مجاهد خلق. آقای پرتوی، ما در همه همیاری های پیشین شاهد همین رویکردهای عاشقانه بودیم که از روی عرق ملی پای این تعهد یعنی استقلال سیمای آزادی هموطنانمون می آمدند. پرسش بعدی این است که این همیاری از نظر شما که همواره در این کارزارها حضور داشتید چه ویژگی خاصی داشت؟
1: به نظرم مهمترین قضیهش، مهمترین مسئله این بود که ببینید بین همیاری 29 همیاری و 30 همیاری کشور ما شاهد تحولات بسیار عمیق و وسیعی بوده، شاهد صفبندی ها و در واقع طیفبندی های معین سیاسی بوده. به نظر من این همیاری یکی از ویژگی های بسیار برجستش اعتقاد عمیق به سازماندهی و سازمانیافتگی بود. به نظر بنده این همیاری یکی از ویژگی‌هاش درک وسیع و عمیق سیاسی در بین تمام فعالین مبنی بر اینی که تمام مشکلاتی رو که تمام کمبودهایی رو که ما در 120 سال گذشته داشتیم، داخل پرانتز اینم عرض بکنم که از خوب حادثه این بود که در واقع تقریبا همزمان بود با 120 سالگرد انقلاب مشروطیت. بنابراین واقعا ذهنها به این طرف می رفت که این انقلاب، این قیام سازمانیافته، مبارزه سازمانیافته، اینیه که ما داریم انجام میدیم، همین عملی که داریم انجام میدیم پشت یک برنامه سیاسی، پشت یک رهبری صدیق و شریف که هر آنچه که داره در طبق اخلاص گذاشته برای آزادی و رهایی این میهن اسیر. و از همه مهمتر، بنده یه اعتقاد عمیقی رو باید بگم در بین صحبت ها، مخرج مشترک اکثر قریب به اتفاق کسانی که صحبت میکردن، مخرج مشترکش اعتقاد عمیقی به خط سیاسی بود که مقاومت ایران در تمام این تحولات 2 سال اخیر گرفته و دیدیم که واقعاً تمام دنیا در واقع الان به این خط سیاسی اعتقاد داره، نه جنگ، نه مماشات، راه حل سوم، ارائه برنامه و اعلام دولت موقت، دولت صلح و آزادی، برنامه 10 ماده‌ای و مجموعه اینها به نظر بنده ویژگی های معین و مشخصی بود و نشون داد که یک جریان سیاسی که پایگاه عمیق اجتماعی داشته باشه نه تنها استقلال مالی داره، بلکه راز بقاش در این ریشه عمیق اجتماعیشه.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم از شما آقای پرتوی. براتون آرزوی موفقیت میکنیم در همه پهنه ها و کارزارها و ممنون که دعوت ما رو در برنامه پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من
0: زنده باشید. درود بر شما.

28 مرداد سالگرد کودتای شاه دست نشانده و شیخ ارتجاعی در سال 1332 به روایت اسناد. برگرفته از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده، ایران 1951-1954 چاپ دوم.

0: اطمینان دادن وزیر دربار شاه به سفارت آمریکا در تهران در مورد حمایت کاشانی از زاهدی در صورت کودتا علیه مصدق.
1: سند شماره 187، یادداشت تهیه شده در سفارت انگلستان لندن، 7 آوریل 1953، 18 فروردین 1332. علا وزیر دربار با سفیر هندرسون سفیر آمریکا در ایران روز 4 آوریل 15 فروردین تماس گرفت و گفت همکنون از دیدار دو روزه با شاه در اقامتگاهش در ساحل دریای خزر باز می‌گردد. او گفت به شاه همچنین گفته است که تنها کاندیدایی که انرژی و حمایت لازم برای جایگزینی مصدق را دارد ژنرال زاهدی است. در بین حامیان زاهدی، کاشانی، حائری‌زاده و سایر مخالفان از جبهه ملی، رهبران بانفوذی که با این جنبش مرتبط نیستند، آخوندها، بازاریان و افسران ارتش و غیره قرار دارند. شاه تحت تأثیر قرار گرفت و گفت وقتی به تهران بازگردد این موضوع را بیشتر بررسی خواهد کرد. علا بر ضرورت اقدام سریع تأکید کرد. در پاسخ به سوال هندرسون، علا گفت کاشانی از زاهدی حمایت کرد، اما همچون مکی تردید دارد که تا آخر برود. هر دو در حالی که لفظی خدمت می کنند، ترجیح می دهند موضعی بگیرند که به آنها اجازه بدهد اگر تلاش برای برکناری مصدق از طریق مسالمت آمیز یا به طرق دیگر به شکست انجامید، بتوانند ادعا کنند که مداخله‌ای نداشتند. علا گفت قصد دارد امروز با کاشانی دیدار کند و از او بخواهد موضع صریح‌تری اتخاذ کند.
0: حمایت کاشانی از طرح دربار برای برکناری دکتر مصدق و انتصاب زاهدی.
2: سند شماره 191، گزارش اطلاعاتی تهیه شده در آژانس اطلاعات مرکزی، 16 آوریل 1953، 27 فروردین 1332. موضوع: زورآزمایی مخالفان با مصدق. منبع: دو خط از طبقه بندی خارج نشده است. در تاریخ 15 آوریل نماینده دربار تلاش کرد تا حمایت کاشانی را برای طرح زیر که شاه به آن متمایل به نظر می رسید جلب کند. طرحی برای برکناری نخست وزیر مصدق و جایگزینی او با ژنرال فضل‌الله زاهدی. الف: کاشانی نامه‌ای به شاه می نویسد و در آن بیان می کند با توجه به شرایط بیقانونی در تهران و تهدیدات علیه نمایندگان مجلس، مجلس دیگر نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. ب: در همان روز نماینده مذکور در دربار شاه را متقاعد می کند تا فرمان و اعلامیه‌ای صادر کند که در آن نامه کاشانی را نقل کرده مصدق را برکنار کند و ژنرال زاهدی را به عنوان مدیر امنیت عمومی منصوب کند تا نظم را برقرار سازد و بدین ترتیب مجلس بتواند در فضای عاری از خشونت نخست وزیر جدید توانا و شایسته ای را تعیین کند. جیم: در صورتی که فرمان برکناری مصدق از شاه قابل دریافت نبود، نمایندگان مخالف دولت مصدق از شرکت در درگیری های خیابانی خودداری می کنند، اما از مجلس خارج می شوند تا از تشکیل حد نصاب جلوگیری کنند. کاشانی نوع دیگری از طرح فوق را ترجیح می داد که بر اساس آن او، یعنی کاشانی، نامه ای را تهیه می کند که هم توسط اعضای مجلس و هم توسط خودش امضا می شود. کاشانی ادعا می کند که می تواند امضای احتمالاً 40 نماینده را قبل از اینکه دولت بتواند خواستار رویارویی پارلمانی کمیته 8 نفره شود به دست آورد. توضیح: کمیته 8 نفره هیئتی از نمایندگان مجلس 17 بود که قرار بود حدود اختیارات شاه را مطابق با قانون اساسی تعیین کند.
0: مصدق باید برود. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند.
1: سند شماره 192، ضمیمه، تخمین تهیه شده در شعبه ایران، بخش خاور نزدیک و آفریقا، اداره برنامه‌ها، سازمان اطلاعات مرکزی، واشنگتن. ضمیمه سند 192 با تاریخ 16 آوریل 1953، 27 فروردین 1332. عوامل مؤثر در سرنگونی مصدق. فرضیات پایه: 1. مصدق باید برود. 2. دارایی‌های پنهان ایالات متحده به سمت سرنگونی او هدایت می‌شوند و اقدامات سیاسی و کمک‌های مالی ایالات متحده از جانشین او حمایت خواهد کرد. 3. ژنرال زاهدی تنها نامزد فعال فعلی برای جانشینی مصدق است که شانس واقعی برای موفقیت دارد. 4. برای موفقیت زاهدی به حمایت پر انرژی شاه نیاز دارد که پشتیبانی کافی نیروهای مسلح را تضمین می کند. 10. کابینه زاهدی باید شامل قوی ترین افراد ممکن باشد. از جمله جانشین او باید مورد تایید ایالات متحده باشد. 11. نفوذ کاشانی در دولت زاهدی باید محدود یا خنثی شود. 14. چنانچه خود زاهدی از قدرت سقوط کند، ایالات متحده باید اقدام کند تا یکی از اعضای کابینه او را برای جایگزینی انتخاب کند. زاهدی با تلاش‌های نازی‌ها در ایران در جنگ جهانی دوم مرتبط بود. روابط زاهدی با کاشانی. کاشانی بدون شک در حال طراحی است تا قدرتی باشد که در پشت جانشین مصدق امورات ایران را هدایت کند. گفته می شود از اوایل سپتامبر 1952، اوایل شهریور 1331، کاشانی زاهدی را به عنوان جایگزین مصدق برگزیده است. در دوم آوریل 1953، 13 فروردین 1332، زاهدی مدعی شد که او از حمایت کاشانی برخوردار است و در 11 آوریل 22 فروردین او گفت کاشانی با بروجردی و بهبهانی، رهبران مذهبی با نفوذ، به تفاهمی در مورد ضرورت تشویق شاه به ایستادگی در برابر مصدق دست یافته است. مطمئناً زاهدی و کاشانی به یکدیگر اعتماد ندارند. زاهدی میگوید در موقع خودش از شر او خلاص خواهد شد، در حالی که کاشانی احساس میکند میتواند زاهدی را کنترل کند. در کشمکش های اخیر با مصدق، کاشانی همیشه شکست خورده است. به همین دلیل او به حمایت از شاه روی آورده تا ائتلافی به رهبری خودش بسازد که قادر خواهد بود مصدق را جایگزین کند. قدرت کاشانی نه از یک رهبر معنوی، بلکه از یک دسیسه چین ناشی می شود که می تواند بودجه لازم را برای فراخوانی اوباش از بخش بازار تهران فراهم کند.
0: گزارش طراحی و اجرای کودتا برای ساقط کردن دولت مصدق. متحد کردن و هماهنگسازی گروه‌های سیاسی مخالف مصدق شامل آخوندها برای پشتیبانی از هر گونه اقدام شاه برای برکناری مصدق. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده به کمک شبکه‌های داخلی برای درهم شکستن افسانه میهن پرستی مصدق با اتهام همکاری او با کمونیست ها.
2: سند شماره 363، واشنگتن، 8 مارس 1954، 17 اسفند 1332. موضوع: کمپین برای روی کار آوردن یک دولت طرفدار غرب در ایران. مبنای قانونی: تصویب توسط رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی در 11 ژوئیه 1953، 20 تیر 1332. مصوبه 136 ممیز 1 شورای امنیت ملی. هدف نخست وزیر مصدق و دولت او. مقاصد از طریق روش‌های قانونی یا شبه قانونی سقوط دولت مصدق را محقق ساختن و جایگزین کردن آن با یک دولت طرفدار غرب تحت رهبری شاه با زاهدی به عنوان نخست وزیر. اقدامات سیاه. طرح اقدام در 4 مرحله اجرا شد. 1. از طریق اعمال فشار مستقیم برای تقویت اراده شاه برای اعمال قدرت خود بر اساس قانون اساسی و امضای احکام لازم برای اجرای برکناری قانونی مصدق از مقام نخست وزیری. 2. متحد کردن و هماهنگسازی تلاش‌های گروه‌های سیاسی در ایران که مخالف مصدق بودند، شامل روحانیون با نفوذ قدرتمند، برای جلب حمایت و پشتیبانی آنها از هر گونه اقدام قانونی که توسط شاه برای برکناری مصدق انجام می‌شد. 3. راه اندازی یک کارزار تبلیغاتی گسترده با هدف سلب اعتماد مردم ایران از افسانه میهن‌پرستی مصدق با افشای همکاری او با کمونیست‌ها و سوء استفاده او از اختیارات قانونی برای خدمت به جاه طلبی‌های شخصی خود برای قدرت، همزمان به راه انداختن یک جنگ روانی علیه مصدق با این هدف که برای مصدق و عموم مردم آشکار شود که کمک‌های اقتصادی بیشتری در راه نخواهد بود.
0: هماهنگی پنهان لندن و واشنگتن برای دوره پس از مصدق. توافق انگلستان با طرح و آمادگی برای همکاری با نخست وزیر آینده.
1: سند شماره 250. سند ارائه شده توسط سفیر بریتانیا مکینز به قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا والتر بدل اسمیت، واشنگتن. 23 ژوئیه 1953، اول مرداد 1332. دولت اولیا حضرت ملکه انگلستان دیدگاه‌های وزارت امور خارجه آمریکا را مورد توجه قرار داده و با آنها همدردی زیادی دارد. دولت بریتانیا آماده است تا نهایت همکاری را برای حل مشکل معرفی و ارائه یک توافقنامه نفتی به افکار عمومی محلی انجام دهد. ما مایل به حل این مناقشه هستیم و بنابراین آماده همکاری با دولت جدید برای تلاش جهت دستیابی به یک توافق خواهیم بود. دولت اولیا حضرت انشا و لحن طرح کودتا را به این معنا می‌داند که ابتکار عمل به نخست وزیر آینده واگذار خواهد شد. چه از نظر اولویت دادن به یک توافق نفتی در برنامه‌های عمومیش و چه از نظر ماهیت آن توافق.
2: توضیح: اهمیت سند 250 منحصر به متن اصلی سند نیست، بلکه ارزش تاریخی این سند در پانویس شماره 1 نسخه رسمی اسناد وزارت خارجه آمریکا نهفته است، جایی که ویراستاران دولتی آمریکا منبع اصلی سند 250 را سند دیگری از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا معرفی می‌کنند با شماره CSHP208 و با عنوان سرنگونی نخست وزیر مصدق در ایران که از طبقه بندی محرمانه خارج نشده است. در چند جای دیگر مجموع اسناد وزارت خارجه آمریکا به سند CSHP208 اشاره شده است، اما در هیچ جای این مجموعه سند CSHP208 از طبقه بندی محرمانه خارج نشده و تا تاریخ آخرین چاپ این مجموعه در سال 2018 مطالب مندرج در سند CSHP208 همچنان سری محسوب شده اند. اما این سند چیزی نیست جز گزارش دونالد ویلبر، یکی از طراحان اصلی که یک سال پس از 28 مرداد گزارش طراحی و اجرای کودتا را تنظیم و تدوین کرد. گزارش ویلبر 18 سال پیش از انتشار اسناد وزارت خارجه توسط یکی از کارکنان سابق سیا که نسخه ای از آن را نگهداری کرده بود به روزنامه نیویورک تایمز درز داده شد و این روزنامه آن را به طور کامل و با پوشاندن برخی از اسامی در سال 2000 میلادی در وبسایت خود درج کرد. بیلبر در این گزارش از جمله توضیح می‌دهد که اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه چگونه بدون اجازه و با یک پرواز تجاری در سوم مرداد وارد تهران شد تا نامه‌ای را که سرویس‌های امنیتی انگلستان و آمریکا به او داده بودند به شاه برساند. شاه نامه را دریافت می‌کند و مطلع می‌شود که ژنرال شواتسکوف برای ملاقات با او و هماهنگی نقش شاه در کودتا وارد تهران خواهد شد. بیلبر در گزارش خود توضیح می‌دهد که شواتسکوف با پوشش سفر به لبنان و پاکستان وارد تهران شد و در دیدار طولانی با شاه در ده مرداد تضمین‌های مشترک آمریکا و انگلیس را به او ارائه داد تا بالاخره شاه را متقاعد کند که در لحظه موعود فرمانهای عزل مصدق و انتصاب زاهدی را اجرا و امضا کند.
0: گفتگوی فوق سری و آغاز سفر پنهانی اشرف پهلوی به ایران برای توجیه شاه.
1: سند شماره 251، یادداشت سردبیری. در 24 ژوئیه 1953 دوم مرداد 1332 وزیر امور خارجه جان فاستر دالس تلفنی با رئیس اطلاعات مرکزی آلن دالس گفتگو کرد. در متن پیاده شده تماس آمده است: وزیر خارجه زنگ زد و گفت شما در صحبت‌های دیروزتان درباره ایران در جلسه شورای امنیت ملی به آن موضوع دیگر اشاره نکردید. آیا آن موضوع منتفی شده است؟ آلن دالس گفت او درباره آن موضوع صحبتی نمی کند. آن موضوع مستقیماً با رئیس جمهور هماهنگ شده و هنوز فعال است. کارها نسبتاً خوب پیش می رود. اما آن مرد جوان، شاه، ممکن است در آخرین لحظه عقب بکشد. او شخصیتی غیرقابل پیش بینی دارد. اما خواهرش اشرف پهلوی موافقت کرده که برود.
0: بی ارادگی و تزلزل شاه پس از فرار به بغداد در فردای شکست کودتای 25 مرداد. زبونی و حقارت شاه در مقابل سفیر آمریکا در بغداد. به زودی باید به دنبال کار بگردم تا خرج خانواده‌ام را در بیاورم. سفیر آمریکا در بغداد. من برای حفظ پرستیژ شاه در ایران به او پیشنهاد کردم هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است و او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود.
2: سند شماره 271، تلگرام از سفارت آمریکا در عراق به وزارت امور خارجه. بغداد، 17 اوت 1953، 26 مرداد 1332، ساعت 7 صبح. شاه ایران به دولت عراق ابراز تمایل کرد که با من دیدار کند. ساعت 9:30 دقیقه دیشب به طور پنهانی به اقامتگاه رسمی دولت عراق که شاه در آن اقامت دارد رفتم. شاه را در حالی یافتم که از 3 شب بیخوابی فرسوده شده بود. از چرخش حوادث مبهوت بود. اما هیچ، تکرار می کنم، هیچ تلخکامی و خشم بزرگی نسبت به آمریکایی هایی که مشوق و برنامه‌ریز این اقدام بودند نداشت. من برای حفظ پرستیژ او در ایران به او پیشنهاد کردم که هرگز و هیچ وقت نباید نشان دهد که فردی خارجی در حوادث اخیر دست داشته است. او هم موافقت کرد. شاه گفت که فکر می کند نباید بیش از چند روز در بغداد بماند، بلکه به اروپا خواهد رفت و امیدوار است که در نهایت به آمریکا برود. او اضافه کرد که به زودی باید در آمریکا به دنبال کار شغل بگردم، چرا که خانواده بزرگی دارم و دارایی و ابزار مالی بسیار ناچیزی در خارج از ایران برای من باقی مانده است. من سعی کردم با این روحیه دادن به او که امیدوارم به زودی برای پادشاهی بر مردمت که کارهای زیادی برایشان کردی بازگردی به او روحیه بدهم. اما او پاسخ داد که مصدق کاملا دیوانه و به طرز جنون‌آمیزی حسود است. مانند ببری که به هر موجود زنده‌ای که بالای سرش حرکت کند چنگ می اندازد.
0: متن دیکته شده به شاه فراری از سوی نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس با تاکید بر این که از طرف چرچیل و ایدن و سالیسبوری به او گفته شود پیام رادیویی را هرچه سریع‌تر به طور زنده و بدون توقف و توپخ ضبط کند.
1: سند شماره 269 تلگرام از ایستگاه در ایران تهران 16 اوت 1953 25 مرداد 1332. متن پیامی که شاه باید آن را بدون توقف و توپخ به صورت زنده و ضبط شده رادیویی پخش کند. پیشنهاد می شود که به او شاه با بیشترین سرعت ممکن فشار آورده شود تا این کار را به نام چرچیل، ایدن و سالیسبوری انجام دهد. متن دیکته شده به شاه. مردم شریف و محبوب من، در 28 ماه گذشته دکتر مصدق از سوی من بالاترین حمایت‌ها و تشویق‌ها را دریافت کرد به این امید که به ملت خدمت کند. اما او در تمام این مدت هیچ چیز جز فقر شدید، تفرقه و هرج و مرج ایجاد نکرد. او همچنین بهترین بخش از وقت خود را صرف بدنام کردن وطن پرستان و سیاستمدارانی کرد که سعی داشتند به ایران کمک کنند. من به خدا و قرآن کریم سوگند یاد کردم که قانون اساسی را حفظ کنم. اما گستاخی مصدق به جایی رسیده است که تمام آرمان‌های مقدس ما را پایمال می‌کند. او اکنون کشور را به نام رفاه کشور به خطر انداخته و با مهارت کشور را به سمت کمونیسم سوق می‌دهد. چون تحمل اقدامات خائنانه او برایم غیر ممکن بود، او را عزل کردم و زاهدی را برای تشکیل کابینه منصوب نمودم تا اوضاع بد را بهبود بخشد. اما مصدق با تاکتیک‌های شناخته شده خود حقایق را تحریف کرد و فرستاده مرا سرهنگ نصیری بازداشت نمود و بدین ترتیب سخت‌ترین ضربه را به قانون اساسی وارد کرد. بنابراین همه افسران ارتش که سوگند وفاداری به شاه و کشور یاد کردند باید اقدام کنند و در این تاریک‌ترین دوره تاریخ زیر پرچم ناسیونالیسم واقعی متحد شوند و به حکومت این مرد بیمار روانی مصدق که فصل جدیدی در استبداد نوشته است پایان دهند.
0: اظهارات کرمیت روزولت مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه: تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. قرار بود که یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه 28 مرداد با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت به پا خیزند. ما گفتیم اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم.
2: سند شماره 307 واشنگتن 28 اوت 1953 6 شهریور 1332. حاضرین: سپهبد چارلز پی کابل، معاون مدیر اطلاعات مرکزی، فرانک جی ویزنر، معاون مدیر طرح‌ها، ریچارد هولمز، رئیس عملیات، معاون مدیر طرح‌ها، کرمیت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک، معاون مدیر برنامه‌ها، و شماره دیگری از رؤسا، مدیران و معاونان مدیران آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا. کرمیت روزولت مسئول ارشد عملیات کودتا در صحنه. دوشنبه عمدتاً صرف پخش فوتوکپی های فرمان شاه شد که تأثیر بسیار زیادی به خصوص در میان ارتش داشت. همچنین اقداماتی که زاهدی باید دنبال کند هماهنگ شد. ما بیانیه های دیگری هم دریافت کردیم. تلاش کردیم آنها را منتشر کنیم. تلاش کردیم بیانیه شب قبل را منتشر کنیم و تلاش کردیم فرمان شاه در روزنامه های بیشتری یا حتی فقط در اطلاعیه های اضطراری تکبرگی چاپ شود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که حرکت خود را روز چهارشنبه 28 مرداد انجام دهیم. سه پیام به خارج از تهران بفرستیم و فعالیت های خود را در داخل تهران ادامه داده و شدت بخشیم. سپس ما قرار بود یک تظاهرات عظیم را روز چهارشنبه با مضمون مذهبی ترتیب دهیم که وقت آن است که تمام افسران ارتش و سربازان وفادار و مردم ایران برای حمایت از دین و تاج و تخت بپاخیزند. سپس ما به پشتیبانی نظامی از خارج از تهران نیاز داشتیم و به نظر ما دو گزینه بهترین در دسترس نیروهای کرمانشاه تحت فرماندهی سرهنگ بختیار و نیروهای اصفهان تحت فرماندهی سرتیب محمود دولو بودند. در اینجا 6.5 خط از طبقه بندی خارج نشده است. خب، تا آن زمان ما اینقدر به تعویق افتادن کار را تحمل کرده بودیم که واقعا به نظر می رسید به پایان خط بسیار نزدیک شده ایم. ما گفتیم خب باشد، اگر ملاها تا جمعه نمی توانند کاری کنند، نمی توانند تا جمعه کاری کنند و این بد است، اما ما باید روز چهارشنبه یک نوع تظاهرات داشته باشیم. نمی توانیم اجازه دهیم این موضوع همینطور رها شود، چون اگر رها شود از دست ما خواهد رفت. حدود ساعت 9 صبح شروع به دریافت خبر از بازار کردند که جمعیت در خیابان‌ها هستند و مقر حزب ایران را تکه تکه می‌کنند. باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی را پاره کردند. در اینجا بار دیگر یک خط از طبقه بندی خارج نشده و مفاد آن معلوم نیست. میلبر: من متعجب شدم، زیرا یکی از گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم این بود که آن اوباش توسط افرادی از زورخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی هدایت می‌شدند. در اینجا کمتر از یک خط که شامل اسامی افراد است از طبقه بندی خارج نشده. آقای روزولت: به سراغ دفتر باختر امروز روزنامه دکتر فاطمی رفتند که مخربترین طرفدار مصدق بود و واقعا آنجا را ویران کردند. نیروهای امنیتی به آنها شلیک نکردند. بنابراین اوضاع شروع به پیشرفت کرد و به گمانم حدود ساعت 10 یک جمعیت به سمت خانه مصدق حرکت کرد. جمعیت بزرگی شروع به حرکت در جاده به سمت ایستگاه رادیو تهران کردند و جاده توسط نظامیان بسته شده بود و اجازه عبور هیچ ترافیکی را نمی دادند، اما با جمعیت همکاری می کردند. به محض اینکه فهمیدم رادیو تهران در حال پخش است، یک گروه شناسایی فرستادیم تا مشخص کنند آیا هنوز تانک ها و کامیون های سربازان با عکس شاه و کلمه شاه در حال حرکت هستند یا نه. بنابراین حدود 10:45 من به خانه ای رفتم که زاهدی در زیر زمین آن پنهان شده بود. زاهدی را در زیر پیراهن و شلوار خاکی در حال نهار خوردن با کسی که نامش از طبقه بندی خارج نشده، که پیراهن ورزشی کثیف و قدیمی و شلوار پاره پوشیده بود پیدا کردم. زاهدی لباس فرمش آنجا بود. من گفتم آقایان، اکنون زمان آن فرا رسیده است. شما باید به خیابانها بروید و کنترل اوضاع را به دست بگیرید و ما رادیو تهران را در تصرف خود داریم. هر دو بلافاصله پاسخ دادند و گفتند البته، چگونه این کار را انجام دهیم؟ و من گفتم خب کاری که قرار است انجام دهیم این است که فلانی، نامی که در اینجا از طبقه بندی خارج نشده، را با یکی از ماشین‌های من با پلاک‌های سفید، پلاک‌های غیر دیپلماتیک به بیرون می‌فرستیم و جستجو می‌کنیم تا یک تانک یا کامیون پر از سربازان طرفدار شاه پیدا کنیم و سپس نامی که از طبقه بندی خارج نشده پیاده خواهد شد و ترجیحاً تانک را و اگر نه کامیون پر از سربازان را انتخاب خواهد کرد و او ژنرال زاهدی را در یک گوشه خیابان مشخص در ساعت دقیقاً 4:30 ملاقات خواهد کرد. ما زاهدی را با یک جیپ بسته با پلاکای سفید به این گوشه خیابان خواهیم رساند. او سوار خواهد شد و به سمت رادیو تهران خواهد رفت و ژنرال زاهدی به روی آنتن خواهد رفت و بیانیه ای خواهد خواند و پس از آن شما وارد بازی خواهید شد. و آنها گفتند عالی. کرمیت روزولت در ادامه جلسه به گفتگویش با شاه پس از کودتا و قبل از اینکه ایران را ترک کند اشاره می کند و می افزاید من به شاه گفتم به نظرم عاقلانه است از مصدق یک شهید نسازیم و شاه موافقت کرد، اما فکر می کنم شاه هنوز در آن زمان قصد داشت دادگاه علنی برگزار کند.
0: پایان گزیده گزارش روابط خارجی ایالات متحده ایران 1951-1954 چاپ دوم.

من نام مصدق کرد. اما جاودان نام مصدق

0: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید.
1: بابک بهار
0: چی شده؟
1: بابا وسط چله تابستونیم، چرا
0: شعر
1: بهار؟
0: حافظ برای فصول شعر نگفته؟
1: خب باشه، این همه شعر
0: باشه.
1: داره حافظ، حتما
0: یه دونه
1: باید
0: مناسب.
1: بهار باشه،
0: یه دونه مناسب میگم.
1: نفس از اول
0: مناسب میگم بیا من. نفس باد صبا مشک فشان خواهد.
1: بابا اینم مال عیده که.
0: بابا من که همه دیوان حافظی بلد حفظ نیستم، سه تا بیت بلدم همینه، یه دونه دیگه بیشتر بلد نیستم.
1: بابا جون وسط مرداد چرا ما حتما باید با شعر بهاری و عیدی شروع کنیم؟
0: بینندگان عزیز، ما چون سر این آیتم به تفاهم نمیرسیم، این برنامه رو بدون سلام علیک شروع میکنیم. برنامه رو شروع میکنیم بینندگان عزیز، برنامه رو شروع میکنیم.
1: اما خودمونیم شروع متفاوتی شد.
0: شروع کنیم برنامه. این بار مهران منتظر خبرهای تو نمیمونم، میخوام از یک کشف جدید بگم.
1: چی شده؟ سیاره جدید کشف شده؟

0: اون از اون بالاتر،
1: قاره جدید کشف شده.
0: قاره دیگه نمونده کشف کنن که.
1: پس چیه داستان؟
0: آها، از یک فیلم رونمایی شده ملاقات پوزیده، یعنی پزشکیان، با رهبر پوسیده یعنی کینگ مشتبه، توی یک اتاقی. اینم فیلمش.
1: آها.

0: دیدی؟ عجب بابا چه فیلمی بود. فقط تنها موضوع مشکوکشون پنکه بالای سر مشتبه بود که به نظر میاد فرکانساش و اینا ممکنه جاشو لو بده.
1: خوب جایی کلیک کردی، دقیقا اون پنکه رو دشمنای نظام کار گذاشته بودن که مثل یک سلاح مرگبار در یک نقطه از این ملاقات عمل کرد و کاسه کوزه ملاقات رو به هم زد. فیلمش هم
0: از فیلمه؟
1: آره فیلمش نگاه کن.
0: بابا بابک اینا همه هوش مصنوعی، تابلو هوش مصنوعی، فیلم ملاقات چیه؟
1: سری هوش مصنوعی طبق قوانین جدید مجلس رژیم هر سیاه نمایی از رژیم اوضاع نظام جرم محسوب میشه، سیاه نمایی نکن. دوم این که تو اصلا سیس پزشکیان دیدی؟ من اول که این فیلمو دیدم فکر کردم نون ببر کباب بیاد دارن بازی میکنن. تازه اصلا گیریم هوش مصنوعی، خود پزشکیان اومد گفت 7 ساعت نشستیم با رهبر انقلاب از هر دری سخن گفتیم.
2: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: خب حالا این نتیجه یه دیداری که اینجوری با آب و تاب میگه از هر دری گفتیم چی شد؟ اصلا نگفت خروجی این گفتگو چی شد؟
1: خروجی این گفتگو رو اول یه مثال بزنم. اون داستان اون دزدر شنیدی بودی؟ نصف شب رفته بود گاف صندوق طرف رو باز میکرد، طرف گفت چه کار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. گفت چرا صداش نمیاد؟ گفت صبح صداشو میشنوی. حالا صدای ویولون پزشکیان و مشتبه فردا صبح نه، همون شب در اومد. نگاه کن.
3: رئیس جمهور در حکمی دکتر محسن رضایی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
1: اینم صداش. پاسدار، دکتر، فیلد مارشال، دکترای اقتصاد با گرایش پول،
0: با معدل 19،
1: کاندیدای مادام العمر، کسی که برای اولین بار در تاریخ انتخابات جهان از رأی باطله شکست خورد، سبز
0: مبتکر تاکتیکای ناشناخته،
1: مبتکر تاکتیکای ناشناخته
0: نظام.
1: دیگه تا 5 صفحه میشه گفت.
0: چیکاره شد؟
1: یک باره به عنوان دبیر عالی شورای عالی امنیت رژیم معرفی شد.
0: خب بابا مگه پزشکیان چند روز قبلش نگفته بود که جا به جایی نیست و یه اختلافاتی با ذوالقدر هست که این برطرف میشه؟ اینا خبرش اینا. پس چی شد؟
1: اتفاقا برطرف شد. اصلا شیوه برطرف شدنش هم تو همین ملاقات فیلمش هست. نگاه کن اینطوری برطرف شد. همون که مشاهده میکنید بینندگان عزیز، بازی نون بیار کباب ببر تبدیل شد به بازی خرپلیس.

0: اینطور که پیداست اون تاکتیکای ناشناخته سبزعلی رضایی کارشو کرده.
1: آقای رو ناشناخته، یه تاکتیک های ناشناخته ای داریم، انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
0: آره دیگه، یعنی که این مشتبا با گماردن و گذاشتن چند رس پاسدار دور پزشکیان و شام خرد جمعی رو با خران جمعی محاصره کرد. بابک یادت اون آخوند خرازی چند وقت پیش همینو دقیقا گفت، گفت قرار ذوالقدر عوض بشه و محسن رضایی بیاد و بعد اومدن اینو تکذیب کردن اصلا.
2: و بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداره.
0: اصلا خود آخوند خرازی اومد گفت حرفای من هوش مصنوعی درست کردن، این حرفای من نبوده، اونایی هم که بوده تقطیع شده بوده، اصلا حرفای سران نظام همیشه تقطیع میشه،
3: همش هم هوش مصنوعی.
0: اما این هوش مصنوعی چه هوش مصنوعی پیشرفته‌ای بوده، هر چی گفته درست در اومده، داره عملی هم میشه.
3: پس با این حساب بقیه حرفایی هم که زد درست بوده دیگه، مثلا گفتش که آقا از دفتر خامنه‌ای اومده بودن می‌خواستن صادق لاریجانی رو بکنن ولی فقیه.
4: آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده، اما همه کاری کشور داره، تازه تا رأس رهبری هم بخواست بره که خداوند در واقع آقای حاج آقا مصطفی بر ما گذاشت، بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی، آقای عراقی هم ظاهر بود، اصل کار صادق لاریجانی بود.
0: آره دیگه، اینو که اصلا یه آخوندی به اسم آل کثیر از این دایناسورهای خبرگان گفت رفته بودیم تو قم یه سوراخی پیدا کرده بودیم که ولی فقیه انتخاب کنیم، دو نفر اومدن از دفتر خامنه‌ای گفتن باید لاریجانی رو انتخاب کنیم.
5: بعد یکی از این افراد که شرکتش در جلسه غیرقانونی بود دو نفر رو به عنوان گزینه مطرح کرد، صادق لاریجانی و علیرضا عرافی. حضور او از نظر قانونی مشکل داشت، چون طبق قانون اگه قرار باشه فردی خارج از مجلس خبرگان در جلسه رسمی اون شرکت کنه باید مقدمات خاصی طی بشه.
3: ببین چه خبره، خامنه ای میخواست مجلس و دولت رو یه دست کنه، الان معلوم شد تو بیتشون هم دعواست. حالا بابک بعد از همه این قضايا و این میخوایی که کینگ مشتبا کوبید، الان پزشکیان تو چه وضعیتیه؟
0: پزشکیان الان خودشو دوباره باز تعریف کرد، یا به قول امروزی ها آپدیت کرد خودشو. آپدیت شده پزشکیان از زبان خودش میشنن.
6: مگه من مسئول اینم که بگم بجنگن یا صلح کنم؟ رهبری تصمیم بگیره، به اصطلاح هر تصمیمیشون بگیره، ما تا آخر ایستادیم. تکلیف جنگ با دولت که نیست، هم با در قانون با دولت نیست، هم در ادامهش با دولت نیست. دولت جایی که میگه باید

0: ای بابا، این که رفته بود اون تفاهمنامه رو امضا کرده بود، بعد کلی یابو برش داشته بود، هی امضاشو نشون میداد،
1: پوز
0: میداد.
1: باز از تو دو.
0: آره چی شد پس اون؟
1: این امضای بد جوری زیر زبونش مزه کرده بود و خیلی باهاش پوز میداد، اما حواسش نبود اگر این امضا نون و آب داشت چرا قالیباف مذاکره رو انجام داد ولی امضا رو داد تو بکنی.
0: انداخت گردن
1: همه هم تو نظام الان دارن بهش حمله میکنن سر این امضا. این یارو آخوند خاتمی هست، خرچنگ نظام، با چشم از حدقه در اومده گاوی، ببین چی میگه راجبه.
2: که این روزها به دهان بعضیا خیلی مزه کرد، دم به دم سخنرانی میکنن صلح، پیام میدن صلح، میگن فقط صلح.
0: خرچنگ ولایت که جای خود داره، الان بسیجیای دوزاری کف خیابون همین امضا رو میکوبن تو سر پزشکیان، اینجوری براش خط و نشون میکشن.
3: بعضی ها داخل تصور کردن که میتونن اون طرف حساب آمریکا اونها باشن، بیاد باهاشون ببنده و این مملکت رو بتونن با زد و بند با آمریکا اداره کنن. اینها خیال خامه، خیلی بزرگتر از شماها قبلا این تصورات رو داشتن، بعدا نمیدونم عاقبتشون کجا در حال فلان و بهمان و اینها رحمت خدا رفتن. این تصورات خام رو از ذهن خودتون دور کنید.
0: خب بابک، حالا بیا یکم بحث و فرامنطقه‌ای و فراقاره‌ای بکنیم.
1: واقعا من تخصصم داخل کشور دیگه، فرامنطقه ممکنه پایتون نتونم بیا.
0: ببین، پاسدار قالیبا فروردین امسال تو حساب ایکسش یه پستی رو منتشر کرد، خطاب به مردم آمریکا. گفت دلتان برای بنزین 4 تا 5 دلاری تنگ خواهد.
1: خودش نوشته بود؟
0: آره.
1: این اگه میآورده میتونست اون
0: دیگه در هر حال حساب خودش بود.
1: همون پست میتونست بخونه قالیبا.
0: ببین، حالا من میخواستم ببینم تو خبر داری که الان بعد از گذشت چند ماه دل مردم آمریکا برای بنزین 4-5 دلاری تنگ شده یا نشده؟
1: آه، اینی که تو میگی، تازه قالیباف توی ایکس، تو فروردین تو ایکسش منتشر کرد، یکی از این بسیجی‌های زوار در رفته که اسمش هم کارشناسه، گفته مردم آمریکا در بهت و شوک اقتصادی گرانی بنزین خواهند رفت.
4: یک ماه پیش قیمت بنزین 2.9 بوده، الان شده 3.9.
5: میانگینش رو میگه،
4: بله بله، میانگین در کل
5: میانگین یک ماه گذشته، میانگین حالا
4: قیمت سوخت گازوئیل هم چقدر؟ از 3.7 به 5.2 رسیده، یعنی بیشتر از 50% افزایش. این وضعیت مردم آمریکا رو دچار شوک کرده و حتی انجمن خودروسازهای آمریکا اعلام کرده بود که قیمت بنزین به طور میانگین توی آمریکا تا 35% توی 3 هفته از آغاز جنگ، که هنوز تنگه هرمز داره مدیریت میشه، کامل واسه نشده، افزایش پیدا کرده.
5: یعنی برگردیم به مطلب هفته گذشته.
0: خب حالا با همه این اوصاف الان وضعیت چطوریه؟ بنزین تو آمریکا گران شده؟
1: من اصلا مسائل داخل آمریکا رو دنبال نمی‌کنم، چون من که نمی‌خوام برم تو آمریکا الان بنزین بزنم، اما میدونم توی رژیم مسئله بنزین تعیین تکلیف شده.
0: یعنی چی؟ یعنی ارزون شده؟ یعنی سهمیه‌ها رو برداشتن؟
1: یعنی کلاً موضوعی به نام بنزین رو می‌خوان از رو میز مردم بردارن و مشکلات مردم رو حل کنن، به این ترتیب که تو اگه می‌خوای بری 30 لیتر بنزین بزنی باید کل ماشینت رو بفروشی تا بتونی پول اون 30 لیتر بنزین بدی.
0: چرا اون وقت؟
1: چون که سقاب اومده گفته کفگیر به ته دیگ خورده و ما دستامون بالاست.
6: امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. پولا رو اولویت های دیگه خرج کردیم و کم کم کفگیر به ته دیگ خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل اون میکردن.
0: با این حساب ته داستان چی میشه؟ ته این تونلی که مشتبه توش مخفی شده چه خبره؟
1: بهتره جواب این سوال رو از زبون کارشناس خود رژیم بدیم که اتفاقا متخصص بیشگوییه.
7: امروز خشونت انباشته شده داره بیشتر میشه در جامعه،
8: یعنی احتمال ریختن بیرون مردم هست.
7: حالا حداقل تو مرز امکان و احتمال، زمانش رو نمیدونم بدم چون قول شرف دادم زمان ند،
8: ولی محدودش فکر میکنی که
7: Ha ha ha.

0: امیدوارم حکایت این هفته کامنت هم مورد توجهتون قرار گرفته و به قول شاعر هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمان.
1: به و این شد. به این میگن بیت تراز. خیلی به جا اومدی.
0: حافظه که نداشتی شروع کنیم، من اختتامیه رو با شیخ اجل سعدی تموم کردم.
1: خدا نگهدار همه شما.

0: با سپاس از شما که ما رو همراهی می کنید. در قسمت پایانی برنامه ابتدا برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. سپس گفتگوی داریم با آقای احمد افشار درباره جنگ قدرت در هسته سخت رژیم. پس از اون مطلبی با عنوان امید و ناامیدی و جامعه‌ای که تسلیم نمی شود رو خواهیم شنید. و در انتهای برنامه این هفته با فراسو همراه شما خواهیم بود. امیدواریم مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.
1: سلامی دوباره به شما جستجوگران حقیقت در جهانی بسیار پیچیده. همه ما در هر کجای این سیاره خاکی که ایستاده ایم، یه هدف مشترک در جرفای وجودمون داریم. دستیابی به رستگاری، سعادت و خوشبختی، فرار از چنگال بدی، شقاوت و هلاکت. اما پرسش اینجاست، این خیر و شر که زندگی ما رو جهت میده، چطور تعریف میشه؟ ملاک سنجش چیه؟
2: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: اول باید جهان را بشناسیم و تعبیر و تفسیر کنیم که چیست و چه میگوید، چرا که ما جزئی از جهان و تابع حرکت کلی جهان میباشیم. معنای این حرف این است که اگر به طور واقعی نه لفظی و حرفی نه بر حسب دلخواه من و شما در این دنیا حق و باطل، خیر و شر، سعادت و شقاوتی وجود داشته باشد، باید از واقعیت خود جهان بجوشد و در خود آن ریشه داشته باشد ولا غیر. یعنی باید از تبیین و تفسیری که از جهان می کنیم بیرون بیاید، چرا که سعادت و رستگاری منوط به این است که مسیر کلی سمت و حرکت خود جهان چیست، نه اینکه بر اساس تفکرات خودمان چیزی را به عنوان سعادت یا به عنوان حق قرار دهیم.
1: ما در جهانی زندگی می‌کنیم که معتقدیم هدفمنده، مجموعه‌ای در هم تنیده شده که در اون هیچ تضادی تصادفی نیست. اگه هستی یک کل یک پارچه است، آیا نباید معنی مفاهیمی مثل خیر و شر رو در دل همین یک پارچگی پیدا کنیم؟ آیا نباید به جای جستجوی تعاریف سطحی به ریشه های وجودی و ساختار بنیادین هستی رجوع کنیم؟
0: ما در جستجوی سعادت، رستگاری و خیر و حق بودیم، گریزان از شقاوت، بدبختی، شر و باطل، و دیدیم که برای به دست آوردن حق و خیر بایستی از تبیین جهان شروع کنیم، جهانی که جزء و تابع آن هستیم. حتما هم ما کلمه تفسیر یا تعبیر خواب را شنیده ایم. تبیین جهان هم چیزیست شبیه تعبیر و تفسیر خواب، با این تفاوت خیلی مهم که اینجا نه با رویا و توهم بلکه با واقعیت محض سر و کار داریم. واقعیت محض، چیزی که بایستی خودمان را با آن تطبیق دهیم، آن هم در بیداری، یعنی برای به دست آوردن حق و باطل و شناخت واقعیت ها بایستی خودمان در بیداری آگاهانه و ارادی با این تفسیر واقع گرایانه از جهان تطبیق دهیم.
1: جهان رو میشه به کشتی در میانه اقیانوسی طوفانی تشبیه کرد. سرنشینانش انسان‌هایی هستند که چشم به افق دوختن. اگه باور داشته باشن که ساحلی در پیشه که کرانه‌ای هست، امید و نجات معنا پیدا می‌کنه. اما اگه همه چیز فقط امواج بی‌پایان باشه، اگه هیچ ساحلی وجود نداشته باشه، اون وقت نجات معنایی نداره. نجات تنها در پیوند با هدف معنا پیدا می‌کنه. همونطور که امید تنها وقتی زنده است که مقصدی وجود داشته باشه.
0: یک کشتی شناور در اقیانوسی ژرف، در میانه راه، در چنبره خشم طوفانی سهمگین گرفتار می شود. کشتی با انبوه مسافرین خود چتر نابودی را بر بالای خود می بیند. ناخدا و خدمه تمام هدفشان رسیدن به ساحل است، ساحلی که کشتی را از شکسته شدن و نابودی در میان بازوان قدرتمند طوفان نجات می‌دهد. اما آیا دریا ساحل و کرانه‌ای دارد؟ اگر تمامی گستره عالم اقیانوسی بی ساحل است، دیگر برای مسافرین کشتی گرفتار گشته در طوفان رهایی و نجات معنایی ندارد. اما اگر ساحل و کرانه حقیقت دارند، پس نور امید در دل مسافرین و خدمه کشتی روشن است، چرا که آنها هدفی دارند که برای رسیدن به آن تلاش می کنند. اینجاست که هر لنگر کشیدن، هر بادبان برافراشتن و هر کاری که خدمه و مسافرین برای رسیدن به هدف یعنی ساحل انجام می دهند معنادار می شود. اگر کار آنها در راستای رسیدن به ساحل نجات است، پس با هدف تمامی کشتی منطبق است. اگر آن کار در راستای کمک برای رسیدن به ساحل نیست، پس بیهوده است. در راستای نجات و بهروزی کشتی نیست. آری، ساحل و کرانه است که برای آن کشتی نشسته بر طوفان مرگ‌آفرین واژه‌های نجات و نابودی را معنادار می‌کند. حال اگر کشتی خودش هدفی نداشته باشد، سرگردان می‌شود. اگر کرانه‌ای یا ساحلی وجود نداشته باشد، در آن صورت چون هدف و مقصودی در کار نیست، هلاک و نجاتی هم در کار نخواهد بود و بین کارهایی که مسافرین مختلف هم می کنند فرقی نمی کنند.
1: نجات و رستگاری تنها در راستای یه هدف غایی و یه کرانه مقصود هست که معنی دارن. اگه هستی هدفمنده، پس خیر و شر هم بر پایه همسویی یا ناسازگاری با کمال و غایت اون مجموعه واحد تعریف میشن. پس آیا سعادت ما در گروه یافتن اون ساحل نجات و همجهت شدن با مسیر کلیش نیست؟
2: اگر ما ایمان داشته باشیم که هستی یک کل واحد و یک ساختار یک پارچه به هدفمنده، در تمامی این هستی نامتناهی هیچ پدیده‌ای مجزا نیست. هر جز در خدمت کله. پس مفاهیمی مثل خیر و شر، سعادت و شقاوت از دل همین هستی که یک کل واحد هست می‌جوشند. به عبارت دیگه، خیر اون چیزیه که ما رو به تکامل و هماهنگی با هستی نزدیک می‌کنه و در مقابلش شر صرفاً همون فاصله گرفتن و یا عدم هماهنگی با اون غایت وجودی و تکامله. یک بار دیگه به مسافران کشتی گرفتار در طوفان فکر کنیم. کشتی گرفتار در امواج به دنبال نجاته. این واژه نجات در حالی معنی داره که مسافرین باور دارند که ساحلی در کار هست. در این حالت هر عمل شجاعانه و یا هر تلاش برای رسیدن مسافران به مقصد معنی پیدا می‌کنه، چون در راستای هدف اون کشتیه. اما اگر به این نتیجه برسند که اقیانوس بی نهایت و هیچ ساحلی در کار نیست، اینجا دیگه مفهوم نجات، رستگاری، امید و حتی فداکاری برای بقا بی‌معنا میشه. بنابراین ساحلی که برای مسافران کشتی کلمه نجات و رهایی رو در مقابل نابودی و هلاکت معنا می بخشه.
1: در نتیجه ایمان به وجود اون ساحل حقیقت نه یه تسلی ساده، بلکه پایه و جهت دهنده عمل سیاسی و اجتماعی ماست. مبارزه ما علیه استبداد یا همون طوفان‌های سیاسی تنها زمانی معنا پیدا می کنند که در سمت ساحل کمال و غایت نهایی باشند.
0: پس هلاک و نجات فقط یک کلمه، یعنی ترکیب صرف چهار حرف که فقط از دهان بیرون بیاید نیست. پشت آن واقعیت خوابیده است. این واقعیت را آنهایی که گرسنگی را تجربه کردند، آنهایی که تازیانه فقر و محرومیت و انواع دیگر تازیانه های آن رژیم را حس کردند، لمس می کنند و و هر که میگوید خواب و خیال است، بسم الله.
1: پس اگه خیر و سعادت نه یه توهم بلکه حقیقتی وجودی است که از هستی و ریشه های وجود شناسانه نشأت میگیرن، الان میخوایم این مفهوم رو در تلاطم زندگی اجتماعی و ساختار قدرت محک بزنیم. آیا خیر و شر سیاسی حاصل خواب و خیالن؟ وقتی از یه رژیم یا یه حکومت به عنوان یه ساختار بد و یا محکوم به زوال صحبت میکنیم، این قضاوت سلیقه‌ایه؟
2: خیر و شر تنها واژه‌های ذهنی یا انتزاعی نیستند. اونها در بطن جامعه، در رابطه میان مردم و ساختار قدرت معنا پیدا می‌کنند. وقتی نظامی سیاسی یا حکومتی از ارزش‌ها و نیازهای مردمانش فاصله می‌گیره، وقتی عدالت، آزادی و کرامت انسان در اون فراموش میشه، این جدایی نشانه فاصله گرفتن از مسیر تکامله. در چنین وضعی، نارضایتی مردم صرفاً واکنشی احساسی نیست، بیان آگاهی جمعی از اینکه چیزی در بنیاد این نظام موجود نادرسته. حالا فرض کنید مردمی که ارزش‌هاشون آزادی، عدالت و استقلال، تحت حاکمیتی قرار گرفتند که این ارزش‌ها رو لگدمال می‌کنه. اینجا این رژیم دیگه صرفاً یک مدیریت ناکارآمد نیست، بلکه یک نیروی ضد تکاملیه که مطابق عام‌ترین قوانین تکامل باید حذف بشه. زمانی که یک رژیم سیاسی، مثلاً در تاریخ ما رژیم وابسته پهلوی، به جای هدایت جامعه به سمت ساحل نجات و سعادت جمعی، عملاً در تضاد با خواست تاریخی و ارزش‌های عمیق مردم قرار می‌گیره، آیا چنین نظامی با تمام زرق و برق ظاهریش در واقع کشتیه که مسافران رو به سمت ویرانی و انحطاط می‌بره؟ این حکومت در راستای رستگاری و نجات مردم عمل کرده یا عملاً به عاملی برای هلاکت تبدیل شده؟ در برابر چنین حکومتی، آیا کار درست تسلیم و سکوته؟ یا برعکس، رهایی و نجات در ایستادگی، فریاد حقیقت و حتی در صورت لزوم در قهر انقلابی و تلاش برای حذف اون از مسیر حقه؟
1: اگه بپذیریم که جهان واقعی است و معنا درون اون جاریه، باید باور کنیم که رهایی هم بخشی از طبیعت انسانه. سرشت آدمی میل به آزادی داره. پس هر نظامی که در برابر این میل بایسته، در تضاد با فطرت انسان قرار میگیره و دیر یا زود از درون فرو میپاشه.
2: اگر سرشت انسان و جوامع به سمت کمال، رشد و رهایی از بندها تعریف شده، پس نظامی که اقتصادش، سیاستش و فرهنگش نه تنها در راستای این کمال نیست، بلکه آمدانه در جهت تضعیف ارزش‌های انسانی حرکت کنه، محکوم به سرنگونیه. سمت کلی حرکت فرد و جامعه با سمت کلی جهان در یک امتداده. اگر رژیمی بد و ضد تکاملی باشه، یعنی با مردم و سمت و حرکت جامعه و جهان ناسازگاره و باید کنار زده بشه. بنابراین رهایی و سعادت در سطح اجتماعی، نه در انفعال که در عمل آگاهانه برای بازگرداندن جامعه به مسیر کمال و همسویی با هدف غایی هستی نهفته است. و این عمل در مقابل شر مطلق سیاسی، همون قیام و مبارزه است.
1: ما در اینجا به مرحله نهایی این جدال فکری می رسیم. اگه بپذیریم که در دنیای واقعی زندگی میکنیم و نه در یک رویای شیرین یا کابوس زودگذر، اون موقع مبارزه کردن و چنگ انداختن به ریسمان رهایی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اخلاقیه. چرا؟ چون که فطرت و سرشت آدمی به طور ذاتی در راه رهایی و کماله. آزادی، شرافت و حق حاکمیت مردمی برای تعیین سرنوشت ستونهای سعادت اجتماعی هستند. بنابراین رژیم استبدادی با سلب اختیار و آزادی مستقیماً در تضاد با این فطرت الهی و انسانی قرار می‌گیرد.
0: خوبی و بدی یک رژیم یا نظام حکومتی چیزی نیست که حاصل خواب و خیال یا وابسته به ذهن من و شما و قضاوت این فرد یا آن فرد باشد، بلکه طغیانگری، طاغوت پیشگی و ناسازگاریش با مردم و ارزش‌های مردمی در عمل و در عینیت ملموس و مشهود است. چطوری؟ مردم کم کم از آن ناراضی می شوند، بعد کنارش می زنند. چرا؟ برای اینکه نه اقتصادش و نه سیاستش، نه فرهنگش و نه هیچ چیز دیگرش با مردم و نیازهای مردم نمی خواند. بنابراین همانطور که هلاک کارگر، هلاک دهقان، هلاک افراد انقلابی در دست آن رژیم یک واقعیت بود، نه خواب و خیال، به همین ترتیب نجات از دست آن هم یک واقعیت است.
1: تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که برای پاسخ گفتن به مسائلمون باید جهانی که ما هم جزی از اون هستیم رو بشناسیم، بعد تفسیر و تبیین کنیم. بعد از این تبیین و تفسیر هست که میتونیم پاسخ درست و واقعی به مسائل بدیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به این میپردازیم که چطور تبیین و تفسیر کنیم و بر اساس چه قواعدی حرکت کنیم.

0: سلام و درود به شما همراهان همیشگی هفری هفت. با یک برنامه دیگه این هفته هم در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهایی که پشت سر گذاشتیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. از کارزار نه به اعدام در داخل و خارج ایران شروع می‌کنیم و بعد در ادامه می‌پردازیم به شرایط وخیم اقتصادی و وحشت رژیم از قیام. در ادامه سوالاتی خواهیم داشت در رابطه با آخرین وضعیت جنگ و صلح و پیامدهای اون در جامعه و همچنین در رابطه با خود رژیم. و در ادامه هم می‌پردازیم به بحران‌های رژیم و سمت و سوی این بحران‌ها. خب برای سوال اولی که بخوایم شروع کنیم، هفته شاهد ادامه کارزار نه به اعدام در داخل و خارج ایران بودیم. تا کلیپی رو ببینیم.
1: Nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, nabe, n

0: بله، شاهد تصاویری بودیم از کارزار نب اعدام در داخل و خارج ایران، اما ابعاد این کارزار چی هست؟
1: درود به این یاران شورشگر که در هر شرایطی صدای مردم ایران و خانواده های اعدام شدگان و بستگانشون رو به گوش جانیان میرسونن. البته درودم به بازنشستگان که در واقع یک اعتراض صنفی رو تبدیل میکنن اینجور به یک اعتراض سیاسی و فریاد نبه اعدام سر میدن، اونم کجا؟ تو قلب تهران. خب از ابعادش پرسیدید، این یک کارزار گسترده داخلی و بین المللیه که هر روزم وسیع تر میشه، بخشی از جنبش دادخواهی خون شهیدان و قتل عام شدگانه که خب سالها جریان داره و این روزا خب هرچی گسترده تر شده به دلیل سبوعیت و وحشیگری رژیم و گسترش ابعاد اعدام ها. شما میدونید از اول فروردین 1450 یعنی امسال رژیم 40 زندانی سیاسی را اعدام کرده. 9 نفرشون از کانون های شورشی و مجاهدین خلق بودند. خب این بی سابقه است، در از سال 1367 این میزان اعدام زندانی سیاسی در این فاصله زمانی. خب سیر اعدام ها که به طور گسترده ادامه داره که اونم باز در 4 دهه اخیر بی سابقه است. اگه در نظر بگیریم که اون اعدام ها هیچ کدوم ماهیت در واقع جزایی نداره و همش ماهیت سیاسی داره و برای قفل کردن جامعه است، دنه چه میشه به ضرورت این کارزار نبه اعدام بیش از پیش پی برد. این که گفتم این یک کارزار همه جانبه است در داخل و خارج، من خوبه به زوایش اشاره کنم. از جمله اول تو زندان ها، شما میدونید که خب اون اعدام اونجا صورت میگیره و امنیتی ترین نقطه است و اونجاست که زهر چشم رژیم میگیره از مردم و زندانی ها، ولی اونجا شورش کردن بر علیه این موج اعدام ها. شما میدونید الان تعداد زندان هایی که در سه شنبه های نبه اعدام شرکت میکنن به 60 زندان رسیده. یعنی مستمر گسترش نه تنها کم نشده، با این اعدام ها بیشتر شده. این هفته گتسارن هم اضافه شد و این خودش پیام داره. 134 هفته از این جریان داره. همین هفته تو بیانیه کارزار سه‌شنبه نبه اعدام در رابطه با قتل عام 67 موضع‌گیری کردن زندانیا، یعنی تو 60 زندان، که در واقع حرفشون این بود که این جنایت علیه بشریته و باید سازمان ملل و ارگان های ملل متحد اینو دنبال کنن و ما یاد و خاطره قتل عام شدگان سربدار رو گرامی می‌داریم. پس این از کارزار سه‌شنبه نبه اعدام.
2: رژیم موفق نشده این کارزار رو به عقب برگردونه، بله. بلکه همش پیشروی بوده.
1: بله، و اون نامه ها، پیام ها که از داخل زندان میدن زندانیا، زندانیای زیر اعدام، زندانیایی که سالها در واقع زیر شکنجه بودن، مثلا من فقط خوب اشاره کنم که به پیام این لقمان امینپور زندانی سیاسی که دو جمله شو بخونم فضای زندان رو به خوبی نشون میده. میگه از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزلحصار، بر من حرام باشد اگر یاد و آرمان فرمانده وحید و یارانش را فراموش کنم. به جلادان رژیم و کینگ مشتبه میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی بر عزم آتشین ما میابزاید. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. این از کجاست؟ از قلب قزلحصار. پس معلوم میشه که این خط مشتبه ملعون مثل پدرش پیش نرفته و نتونه سیر آب ایجاد کنه. تو سطح داخلی خب یک در واقع یک مورد درخشان همین عملیات کانونهای شورشی علیه موج اعدام هاست. پاسخهای آتشین، شما میدونید که فقط ماه گذشته کانونهای شورشی بیش از 200 عملیات تهاجم و انفجار انجام دادند در اوج اختناق، در اوج این اعدام ها، در حالی که اعدام ها تو ملعه عام هم شاهد بودیم تو اصفهان جریان داشت. یعنی باز پیام میدن به رژیم و این مشتبه که کور خوندی، پاسخ ما آتشه، پاسخ اعدام آتشه. خروش اعتراض کنندگان تو خیابونرم که دیدیم این هفته که تو تهران بود، شعار نبه اعدام دادن، علیه حکم اعدام ایستادیم تا پایان. قبلش شوش بود، قبل از اون کرمانشاه بود، در سراسر ایران. پس این از داخل ایران.
0: در سطح بین المللی چطور؟
1: در سطح بین المللی هم خوب این یاران شورشگر مثلا همین هفته در بیش از 10 پایتخت و شهر اروپایی تظاهرات داشتن. در عرض این هفته های اخیر علاوه بر اروپا، تو آمریکا، توی کانادا، تو استرالیا این خروش بود. افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدن. خب این راه میبره به سیاست، به نمایندگان پارلمان، به دولت ها. دانش اونجا هم همین خروش هست. شما گفتم این بخشی از جنبش دادخواهیه. شما میدونید کارزار نبه اعدام که در واقع پرچمدارش خانم مریم رجویه، خب مستمرن دستاورده و پیشروی های جدی داره. همین خرداد ماه گذشته اگه خاطرتون باشه بیانیه مشترک بیش از 260 گروه پارلمانی، سازمان حقوقی و حقوق بشری و نهاد و ارگان بین المللی داشتیم در کشورهای مختلف جهان علیه همین موج اعدام ها. تو همون خرداد بیش از 3000 تن از شخصیت های بین المللی رو داشتیم از 5 قاره 55 کشور جهان که توشون 1500 پارلمانتر بود و بیش از 80 برنده نوبل. علاوه بر این تو همون مقطع بیش از 30 اسقف و رهبر مذهبی از سراسر جهان علیه همین موج اعدام ها. خب همه اینا تأثیرات خودشو میذاره، نشون میده که بالاخره این خونها صاحب داره، رژیم نمیتونه در واقع همینجوری خون بریزه و تقاصشو پس نده.
0: بله، شما اشاره کردین به ابعاد این کارزار در داخل و خارج ایران، اما به نظر میرسه که این اعتراض ها برای رژیم زیاد تأثیر در واقع نداره یا رژیم تأثیری ازش نمیپذیره. آیا این کارزارها آثاری داره در این رابطه؟
1: خوب روشنه که فشار سنگین سیاسی و اجتماعی میذاره همین کارزارا داخلو که اشاره کردم بهش. ما اگه انتظار داشته باشیم که با این کارزارها یا با این اعتراضات رژیم دست از اعدام برداره و اعدامو لغو کنه، خب انتظار به جایی نیست، چون این واقعیتش اینه که اعدام در واقع عامل بقای رژیمه، یعنی اعدام برای حفظ نظامه.
0: پس شما چه تأثیری خواهد داشت؟
1: اگر یک روز اینو برداری، مخصوصا تجربه شاه هم داره،
0: بله،
1: شاه به محض اینکه اعدام رو متوقف کرد و شلاق و زمین گذاشت، مثل برف در مقابل آفتاب تموز هیچ آب شد و شاه با اون وضعیت ذره نظر فرار کرد. رژیم اون تجربه رو داره، دانش تا آخرین روز دست از اعدام بر نمی داره. اما هزینه اعدام و این کارزار و این اعتراضات براش سنگین تر میکنه. تو مناسبات و روابطی که با این رژیم هست در واقع شرایطو سخت‌تر میکنه. یک تأثیرات جدی تو مماشات داره و زدوبند با این رژیم و دست دادن با این رژیم و معامله تجاری. مثلا شما نگاه کنی همه هفته گذشته 32 کشور اتحادیه اروپا،
0: بله،
1: کانادا، استرالیا، کشورهای همسو با اتحادیه اروپا یه بیانیه دادن که در نوع خودش بی سابقه بود که اعدام زندانیان و معترضان سیاسی و قیامی رو محکوم کردن و از رژیم خواستن که اینو در واقع متوقف کنه، یعنی اعدام ها رو متوقف کنه. که خب این فشاری که از پایین اومده، از همون کف خیابونا کشیده به پارلمان ها، کشیده به دولت ها، خب ناچرن تجدید نظر کنن. شما همین مناسبات اخیر رژیم و فرانسه رو ببینید، بالاخره رایزنه. حالا نه فقط همین تأثیر اعدام ها که بی تأثیر نبود توش و همین کاری هم که رژیم میکنه، خب رایزن فرنگی رژیم رو اخراج کردن، دو دیپلماتشو گفتن اخراج میکنیم. خب اینا همه تأثیر میذاره، تو تحریما تأثیر میذاره، تحریمایی که اتحادیه اروپا میکنه مستمر به روز میکنن علیه ناقضان حقوق بشر، اخیرا علیه 6 تن از قضات رژیم که تو سرکوب و جنایت و اعدام زندانیا تأثیر داشتند.
2: یه سری کشوران پیوستن به تحریم‌های،
0: بله،
2: بیشتر.
1: کشورهای همسو با اتحادیه اروپا مثل آلبانی، مونتنگرو، اسلوونی و اون کشورهایی هستن که اوکراین، مولداوی، همه اینا خوب پیوستن به همین اعدام ناقضان حقوق بشر. علاوه بر این کاری که این کارزار نبه اعدام میکنه اینه که رژیم میخواد الان چی رو نشون بده؟ دو تا اهرم رو به کار گرفته. یکی موج اعدام هست که بگه من سلطه دارم، من کنترل دارم، یکی پیام به نیروهاش، یکی پیام به جامعه، که با این اعدام ها من در واقع سر جامم. یعنی اون ضعف، اون ضعف بنیادیشو بپوشونه و بی‌ثباتیشو. یکی هم با غوغای جنگ، که با جنگ افرادی بگه من کنترل دارم تو دم جنگ. این کارزاره نه به اعدام این پیامو میده به جامعه و به جامعه جهانی که نه اتفاقا کسی از این اعدام ها، کسی از این غوغای جنگ پیام قدرت رژیمو نمیگیره، این پیام ضعف و شکنندگیه که ناگزیر میشه هی اعدام ها رو ببره بالاتر که جامعه رو کنترل کنه. ولی پاسخی از جامعه میگیره، از کانون ها میگیره، خب فقط آتشه، فقط فریاده. دنچه اینجا هم در واقع با این کارزار این ترفند رژیم و این قدرت نمایی پوشالی برملا میشه.
0: بله، متشکرم از توضیحتون. اما این هفته شاهد هشدارهای متعدد در درون رژیم هم بودیم در رابطه با قیام، که البته با عنوانهای مختلف ازش یاد میشد. کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
3: نکته آغاز اهمیت این است که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترور است که با جنگ شناختی تکمیل می شود. در راستای عملیاتی ساختن این توطئه، دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است.
4: یک مسئله که فکر می کنم نادیده گرفته شده انفجار گرانیه. دبیر محترم ستاد تنظیم بازار، وزیر محترم جهاد، وزیر محترم صنعت، این وضع مبارزه با گرانی نیست. لطفاً کنترل کنید. شما میدونید من دارم چی میگم و منم میدونم که چی دارم میگم. به عنوان کوچکترین عضو کمیسیون صنعت، لطفاً درست از انفجار بمب گرانی مراقبت بکنید.
5: گرانسازی یکی از سیاست‌های برخی از افراد در دولت است. شما ببینید خداییش، بس گاز رو ببینید، بس برق رو ببینید، بس آب رو ببینید، شوک هایی که راجع به بنزین گفته میشه رو ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 رو ببینید. از کجا معلوم که پشت در واقع صحنه این مسائل گرانسازی دست نفوذهای دشمن نباشه؟ به هر نحوی دارن مردم رو ناراضی میکنن.
0: خب سوال اینه که این هشدار
5: سیاست های برخی از افراد در دولت هست. شما ببینید خداییش، بس گاز رو ببینید، بس برق رو ببینید، بس آب رو ببینید، شوک هایی که راجع به بنزین گفته میشه رو ببینید، حذف کارت سوخت خودروهای قبل از 85 رو ببینید. از کجا معلوم که پشت

0: ciddiye.
1: البته که بسیار بسیار جدیه. دو تا دلیل مشخص داره. یکی اینکه تمام باندها و تمام دار و دسته ها، تمام جریان های مختلفی که توی همشون روی این موضوع انگشت میذارن. شما یک باندی رو پیدا نمیکنه یا یک دار و دسته ای رو که بخواد از وضعیت موجود دفاع بکنه. شاید سالها پیش این بود که مثلا فرض کنیم یکی میمد دفاع میکرد، میکنه مثلا تو این زمینه های پیشرفت. الان هم چیزی نیست. اگر یک باندی بخواد، یک دار و دسته ای بخواد دفاع بکنه، اون دولت دیگه، چون مسئول امور معیشت و این حرف هست. کسی که بیشتر از همه این چیزها رو میگه خود پزشکیانه. هر روز ابعاد مختلف مشکلات، نمیدونم ناترازی ها، این حرف ها. این دلیل اول. دلیل دومم این که هشدارها، این هشدارهایی که میدن رو هوا نیست، به آمار و ارقام مشخص. یعنی این هشدارهای زیرساختی داره. زیرساختش چیه؟ آمار و ارقام مشخصیه که امروز دیگه علارغم اینکه کوچک نمایی میکنن، ولی همون کوچک نمایی شده ها رو که ما بگیم بسیار تکان دهنده است. مثلا اینکه خط فقر رسیده به 90 میلیون تومان. یعنی اگر یک خانواده ای 90 میلیون تومان در ماه نداشته باشه، زیر خط فقره. در حالی که حقوقا چقدره؟ حتی اکثر 14-15 میلیون تومان و
2: صرفش 20 میلیون.
1: 20 میلیون تومان. خب ببینین چقدر اختلاف داره. یا مثلا تورم که یه زمانی میگفتن از 40% و اینا بالاتر نمیرفتن، الان در آمار ارقام رسمی 89.8% تورم نقطه به نقطه. تورم مواد غذایی میگن سه رقمی، چون از 120 خورده ای تا 200-300 بالا میره تورم. خب این ابعادشو ببینید. اینا شاخص های مختلفه. شاخص حالا این تورم چه مبنایی داره؟ مبنای پول چاپ کردن، مرتبا پول چاپ میکنن. این ابعادش فقط در یک موردش بدهی هایی که میگه بانک ها دارن به صندوق توسعه 110 میلیارد دولت و
2: 18 میلیارد هم وزارت نفت.
1: 18 میلیارد هم وزارت، یعنی نزدیک به 120 میلیارد 130 میلیارد دلار این بدهیه. خب اینا معنیش اینه که چقدر پول چاپ. یعنی تازه فقط مال دولته و بقیه حالا مؤسسات و اینا و سپاه و بقیه اینا چه خبره که خیلی هاش اصلا. پس بنابراین
2: تازه کسری بودجه یا نترازی بودجه خودشون میگن 30% بودجه.
1: بله بنابراین
0: بله. خب اگه این... شما الان شاخص ها رو هم ارائه دادیم و همچنین که دو دلیل گفتین، اما اگر همه جریان ها و باندهای درون رژیم بر سر همین وضع انفجاری اتفاق نظر دارن، پس دعوا بر سر چیه؟ یعنی یکی از این وضعیت میترسه، یکی نمیترسه؟
1: هر دو به شدت میترسن. از هشدارهایی که میدن میشه فهمید. هر دو میگن، هشدار میدن، میگن اوضاع خیلی خطرناکه. یکی میگه دشمن داره به این سمت هدایت میکنه، یکی میگه نمیدونم اقدامات شما ناکافی بوده، هر چی بوده. به شدت از انفجار اجتماعی میترسن. در واقع این همون جنگ اصلیه که قبلا هم گفتیم وحشت اصلی رژیم از اون، از قیام این که به جای خودش. ولی اختلافشون پس بر سر این که همچه چیزی وجود داره و خطرناک هم هست نیست. اختلاف بر سر این راه حله.
0: خب راه حل که در واقع بخوایم بیشتر بگیم، راه حل یک موزل یکی بیشتر نیست دیگه. چه اختلافی دارن؟
1: بله راه حل موزل یکی بیشتر نیست، به جای اینکه کسی، به شرط اینکه کسی باشه که بتونه تشخیص بشه بده راه حل واقعی چی و راه حلی وجود داشته باشه. الان اگر در مورد رژیم بخوایم بگیم، مشکل موزل اصلی این که راه حلی وجود نداره برای این فضای انفجاری جامعه. برای این باید بگیم مافوق انفجاری، راه حل رژیم نداره. راه حل اینه که بتونن از این فضای انفجاری کمی اندکی بکاهن. حالا یه دفعه هم از بین نمیره، اندکی. یعنی مسیر به جای اینکه هی تند شونده باشه، هی خشم انفجاری بیشتر متراکم بشه، بیشتر انبوه بشه، یک گام عقب بیاد. ولی الان میبینیم با همین آمار ارقام مرتب داره با سرعت به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکنه. پس بنابراین موزل اینه که راه حل ندارن. راه حل، تنها راه حلی که دارن کنترل جامعه است، یعنی سرکوب.
0: یعنی یکی موافق سرکوب، یکی مخالف؟
1: خیر خیر. سرکوب خب روش های مختلف داره، درش هیچ تردیدی، هیچ کدوم تردید ندارن. در این که یکی میگه، چون واقعیت اینه که دیگه سرکوب هم جواب نداره. همین الان بحث اعدام ها بود، اعدام اصلی

0: در این ابزار رژیم در سرکوب میبینیم کند شده، میبینیم اعدامو نمیتونه باش پیش ببره، اون ارعابی رو که میخواد نمیتونه پیش ببره. تو خود زندان ها یعنی تو مرکز ثقل سرکوب اونجا میبینیم که مقاومت در مقابل اعدام هی روز به روز گسترش پیدا میکنه، شکل جهانیشو نارم که الان گفتم،
1: همچنین در خیابان،
0: در خیابان ها در اعتراض ها. بنابراین خب معلومه که سرکوب اون اثر خودش رو از دست داده، باید یک مکملی داشته باشه. رژیم همیشه از ابتدا، این بنیانگذاری خود خمینی بوده، مکمل سرکوبش چی بود؟ جنگ بود. از اول خمینی جنگ رو انداخت، جنگ طلبت هم گفت جنگ نعمته. در تمام طول عمر رژیم میبینیم که همواره جنگ طلبی یک چیز اصلی بوده. یادمونه که خامنه ای، همین خامنه ای مدفون چی میگفت؟ میگفت اگر در سوریه نریم بجنگیم، در لبنان نریم، باید در همدان و اصفهان و تهران بجنگیم. در همدان و اصفهان و تهران با کی میخواد بجنگه؟ با مردم، با مردمی که، پس بنابراین برای اینکه جلوی این مردم بتونه سد ببنده جلوی قیام، بجنگ. این یک راه حله. یکی دیگه میگه نه، این بدتر میشه، خطرناکتره، ما باید بریم مثلا زهر بخوریم تا امکان این پیدا کنیم که یه پولی پیدا کنیم که اولا معضلات امنیتیمون رو حل کنیم. خود امنیت کلی پول میخواد، این پول رو از کجا بیاریم؟ ثانیا بتونیم به این وسیله سرکوب رو چیه ازش بیشتر استفاده کنیم، نقش بیشتری. پس دعوا سر اینه،
1: یعنی اگر بخوایم دقیق بگیم دعوا بر سر جنگ یا زهر، درسته؟
0: این در اساس، بله، این حرف رو میشه در اساس زد. یعنی همه این مشکلات، همه این معضلات، انواع و اقسام رویارویی هایی که تو درون رژیمه، که خب جای خودش میشه بحث کرد که الان میشه اصلا لیستش رو گفت، یه لیستی هست از، ولی ریشش به اینجا الان امروز برمیگرده که دو تا جریان در مقابل همه، یکی میگه باید به سمت جنگ رفت، حالا به هر زبانی، به زبان خیلی صریح و روشن یا در عمل میگه اون چیزی که ما رو حفظ میکنه، اون چیزی که مسئله ما رو، مسئله نظام رو حل میکنه، همین جنگه با همه عوارضش. یکی میگه نه، باید بریم به هر حال چیه، زهر بخوریم، گفتگو کنیم، حالا در هر میزانی، در هر ابعادی، و از این طریق پیش ببریم. بنابراین این برمیگرده به اون بنبست اصلی رژیم. بنبست اصلی رژیم از قدیم الایام چی بوده؟ میگفتیم سریع دوراهیه، میگفتیم زهر یا
1: خودکشی.
0: همین چیزی که آره میگفتیم، یا خودکشی یا مرگ، یا خودکشی از ترس مرگ، که همین دوراهی بوده. هنوز هم همچنان علی رغم همه این تحولاتی گذشته سر هم، یعنی ریشه برمیگرده به این.
2: خامنه‌ای بره مشتبه به ارث گذشته، بله، خودش هم نتونست تعیین تکلیف کنه.
0: بله، بنابراین این رویارویی هستش از یک طرف، که الان هم چهره این رویارویی تا حدودی چیه مشخص شده که تو درون رژیم کدوم طرف به کدوم طرف. الان اگه نگاه بکنیم خب میبینیم مجتبی خامنه‌ای به اصطلاح که ولی فقیه کنونی با یک دار و دسته‌ای که حالا همون پایداری چیا هستن و هر کی دیگه هستش، اینا راه حل جنگ رو ترجیح میدن. از اون طرف پزشکیان و قالیباف و اینایی که طرف مذاکره و اینا بودن و به اصطلاح سران قوام هستن، اینا مرتبا تاکید میکنن که ما همون مسیری که رفتیم، تفاهم نامه و اینا خیلی خوب بوده، پیشرفت داشته به سمت درستی میرفته، چرا حمله؟ یه عده حمله میکنن به اینا، میگن سازشکار، سنگ میزنن بهشون.
1: بله.
0: بس این به اصطلاح ناشی از این رویارویه.
1: بله، اما بحث رسید به اینجا که در درون رژیم همطور که توضیح داده شد دعوا بر سر جنگ یا زهر. اما در هفته گذشته از اونچه که تحت عنوان جنگ در هفته های قبل شاهدش بودیم آنچنان خبری نبود. در همین رابطه کلیپی رو ببینیم.
3: ما تفاهم نامه رو وا ندادیم، در اوج قدرت رفتیم و نشستیم و تمام اون چیزهایی که خواستیم بیشتر اون چیزهایی بود که طرف مقابل قرار شد که نکنه، نه اینکه ما نکنیم. بیشتر اون بندها رو شما نگاه کنید، ما چی گفتیم؟ ما چیزی نگفتیم. ما گفتیم اون باید تحریم رو برداره، باید محاصره رو برداره، باید پولای ما رو بده، باید باید باید جنگ و دست برداره و نهایتاً حالا در بحث هسته‌ای هم میشینیم با هم دیگه، گفته حقوق خودمون هم اونجا طلب خواهیم کرد، اونا نمیتونن خارج از چارچوب قوانین دنیا حق ما رو نادیده بگیرن.
1: خب پزشکیان از تفاهم نامه و فوایدش میگن، ما خب الان خبری از تفاهم نامه نیست، از در واقع دوره 60 روزش هم تموم شده، در واقع وضعیت در چه صورتیه؟
2: واقعیتش اینه که رژیم جنگ میخواد و از جنگ استقبال میکنه. طرف مقابل یعنی آمریکا میگه نیازی به جنگ ندارم، من تو جنگ اهدافمو زدم، الان میخوام با فشار اقتصادی، با محاصره دریایی، خودش میگه شدیدترین و خردکننده ترین عملیات اقتصادی، میخوام رژیمو از پا در بیارم، وادارش کنم به تسلیم. یعنی دیگه این هم خود رئیس جمهور آمریکا میگه، هم اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفته، میگه من نیازی ندارم ولی در این حال برای جنگم آماده ام. این آمادگیش خب خیلی واضحه، چون جته جنگنده و هواپیما سوخت رسانش کماکان تو منطقه، تازه ناو جورج واشنگتن هم آورده جایگزین ناو ابراهام لینکلن کنه که نیروی تازه نفسن. پس این شمشیرم بالا سر رژیم نگه داشته، میگه من اینقدر فشار میذارم که این به زانو در بیاد و هر کشوری بخواد به این شاره حیاتی رژیم کمک کنه، یعنی به همین چیز اقتصادیش، با عواقب اقتصادی روبرو میشه. در نتیجه الان یه موجی از نگرانی ترکیه، پاکستان، عراق، چین، کشورهای مختلفو در بر گرفته که میخواد چیکار کنه. دوشنبه هم گفته من میام اعلام میکنم اسکات بسنت، جزئیات بیشتر این طرح اقتصادی رو. خودشون بهش میگن روز ری اقتصادی، این بزنو در آوردن رژیم. پس این تجربه. اما این که میگیم رژیم جنگ میخواد، اونم علائم مشخص داره. خب آمریکا همین که شما گفتید واکنشی نشون نداده، سنتکام عملیاتی انجام نداده، مثل قبل جنوبو نزده، سیستمای رادارونه رو نزده، یعنی به لحاظ نظامی بالکل کاری نمی، فقط کشتی ها رو تغییر مسیر میده، برمیگردونه یا توقیف میکنه وقتی بخوان محاصره رو لغ کنن، یعنی محاصره رو نقص کنن. این محاصره هم که مشخصا کارکرد خودشو داشته و عملی شده، چون همتی رئیس کل بانک مرکزی رژیم اومد گفت که صادرات نفت ما قطع شده، 90% صادرات رژیم از بندر خارک بود. پس اعتراف میکنه که این محاصره بیشکافه، یعنی واقعا شده. حالا در این حال اینکه میگیم رژیم استقبال میکنه از جنگ، خب همین هفته رو نگاه کنید شما، موشک و پهباد زده به امارت، تو تنگه موشک زده به یک کشتی، علاوه بر این توی اقلیم کردستان پهباد فرستاده محل نخست وزیری اقلیمو، یعنی مسرور بارزانی رو بهش حمله کرده که خوب بی سابقه است. از اونور حوثیا کشتی تو باب المندب و دریای سرخ میزنن، به آرامکو و مناطق دیگه عربستان شلیک میکنن. پس این که میگیم رژیم دنبال جنگه، خب این مواردشه، به خاطر اینکه همین که توضیح دادن واقعا نیازمند جنگه، برای اینکه سرپوش بذاره بر این جنگ اصلی، یعنی جامعه رو به این وسیله قفل کنه. هر کی بگیره بگه تو جاسوس آمریکا و اسرائیل و اینایید و دارید بهش میدید. دیدی خیلی از شورشگرا و زندانی قیامو به این اتهام اعدام میکنه. شکافه درون رژیمشو با این نظره خیلی سرباز کنه یا به انفجار برسه. بحران اقتصادی اجتماعی که هست تو جامعه رو اینو سرپوش بره، هر کی اعتراض کنه بیاد کف خیابون میگه خب شرایط جنگیه. حالا رژیم رو چی چیزی محاسبه کرده که اینجوری داره جنگ طلبی میکنه یا جنگ افروزی؟ رو چند تا پارامتر. یکی این که میگه که خب این کاری که من میکنم، یعنی اگه بخواد آمریکا اقدامی بکنه، جنگ بکنه، وارد این وادی بشه، خب قیمت نفت و انرژی و بنزین بالا میره و این فشاری میشه بر دولت ترامپ، مخصوصا تو داخل. دنش این پای جنگ نمیاد، دنش من هر چه قدم در واقع شلی کنم و پهباد بزنم اینا، پای این نمیاد. یکی خوب انتخابات میان دوره آمریکا هم تو نوامبر دیگه، امسال میشه آبان ماه، اونجا هم خوب این اگه بکنه جنگ و اینا دوباره وارد این وادی بشه، ممکنه مجلس و سنا و اینا رو در واقع از دست بده، دنش پای این نمیاد. به همون فشار اقتصادی، من تو این فاصله زمان بخرم تا بالاخره یک فرجی حاصل بشه، درسته؟ بله. طرف مقابلم که گفتیم پای جنگ گسترده، به این دلیل که خوب دیده تو ماده که این فشار اقتصادی که میذاره داره عمل میکنه. مثلا شما نگاه کنید یکی از حلقات این معاصره قطع روابط تجاری اماراته، که همه میگن که تحلیلگره که این در کادر همون فشار حد اکثری ترامپه. امارات نقش کلیدی داره، بهش میگن هاب اقتصادی منطقه است. در واقع حدود 30% از واردات رژیم از اماراته. از تو سال مالی 1404 تا 1405 اون 11 ماه اول بیش از 20 میلیارد دلار حجم مبادلاتشون با رژیم بوده. خب این مثل اینه که گلوی رژیمو با این قطع ارتباط بگیری بفشاری. خب این اثرشو میذاره. اثرشو تو کجا میذاره؟ تو گرانی، تورم، نقدینگی، بعد همه اینا میذاره، بیکاری. خب این در این چیز هم هستن که پیش بینی طرفای مقابل که این باعث انفجار اجتماعی میشه، ناراضیتی رو دامن میزنه. دنیش اون طرف هم رو این حساب کرده. دنیش الان این وضعیت نه جنگ نه صلح، این آتش بس شکننده، این چیزی که اصلا از تفاهم نمونده می که شما میگید، الان مختصتش به این صورته.
1: بله، اما بحث وضعیت اقتصادی جامعه شد، میخواستیم در همین رابطه و معضلی که رژیم درگیرش هست صحبت بکنیم، اما در ادامش رسید به شکاف‌های درونی رژیم. در همین رابطه میخواستیم بیشتر ادامه بدیم. ابتدا کلیپی رو ببینیم.
4: فقط صلح لاغه که این روزها به دهان بعضی ها خیلی مزه کرد. دم به دم سخنرانی میکنن صلح، پیام میدن صلح، میگن فقط صلح، و میگن کسی که غیر این را بگه همراه با اسرائیلی هاست. از خدا نمیترسید با این ادبیات حرف میزنی؟ نسب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح که هفته گذشته مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا این عزیزان را نسب کرد، و این نشان دهنده اقتدار نیروهای مسلح ماست.
5: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم. همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیری هایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم. گاهن یه ده حرفایی که میزنن به نظر من بی‌انصافی دارن میکنن. همه کارشناسایی که بودند و دست در آتش داشتن، اونی که کنار گود نشسته میگه لنگش کن، بر خودش داره میگه لنگش کن. واقعیت قضیه اینه الان نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگه بحث نظامی تنها نی. شما بهتر از میمونید، تمام تحلیلاشون اینه که اینا از داخل ما رو بپکنن، و روی اینم دارن حساب باز میکنن. و میدونم که ما مشکل داریم. یکی از مشکلات اساسی همین اختلافاتی است که ممکنه ما با هم دیگه داشته باشیم. و خب دامنم دارن میزنن. آگاهانه ناگاهانه ما هم خودمون سعی میکنیم که این روند رو به اصطلاح شعله‌ور کنیم.
1: خب به نظر میاد که اختلافات و این شکاف‌ها در درون رژیم خیلی شدیدتر شده. همطور که دیدیم، همطور که آخوند احمد خاتمی هم در نماز جمعه گفت، بر سر جنگ یا صلح. اما طرفین این جنگ یا هستن؟ قالیباف یا پزشکیان یا کدوم؟
0: بله، الان توضیح میدم طرفین کی هستن. ولی خیلی جالب بود که دیدیم آخوند احمد خاتمی چه غلیظ صلح رو میگفت. بله. صلح، و بعدم این که خجالت نمیکشین شما، این خلاصه پشت این میرین. شما گفتین شدید، میشه این شدید رو تو همین قسمتی هم که از این افکت دیدیم شدتشو دید. که خب حالا اینا چیزایی است که ظاهر میشه دیگه، پشت پرده چه خبرها هست خیلی بیشتر از این هاست. اون دفعه هم سر اختلافات درونی توضیحاتی دادیم که حتی داخل بیت خود خامنه مجتبی، اونجا مجتبی خامنه اونجا با مشکل بوده. اما میگین که طرفین مشخص شده، کم کم کاملا روشن شده. یه طرف همونطوری که الان هم اشاره کردم، مجتبی و دار و دسته و کسایی که هستند بیشتر از زمان خامنه‌ای به اصطلاح پدر ملعونش بیشتر از اون زمان این داره جانبداری میکنه و خلاصه علنی تر و صریح تر در این زمینه ها موضع میگیره، چون اون یه مقداری به اصطلاح اینور اونور میکرد، به نعل و میخ بیشتر میزد.
1: یعنی مشتبه پایداری چی ها بوش سرش هست؟
0: پدره، گفتم پدر ملعونش بیشتر به نعل و میخ میزد. خود این چیه؟ خیلی صریح تر. حالا چجوری؟ این کاملا از جنگ حمایت میکنه، خیلی روشن. در مقابل چیه؟ خب میبینیم پزشکیان و اینام که همین الان تو همین صحبت ها بود که میگه چیه، ما اون مسیری که رفتیم، مسیر تفاهم نامه و اینا، مسیر درستی بوده، به نفع ما بوده، به نفع نظام بوده، راه حل نظام از این طریق، در حالی که اون کاملا چیه، میاد از جنگ. یعنی دو طرف روشن شده، حرفاشون هم اینطوری کاملا چیه، واضح، همون بنبستی که میگفتیم اینجا خیلی خوب آشکار.
1: مشتبه تا حالا به زبون نیاورده که در واقع طالب جنگ، بر چه اساس شما این دلیل رو میگین؟
0: به زبونم به عبارتی آورده، ولی من دلایل خیلی مشخص فکر میکنم دلایلش روشنه. یکی همون حی علی اصوله که بعدن گفتن حی علی اصولی که گفت علی اصول مخالفم،
1: که تعبیرهای مختلفی هم داشتن هر کدوم.
0: بله دیگه، در اولین موضع گیری که کرد راجع به همون تفاهم نامه و اینا کاملا مخالفت خودشو ابراز کرد، گفت من علل اصول مخالف بودم، ولی حالا چون توی شورای عالی امنیت رأی داده شد، اگه مثلا اکثریت رأی آورد دیگه خب مثلا آره من با این به این دلیل و شما چون به عهده گرفتید، پس من اینجا یک جا مخالفت خودشو اعلام کرد. دوم، بعد از دفن خامنه ای، کفن و دفن خامنه ای که تموم شد، انتظار بود که یک بیاد بیانیه‌ای بده، خلاصه بیاد وارد بشه و اونجا سر این مسائل موضع بگیره. تنها چیزی که گفت توی اولین بیانیه انتقام، انتقام، انتقام. انتقام یعنی چی؟ انتقام یعنی جنگ دیگه،
1: سمت جنگ.
0: کسی که نمیتونه با کسی که میخواد پشت میز بشینه صحبت از انتقام بکنه و کشتن طرف مقابله، من با یک کسی پشت میز میخوام بشینم بعد میگه من تو رو میخوام بکشم،
2: جایزم برای تعیین میکنم،
0: جایزم. این معنی نمیده که. بنابراین این دومم این بود و سومم این جابجایی‌هایی که هفته پیشم بحث کردیم مفصل، کاملا سمت و سوش روشنه. مثلا ذوالقعد رو برای چی از دبیری شورای عالی امنیت برداشت؟
1: گرایشی داشت به سمت،
0: آره دیگه، ذوالقعد که کم کسی نبود. اولا از نظر
2: نماینده خودش هم بود اونجا.
0: بله، از نظر سوابق هم با قالیباف برابری میکنه تو سپاه. بعدم کم مگه جنایتکار بوده و در پیش بردن اینها؟ چرا؟ چون توی اون جمع رأی داده بود به نفع گفتگو و تفاهم، در راستایی که مجتبی میخواست نبود. این میخواست میخ خودشو طوری بکوبه که بعداً در گامهای بعد خواسته خودشو که همون جنگ هست و تشخیص داده که تنها راه حل برای حفظ نظام جنگ. الان هم توضیح دادیم اونو پیش، اینا دلایلشه. اما کجا گفتیم به زبان آورد؟ یادمون باشه توی اون سایت خامنه‌ای، یه سایتی داره که الان ارث رسیده به این، خامنه‌ای داشت که ارث رسیده به این، اونجا یه چیزی دارن به نام روزنامه اینترنتی،
2: صدای ایران،
0: آره، به نام صدای ایران، یه سرمقاله این مینوشت که این حرفای همیشه خامنه‌ای بود، بعدم حرفای این. تو یک شمارش که فکر میکنم 6 تیر بود، به صراحت اومد گفت که چی؟ کلان ایده جنگ، کلان ایده جنگ باید حاکم باشه بر تمام عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و تمام شؤون چیه؟ نظام که داره پیش میبره. پس اونجا به زبان خیلی روشنتری هم اینا رو گفته.
1: ولی بالاخره کدوم راه برای این رژیم درست تره؟
0: خب باید گفت هیچ کدوم. از یه طرف هم هر دو حق دارن بگن، به هر حال از همون نقطه‌ای که انگشت میذارن روش، این که رژیم با جنگ خودشو نگه داشته، جنگ در واقع یک سپریه برای در مقابل قیام، این که چیز جدیدی نیست، از زمان خمینی بوده تا الان و مرتب هم جنگ افروزی کرده و جنگ را انداخته. همین روزام داریم میبینیم که علی‌رغم این که الان توضیح داده شد بدون بیان ناشده یه آتش بسی برقراره، ولو اینکه 60 روز تموم شده، ولی رژیم موشک میزنه به امارات، رژیم کشتی میزنه همچنان، که اینا هر کدومش میتونه کافیه برای جرقه زدن جنگ. بنابراین آره، این یک یعنی راه حل رو در این میدونه. از اون طرف هم خب اونا میگن اگه کفگیر بخوره به ته دیگ هیچی نداشته باشیم، پول نباشه، همین حرفایی که پزشکیان هر روز میاد روزخونی میکنه، پول نداریم، چی نداریم، خب اینجوری چی میشه، جواب مردم نمیتونیم بدیم، این فکر میکنه از این طریق. بنابراین آره هر کدوم میگن، ولی هیچ کدوم درست نیست، که به دلیل اینکه هیچ کدوم از اینا راه حل نیست. تنها راه حلی که رژیم داره که همینطوری که توضیح دادیم سرکوبه، که سرکوبم به جایی نمیرسه و روشنه. بنابراین
1: ولی اما دولت میگه که جدایی از بحث جنگ و صلح، برای خب یه راه دیگه هم از بالا بردن قیمت بنزین که بشه باهاش ناترازی ها رو درمان کرد. در همین رابطه کلیپی رو ببینیم.
6: یعنی مردم نگرانن و البته حق دارن نگران باشن. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. پولا رو اولویت های دیگه خرج کردیم و کم کم کفگیر به دهی دیگه خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل عمومی کردن و الان هم که خب بالاخره وضعیت بدتر. به جاش بودجه کشور رو سالها خرج قاچاق کردیم. چندین میلیارد دلار جایگزینی همه اتوبوس‌ها رو میتونستیم از محصل قاچاق انجام بدیم.
1: خب این حرفا رو میزنه که خب ضرورت افزایش قیمت بنزین رو تایید کنه. با این افزایش میتونه به صورت خب مقطعی هم این مشکل رو در واقع حل بکنه یا تخفیف بده. سوال اینجاست.
0: بله. خب تو حرفای خودش دلیلش خوابیده که در واقع این همین موضوع بنزین الان چه اختلافات تو درون رژیم هم دامن زده. دلیلش خوابیده برای اینکه راه حل نیست، به دلیل اینکه یه عده‌ای تو رژیم الان دارن میگن تو همین مجلس رژیم فراوون موارد مختلف و متعدد که حواستون جمع باشه. شما که میگین گرون کردن بنزین، قیام آبان 98 رو یادتون نرفته که نتیجه همین گرون کردن بنزین بود و چه پیامدهایی داشت. بنابراین میگن نه این خطرناکه. اینم میگه که ما راه حل دیگه ای نداریم، کفگیر خورده به ته دیگ. داره تو عربی میگه بابا پولا رو دادیم کجا رفته؟ در اولویت های دیگه، کاری که باید دهه ها میکردن نکردن، پولا رو دادیم به اولویت. یه نمونه خیلی مهمش خود پزشکیانه که گفت پول 20 میلیون بشک نفت و 20 میلیون که میشه 1 میلیارد و مثلا 400 میلیون دلار دادیم برای موشک. خودش گفت که بعدم ریختن سرش. خب وقتی که چنینه، پس بنابراین به نتیجه نخواهد رسید.
1: بله، به نظر میرسه که اختلافات به غیر از جنگ و صلح بر سر موضوعات دیگه هم از ابعاد دیگه هم داره. در
0: بله، ابعاد من خیلی تیتروار میگم. ببینید الان حتی بین خود مجلس و دولت که پزشکیان پوز میداد میگفتش که ما کاملا یک دست و منسجم، چون اینا مجموعه شون یعنی پزشکیان و قالیباف جلوی مجتبی خامنه ای کاملا منسجمن، ولی تو خود اینا الان چیه؟ چندین مورد کشمکشه.
1: بله.
0: یکیش سر همین بنزینه که دولت میگه هیچ راهی نداریم جز این، با همین توضیحاتی که همین معاونش داد. از اون طرف مجلس میگه چی؟ میگه به هیچ وجه نباید بکنی. از اون طرف مجلس اومده میگه کالا برگ باید بدی، دولت میگه فایده نداره نمیده. مجلس یک قانونی گذرونده، قانون نفوذی‌ها و اینا که چجوری چه رفتاری بکنیم،
2: همه مردم میرن میشن جاسوس،
0: همه میشن جاسوس. دولت اومده میگه این قانون من اصلا ابلاغ نمی‌کنم. پس بنابراین ببینید
1: کشمکش‌های در خود این خودشون هست.
0: بنابراین موارد خیلی متعدد.
1: چشم‌انداز چی هست در برابر رژیم؟
0: خب چشم‌انداز در یک کلام، با گرون کردن بنزین یا بی گرون کردن، با جنگ یا بی جنگ، یک کابوسی در مقابل چشم این رژیم هست به نام کابوس قیام که اون خواهد آمد.
1: بله.
0: تردیدی درش نیست. چشمنداز اینه، تردیدی درش نیست. خودشون هم خوب میدونن خطر اصلی اینه، جنگ اصلی اینه، حاضر جنگ خارجی رو تن بده بهش. به خاطر این میتونه یک کمی عقب بندازه.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: شاه لاجوردی از زندان شاه در 3 فروردین 1353. لاجوردی در اسفند سال 53 مجدداً به دلیل هواداری از مجاهدین بازداشت شد و در شب 28 مرداد 1356 با ندامت و منتها درجه خصومت با مجاهدین از زندان آزاد شد.
1: بیوگرافی: اسم سید اسدالله، شهرت لاجوردی، اسم پدر سید علی اکبر، تاریخ و محل تولد تهران، شماره شناسنامه و محل صدور 42، شغل قبل از بازداشت پیشه‌ور، مدت محکومیت 4 سال، تاریخ بعد بازداشت 23/2/49، پایان بازداشت 31/53. تصمیم دارید به چه کاری مشغول شوید؟ شغل سابق، پیشه‌وری. با چه کسانی زندگی خواهید کرد؟ با خانواده. تعهدنامه: این جانب اسدالله، شهرت لاجوردی، فرزند سید علی اکبر که در تاریخ 31/53 از زندان مرخص می شوم، تعهد می کنم از این پس در هیچ حزب، دسته، جمعیت و گروهی که مرام آن به نحوی از آنها با مصالح عمومی مملکت مخالف باشد شرکت ننموده و هیچ گونه فعالیتی در این زمینه ننمایم. همچنین تعهد می کنم به محض اینکه مشاهده کردم کسانی در زمینه فوق فعالیت می نمایند، مراتب را به مراجع انتظامی گزارش نمایم. ضمناً آدرس خود را که در بالا قید نمودم چنانچه تغییر دادم، بلافاصله به مراجع انتظامی و امنیتی محل سکونتم، شهربانی، ژاندارمری، ساواک، کتبن گزارش نمایم. اسم سید اسدالله، شهرت لاجوردی، امضا.
2: دستورالعمل اطلاعات نیروی انتظامی به سرکردگان نواحی سراسر کشور برای کنترل ترددها، اول شهریور 1377. نظر به اقدامات اخیر مجاهدین در داخل کشور، در گلوگاه ها ایجاد تورهای شکار پنهان و آشکار به عنوان شناور و ثابت در مبادی ورود و خروج تمام ترددها، ام از پیاده و سواره، به ویژه سرنشینان جوان خودروهای مسافری را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار دهند.
3: فاکس آنی از اداره کل اطلاعات ناجا عملیات به فرماندهان محترم نواحی انتظامی سراسر کشور به ویژه نواحی خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، استان تهران، تهران بزرگ. موضوع کنترل ترددها. نظر به اقدامات تروریستی اخیر گروهک منافقین در داخل کشور و احتمال تکرار انجام حرکات مذبوحانه تروریستی در روزهای آتی، خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت با گسترش منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی و ایجاد حساسیت لازم و نیز توجیه عناصر گلوگاه ها، ایست و بازرسی ها و ایجاد تورهای شکار پنهان و آشکار به عنوان شناور و ثابت در مبادی ورود و خروج محورها و کلیه گلوگاه ها، تمام ترددها اعم از پیاده و سواره، به ویژه سرنشینان جوان خودروهای مسافری بین سنین 20 تا 25 سال را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار داده، در صورت برخورد با هر گونه فرد و یا حرکت مشکوک ضمن بررسی و احراز هویت، مراتب را به این اداره کل آگاهی نمایند. ضمناً 2 نفر از مهاجمین تحت تعقیب، 1 زن جوان و 1 مرد جوان با چهره تیره می باشد. و سلام. مدیر کل اطلاعات ناجا، پاسدار مهدی کلانتری.
0: وزارت کشور، شهربانی کشور، گزارش داخلی. جوان 25 ساله از اعضای مجاهدین با مصرف قرص سیانور فوت کرده بود. اول شهریور 1377.
1: وزارت کشور، نگارش داخلی، شهربانی کشور. احتراماً به استحضار می رساند مقارن ساعت 13:30 مورخه 1/6/77 حسب دستور ریاست محترم اداره، این جانب صدفان سیامکی در معیت سرکار ملندی به بیمارستان لقمان حکیم مراجعه، پس از تحقیق و بررسی مشخص کردید جوانی حدود 25 ساله از اعضای مجاهدین بود که ترور آقای لاجوردی توسط وی انجام گرفته بود، که در بازار دستگیر و به بیمارستان لقمان حکیم انتقال که در اتاق اورژانس است به علت مصرف قرص سیانوری فوت کرده بود. معهازا با عنایت به مراتب فوق به استحضار می رساند. سیامکی 1/6/77. ضمناً مشخصات شخص فوت کرده: قد حدوداً 170، متوسط، شلوار مشکی بدون ریش و سبیل. ضمناً از جسد مجاهد مذکور توسط اداره کل اطلاعات فیلم برداری شد.
0: وزارت کشور به ریاست اطلاعات و عملیات: احد دیگر همراهان لاجوردی را نیز مجروح می نماید و پس از آن با یک دستگاه موتورسیکلت که از قبل منتظر او بوده از محل متواری می گردد. یکی از مهاجمین سیاه چهره و یکی از آنان زن بوده است که تحت تعقیب می باشد. اول شهریور 1377.
3: ریاست محترم اطلاعات عملیات: احتراماً به استحضار می رساند در اجرای امریه صادره مبنی بر اعزام به موقعیت بازار تهران و بررسی ترور انجام شده، به محل مورد نظر اعزام تحقیقات لازم انجام و مشخص گردید طبق معمول آقای لاجوردی در صبح عازم حجره خیش به داخل بازار تهران بوده که در داخل مغازه دو نفر مهاجم به وی حمله که منجر به هلاکت آنان می گردد. مهاجمین پس از ترور اقدام به فرار نموده که به دلیل جلوگیری از تعقیب مردم در داخل محوطه مسجد امام اقدام به تیراندازی با سلاح کلاش به صورت هوایی می نمایند. احدی از آنان در حالی که دارای نارنجک دستی بوده داخل حجره طلافروشی شده و پس از مصرف یک عدد سیانور خود را تسلیح می نماید و احد دیگر همراهان آقای لاجوردی را نیز مجروح می نماید و پس از آن با یک دستگاه موتورسیکلت که از قبل منتظر او بوده از محل متواری می گردد. بنابر اطلاع کمیته، یک قبضه سلاح از مهاجمین به دست آمده که در اختیار عوامل اطلاعات ناتب نیروی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفته است. مراتب جهت صدور عوامل مقتضی به عرض می رسد. لطفی 1/6/77. یکی از مهاجمین سیاه چهره و یکی از آنان زن بوده است که تحت تعقیب می باشد. 1/6/77.
2: از معاونت عملیات اطلاعاتی به مدیر کل اطلاعات ناجا اول شهریور 77. آقای لاجوردی و آقای رئیسی دردم جان می سپارند. برادر وی به شدت از ناحیه سینه و شکم مجروح می گردد. یکی از آنها با تیراندازی هوایی سعی در عدم تعقیب مردم را داشته که آثار تیر بر سقف دیوارهای مسجد امام مشهود است. نفر دیگر داخل یک مغازه طلافروشی شده و سپس به زمین می افتد و سریعاً با خوردن قرص سیانور بیهوش می گردد. نفر دوم سپس با نفر سوم با موتور از صحنه متواری می شوند. تحقیقات محلی گویاست که زنی تیم ترور را همراهی می کرده است. طی چند مرحله کلیه موضع‌های خروجی تهران بزرگ مورد بازدید تیم‌های عملیاتی از جمله ترمینال‌ها و ایستگاه راه آهن تحت نظر قرار گرفت. عوامل عملیاتی در نقاطی از شهر مستقر می باشند.
1: از معاونت عملیات اطلاعاتی به مدیر کل اطلاعات ناجا. ساعت 13:15 مورخ 1/6/77 اطلاع حاصل شد در بازار تهران بین الحرمین ترور رخ داده است. لزوماً در اجرای امریه صادره بدوان در تیم تحقیقاتی به محل حادثه اعزام و در پیرو یک تیم عملیاتی به محل انتقال یکی از مهاجمین دستگیر شده به بیمارستان لقمان الدوله اعزام گردید که نتایج تحقیقات مشروحاً به نظر می رسد. حدود ساعت 12:25 آقای لاجوردی که به اتفاق برادرش و شخصی به نام رئیسی و یکی از کارگران در حجره خود واقع در آدرس مذکور بوده، دو نفر مهاجم مسلح به سلاح کمری، کلاش، نارنجک که به نظر می رسد از قبل وی را زیر نظر داشتند مورد تهاجم قرار داده. آقای لاجوردی و آقای رئیسی در دم جان می سپارند و برادر وی به شدت از ناحیه سینه و شکم مجروح می گردد. سپس مهاجمین به سمت پله های نوروزخان که از قبل موتور سواری در انتظار آنان بوده حرکت می کنند. یکی از آنها با تیراندازی هوایی سعی در عدم تعقیب مردم را داشته که آثار تیر بر سقف دیوارهای مسجد امام مشهود است و نفر دیگر داخل یک مغازه طلافروشی شده و سپس به زمین می افتد و سریعاً با خوردن قرص سیانور بیهوش و عوامل واجا وزارت اطلاعات نامبرده را به بیمارستان فوق منتقل ولی مداوا اثری نداشته. قرائن دیگر تحقیقات محلی گویاست که زنی تیم ترور را همراهی می کرده است. دو نفر از شاهدان عینی جهت بازسازی صحنه و شرح چهره های منافقین جهت چهره نگاری از طریق واجا انتقال داده شدند. در این فاصله طی چند مرحله کلیه موضع‌های خروجی تهران بزرگ مورد بازدید تیم‌های عملیاتی از جمله ترمینال‌ها، ایستگاه راه آهن تحت نظر قرار گرفت و عوامل عملیاتی در نقاطی از شهر مستقر می‌باشند.
0: از معاونت اطلاعات ناجا اداره کل اطلاعات به تیمسار فرماندهی نیروی انتظامی اول شهریور 77. دو نفر از عوامل مجاهدین در حالی که یک نفر آنان را از فاصله تقریباً 1 متری حمایت می نموده ضمن ورود به واحد صنفی حاج آقا لاجوردی رئیسی اسماعیلی از پرسنل دادستانی و رئیس دفتر سابق آیت الله موسوی اردبیلی و یک نفر به نام زین العابدین مسعودی افسر سپاه و از عناصر مخفی وزارت اطلاعات مأمور به خدمت در وزارت دفاع را هدف گلوله قرار دادند. یک نفر به نام اسقر دهقان فاضلی مدیر کل دفتر رئیس دیوان عالی و دستیار لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی را از ناحیه بینی مجروح کردند. شاگرد مغازه به نام عزیز جباری را نیز مصدوم نمودند. نام برده اخیر سرپایی مداوا شد. یکی از مجاهدین پس از خوردن قرص سیانور یک لیوان آب خواست ولی از اجابت خواسته او خودداری شد. 20 دقیقه بعد در بیمارستان لقمان الدوله در حال اغما هلاک شده است.
3: از معاونت اطلاعات ناجا به اداره کل اطلاعات به تیمسار فرماندهی محترم نیروی انتظامی ساعت 1240 مورخه 1/6/77 دو نفر از عوامل گروهک نفاق در حالی که یک نفر آنان دیگری را از فاصله تقریباً 1 متری حمایت می نموده ضمن ورود به واحد صنفی حاج آقا لاجوردی دادستان اسبق انقلاب اسلامی واقع در پاساژ جعفری بازار بزرگ تهران ایشان و برادر رئیسی اسماعیلی از پرسنل دادستانی و رئیس دفتر سابق آیت الله موسوی اردبیلی و یک نفر به نام زین العابدین مسعودی، افسر سپاه و از عناصر مخفی وزارت اطلاعات، مأمور به خدمت در وزارت دفاع را هدف گلوله قرار داده و به شهادت رسانده. یک نفر به نام اصغر دهقان فاضلی، مدیر کل دفتر رئیس دیوان عالی و دستیار لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی را از ناحیه بینی مجروح و شاگرد مغازه به نام عزیز جباری را نیز مصدوم نموده، نامبرده اخیر سرپایی مداوا شد و قصد فرار داشتند که یک نفر آنان با حضور مأمورین در حالی که ضمن تهدید صاحب یک باب مغازه ساعت فروشی واقع در پاساژ قیصریه محل مخفی شده بود دستگیر و از وی یک قبضه سلاح کلاشینکوف با دو تیغ خشاب، 34 تیر فشنگ، یک قبضه سلاح کمری برتا با صدا خفه کن و 43 تیر فشنگ مربوطه، دو قبضه نارنجک جنگی، یک نقشه و یک دستگاه قطب نما، یک عدد ساک مسافرتی مشکی رنگ، مبلغ 1,380,000 ریال وچه نقد، یک بسته مشکوک که تحویل واحد خونساسازی گردیده کشف و به پاسگاه محل منتقل. در بازرسی بدنی از وی یک عدد قرص سیانور و یک عدد لفاف قرص که در پشت پیراهن خود مخفی نموده بود کشف. در این حین از مأمورین آب خواسته که با توجه نتیجه تحقیقات مقدماتی و پی بردن به اینکه در مغازه ساعت فروشی نیز یک لیوان آب خورده و سپس خود را تسلیم کرده و با عنایت به کشف لفاف قرص سیانور از وی از اجابت خواسته او خودداری. در این حین که حدود 20 دقیقه از زمان دستگیری گذشته آثار تأثیر سیانور در او مشاهده، بلافاصله توسط عوامل اطلاعاتی به بیمارستان لقمان الدوله منتقل، لیکن اقدامات پزشکی مؤثر واقع نگردیده و در حال اغما و هلاک شده است. مشخصات مجاهد مذکور برابر یک قطعه کارت پایان خدمت مکشوفه از وی عبارت است از رضا اکبری دهبالایی فرزند سهراب، شماره شناسنامه 1200، صادره از ایلام، متولد 1355، سرباز لشکر 88 زرهی، تاریخ خاتمه خدمت 15 مهر 76. ملاحظات: 1. در جستجوی بعدی از محل حادثه 7 عدد پوکه کلاشینکوف و 2 عدد پوکه برتا کشف گردیده. 2. دستورات هوشیاری و تقویت گلوگاه ها به نواحی 28 گانه ناحیه از طریق معاونت اطلاعات ناجا صادر گردیده است. 3. عوامل اطلاعات ناجا بلافاصله در خروجی های تهران، ترمینال ها و راه آهن مستقر گردیدند. 4. برابر آخرین خبر واصله، شخص ناشناسی ضمن تماس تلفنی با مرکز پیام آگاهی تهران بزرگ، مجاهد مذکور و یا همدست وی را سید محمد کاظمی نژاد معرفی نموده. مراتب تحت پیگیری است. 5. کلیه لوازم مکشوفه از مجاهد یاد شده تحویل عوامل واجا وزارت اطلاعات گردیده است. جانشین معاونت اطلاعات ناجا مسعود صدرالاسلام.
2: از ناحیه انتظامی تهران بزرگ، معاونت اطلاعات، به دفتر معاونت اطلاعات ناجا، اول شهریور 77. سه نفر جنابان اسدالله لاجوردی، دادستان اسبق انقلاب اسلامی، و اصغر رئیسی اسماعیلی، مسئول یکی از بندهای زندان اوین، و زین العابدین مسعودی هدف ترور قرار گرفتند. اصغر دهقان ریاست دفتر آیت الله گیلانی از ناحیه بینی و سه نفر دیگر به طور سطحی مجروح و به بیمارستان منتقل گردیدند.

از ناحیه انتظامی ایلام معاونت اطلاعات به معاونت اطلاعات ناجا اداره کل اطلاعات دوم شهریور 77 کارت پایان خدمت یاد شده که تصویر آن ارسال شد جعلی بوده و نام برده تا کنون خدمت سربازی را انجام نداده و به خدمت نیز اعزام نشده است. مشخصات کامل سجلی مشارالیه علی اکبر اکبری دهبالایی، نام پدر سهراب، در 23/1/75 به منظور جابجایی سیاه چادر پدرش و در معیت وی به منطقه مهران نقطه مرزی میمک مراجعه و همان روز از مرز خارج و به مجاهدین می پیوندد. خانواده وی از نظر سیاسی مسئله دار بوده. شخص یاد شده در اوایل انقلاب توسط اداره اطلاعات استان ایلام دستگیر و نسبت به انقلاب بدبین بوده است.

0: قتل سبعانه پدر مجاهد سهراب اکبری در ایلام. عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رژیم آخوندی در روز 17 فروردین 78 آقای سهراب اکبری پدر علی اکبر اکبری قهرمان ملی را در یک اقدام انتقام جویانه به طرز فجیعی به قتل رساندند. علی اکبر اکبری 20 ساله روز اول شهریور 1377 به دنبال مجازات لاجوردی سرجلاد اوین دستگیر شد و روز 4 شهریور زیر شکنجه های وحشیانه عوامل وزارت اطلاعات به شهادت رسید. آقای اکبری 61 ساله که در ایلام به کشاورزی مشغول بود به طور مستمر مورد اذیت و آزار ماموران وزارت اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران قرار داشت و علاوه بر بازجویی های مکرر بارها از جانب آنان تهدید به مرگ شده بود. در روز قبل از این جنایت وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات او را مورد بازجویی قرار داده بودند. روز 17 فروردین ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حالی که آقای اکبری در یک زمین کشاورزی مشغول کار بود او را مورد حمله قرار داده و در زیر تراکتور له کردند. خبر این جنایت سبعانه رژیم به سرعت در سطح شهر ایلام پخش شد و خشم و نفرت مردم را برانگیخت. به رغم اعمال فشار مقام‌های محلی برای جلوگیری از برگزاری مجلس ترحیم، بسیاری از مردم به خانه وی رفته و شهادت او را به بازماندگانش تسلیت گفتند.
1: قتل فجیع سهراب اکبری 61 ساله توسط رژیم ملایان را محکوم کنید.
2: در برابر روح پرفتوح پدر مجاهد سهراب اکبری و قهرمان ملی علی اکبر اکبری سوگند یاد می‌کنیم که رژیم آخوندی دیر یا زود به سزای جنایتش خواهد رسید. عاملان سفله و آمران شقاوت پیشه این جنایت زبونانه و پلید نیز بدانند که از دست عقوبت و از چنگ عدالت گریزی نخواهند یافت. از پیام رهبر مقاومت در شهادت سهراب اکبری.
3: سلسله عملیات بزرگ سهراب در ایلام، در هم کوبیدن اداره کل اطلاعات استان ایلام و مقر فرماندهی سپاه پاسداران و مقر بسیج ضد مردمی با خمپاره های 82 میلیمتری، درگیری گسترده واحدهای عملیاتی با بسیجیان و پاسداران در شهر ایلام.

سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی در آخرین روز مرداد ماه با برنامه روی خط ایران همراه شما هستیم تا به مسائل مرتبط با میهنمون ایران بپردازیم و موضوعات مطرح شده این روزها رو به بحث و بررسی بذاریم و این عناوین برنامه امروزه. بحران‌های درونی رژیم چه سمت و سویی داره؟ در گفتگو با آقای خسرو شکرلهی و رخدادهای مهم روز اول شهریور ماه در تاریخ مبارزاتی مردم ایران در بخش صدای شما. حقوق معلمان و اختلاف فاحش اون با نیازهای حداقل معیشت. نگاهی به فعالیت‌های هواداران مقاومت ایران در اروپا و آمریکا در گفتگو با مهندس محمد علی مهرابی و آقای امیر برجخانی. و همچنین گزارشی داریم که در اون به بررسی شرایط معیشت، شغلی و آینده پرستاران زحمتکش میهنمون می‌پردازیم. اینها عناوین بخش‌های مختلف برنامه روی خط ایران است. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.

0: نخست سرخط مهمترین خبرها. ترامپ با اعلام محاصره و تحریم‌های جدید در پاسخ به خبرنگاران گفت اقدام نظامی علیه رژیم ایران منتفی نیست. سرپرست وزارت دفاع رژیم گفت سامانه‌های جدید آفندی و پدافندی در شرایط جنگی وارد میدان شدند. رویترز نوشت آمریکا و ایران در آستانه تحریم‌های جدید به تبادل مواضع تند و خصمانه ادامه می‌دهند. و در ادامه بحران‌های منطقه نیویورک تایمز خبری منتشر کرد و نوشت که ترکیه خواهان دستگیری نتانیاهو شد و گفت اسرائیل فعالین کاروان قایق‌ها را مورد سوء رفتار قرار داده. در ادامه بحران‌های درونی رژیم تائب سرکرده جدید بسیج هم گفت ما قدرت موشکی را می‌خواهیم، اما قدرت موشکی باید پشتوانه‌ای به نام حفظ وحدت و انسجام ملی داشته باشد. صفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان هم گفت اگر هر مسیری جز یادداشت تفاهم طی شود خسارت زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. صفرقندی با حمله به صدا و سیمای رژیم هم گفت خدا نیامرزد کسی را که در رسانه ملی علیه افراد حرف زد و بگم بگم راه انداخت. در جنگ باندی سرکرده سپاه پاسداران هم برای جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم پیام تقدیر و تشکر ارسال کرد. و اما خبرهای گرانی بنزین و وحشت رژیم از پیامدهای اون. مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیم قطعی در مورد نحوه اجرای قیمت‌های جدید بنزین اتخاذ نشده است. در همین حال بحران کمبود بنزین و زمینی‌سازی برای گرون کردن اون منجر به تشکیل صف‌های طولانی و فشارهای طاقت فرسا بر مردم شده. زفریان معاون مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجا هم ادعای کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری بنزین رو کذب خونده و گفته که اعداد مطرح شده پیرامون کسری تولید و مصرف بنزین از دقت لازم برخوردار نیست و کشور در این خصوص در وضعیت بحرانی قرار نداره. به حال این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه برنامه آقای کامیار فرخودی با ما در تماس هست تا با بررسی آخرین اخبار مرتبط با تنگه هرمز گزارشی از آخرین تحولات منطقه ارائه کنه. آقای فرخوندی سلام به شما، بفرمایید لطفا.
1: با سلام به شما و بینندگان سیمای آزادی. بله، تنگه هرمز یکی از تیترین آبراهای جهانه که بیش از یک پنجم نفت خام جهان از اون عبور میکنه و این روزا به کانون توجهات بین المللی و منطقه‌ای تبدیل شده. بر اساس گزارش تازه مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی 7 روز گذشته با افزایش 27% مواجه شده. در این مدت 103 کشتی وارد تنگه شدند و 89 کشتی هم از اون خارج شدند. با این حال کارشناسا میگن این حجم تردد فقط 20% از میزان عبور کشتی‌ها پیش از شروع درگیری‌های اخیر در منطقه است. تهدیدهای امنیتی، حملات به کشتی‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان باعث شده خیلی از شرکت‌های کشتیرانی مسیرهای جایگزین رو ترجیح بدن و با احتیاط بیشتر عمل کنن. اما از ناتو بگم براتون که در واکنش به این وضعیت ناتو گزینه‌های مختلفی رو درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بررسی کرده. سخنگوی فرمانده ارشد ناتو اعلام کرده که اوایل این هفته کنفرانس ویدیویی برای تسهیل مشارکت‌های احتمالی در حمایت از آزادی ناوبری تشکیل شده. اگرچه این مأموریت ناتو نیست، اما این سازمان نقش تسهیل کننده داره. همچنین فرانسه و انگلستان تلاش‌هایی رو برای ایجاد ائتلافی متشکل از 12 کشور به منظور تضمین عبور ایمن از این تنگه رو آغاز کردند. اما از آن سوی آب‌های آتلانتیک آمریکا هم تلاشاش رو ادامه داده. وزیر انرژی آمریکا کریس رایت اعلام کرده که ارتش آمریکا به انتقال بیش از 15 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز کمک کرده و میانگین 7 روزه خروج نفت از این تنگه بیش از 8 میلیون بشکه در روزه. به کاخ سفید بریم. دونالد ترامپ هم با تاکید بر جنگ اقتصادی علیه رژیم ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره و گزینه‌های نظامی این کشور محدود نیستند. رژیم هم در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا این اقدامات رو فراتر از اقتصادی و تلاشی برای تحمیل حاکمیت فراسرزمینی واشنگتن دونسته و تاکید کرده که پاسخش به هر گونه اقدام جدید آمریکا ویرانگر خواهد بود. در بحبوی این تنش‌ها موضوع حیاتی تأمین انرژی جهان و نوسانات احتمالی در قیمت نفت خام همچنان مورد توجه جدیه. وضعیت کنونی در سرحد هرمز نشون دهنده صحنه پیچیده‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک، حضور نظامی و تنش‌های اقتصادیه که مجموع این شرایط بر ثبات منطقه و بازار جهانی انرژی تأثیر گذار هستند. این بود گزارش کوتاهی از وقایع و اخبار مرتبط با تنگه هرمز. با تشکر از شما.
0: تشکر از شما آقای فرخوندی و از گزارش مفصلی که پیرامون وضعیت منطقه برامون دادید. خب برمیگردیم حالا به داخل رژیم و نگاه میندازیم به وضعیت درگیری‌های بین باندهای رژیم، چون شکاف میان باندهای حکومتی بنا به اعتراف رسانه‌های حکومتی داره به یک نقطه بی سابقه میرسه. مثلا رسانه رویداد 24 وابسته به باندهای حکومتی در روز 28 مرداد صراحتاً نوشت که جریانات درگیر به نقطه‌ای رسیدن که دیگر تحمل یکدیگر را ندارند و اینطور پیش‌بینی کرد که نبرد بین باندهای حکومتی تندتر و خشنتر خواهد شد. آنها به روی یکدیگر چنگ خواهند کشید، افشاگری خواهند کرد و پرونده های رو نشده را رو خواهند کرد. کیهان خامنه‌ای هم با حمله شدید به ادعاهای پزشکیان در مورد دستاوردهای تفاهم‌نامه نوشت از تقریبا هیچ، یعنی در برجام رسیدیم به کاملا هیچ تفاهم‌نامه اسلام آباد. در مقابل حرف کیهان هم روزنامه جمهوری خطاب به باند رقیب گفته که اگر آمریکا محاصره دریایی کرده، شما هم دولت پزشکیان را محاصره زمینی کرده اید و لبه دیگر قیچی دشمن شده اید. حالا تو گفتگوی این بخش از برنامه میخوایم ابعاد این نزاع درونی رو با میهمان برنامه‌مون آقای خسرو شکرالهی بررسی بکنیم. سلام میکنم به شما آقای شکرالهی، خیلی خوش آمدید.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: باشه خدا، طرفین اصلی این جنگ در واقع چه کسانی هستن؟ تو این جنگ باندی دو طرفش چه کسانی هستن؟
2: بله، اصلی ترین قطبندی که میشه در این بین تشخیص داد و خیلی هم فکر کنم واضحه و این روزها خیلی این قطبندی در صحنه سیاسی به روی صحنه اومده و خیلی روشنه، یک طرف این جناح پایدارچی ها هستن که خودشون رو منتسب به مشتبه میکنن، مشتبه خامنه‌ای میکنن و سیاستشون هم ادامه این جنگ هست، و از اون طرف جناحی که رسانه های خودشون هم دارن، مثلا قدس و اون رجان نیوز، اینها اصلی ترین ارگان های رسانه ایشون هست، به اضافه این تجمعات خیابانی و این نمایشات خیابانی شبانه ای که رژیم رو انداخته از یک طرف، و از طرف دیگه هم اون باند قالیباف، پزشکیان، عراقچی، همین شورای عالی امنیت ملی رژیم، شوام قرار داره که اینها دنبال به اصطلاح تفاهم نامه و مذاکره هستند و این چیزی، این هم چیزای خودشون دارن مشرق رسانه‌ای که میکنن، و بعدش هم حتی این وسط گفته بودن که یک سری از همین گرده همایی ها و نمایشات شبانه رژیم هم تحت کنترل اینها هست و اینها دارن اضافه میکنن. خیلی روه این جمله‌ای که شما از کیهان نقل کردید، من فکر کنم به بهترین وجهی عمق این رویارویی رو و این جناح بندی درون رژیم رو برتر این مسئله روشن میکنه. همون جمله‌ای که شما گفتید، گفته بود که اشاره کرده بود به برجام روحانی و اینکه همون موقع یکی از وزرای روحانی، فکر کنم رئیس بانک مرکزیش، گفته بود که از این برجام چه سودی حاصل، گفته بود تقریبا هیچ به دست آورده بود. حالا کیهان نوشته بود که از تقریبا هیچ برجام رسیدیم به کاملا هیچ تفاهم نامه اسلام آباد.
0: یعنی اینو بدتر از اون میبینه؟
2: کاملا فکر میکنم این نشون میده که اصلا اصل دعوا و عمق دعوا بر سر چه راه، چه بنبستی است که در درون رژیم است.
0: بله، حالا به نظر شما این دور از رویاروی باندها چه ویژگی های متفاوتی داره به نسبت گذشته؟
2: بله، از نظر محتوا و کیفیت و عمق شکافی که در بین باندهای رژیم ایجاد شده، من میخوام عرض کنم که بی سابقه است. این بی سابقه است. ما با یک وضعیت بی سابقه از رویارویی و جنگ گورکا در درون رژیم آخوندی مواجه هستیم. چرا این رو عرض میکنم؟ سه دلیل براش عرض میکنم. یک، به دلیل همین مسئله‌ای که در سال قبل از من پرسید و من خدمتتون عرض کردم، بر سر دوراهی هستند که دوراهی مرگ و زندگی، جنگ یا تفاهم. باند منتسب به مجتبی خامنه‌ای، و من اجازه بدید بگم که حتی خود مجتبی خامنه‌ای در این خط و در این استراتژی میخوان پیش برن که تداوم جنگ، و این جنگ رو تنها راه مقابله با قیام میدونن. چرا میگم مجتبی در این خط حرکت میکنه؟ به چند دلیل مشخص. یکی که اصلا علنن گفت من نظر دیگری داشتم در مورد تفاهم.
3: علل اصول.
2: بله علل اصول. بله علل اصول نظر دیگری داشتم. این جمله علل اصول نظر دیگری داشتم. بعدش بلافاصله بعد از این علل اصول و اینها، پیام پیغامی که داده بود برای همون جنازه گردانی پدر به هلاکت رسیدش، گفته بود که انتقام انتقام، و روی این انتقام انتقام هی گفتن و مطرح کردن نشون میده که چه خطی میخواد بره. و بعد از همین انتصابایی که اخیراً کرده، شما ببینید کسی مثل پاسدار ذوالقدر رو که در جنایت پروندهش خیلی روشن بود، این رو کنار میگذاره فقط و فقط برای اینکه در اون شعام، شورای عالی امنیت ملی رژیم، رأی داده بود به مذاکره و تفاهم برخلاف اون علل اصول مجتبی. و بعدش یک فاکت دیگه هم عرض میکنم، این که گفته بود که در این یک سایت خامنه‌ای یک چیزی تحت عنوان روزنامه ایران هم چیزی منتشر میکنه، تو اون یه جایی نوشته بود که این دیگه نظرات مستقیم خود بیت است، گفته بود که از این ادامه سیاست جنگ تحت عنوان استراتژی کلان، استراتژی جنگ، که میگه باید بر همه امور ما این کلان استراتژی جنگ حاکم باشه. پس بنابراین داشتم عرض میکردم که این رویاروی از چه نظر من عرض میکنم که بی سابقه است. یکی به دلیل همین بنبست. دلیل دوم، دلیل دومش هست این که خامنه‌ای، هلاکت خامنه‌ای، ببینید دیگه اون کسی مثل خامنه‌ای که بتونه مهار بزنه این جنگ بانتهای درون رژیم رو در این وضعیت بحرانی که گفتم بین این دو راهی جنگ یا تفاهم، بتونه مهار بزنه این بحران رو و هدایت بکنه به یک سمتی که در منافع که کل رژیم بتونن باش در اون مسیر حرکت بکنن، وجود نداره. و میبینیم که رویارویی وقتی که یک همچین چیزی نیست، یک عده خودشون رو منتسب به مجتبی میکنن و عده دیگر هم و گروه دیگر هم خیر، گویا که یک رویارویی هست. و نکته سوم، اجازه بدید روش یک تاکید ویژه بکنم. ببینید از شروع حاکمیت آخوندی در کشورمون و دزدیدن انقلاب ضد سلطنتی، همیشه این جناح بندی ها و این جنگ باندی در درون رژیم بوده. ویژگی که همیشه رژیم از این جنگ باندی استفاده می کرده و بعضی وقتا پیش از اون چیزی که واقعیت بوده درش می دمیده، به این دلیل بود که توهم استحاله و میان روی در درون رژیم رو برای طرف صاحبهای خارجیش دامن بزنه و نشون بده که گویا در این بازار جنگ باندها یک باند میتونه اصلاح طلب باشه و دنبال اصلاح و کنار آمدن با غرب باشه و باند دیگر نه، و اینطوری دست سیاست مماشات رو پر کنه. تا کنون از این استفاده میکنه. الان ولی آن سبو بشکست، آن پیمان ریخت. الان این نمودهایی که از این جنگ باندی داره میبینیم، به هیچ وجه چنین مانورهای که دیگه با شرایط رژیم نمیخونه رو شامل نمیشه. آن چیزی که ما داریم میبینیم نمود خلص یک واقعیت عظیم تکامل اجتماعی است، و اون هم بروز و شدتیابی تضاد بین مردم به جان آمده و حاکمیت آخوندیه که اینچنین در درون حاکمیت آخوندی داره میریزه. حتی جنگ و اون بنبستی هم که سر جنگ و تفاهم دارن، اون هم زیر مجموعه از این تضاد هست. بنابراین دیگه این ویژگی بارز و بی سابقه ای که گفتم اینه که دیگه این جنگ باندی واقعا اون چیزی هست که تو صحنه سیاسی هست و هیچ باری از مانور سیاسی، هیچ باری از دامن زدن به توهم که گویا این نظام دو باند داره و گویا اگر ول کنیم میتونه یک باندی بر باند دیگه چیر بشه، این رو نداره، بلکه خلاص بیانگر تضاد بین مردمی است که از ویژگی های دوران قیام است.
0: بله، حالا شما اشاره کردید که در واقع این تضادی که بین دوتا باند هست نشانگر اون نزاع بزرگتر یا اون جنگ بزرگتری هست که بین مردم و حکومت هست که اون به یک مدارهایی رسیده که محصول شده این اختلاف ها. و نکته هم که قابل ملاحظه است اینه که تو همین اختلاف هاشون اینا روزانه دائما به همدیگه همین موضوع رو هشدار میدن، میگن که مثلا خطر وقوع قیام هست، حالا تحت عنوان اغتشاش یا نمیدونم خیابان، چیزه اینجوری هم ازش یاد میکنن. اینم توی این جنگ باندی خیلی بهش زیاد اشاره میشه. به طور خاص با توجه به این که در پایان مهلت 60 روزه هم هستیم و اون تفاهم ها هم همشون بلا تکلیف مونده، به نظر شما این هشدارهایی که به هم دیگه میدن در زمینه خطر اعتراضات مردمی این چقدر جدی هست و چه چشم اندازی در برابر رژیم قرار میگیره؟
2: خیلی جدیه، خیلی جدیه ساله جان. ببینید، من فکر میکنم هیچ بار تبلیغاتی در این هشدارهایی که میدن وجود نداره، هیچ بار تبلیغاتی وجود نداره، کاملا جدیه. به دو دلیل همه عرض میکنم. یک، همه باندها درش متفق القولن، یعنی همه باندها علی رغم همه نزاعاشون و درگیریشون در این هشدار نسبت به انفجاری بودن شرایط جامعه و ابراز وحشت از قیام در چشمانداز که سالیان دارن ازش فرار میکنن مشترکن. ببینید، همین حرفای قالیباف در اون نشستی که در عراق داشت فکر کنم یکی از نمونه های اینه. وقتی که اون میاد میگه که اگر ما مسئله گرسنگی مردم، شما دقت بکنید، بحث شرایط وخیم معیشتی نیست، میگه گرسنگی مردم،
0: یعنی حداقل
2: اگر ما نتونیم به گرسنگی مردم پاسخ بدیم تداوم نخواهیم داشت، دوام نخواهیم آورد. ببینید، این یک مسئله است. پس بنابراین وقتی همه جناها روی این متفق القولند که شرایط این چنین انفجاریه، با گرسنگی روبرو هستن و از اون طرف با خطر دوام آوردن که قالیباف گفته، پس بنابراین هیچ باری از چیز نداره و کاملا جدیه. شما پرسید آیه کاملا جدیه.
0: بله.
2: مسئله دوم، همه حرفایی هم که میزنن علی رغم همه کوچک نمایی و چیزی که میکنن مبتنی است با آمار و ارقام واقعی. دارن میگن که در مواد غذایی از تورم 130-140% دارن اسم میبرن، دارن حقایق واقعی رو که ازش فرار میکنن اعتراف میکنن. پس بنابراین وقتی با این دو مؤلفه روبرو هستین خیلی روشن هست. یک جناح اکنون میبینه که در این وضعیت بقایت انفجاری ابزار سرکوبش دیگه جواب نداره و دیگه نمیتونه اون کار رو، اون هدفی که از سرکوب دنبال میکرد، یعنی جلو صد بستن در مقابل قیام رو پیش ببره، پس باید به جنگ رو بیارم، پس باید این جنگ رو تداوم بدم، چون که تا موقعی که جنگ و بمباران باشه قیامی متصور نخواهد بود. این حساب رو میکنه. جناح دیگه میگه که این وضعیت اضطراری اقتصادی که داریم باش درگیر هستیم این قابل دوام نیست و ما دیگه این رو امروز در بنزین، در این بحران بنزین میبینیم که رژیم نمیتونه این وضعیت اضطراری اقتصادی رو تداوم ببخشه. پس بنابراین ببینید، از یک طرف با بحرانی در روبرو است به لحاظ جنگ که نمیتونه این هم تداوم، این شرایط نه جنگ و نه صلح رو نمیتونه تداوم بده. چرا؟ چون که به موی بنده هر حرکتی از جانب رژیم میتونه دوباره یک جنگ شدیدتر رو دامن بزنه و تداوم این وضعیت بقایت برای رژیم مشکل و نامتصوره. از یک طرف ادامه این وضعیت اضطراری اقتصادی برای مردم هم نمیتونه تداوم ببخشه. بنابراین این همون بنبستیه که رژیم آخوندی درش گرفتاره و داره نزدیک میشه به اون کابوس هولناکی که الان سالهاست با این بحران آفرینی ها تلاش میکنن ازش فرار بکنن و باش روبرو نشن، یعنی قیام مردم ایران.
0: بله، نکته که توی صحبت شما قابل ملاحظه بود اینه که این دفعه رژیم زمان بی نهایت نداره، چون یعنی زمانی که میره جلو به یکی از این دوتا پایان نزدیک میشه، یا میرسه به قول شما به اون نقطه که دیگه قابل تداوم نیست شرایط اقتصادی برای مردم، یا اون که بخواد به قول شما برسه به یک نقطه جنگ و اینا که اونم باز دوباره یه نوع دیگه رژیم رو توی بنبستی قرار میده.
2: دقیقاً.
0: خیلی ممنونم از شما آقای شکرلهی، از سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید پیرامون وضعیت امروز رژیم. از وقتی که گذاشتم برای این برنامه از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خب بینندگان عزیز، میپردازیم به بخش صدای شما که در واقع به تماس هموطنانم از داخل میهن اختصاص داره. در ابتدای برنامه اشاره کردیم که از اونجایی که در آستانه شهریور ماه هستیم و روز اول شهریور ماه هم روزی هستش که مناسبت‌های تاریخی زیادی رو در خودش جا داده، از یک طرف در سال 1350 ساواک شاه خائن با حمله و هجوم به خانه‌های تیمی مجاهدین دستگیری‌هایی رو آغاز کرد و بعد هم گفت مجاهدین تموم شدن، اما البته خب گذر ایام نشون داد که این رژیم شاه بود که تموم شد و به زباله‌دان تاریخ رفت و مجاهدین همچنان در صحنه سیاسی ایران حضور دارن. از طرف دیگه اول شهریور همچنین سال روز به درک واصل شدن لاجوردی جنایتکار هم هست به دست قهرمان ملی مجاهد خلق علی اکبر اکبری. هموطنانمون که با ما در این روزها تماس داشتن به این وقایع توی صحبتشون پرداختن که در این بخش از برنامه صحبت‌های عرفان از ایلام و مهران از اصفهان آماده پخش هست که ضمن سلام به این دوستان عزیز صحبتشون رو بشنوید.
3: سلام و درود به مجری محترم تیم آزادی و همه بینندگان عزیز. من مهران هستم از اصفهان. قبل از هر چیزی می‌خواستم اعدام جوان 20 ساله اصفهانی قائم حسینی با اصلیت افغانی را در پرونده که موسوم به پرونده میدان علی خانی هست که چهار مضر رژیم در جریان قیام به هلاکت رسیدن را محکوم کنم. به اون سمت اول شهریور به دو یادمان مهم در تاریخ مجاهدین خلق اشاره کنم. اول شهریور 1350 روزی است که مضران ساواک شاه با یورش به تشکیلات مجاهدین نخستین گروه از اعضای مرکزیت و کادر سازمان را دستگیر کردند که فصل خونین و پر افتخار را در تاریخ مقاومت مجاهدین رقم زد. بعدش مورد شاه فکر کردن که کار مجاهدین را تموم کردن، ولی 7 سال بعد جوشش همان خونها و استادگی ها در زندان منجبه جرقه قیام را سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی شد و 27 سال بعد اول شهریور 1377 هم قهرمان ملی علی اکبر اکبری جوانی 20 ساله از مردم ایران لاجوردی جلاد قصاب اوین را به هلاکت رسوند. و امروز هم در حالی که مردم زیر بار گرانی و تورم هزینه‌های حمل و نقل و افزایش قیمت کالاهای ضروری هستند، در جایگاه بنزین هم صف طولانی مشکلات کارت صف و کیفیت نامناسب بنزین زندگی روزمره مردم را دشوارتر کرده است و رژیم میخواد که به بهانه مختلف بنزین را هم گران کنه. مشکلات خدمات شهری هم فشار مضاعفی به مردم وارد کرده. این مشکلات جدا از هم نیستند، بلکه نتیجه سالهای قتل و جنایت جنگ افروزی دزدی‌های بانهای این رژیم هست. پس قد انچاره همه مشکلات در سرنگونی این رژیم به دست مردم و کانونهای شورشی و مردم هست. شما که در شعاراتون میگید مرگ بر ضد ولایت فقیه، این شعار ضد مردمیه. این اتفاق پذیری ندارید. یه اشتباه رو که انجام دادید دیگه که آخر عمر این اشتباه رو تکرار میکنید. تشکر میکنم از سیمای آزاد.
4: با سلام خداره یاد کنم از مجاهد پرباز قهرمان ملی علی اکبر اکبری، از ایلام که لاجوردی جلاد و به سزای جنایتش رسند و خلقی را شادمان کرد. ما کانلهای شورشی راش رو ادامه میدیم. ما توی کشوری زندگی میکنیم که جز ثروتمندترین کشورها به لحاظ نفت و گاز و منابع طبیعیه. اینقدر دزدی و اختلاس میکنن، حالا مجبور میشن نون را گران کنن و یارانه را حذف کنن. 4000 میلیارد تومان از توی سفره‌های مردم برمیدارن و خرج راهپیمایی عرضه میکنن. پولهایی که گرسنگان بیش از هر کسی دیگه به اون نیاز داره. ما فقر و بدبختی رو یعنی با تمام وجودمون داریم حس میکنیم. چرا کار نیست؟ گرانی گلوی مردم رو به ته خط رسونده دیگه. این ارتش و گرسنگان هر روز و هر روز داره بیشتر میشه. همین چند روز پیش کارگر زحمتکش به خاطر نداشتن هزینه زندگی خودکشی میکنه. اما من فکر میکنم این دست درازی به صفحه مردم بی‌پاسخ نمیمونه. باعث قیامی مثل قیام بنزین در سال 98 میشه. این هفته شاهد برگزاری تجمعات پرستارای زحمتکش شیراز و بسا و زنجان و عراق و اسلام آباد و خیلی شهرهای دیگه. انشاءالله شروع قیامی باشه برای سرنگونی ملاهای جنایتکار. با درود به شما و تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتیم.
0: اشرفشان ها در روزهای اخیر در بعضی از شهرهای آلمان اکسیون‌های مختلفی رو برگزار کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای مهندس محمد علی مهرابی تا این فعالیت‌ها رو کمی بررسی بکنیم. سلام می‌کنم به شما آقای مهرابی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی.

0: و درود میفرستم به قهرمانانی همچون علی اکبر اکبری و همه آنهایی که با خون خودشون این نهال قدرتمند انقلاب رو آبیاری کردن. در خدمتتونم.
1: درود بر شما آقای مهرابی. اگر میشه برام کمی توضیح بدید که موضوع این آکسیون هایی که در شهرهای مختلف آلمان برگزار شد چه بود و به چه مناسبتی این تجمعات برگزار شد؟
0: بله، عرض به حضورتون، در روزها و هفته اخیر اشرف نشانها در شهرهای مختلف آلمان از جمله مونیخ و برلین آکسیون ها تجمعات مختلفی برقرار کردن و موضوع این فعالیت ها هم روشن بود: اعتراض به اعدام های کنونی در ایران، اعتراض به سرکوب مردم و در کنار آن دادخواهی برای هزاران زندانی سیاسی که در سال 1367 اعدام شدند. امکان در بعضی ها بپرسن چرا این همه اکسیون، چرا مرتب به خیابون میاییم و پلاکارد عکس و شعار به خودمون میبریم؟ آیا بعد چند ساعت این تجمعات واقعا چیزی تغییر میکنه؟ بله، یعنی این واقعیتی که ما فقط برای چند ساعت ایستادن تو خیابون نیستیم، به خیابون میاییم که صدای مردم ایران رو به گوش دیگران برسونیم، هم به گوش مردم کشورهای محل زندگیمون و هم به گوش سیاستمداران که ما در اونجا زندگی میکنیم، به گوش رسانه ها و نهادهای حقوق بشری. و یکی از موضوعات مهمی که ما در این اکسیون ها داریم دادخواهی برای قتل عام زندانی های سیاسی سال 67 که سالگردش هم هست، که به خاطر دارید هزاران زندانی دردمند در اون سال در واقع بی دادگاه های محکوم به اعدام شدند و خانواده هایشون هنوز سال هاست که در جستجوی حقیقت و عدالت هستن. یعنی برای ما گذشت زمان به معنای فراموش کردن این جنایت نیست، اتفاقا برعکس، هرچی زمان میگذره وظیفه ما برای زنده نگه داشتن یاد این شهدا و پیگیری دادخواهی اونها بیشتر میشه و در کنار این موضوع تاریخی ما با واقعیت روبرو هستیم که نمیتونیم به اون بی‌تفاوت باشیم. اعدام ها همچنان ادامه داره، یعنی ماشین کشتار این جنایتکارا با تمام این تفاصیلی که با تمام تضادهایی که دارن یک چیزی برقراره و اون این ماشین کشتار این هاست. یعنی انسان ها به دلیل فعالیت سیاسیشون، اعتراض یا مخالفت با حکومت در معرض زندان و اعدام قرار میگیرن. اینا چیزایی هست که ما رو میکشونه واقعا به خیابون و وظیفمون هست و این کار مطمئنن نتیجه هم داره و از هموطنانمون میخوایم که واقعا گوش به زنگ باشن که ما فراخوان میدیم حتما به ما بپیوندن. بله، در خدمتم.
1: شما هم صحبت خودتون بود، هم تو تصاویر میشد مشاهده کرد که خیلی از فعالیت ها متمرکز است روی هم موضوع نه به اعدام یا توقف اعدام ها و همچنین تصاویر زیادی از اعدام شدگان 67 رو توی خیلی این از این آکسیون ها گذاشته بودید و نشون میدادید به دنیا. به نظر شما طرح این مطالبه های تاریخی و حقوق بشری در کنار اعتراض به اعدام های کنونی چه پیامی و مشخصا هم به رژیم ایران و هم به مجامع بین المللی ارسال میکنه؟
0: برید، پیام اصلی ما اینه که مسئله فقط اعدام های امروز نیست، مسئله چرخه طولانی از سرکوب، اعدام و بی پاسخ موندن جنایت هاست. یعنی وقتی جنایت های گذشته فراموشن، عاملان اونها هیچ پاسخگویی نداشته باشن، زمینه برای ادامه همون روش ها در امروز هم فراهم میشه. پس وقتی ما دادخواهی برای قتل عام 67 رو در کنار اعتراض به ادامه های امروز مطرح میکنیم، در واقع میگیم که این دو موضوع اصلا جدا نیستن. ما میخواییم این چرخه شکسته شه، چرخه‌ای که تو اون حکومت میتونه مخالفانش رو همینجوری سرکوب بکنه و اعدام کنه، بعدم تصور کنه که با گذشت زمان همه چی فراموش خواهد شد. ببینید، جنایت فراموش نمیشه، زمان به معنی مسئولیت همیشگی نیست، نام قربانی ها باقی میمونه، خانواده های دادخواه باقی میمونن، اسناد شهادت ها باید حفظ و پیگیری بشن. دادخواهی یعنی همین، یعنی نذاریم حقیقت دفن بشه. و ما این اکسیون هایی که میذاریم به واقع بیدار کردن وجدان و وجدان این جماعت هم هست، این ملت هم هست. این نیست که بعد در واقع یک یادآوری به سیاستمدارانی هم هست که هنوز که هنوز ما میبینیم که اون اقدامی که باید بشه انجام نمیدن. پیام ما به جامعه جهانی هم روشنه، اگه واقعا میخواید ادامه و سرکوب در ایران متوقف بشه، نباید فقط به اتفاقات امروز نگاه بکنید، باید ریشه این فرهنگ سرکوب و بی‌پاسخ موندن این جنایت‌ها مورد توجه قرار بگیره. نمیشه درباره اعدام امروز حرف زد اما درباره جنایت‌های گذشته و مسئله مسئولیت از مجازات سکوت کرد. در واقع مطالبه ما فقط نه به اعدام نیست، هرچند که همین مطالبه خاص فوری و خیلی انسانیه، خاص عمیق‌تر ما اینه که چرخه اعدام و سرکوب و مسئولیت از مجازات پایان پیدا کنه. به حال این دادخواهی همچنین یه پیام امید برای خانواده قربانیان و مردم ایران هم داره که ما به اونا میگیم که عزیزان شما فراموش نشدن و ما با چنگ و دندان و تمام ما اعلام کردیم که تا آخرین نفس در این مسیر فعال خواهیم بود، اقدام خواهیم کرد و یاد اونها رو زنده خواهیم کرد.
1: زنده باد، زنده باد. خیلی ممنونیم از شما آقای مهرابی و از همه فعالیتتون و همچنین از طریق شما خسته نباشید و خود قوت میگیم به همه یاران و دوستان دیگری که در این فعالیت‌ها شرکت دارن. از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید از شما خیلی سپاسگزارم.
0: درود بر شما و ممنونم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، گفتگو بود با آقای مهرابی، پیرامون فعالیت‌های اشرف‌نشانان در شهرهای مختلف آلمان. برنامه رو خط ایران رو تا لحظات دیگه ادامه خواهیم داد. این روزها مشکل معیشت اغلب اقشار جامعه رو در بر گرفته. در این میان صدای اعتراض معلمان به شرایط معیشتیشون سالهاست که در شهرهای مختلف داره شنیده میشه، از بحث همسانسازی حقوقها تا رتبه بندی و موضوعات دیگه. اما در سال 1405 معلمان با شرایط خیلی بدتری دارن زندگی میکنند. اول اجازه بدید که یک ویدیو از صحبت یک معلم رو ببینیم.
2: تا پارسال با همین حقوق معلمی شاید میشد یه زندگی رو چرخون، اما امسال با گرونیایی که هر روز هم داره بیشتر میشه، دیگه حتی خراب شدن یک وسیله ساده خونه هم میتونه یک معلم رو به مرز درماندگی برسونه. دینام کولر خونم سوخت، حدود 10-12 میلیون هزینه شد. همین روزا کلاج ماشینم هم خراب شد، حدودم 25 میلیون هزینه رو دستم گذاشت. جناب وزیر آموزش پرورش، واقعا سوال من از شما اینه، یک معلم با حقوق حدود 20 میلیون تومان وقتی یه اتفاق معمولی توی زندگیش میفته چطوری از پس هزینه هاش برمیاد؟ باید 2 ماه هیچی نخوره، هیچ خرجی نکنه تا فقط بتونه هزینه خرابی رو جبران کنه. ما هم اجاره میدیم، قبض داریم، ماشینمون خراب میشه، مریض میشیم و هزار اتفاق دیگه که ممکنه برای هر آدمی پیش بیاد، اما حقوق ما طوریه که انگار زندگی یک معلم هیچ وقت نباید خراب بشه.
3: حقوق معلمی، اجاره خونه رو بدیم یا هزینه نمردن رو، زندگی کردن نه نمردن، فقط این چند قلم خوراکی شده چقدر؟ 7 میلیون ناقابل، 10 میلیون حداقل اجاره خونه میشه 10 میلیون. میانگین حقوقی معلمان در سال 405 شده 19 تا 22 تومن. میانگین رو میگم ها، 19 تا 22 تومن. قند، چای، گوشت، مر، همه اینا جدا. هزینه لباس، هزینه قبضهای پرداختی، هزینه بهداشت، هزینه سلامت، همه اینا به کنار، اینا هزینه یک زندگی معمولیه. رستوران رفتن و خوراکی بیرون و مسافرت و اینا رو نمیگم ها، هزینه ماشین به کنار، حقوق معلمان کفاف یک زندگی معمولی رو نمیده.
1: بله، این در واقع یک نمای بود از وضعیت زندگی معلمان کشورمون با حقوقی نزدیک به 20 میلیون تومان و اینکه چه چیزهایی رو میتونن بخرن و خلاصه شرایط معیشتیشون چطور است. رسانه‌های حکومتی میگن میانگین حقوق معلمان 25 میلیون تومانه. اجازه بدید که با همین 25 میلیون هم یک مقایسه ساده انجام بدیم. میانگین حقوق یعنی 25 میلیون رو اگر حتی با دلار 180 هزار تومانی هم محاسبه کنیم میشه در مجموع 138 دلار در ماه. حالا اگه یک مقایسه بکنیم با برخی کشورهای دیگه، مثلا توی پاکستان میانگین حقوق معلمان 500 دلاره، توی هند 850 دلاره، در ترکیه 1500 دلار، تو کشور اروپایی مثل آلمان که دیگه 4500 دلار. یعنی کمترین حقوق یک معلم در این کشور رو که پاکستان باشه 3.6 برابر حقوق یک معلم در ایرانه. الان اغلب معلم ها با تدریس خصوصی و رانده اسنپ و تپسی و کار توی کارگاه های دست فروشی دارن تلاش میکنن که زندگیشون رو از این وضعیت خارج بکنن. حالا بعد وزیر آموزش و پرورش رژیم تو همین مرداد ما ببینید چی گفته.
4: حقوقهای خودمون رو با به اصطلاح کمک معلمان عزیز خودمون که اضافه کار میگیرن، حق و تدریس میگیرن، نیروهای حق و تدریس عزیز خودمون و همینطور بازنشستگانی که بازنشست نمیشوند و استمرار میدن، ما همین امسال سامانه طراحی کردیم و تقاضا کردیم که هر کی معلمی که شرایط بازنشستگی داره و دوست داره استمرار بده اعلام بکنه. بیش از 55% معلمانی که حائز شرایط بازنشستگی هستن آمدن اعلام کمک کردن، یعنی 55,000 نیرو با آموزش تزریق شده.
1: بله، یه جوری حرف میزنه که انگار این افتخاره که مثلا 55% معلمای بازنشسته به کار معلمی دارن ادامه میدن. علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی بازنشسته بشن حقوقشون تبدیل مستمری میشه و میره زیر 20 میلیون. بعد این وزیر آموزش و پرورش رژیم از این وضعیت به عنوان یک دستاورد اسم میبره که اون معلمه به جای اینکه بازنشسته بشه داره کارش رو ادامه میگه تا تازه این حقوقی که الان داره میگیره ادامه پیدا کنه. به هر حال این وضعیت رسیدگی به مشکلات معلمان در حکومت آخوندیه.

0: آزادی بخش ملی کانونهای شورشی.
1: در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای امیر برژخانی در آمریکا تا ببینیم که این روزها اشرف نشان‌ها در اونجا با چه فعالیت‌هایی درگیر هستند. سلام می‌کنم به شما آقای برژخانی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
2: منم عرض سلام دارم خدمت شما و درود می‌فرستم به هممیهنانم و بینندگان سیمای آزادی و همچنین به کانون‌های شورشی قهرمان.
1: آقای برژخانی، من سوال اولم رو تقریبا تو مقدمه گفتم که منظورم اینه که اگه میشه یک مقدار برای ما و بینندگانمون توضیح بدید که چه فعالیت هایی رو در این چند روز در شهر آمریکا انجام دادید.
2: بله، ببینین، وقتی که هممیهنانمون در تنگه های اجتماعی اقتصادی قرار دارن و زندانیان سیاسی در فشار هستن و رهزمره اعدام میشن، خب طبیعتاً با توجه به مسئله جنگ و مماشات این حقوق اجتماعی مردم تحت شعاع قرار میگیره و ما محرمترین وظیفه‌مون به عنوان ایرانیان در خارج از کشور وقتی شرایط داریم هستش که تلاش بکنیم با تظاهرات با حضور در مجامع حقوقی و حقیقی بین‌المللی این صدا رو به گوش جهانیان برسونیم که با اعمال فشار بر رژیم در حقیقت جلوی این نقض حقوق بشر گرفته بشه. و در هفته اخیر هم چون این روزها مصادف با تابستان خونین، یعنی همون سالگرد قتل عام 67، از طرف دیگه کودتای ننگین 28 مرداد، خب ما تلاش کردیم در جای جای آمریکا، چه در خیابان‌ها در عنوان تظاهرات و چه در عرصه‌های اجتماعی مثل پارلمان‌ها این فعالیت‌ها رو داشته باشیم و هر روز در خصوصا سه‌شنبه‌های نبی اعدام از طرف دیگه در جاهای مختلف ما این تظاهرات رو داشتیم و با استقبال شدید آمریکایی‌ها و سایر هموطنانمون روبرو میشیم و میان و واقعا یک سری اطلاع ندارن، به خاطر همین سانسور بزرگ غرب نسبت به حقوق مردم ایران و مقاومتش یک سری واقعا اطلاع ندارن. وقتی آگاهی کسب میکنن دفعه بعد مشارکت میکنن برای اطلاع این حرکت ها. این ما به عینه داریم میبینیم و همچنین موفقیت هایی که برای به اصطلاح رسوندن صدای مردم مظلوممون به گوش پارلمان ها خصوصا مجلس این آمریکا این کار انجام دادیم.
1: برای آقای برژخانی، توی خیلی از این فعالیت ها ما میبینیم که شعارهای زیادی هم از طرف هموطنان داده میشه در حمایت از کانون های شورشی. از نظر شما نقش کانون ها در داخل ایران برای پیشبرد اعتراضات در راستای جنبش سرنگونی چیه و چطور اکسیون هایی که در خارج کشور برگزار میشه میتونه به طور عملی به تقویت کانون ها در داخل کشور کمک کنه؟
2: بله، ببینین، وقتی که جامعه از اون در سال 95 عبور کردش و اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا مطرح شد و جامعه رو در روی رژیم قرار گرفتش، طبیعتاً برای اعتلاء این قیام ها و استمرار اونا و پیوستن به یک جریان بزرگتر برای سرنگونی رژیم نقش کانون‌های شورشی بارز میشه و کانون‌های شورشی متشکل از همین طبقات مختلف اجتماعی هستن که با وصل به سازمان رزم خودشون در حقیقت جو اقتناق رو میشکنن، کما اینکه تا الان این کار کردن. خب ما وظیفه داریم از این قهرمانان که نقششون خیلی بارز هستش، یعنی شکوندن فضای اقتناق قبل از اینکه تظاهرات از این اجتماعی شکل بگیره، یکی از کارهایی بود که این کانون انجام دادن و الان دارن میدن و ما چون ضرورت این حمایت رو حس میکنیم و برای خاطر این که برسونیم به جامعه جهانی که الان رژیم ایران وقتی که مقاومت ایران مطرح میکنه نه جنگ نه مماشات به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران، این توانو داره که در عرصه اجتماعی در حقیقت با رژیم رو در روی بکنه و چون کانون‌های شورشی متشکل از مردم درون جامعه هستن یا طبقات مختلف، پس طبیعتاً این برد داره، این وظیفه. و اتفاقاً من خدمت شما بگم وقتی ما این کار رو انجام میدیم و حمایت‌های اجتماعی و بین‌المللی و حقوقی رو و در حمایت از کانون‌های شورشی میگیریم، من خودم به عنوان یک زندانی سیاسی سابق وقتی در درون زندان بودم، نه حتی بیرون، در درون زندان وقتی میدونم هموطنانمون در خارج از کشور حمایت میکنن، طبیعتاً انگیزه بیشتری پیدا میکردم برای استمرار مقاومت و خب این کاملا مشهود. از طرف دیگه مقاومت ایران به طور مشخص شورای ملی مقاومت با بسترهایی که ایجاد کرده در ارتباط گرفتن با پارلمان ها، ما هم از طریق همین تظاهرات و حضور حمایت خودمون رو از کانون شورشی، چون میدونیم در نبرد نهایی و به قول معروف اون ارتش بزرگ خلق و ارتش آزادی بخش، این کانون شورشی هستن که این حلقه وصل هستن و به امید خدا اون حادثه عظیم و اون انقلاب دموکراتیک مردم ایران محقق میسازن.
1: بله خیلی ممنون. در واقع تلاش شما در کمک به جا انداختن همون راه حل سومی است که ازش الان نام برید تحت عنوان مقاومت سازمان یافته. خیلی ممنونیم از شما آقای برشخانی از اینکه همراه ما بودید. برای شما در فعالیتیم که در پیش دارید، به طور خاص در شهریور ماه میدونیم در آمریکا، حتما فعالیت بیشتری هم خواهید داشت. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که در همه عرصه موفق باشید.
2: من ممنونم از شما، سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما قرار میدین که با هموطنانمون صحبت بکنین و مطالب به عرضشون برسون.
1: خواهش
2: میکنم. سپاسگزارم.
1: خدا نگهدار شما.
2: خدا نگهدار شما.
1: خب بینندگان عزیز، یک بار دیگه برمیگردیم به داخل کشور و یکی از مشکلات حاد این روزها و اون هم موضوع وضعیت قیمت بنزین هست که تو این روزها میبینیم که رسانه‌های حکومتی مدام بحث بنزین رو پیش میکشه و این یکی از مهمترین مسائل داخل کشور است، هم برای مردم و هم برای حکومت. از بنزین 87200 تومانی تا بنزین 30000 تومانی و 17000 تومانی و دست کم 10000 تومانی مدام این بحث ها میاد و میره و اینکه بالاخره رژیم چه نرخی برای بنزین اعلام میکنه هنوز مشخص نیست. اما اون چه که مشخصه اینه که موضوع بنزین به یک بحران واقعی در درون حاکمیت تبدیل شده، بحرانی که براش راه حل مشخصی ندارند. گزارش کوتاهی ببینیم در همین رابطه.
3: رژیم آخوندی موضوع گران کردن بنزین را به شیوه های مختلف اعلام می کند. اما اولین گام زمین چینی برای گران کردن بنزین، کمبود بنزین و صف های طولانی است. این نخستین قدم برای گران کردن بنزین است. پزشکیان در این زمینه سازی برای گران کردن بنزین گفت، چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی بخرد و بعد آن را 1500 تومان بفروشد؟ اما موضوع دیگر چند نرخی اعلام کردن قیمت بنزین است. ابتدا نرخ 87200 تومان را اعلام کردند. مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان گفت مطالب به نقل از معاون اول رئیس جمهور درباره تعیین قیمت 80000 تومانی بنزین صحت ندارد. چنین عددی نه از سوی وی مطرح شده و نه مبنای تصمیم گیری دولت قرار گرفته است. این در حالی است که پیش از این رسماً نرخ 87200 تومان برای بنزین را در کرمان اعلام کرده بودند. اما مشکل در پیامدهای گران کردن بنزین است. فیاضی عضو مجلس رژیم گفته
4: افزایش قیمت بنزین راه حل بسیار بسیار غلط و قطعاً موجب تحریک عصب‌های هیجان‌پذیر سیاسی در جامعه میشه. این نمیتونه یک اشتباه باشه. این به نظرم لگه‌هایی از نفوذ رو در داخل بدن دولت نشون میده. هر کسی امروز به موضوع بنزین دامن بزند قطعاً از ملت ایران یا خبر ندارد یا از آن ملت ایران نیست.
3: محبی عضو دیگر مجلس رژیم هم گفته
5: موضوع بنزین و نان که به دو مسئله مهم در حکمرانی کشور تبدیل شده است و هر تصمیم ناسواب و غیر کارشناسی و غیر علمی آسیب‌های جمهورناپذیر را در پی خواهد داشت، نکاتی را عرض می کنم. یک، از هر اقدام گرانسازی نامعقول و تاثیرگذاری بر رشد تورم انتظاری احتراز کنید.
3: این گوشه ای از زمین سازی ها و ابراز وحشت ها در رابطه با گران کردن بنزین است. کفگیر حاکمیت به ته دیک خورده و در مقابل قیام آتشین مردم ایران کابوس تمام حاکمیت است. این یک بنبست نفسگیر و کشنده است که از هر طرف که حرکت کنند تابلوی سرنگونی رژیم چشمنداز پیش روی آنهاست.
6: بمب بنزین بلوار رحمت.
1: با وجود نقشی حیاتی در سلامت جامعه، جامعه پرستاری ایران سالهاست که با مجموعی از چالش‌های عمیق دست و پنجه نرم می‌کنه. چالش‌هایی که از مطالبات مالی انباشته شده گرفته تا ضعف‌های ساختاری و برخوردهای نامناسب رو در بر می‌گیره. در این گزارش زخم کهنه مطالبات و آینده مبهم جامعه پرستاری رو می‌خوایم کمی بررسی کنیم. اعتراضات پرستاران به سلسله از اعتراضات سراسری و منطقه‌ای تبدیل شده. اما جرقه این دور از اعتراضات اوایل دی ماه سال گذشته در بیمارستان فیاضبخش تهران از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی زده شد. پرستاران برای مطالبه حقوقی که به گفته خودشون سالهاست روی زمین مونده تجمع کرده بودند. بعد از توقف جنگ اعتراضات در مرداد ماه امسال دوباره اوج گرفت و انتشار تصاویری از تجمع پرستاران بیمارستان فیاضبخش این اعتراض صنفی رو به موضوعی فراتر از یک مطالبه معیشتی تبدیل کرد. این پرستاران زحمتکش در حالی دست به تجمعات اعتراضی میزنن که هیچ اختلالی در روند درمان بیماران ایجاد نمیکنن، اما رژیم یک سری نیروی وحشی برای سرکوب این اعتراض رو وارد کرد که بعد از 8 ساعت فشار و تهدید و بازجویی از پرستاران دست آخر معلوم نشد که این نیروها اصلا وابسته به کدوم ارگان یا نهاد امنیتی رژیم هستن. دست آخر هم قرارداد برخی پرستاران رو لغو کردند که بعد گفتن این لغو قرارداد هم متوقف شده، اما هیچ پاسخی به مطالبات پرستاران داده نشد. حالا نگاهی به مطالبات پرستاران بیمارستان فیاضبخش که تنها گوشه‌ای از خواسته‌های دیرینه جامعه پرستاری نشون میده که حق و حقوق به یغما رفته پرستاران دقیقاً چی هست. خواسته اونها این سه محوره: یک، هزینه رفت و آمد، در واقع هزینه سرویس رفت و آمد پرستاران به مدت 13 ماه پرداخت که بنا به گفته پرستاران به مبلغ ماهیانه 1,300,000 تومان میرسه، یعنی حدود 15 میلیون تومان در مجموع. دو، حق جنگ، یعنی مبالغی که بابت دوران جنگ 40 روزه باید به حساب اونها واریز میشد اما هنوز واریز نشده. سه، اجرای کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که با گذشت 3 سال از تصویب اون هنوز به طور کامل در بیمارستان‌های تامین اجتماعی اجرا نشده. اما ورای مطالبات مالی، جامعه پرستاری از مشکلات ساختاری و سیستمی عمیق هم رنج می‌بره که آینده این حرفه رو تهدید می‌کنه و تداوم این وضعیت پیامدهای نامطلوبی بر آینده حرفه پرستاری و کل نظام سلامت به همراه خواهد داشت که برخی از اونها رو میشه اینطور عنوان کرد: یک، کاهش انگیزه و فرسودگی شغلی. عدم توجه به مطالبات منجر به کاهش انگیزه و افزایش فرسودگی شغلی در میان پرستاران میشه. دو، کاهش کیفیت خدمات درمانی. کمبود نیرو و نارضایتی پرستاران به طور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات و بیماران هم تأثیر میذاره. و سه، افزایش مهاجرت و خروج سرمایه‌های انسانی. شرایط نامساعد نیروی کار متخصص رو به سمت مهاجرت سوق میده و کشور رو از این سرمایه‌ها محروم میکنه. و چهار، در نتیجه همه اینها بحران در نظام بهداشت و درمان. در بلند مدت این مشکلات به بحرانی جدی در تأمین نیروی انسانی و پایداری نظام سلامت منجر خواهد شد. اینها تنها گوشه‌ای از شرایط سخت کاری پرستاران و پیامدهای اون بود که در این مختصر بررسی کرد.
7: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
1: بینندگان عزیز، به پایان این برنامه روی خط ایران رسیدیم. امیدوارم که این برنامه تونسته باشه صدا و خواست مردم ایران رو بازتاب بده و تلاشی بود برای نشون دادن کوشش مردم و مقاومت ایران در این مسیر پرفراز و نشیب به مبارزه برای آزادی. ممنون که با ما همراه بودید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

0: سلام، اینجا برنامه گفتنی هاست. بهتون خوش آمد میگم. خوشحالم که ما همراه هستید توی این برنامه همراه با مهمان این بخش از برنامه. توی این بخش از برنامه با مهمانی آشنا میشیم که برای ما از سالهای متمادی مبارزه میگه و اینکه نسلهای متمادی که وارد مبارزه میشن اما بعضی از چیزها در مبارزه علیه دیکتاتوری به عنوان پایه و مبنا عمل میکنه. البته این بحثی است که ما مهمان خواهیم کرد در خلال در واقع سرگذشت ایشون و از خودشون بیشتر خواهیم شنید. در این قسمت سلام میکنم به مهمان برنامه‌مون آقای هیبت الله علیشایی. آقای علیشایی خوش اومدید به برنامه گفتنی ها.
1: خیلی ممنون فرزان عزیز، من خیلی خوشحالم که این برنامه خوب شما دعوت کردید.
0: اختیار به نظر لطفتونه دیگه.
1: من واقعا تشکر میکنم از زحمات شما که گوشه از رنج و شکنج 61 سالی مجاهدین شما به زیبایی به تصویر میکشین.
0: دقیقاً. اتفاقا حالا که این مطلب رو شما گفتید، من قبل از اینکه وارد بحث اصلی برنامه بشیم، یکی از اهداف برنامه همین هست، یکی از اهدافمون اینه که در واقع بشناسونیم چهرهای مختلف مقاومت رو با سرگذشت‌های مختلف، با در واقع اتفاقاتی که برای هر کدوم از این عزیزانی که مهمان برنامه ما هستن افتاده و در کنار اون هم به نوعی شاید تجربه اونها برای ما هم در واقع پندآموز باشه، در واقع به کارمون بیاد در تصمیماتی که این روزها هر کدومون باید در زندگی خودمون بگیریم. آقای علیشایی، ما در رابطه با شما باید از کجا شروع کنیم؟ الان یک سفر چند ساله رو میخواییم مرور کنیم.
1: در واقع بیش از 5 دهه هست که ما افتخار ادامه این مسیر رو داریم. این مبارزه رو برای دوتا دیکتاتوری شروع کردیم.
0: زنده باد.
1: من خودم اهل زنجان هستم.
0: درسته.
1: بعد اولین بار در سال 50 که دبیرستان 15 سالم بود خبر دستگیری در واقع بنیانگذار شهید سعید محسن و دوستاش به این صورت در شهر پیچید، چون پدرشون شخص معروفی بود زنجان. بعد داستان مقاومت و در پایداری اونها زیر شکنجه دهن به دهن در سر سفره ها بین همه خانواده های زنجانی میچرخید.
0: تو خانواده شما چطور بود؟ به همونطوری
1: نزدیک یک ماه پدر مادر همه احساس همدردی میکردم با خانواده شهید سعید محسن. و این داستان که مثلا تأثیرگذارترین خبر برای من این بود که وقتی

0: خبر اعدام سعید محسن رو پخش کردن، تو خانواده صحبت میشد که پدرشون شیخ سلیمان اسمش بود، بلند شده دو رکعت نماز شکر خونده و این در زندگی من بسیار تاثیر عمیق گذاشت. در واقع این داستان
1: اون موقع شما 15 سالتون بود. خیلی این نکته جالبی است. من با چندین تن از دوستانی که همشهری شما بودن، اهل زنجان بودن، صحبت کردم. خیلی این واقعه در زندگی اونها تاثیر گذاشت. بسیار عجیبه که چطور شهادت یک انسان، یک شخص، یک کسی که در برابر ظلم میسته و کوتاه نمیاد، چه تاثیر عمیقی داره و نسلهایی رو به قول معروف به یک آگاهی میرسونه، به این مسیر آشنا میکنه. الان شما هم داشتید میگفتید، این دقیقا یادم اومد، یادم نیست کدوم یکی از مهمونان دیگه بود همینجا نشسته بود، اتفاقا میگفت وقتی که این اتفاق در زنجان افتاد این یک آغازی بود برای ما. الان شما هم دقیقا همین عبارت رو بکنه بردید.
0: دقیقا به این صورت بود که من تو اون رویای در واقع جوانی خودم که در واقع من شاگرد زرنگ بودم دبیرستان، میخواستم برم درسم ادامه بدم، یه زندگی آنچنانی، یه مرتبه متوجه شدم که کسایی هستن که علارام که مدارک دانشگاهی رو تمام کردن و همه امکانات رو بهش دسترسی دادن، انتخاب کردن یک مبارزه با یک در واقع دیکتاتوری فاسد که دیگه تمامی امکانات یک جامعه را داره به اصطلاح به هدر میده. این برای من انگیزاننده بود.
1: چرا چنین چیزی که توش هیچ نفع شخصی توش نیست، هیچ نفع فردی توش نیست، جاذبه؟
0: ارزشش یک هویت انسانیه. ارزشش مثلا به دنبال این ما مواجه شدیم با محاکمه گروه شهید گل سرخی،
1: درست،
0: با یه اختلافی، درست، از همین با همین انگیزه که از اونجا گرفته بودم. من سخونمون تلویزیونم نداشتیم، به دلیل مذهبی پدرم مخالفت میکرد. بعد ما ساعت ها میشستیم تو قهوه خونه تو خیابون و تمام محاکمات من شهید گل سرخی از طریق همون تلویزیون دولتی دنبال کردم. اونجا هم برای من این بود که در واقع این کسایی که در واقع روشنفکرهای جامعه بودن، بس هیچ مشکلی کم بودی هیچی نداشتن به لحاظ زندگی فردی و شخصی، این چنین از همه چیزشون گذاشتن، حتی از جونشون گذاشتن و میخوان یک رابطه ظالمانه رو تو ایران در واقع نفی کنن. این برای من انگیزانه بود و این از همان سال تو ذهن من باقی مونده که بعدن که خودم این داستان رو تجربه کردم، برای من در واقع دیدم که این ارزش بعدش اونجا کاشته شد.
1: بعد خودتون وقتی در موقعیت مشابهی قرار گرفتین، همون تجربه گل سرخی که در جوانی در تلویزیون دیده بودین به کمکتون اومد؟
0: دقیقاً.
1: مثل یک نهیبی که
0: دقیقاً
1: فرق تو چیه پس با بقیه، درسته، همچنین نهیبی که آدم به وجدان نهیب میزنه به قربان.
0: بله.
1: همین اتفاق برای شما افتاد؟
0: دقیقاً.
1: بعد این از آشنایی بود. بعد چجوری وارد این جنبش و یا در واقع فعالیت سیاسی شدید؟
0: بعد از این دیدن داستان گل سرخی و شنیدن شهادت بنیانگذارا، به صورت خودکار با 3 تا از همکلاسیام که با هم خیلی رفیق بودیم و هم فکرم بودیم، تصمیم گرفتیم که یه اقدامی بر علیه رژیم شاه بکنیم. بلاره دو دستگاه نوجوانی اون روز که ما شبا با هم قرار می‌داشتیم، می‌رفتیم هر جا پرچم این حزب رستاخیز بود اون موقع، می‌کشیدیم پایین می‌کردیم یا آتش می‌زدیم.
1: بعد از تأسیس حزب رستاخیز،
0: بعد در واقع الان در واقع وقتی کارهایی که کانون‌های شورشی در این انجام می‌دادم، میاد نوجوانی خودم می‌افتادم تو کوچه ها می‌دویدیم و این پرچم‌ها رو پایین می‌کشیدیم، آتش می‌زدیم. درست هم مشابه همین کارو اون موقع ما شروع کردیم.
1: بعد ادامه تحصیلات، زندگی، بعد افکار مبارزاتی، اینا چجوری در شما پیش رفت؟
0: در واقع اینجا یه نطفه در درون من بسته شد. خب یک فرد مذهبی بودم،
1: درسته،
0: بعد از گرفتن دیپلم بعد تصمیم گرفتم که برم ادامه تحصیل آلمان. بعد اون موقع فضای آلمان طوری بود که هر دانشجو حتی غیر سیاسی هم بود وقتی می اومد، فضای آلمان بسیار فعال بود، جنبش دانشجویی بسیار قوی داشت. درسته. مثلا
1: این که میگیم مال تقریبا چه سالی، نزدیک چه سالی؟
0: من سال 54 از ایران خارج شدم.
1: 54 مثلا میشه 72 1375.
0: بله تقریبا 3 سال قبل از انقلاب.
1: بعد مثلا تقریبا میشه 75 از 1968 تا 75 مثلا میشه 7 سال بعد از اون جنبش بزرگ دانشجویی توی اروپا که فرانسه و آلمان اینا بسیار بله. جنبش های دانشجویی چپ قوی داشت.
0: بله. بعد ما اومدیم آلمان، اون موقع بچه های کنفدراسیون را که اکتیف تر بودن، بعد یه میرفتیم تو جلسات هفتگی داشتن، موقع بحث سیاسی داشتیم تو غذاخوری دانشگاه. بعد خب اغلب جو حاکم بر کنفدراسیون اون موقع در واقع مارکسیست بودن، ولی چون روابطشون دموکراتیک، من به عنوان یه دانشجوی مذهبی هم میرفتم باشون تو جلسات شرکت میکردن. من تقریبا یک ماه هنوز تو همون شهر بودم، خبر نداشتم که تو این شهر یه انجمن اسلامی هم هست، که اون موقع انجمن اسلامی ها در واقع طرفدار خمینی بودن، که بعد یک ماه به صورت اتفاقی با اینا آشنا شدیم. اینا فعالیت علنی و اون صورت نداشتن، فقط هفته یک بار تو مسجد اون موقع شهر جمع می شدن بحث سیاسی می کردن. ولی من به دلیل اینکه هوادار سازمان شدم و کتابای سازمان خوندم، در نتیجه با همین ایده تو انجمن اسلامی سه نفر دیگر رو پیدا کردم که با هم همفکر بودیم، و هر کدوم یه تعهدی رو پذیرفتم. مثلا من تعهدم این بود که کتاب شناخت رو بخونم، مسلط بشم. اون محمد رضا گودرزی بود که تو فروغ شهید شد، اون تعهد داده بود
1: تو
0: عملیات فروغ جاویدان شهید شد، اون تعهد داده بود که کتاب راه انبیا و راه بشر رو بخونه، مسلط بشه. یه جلال حدشی بود که تو نشریه پیام خلق بعدن رفت ادامه داد، که اونم تو داخل شهید شده بود، اون تعهد داده بود که کتاب تکامل. بعد ما وقتی هر کدوم از این تعهدها که برداشته بودیم، همه منابعی که تو کتاب اشاره کرده بود رفتیم دونه دونه تهیه کردیم، همه را خوندیم. یعنی هر منبع خارج از این کتاب هم بود رفتیم خوندیم، به طوری که من تقریبا نزدیک 30 بار 35 بار این کتاب خونده بودم. کتاب شناخت و هر کی یه جملهش واو پس و پیش میکرد، من حتی با گوش دادن میگفتن اینجا غلط خونده، بی این صورته. درنچه ما با این اعلام آمادگی دیگه اومدیم به سراغ تو غذاخوری دانشگاه، دیگه مثل بچه های کنفدراسیون اومدیم میز کتاب گذاشتیم، بعد آرم سازمان رو میزدیم و فعالیت میکردیم.
1: یعنی جدا شدیم از اون
0: از اتحادیه انجمن اسلامی، جدا شدیم. بعد با بس با اونا، چون اونا موافق فعالیت سیاسی علنی نبودن، بعد هر کی نیروی رزمنده و انقلابی داشت از اونا جذب میکردیم. ما در واقع محل تغذیه‌مون انجمن اسلامی بود، ولی با عنوان انجمن دانشجویان مسلمان طرفدار صاحب مجاهدین فعالیت میکرد.
1: داستانه جالبی هست، به خصوص داستانه کنفدراسیون اون زمان، فضای دانشجویی خیلی اکتیوی که در خارج از کشور وجود داشت، به نوعی پیرو جریان های مبارز سیاسی در داخل ایران بودن. از اون زمان چه خاطره جالب دیگه ای دارین؟
0: خاطره جالبی که برای من الان بهش نگاه میکنم در مقایسه با شرایط فعلی، اولا جنبش، یعنی هیچ دانشجویی شما نمیدونید که به اصطلاح یه درصدی از وقتشو برای مبارزه بر علیه و فعالیت علیه دیکتاتوری نگذاره. یعنی بلا استثنا مثلا 90 درصد دانشجوها ضد دیکتاتوری شاه بودن. بعد چیزی جالبتر این بود که علارغم که اینا با دست باز همه کتابا رو خونده بودن، تمامی بلاز توری که آدم های مسلطی بودن، ولی خودشون همیشه زیر هژمونی سازمان های انقلابی تلقی میکردن. مثلا بعضن هر حرفی که سازمان مجاهدین یا شریک های فدای خلق زده بود مستند بود برای اونا، یعنی از خودشون دیگه بالای اون حرف هیچ حرفی نمیزدن. این چیز نکته جو. در حالی مثلا امروز آدم میبینه که طرف تا دیروز یه چتر خامنه‌ای و بسلا چیز بوده، میاد ادعای رهبری میکنه.
1: آره ادعای رهبری میکنه، یا مثلا یه حرفای بسیار بیپایه و حتی میشه گفت و حدی مسخره و خنده دار که آره اصلا جنبش مبارزه نیاز به رهبر نداره. نمیدونم چقدر از این حرفای بیپایه اینا توی این سالها شنیدیم که اصلا همیست نه از کجا در میارم. و البته معلومه از کجا در میاد، بله. واضحه که از کجا در میاد و هدفش چی هستش، ولی به قول شما اون زمان یک در واقع به نوعی یک اتکای سیاسی به جریان ها و سازمان های مبارز وجود داشت و اساسا جنبش دانشجویی خارج از کشور میشه گفت هویتش رو از اونا میگیره. بعد شما تا زمان انقلاب در آلمان بودید، درسته؟
0: دقیقا.
1: بعد اون زمانی که خمینی اومد رفت در واقع به فرانسه، اونجا شما چه واکنش داشتید، چیکار کردید؟
0: سوال جالبیه. من زمانی که خبر اومدن خمینی به پاریس شنیدیم، رفته بودیم سوئد، سیمینار داشتیم. ما هر 6 ماه میرفتیم توی یکی از کشورها که همه طرفدارا تو اون شهرهای مختلف میومدن جمع میشدن، یه سیمینار یه هفته‌ای میذاشتیم که از صبح تا شب دیگه به سراغ شروع میکردیم بحث‌های مختلف، هر انجمن یه بحثی میبرد. که ما وقتی که خبر اومدن خمینی به فرانسه را شنیدیم، دیگه سیمینار روز چهارمش بود تعطیل کردیم، قرار بود یک هفته ادامه بدیم. 5 نفر سوار یه ماشین شدیم، از سوئد را افتادیم، نزدیک 2000 کیلومتر را رفتیم تا رسیدیم به پاریس.
1: از سوئد.
0: بعد تو پاریس که رسیدیم، من 1 سال قبلش رفته بودم توی که حساب غذای یه هفته تو پاریس شرکت کرده بودیم، که اون موقع روحانیون مبارز اومده بودن تشکیل داده بودن که ما دوباره به عنوان هوادار سازمان رفتیم شدیم. ما 3 نفر از این سردمداران روحانی مبارز آشنا شده بودم، که یکی محمد منتظری بود که پسر منتظری، یکی محمد قرضی بود، سومین نفر از اسمش یادم روش. این 3 نفر اونجا به عنوان روحانیون مبارز اومدن، این اعتصاب غذا رو انداختن و نیروها هم از انجمن اسلامی اومد. ما 3 نفر به عنوان در واقع اینکه بریم اونجا هم عضوگیری کنیم هم شرکت کنیم رفتیم شرکت کردیم. ما رفتیم دیدیم محمد منتظری اینا هم تو پاریسن. بعد اولین خاطری که از دیدار با این خمینی به ذهنم زد، تصور این بود که از این عراق میاد بالاخره آفتاب صورت سوخته و فلان، تا این از پله ها اومد پایین، من احساس کردم یه نفر از قبر بلند شده داره یه اسکلت رو میره، واقعا چنین تصور. بعد این اومد، بعد به شیوه یه دنه از این توشک ها انداختن رو زمین چمن، یه درخت سیب بود.
1: آیا چون موقع رسم تو مثلا هیئت ها یا گروه هایی که میرفتن اونجا مثلا فرصت میکردن حرفی بزنن، آیا شما هم این فرصت رو داشتین مثلا حرفی بله. بزنین چیزی بگین؟
0: ما ابتدا در واقع اونجا اتراق مدتی اتراق کرده بودیم دیگه، میرومدیم با کشورهای مختلف اینا که میمدن در واقع فعالیت سیاسی مون بود دیگه، با هم صحبت میکردیم، نفرات بدن عضوگیری میکردیم. ما تو این وسط با حسین خمینی نوه خمینی آشنا شدیم. اون موقع مثلا اون 2-3 سال از ما کوچکتر بود، ولی آدم زبر و زرنگی بود، باهوش بود، که بعد یه مقدار زندگی نامی شهید مهدی رضایی رو برش تعریف کردیم و از سازمان صحبت کردیم، این سمپات سازمان شد.
1: درسته.
0: بعد یه روز رفته بود سر خود، از خمینی برای ما قرار گرفته بود، بعد میگفت بهترین زمان قرارش ساعت 5 عصر چون خواب قیلولو را کرده. بعد ما اون موقع نگرانی که داشتیم این افرادی که دورور این خمینی بودن مثل بنی صدر و نمیدونم یزدی و اینا به نوعی اینو به بیراهه بکشن و فلان، اینا از این احساس تهدید میکردیم. گفتیم فرصت خوبی ما بریم به این یه گزارش کار بدیم و وضعیتش هم روشن کنیم
1: و مثلا گوش زد کنیم که آقا مثلا حواست گوش نکنه.
0: آره.
1: بعد ما اون موقع شما چند سالتون بود؟
0: من 20 سالم بود.
1: درسته.
0: ولی چون با توجه به صحبت‌هایی که میکرد بسیار ابتدایی، حتی فعل فاعلش بعضا پیش بود، اینا تصورم بود که آدم ساده‌ایه و بسیار زیاد چیزی بسیار نمیدونه. که ما رفتیم تقریبا سخنگو هم من شدم، ما 3 نفر بودیم، گفتن شما صحبت کنید. یه 25 دقیقه با این صحبت کردیم، تقسیم بندی کرده بودیم، یه 10 دقیقه گزارش کار دادیم که ما چیکارهایی تو این 2-3 سال گذشته برای اشاعه کردیم. بعد گفتیم که نکته ای که ما احساس تحتیم نکنیم، این آدم ها اینطوری آدم های معلوم الحالی هستند، فقط اینجا فقط درس زندگی چون چسبیدن، کاری به مبارزه سیاسی اینا نداشتن. بلحنه گفتیم شما آگاهی داشته باشین که اینا الان دورور شما هستن. این 25 دقیقه صحبت های ما رو گوش کرد، بعد آخر یه لبخند ما زد، گفت شما کار خیلی خوبی میکنین، خدا شما رو مؤید کنه، برین کارتون ادامه بدید تا این شاه سرنگون بشه. ما موقع خوشحال خندان که گلهره این هوشیار شده و هوشدار شده، که بعد از سالها متوجه شدم که اون موقع در واقع ما فریب خوردیم. این بری شما به سادگی ما خندیده بود.
1: بسیار خوب، دوستانه جالب دارید آقای علی شایعی. اگه بمکنم اگه بخواییم کل اون سالیانی که شما در کنفدراسیون بودین و اتفاقاتی افته، البته جالبم هست بازگو کردنش و اینکه خب واقعا این مبارزه در چه دوره هایی رو پشت سر گذاشته تا به این تکامل امروزی رسیده و خیلی اشتادیه کامل واضح و مشخص شده. اما بذارید از این مقطع فاصله بگیریم، بعد خب انقلاب میشه، شما هم برمیگردید ایران، درسته؟
0: بله.
1: بعد از اینکه 30 خرداد میشه و اینا، دوباره برمیگردید به آلمان اگه اشتباه نکنم. یعنی یه مقطعی بعد از انقلاب میایید ایران، مثل خیلی از در واقع دانشجوهایی که در خارج از کشور تحصیل میکردن برای به اصطلاح ساختن ایران. بعد وقتی که میبینن که چنین شرایطی وجود نداره و دوباره دیکتاتوری و اختناقی هست، دوباره به نوعی مهاجرت میکنن، درسته؟ شما هم جزو اون دسته بودین.
0: من به این صورت شد، ما در واقع 3 نفری که اون تعهد با هم گذاشته بودیم، یه انجمن هوادار سازمان تو شهرمون تشکیل دادیم، 2 نفرمون تصمیم گرفت از همون اول بیاد بمونه داخله، ولی من چون یه علاقه داشتم که میگفتم حتما درسمو تمام کنم و خوشحالم بودم که دیگه اختناق تمام شد و دیکتاتوری تمام شد و اینا، گفتم در این حال که هواداری از سازمان مجاهده میکنم و این تشکیلات خارجم دستم بود، بیام درسمو تمام کنم یا با وقت بیشتر، چون موقعی که هنوز حاکمیت شاه بود مثلا من 3 روز درس میخوندم، 1 روز کار میکردم چون از خونه پول نمیگرفتم. بعد من در واقع برای به قصد موندن تو ایران برنگشتم. من آخرین باری که تو ایران بودم فوت آجل طالقانی بود. من 1 ماه قبل از اون اومدم برای همون دیدار خانواده و اینا، و آخرین نماز جمعه هم که پدر در بیشتر اجرا کرد اتفاقا اونجا حضور داشتم. بعد اومدم همون جلال و محمد رضا گودرزی رو هم تو جنبش ملی مجاهدین دیدم.
1: همون دوستانتون بودن که از آلمان
0: اومدن، یه تو جنبش ملی مشغول فعالیت بودن.
1: درسته.
0: بعد یه وقتی اونجا من برادر عباس داوری رو هم تو پاریس که زمانی که تو خمینی بود از اونجا میشناختم، تو جنبش اونم دیدم و بعد گفتم که میخوام برگردم آلمان. دیگه تقریبا یه چمدون نزدیک 40 کیلویی از کتابای تبیین جهان و غیره از جنبش برداشتم با خودم بردم آلمان، یعنی چون میخواستم بیام درسمو تمام کنم، ببینم میخواستم تو ایران بمونم. بعد یه سرنوشت رقم دیگه ای داد. من در اولین بار که تصمیم گرفتم بالکل درسمو ول کنم سال 64 بود.
1: درسته، این همون لحظه ای که سرنوشت بردر میکوبه. درسته.
0: در واقع تو
1: چی شد؟
0: تو انقلاب 64، در واقع همون انقلاب ایدئولوژیک که انجام شد، من در مدد دوراهی انتخاب قرار گرفتم. درسته،
1: انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین.
0: درونی، بله. بعد با خودم سوال کردم، گفتم چون اینقدر علاقه دارم من درسمو تموم کنم، وقتی درسمو تموم کردم آیا میتونم دوباره به مبارزه ادامه بدم یا نه؟ وقتی مقابل این سوال نتونستم پاسخ بدم، گفتم بس بهتره که مدرک رو نگرفته تصمیم بگیرم. بعد همین تجربه رفتم با یه دوست دیگه داشتم، من 6 ماه مونده بود درس تموم کنم.
1: درسته، معماری میخونیم. درسته،
0: راه ساختمون
1: آخن.
0: بله. بعد اون دوستم من باید 6 ماه تزمو می نوشتم، اون تزشو نوشته بود، یه امتحان گردن کلوفت داشت که اونم تقریبا 6 ماه کار داشت، اسمش مجید سیاس بود، فروخ شهید شد. ساعت 5 عصر بود رفتم سراغش، گفتم مجید من دیگه تصمیم گرفتم درسمو ول کنم. گفتم راستش بخوای که الان که سازمان از ما مدرک مهندسی نمیخواد برای عضوگیریش، که من الان اگر نتونم تصمیم گیرم معلوم نیست به اصطلاح 6 ماه دیگه بتونم تصمیم گیرم.
1: ولی جالبه که تو اون موقع این تهدید رو تشخیص دادید.
0: به صورت
1: منظورم آره، شناخت بالایی میخواد انسانی که بتونه تهدید خودش رو تشخیص بده. آره. نسبت به
0: دقیقاً بلاری احساس بود دیگه، احساس تهدید اینطوری احساس کردم. بعد اینو من با مجید صحبت کردم، این ولی گفت نه من میخوام درس تمام کنم بعد بیام. نه، گفتم باشه. بعد ما یه شام دانشجویی با هم خوردیم و من خداحافظی کردم اومدم. بحث زیادی هم با مجید نکرده بودم. من هر روز صبح میرفتم شنا، بعد دیدم ساعت 5:01 اومد در میزنه، بعد پنجره نگاه کردم مجیده، یه ماشین زرد رنگ از این مال فاوا داشت، مال پست بود، خریده بود. دیدم خیلی میخنده، گفت بیا اومدم باید بریم شنا اینا. گفتم چی شده مجید، تو که اهل شنا نبودی؟ بعد من گفت رامسم تو وقتی رفتی من رفتم درس ادامه دادم دیگه نمیتونم من درزی میگیرم. بعد هر دو به این صورت تصمیم گرفتیم که بالکن دیگه درس و خیلی درس بگذاریم و اومدیم پیوستیم به صورت تمام وقت و حرفه‌ای به سازمان.
1: درسته، این تصوری بود که اونجا فهمیدین که همه اینها رو با هم
0: نمیشه
1: داشت و شما مبارزه آزادی بخش و تمام عیار رو انتخاب کرد. و هم خیلی جالبه که با کسانی که در دوران دانشجویی هم دانشگاهی بودید، دوست و رفیق بودید، بعد با هم هم عقیده بودید و بعد هم همه پیوستید به سازمان مجاهدین، درسته؟ و خیلی از اون عزیزان دیگه الان نیستن و شهید شدن در این مسیر، درسته؟
0: ما دوست
1: از این بابت خیلی سرگذشت داستان جالبیه. و
0: تا اون موقع ما تو فاصله مثلا 3 سال فعالیت در واقع من تونسته بودم با همون 3 نفری که با هم عهد بسته بودیم حدود 35 نفر عضوگیری کنیم، یعنی 35 تا دانشجو در واقع عضویت اون انجمن دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین بودن. بعد دیگه اون 35 نفر در واقع همون موقع هم مثل فعالیت های سازمان امروز بعدن ظرفیت مثلا معادل 100 دانشجوی مثلا کنفدراسیون ما فعالیت داشتیم، مثلا برای مناسبت ها پوستر میدادیم، بعد اعلامیه پخش میدیم سر هر موضوعی. به خاطر اون از اون نفراتی که در واقع تو اون سخمندی سازمان بودن تعداد زیادی شهید شدن
1: قصد.
0: که مثلا هرمز بود تو فروغ شهید شد. بعد یکی از خاطرات جالب این بود که همزمان که تبیین جهان تو ایران به اسلام می اومد بیرون، بعد بلافاصله به دست ما می رسید، من خودم کلاس های تبیین جهان رو به صورت اوپن در واقع هر نیروی کنفدراسیون رو می اومد یک دوره کلاس های تبیین جهان گذاشتم. در پایان این کلاس نزدیک 15 نفر که هوادار سازمان نبودن جزو کنفدراسیون بودن، اینا با پایان این کلاس های تبیین جهان اومدن جذب سازمان و تمام وقت سازمان شدن. چه 2-3 نفرشون هم فکر کنم شهید شدن از اون. منظورم تاثیر کلاس های تبیین جهان و بحث های برادر مسعود در جنبش دانشجویی واقعا تاثیر شگرفی داشت. در واقع میشه گفت دوران من به ترتیب اگه بخوام بگم مثلا مراحلی که تو این تضادهایی که تو این مبارزه حل کردم، اولین تضادی که حل کردم این که گذشتن از مثلا درسم بود.
1: درست.
0: بعد دیگه دوم تضادی که باهاش مواجه شدم لحظه مبارزه با زن و زندگی و بچه و خونه همخوانی داشت، باز از اینم قیچی میکردم.
1: درست.
0: در همخوانی نداشت مزید. همخوانی نداشت. یعنی نمیتونستم من هم بسیار به خانواده برسم هم برم مبارز باشم. یعنی یک مبارزه انقلابی تمام معیار. سوم تضادی که برای من بود دوران پایداری اشرف بود. من تا اون موقع که دیگه وقتی سلاح دستمون بود یه دشمنم روبرو بود، در واقع همیشه این دشمن بود که از ما مثل بید میترسید و میلرزید، یعنی ما همیشه غالب بودیم. در دوران پایداری در واقع به دلیل شرایطی که پیش اومده بود ما سلاح دیگه نداشتیم. بعد سلاح نداشتیم، بعد یه موزوران دشمن تو در برابرت میدیدی و میدونستی که با یه تهاجم میتونی در واقع بزنی طرف کله پا بشه، ولی بلاز سیاسی دستت بسته بود. این برای من خیلی سخت بود، یعنی سخت‌تر از اون دوران
1: آزمایش دیگه ای
0: یک
1: که...
0: آزمایش و ابتلای سختی بود که بعد در واقع به دلیل یک مصلحت سیاسی بالاتر ما مجبور بودیم این شرایط رو چهار کنیم، خشم و فرو بخونیم و جواب متقابل ندیم. ما درگیری های مختلف مثلا 6-7 مرداد اینا
1: 6-7 مرداد 1388
0: بله مثلا من در واقع این لحظه ایش وقت یادم نمیره، من پشتیبانی بودم از دم در به خبرنگاری که درگیر بودیم به من گفتن که بریم آماد. من تکی همیشه از اون در پشتی میرفتم، ولی اتفاقی گفتم از خیابون سد برم. با جیپ از خیابون سد که اومدم تا رسیدم به سراح امداد یهو دیدم یک گله از این مهاجمین مالکی با زیرپوش اینا همشون هم یه چوب و چماق و تبر اینا دستشون بود از سمت قبرستون دارن میان از خیابون امداد بیان بالا. من تنها کاری کردم اومدم ماشین اوریب زدم، جیپ داشتم، جاده رو بستم. فقط تو لحظه اول تنها بودم. بعد اینا یکیشون با ماشین هاموی اومد زد به ماشین که بعد ماشینش خاموش بود، نتون من سویچ و ماشین خاموش کردم، سویچ رو گذاشتم جویم اومدم پایین. بعد اول نفر یه چوب دستی محکمی داشت، از این چهار تراشا داشت، بلند کرد که بزنه به سر من. من اگر عقب میکشیدم چوب به سرم میخورد، دیگه همونجا افتاده بودم. بعد ولی من به جای اینکه عقب بشینم رفتم نزدیکش، دیگه این چوبش، انتهای چوبش خورد به پشت من، چوبش شکست. تا چوبش شکست تا من برگشتم طرف فرار کرد. بعد فرماندهشون این داستان دید، طبعا هم هیکل خود من بود، اومد کلتش کشید جلوی، گرفت جلوی سر من. بعد من این گلولی کلت رو نگاه کردم، دیدم گفتم آره، بعد از اینجا بزن، بهش اشاره کردم. وقتی این کاری کردم طرف متناقض شد، کلتش دوباره گذاشت برگشت. و تو همین درگیری کوتاهی که به اسلام با اینا داشتیم، یو از گوشه و کنار یه 30-40 نفر از خواهرها و بعد 30-40 نفر از برادرها از امداد این طرف نامدن، ما دیگه اونجا رو بستیم و مانع شدیم که اینا از این، تا تقریبا از ساعت 5 بعد ظهر تا 8 شب ما دیگه الارم که ماموریتمون یه جای دیگه بود باعث می‌رفت امداد، ما دیگه اونجا رو اون سنگر حفظ کردیم. این خاطری بود که
1: و میگید که اون سالها تحمل اون سختی‌ها خودش یک ظرفیتی میخواست، یک ظرفیت، یک تجربهی میخواست، و این اون چیزی بود که از اون سالهای پایداری در اشرف، یعنی همیشه در زمانی نیستی که دستت باز باشه بتونی اونجوری که میخوای مبارزه کنی. دقیقا. گاهی اوقات
0: باید صبر کرد،
1: باید این ظرفیت رو داشته باشی و جور دیگه‌ای در واقع مبارزه رو پیش ببری.
0: البته اون موقع شعاری داشتیم میگفتیم اشرف شبه بین فقط همین،
1: در واقع اشرف شبه بین فتح مبین فقط همین.
0: در واقع این شعار یه شاخه، یعنی شرایط اشرف بعد از خلع سلاح بسیار سخت‌تر بود،
1: که تشبیهش میکردیم شبیه زندانی بودن در اوین.
0: یعنی به خاطر اون در واقع میخوام ابتلایی که برای من دستاوردی که داشت، در واقع اون جوهره انگیزه و اون ارزش‌های انقلابی را در آدم صیقل می‌زد. این داستان بود که من
1: باور این که در زندان هم حتی در شرایطی که تو زندانی هستی، یعنی در شرایطی که کاملا در اختیار دشمن هستی، میشه مبارزه کرد.
0: دقیقاً
1: این فکر می‌کنم چیزیه که باورش برای خیلی سخته، ولی همین الان هم می‌بینیم در زندان‌های ایران، مثلا همین یگانی که وحید بنیامریان، قهرمان فرمانده وحید، و یگانی که درست کرده بودن، خب اینا سالیان در زندان بودن یا مدتی در زندان بودن.
0: دقیقا.
1: و تأثیر مبارزهشون هم فکر میکنم غیر قابل انکار هستش.
0: دقیقا. البته اتفاقا میخواستم من ضمن سلام به روح پرفتوه وحید و همرزمانش، میخوام روی این نکته تأکید کنم که من فکر میکنم رژیم خمینی و خامنه‌ای با اعدام این شهدا در واقع یک خطای استراتژیک کرد. چرا؟
1: خطای استراتژیک به ضرر خودش دیگه.
0: به ضرر خودش. خطای استراتژیک، چون شرایط جامعه ایران مثل شرایط سال 67 نیست. جامعه جوشان و انقلابیه، این با هدف رژیم از اعدام در واقع توزیع ترس و غلیظ کردن اختناق به مردم، در حالی که جامعه انقلابی هستش. و شبیه این بود که در واقع اعدام این تیم مثل منفجر کردن یک چاشنی در انبار باروته. یعنی در واقع به نظرم در واقع دفاعیات وحید و دوستانش وقتی در فضای مجازی پخش شد، من به چشم دیدم که انگار شجاعت در رگ نسل جوان تزریق کرد.
1: مثل همون جوری که خودتون تجربه کردید با شهادت بنیانگذاران، و همین که همه در موردش صحبت میکنن، چطور روی شما تأثیری گذاشت و شما رو به این مسیر برد.
0: همون تأثیری که دفاعیات گل سرخی رو خود من داشت، به نظرم شهادت همون که پویا قبادی با جو میگی من مصاحبه نمی کنم، درست همون اصلا خاطره گل سرخی رو ذهن من تداعی کرد.
1: مهدی خانکی.
0: بعد در واقع آدم، من احساس کردم در وجود این تیم، در وجود مهدی ها، در وجود وحیدا، خود من هم جوانتر شدم. از نو چه در به لحاظ عزمم،
1: یعنی با همه این سالیانی که شما توی مبارزه بودید، با همه تجربیاتی که داشتین، انواع اقسامش، با این حال میگید که شهادت اونها روی شما هم تأثیر
0: فوق العاده داشت. من نه تنها خودم، من هم دوربرم، حتی اشرف نشانا رو که میبینم، همین کهکشان اخیر که چیز بودیم، ما بعضا به بعضی از اشرف نشانا میگفتیم بیان یه آنتراکتی بدین تو زیر اون آفتاب داشتن
1: روز سی خرداد که فرانسه متفق کرد، دولت فرانسه بعد اونجا چه اتفاقی افتاد؟
0: بعد اون واقعا
1: حالا این دوره تموم کنید.
0: آره، بعد اونا دقیقاً میگفتن که ما بیاد اشرفیات در 6-7 مرداد و بیاد وحید بنی آمریان ما در اینجا داریم این شعار رو میدونم وام میدونم و اصلا تکون نخوردن زیر و نافتاب، یعنی این کشم محسوس بود این عرضش و این در واقع به نوعی این چیز جهانی شد، وحید بخصوص تیم وحید و شجاعتشون جهانی شد. من با حتی فرانسوی‌ها تماس زیادی داشتم که این شجاعت و تکثیر شجاعت و اینکه سر تعظیم فرود میارم. من دوست فرانسوی داشتم وقتی دفاعیه وحید رو براش ترجمه کردم، این سه بار اینطوری تعظیم کرد و از من تشکر کرد که چنین چیزی رو من با او به اشتراک گذاشتم و تشکر کرد چنین انسان‌هایی هستن وجود دارن تو جامعه ایران.
1: حالا تصورشو بکنید که چقدر جوان‌هایی هستن که از این حرکت، مثل همونطوری که شما در جوانیتون از شهادت بنیانگذاران یا گل سرخی تأثیر پذیرفتید، ببینید که این حرکت زندگی چقدر از جوانها رو تغییر میده.
0: بله.
1: و چشمها رو باز میکنه به واقعیت، به یک زندگی دیگهی، به یک ارزشهای دیگهی.
0: دقیقا.
1: یک کم از چیز برام بگید، در 30 خرداد چه اتفاق افتاد؟ چی دیدید؟
0: منظورتون همین 30 خرداد اخیر
1: در تظاهرات؟
0: در تظاهرات والله 30 خرداد در واقع ما یه تدارک بسیار گسترده دیده بودیم، در واقع 100,000 نفر برنامه‌ریزی کرده بودیم که تو این تظاهرات، در واقع یه تظاهرات بسیار بزرگی بود. من خودم به اصطلاح در تدارکش شرکت داشتم. ما هزاران نفر از خود اهالی پاریس ما باش صحبت کرده بودیم و قول داده بودن که بیان، به اصطلاح می‌خواستن بیان، ولی یک روز قبل اینا اومدن گفتن که شما تظاهرات نمیتونید بگذارید. درنچه حتی در شروع اینا اینقدر سختگیری کردن که در واقع همه راه‌های منتهی به میدانی که باید تجمع می‌کردیم اینا بستن، ولی اون شورحالی که تظاهر کننده ها داشتن یک قدم عقب نشینی نکردن، خود پلیس یه از نفس افتاد. بعد مثل یه از بالام بهشون دستور دادن، گفتن دیگه بذارین همون جایی که هستن بمونن. یعنی این تظاهرات در 5 نقطه تا ساعت ما حالت معمول برنامه‌ریزی کردیم ساعت 4 تمام کنیم، ولی تا 6 بعد از ظهر ما همونجا وایسادیم و تظاهرات ادامه پیدا کرد. به نظرم هم در انعکاس، هم در واقع تأثیری که به اصطلاح روی مردم داشت، همه خبری که وقتی میشنیدن، تظاهرات پخش شد و در 5 نقطه اجرا شد.
1: درسته. یه سوال ازتون میکنم، با تمام تجربیاتی که دارید، فکر میکنید فرق مبارزه‌ای که سازمان مجاهدین انجام میده و به قول معروف در اصطلاح عامیانش مبارزه‌ای که سازمان مجاهدین انجام میده یک مبارزه فصلی نیست که مثلا بگیم یک فصلی میاد و میره و تمام میشه، اینا چند دهه این جنبش، این مبارزه، این سازمان تونسته با همه اتفاقاتی که افتاده خودشو حفظ کنه، این مبارزه رو به پیش ببره، اون آرزوها، اون آرمانهایی که براش مبارزه می کرده رو هم زنده نگه داره، آرزوی آرمان یک ایران دموکراتیک و آزاد. فکر می کنید که رازش چیه؟
0: بله، این بسیار سوال جالبی بود و این از روز اول سازمان که بنیانگذاری شد یک جزوی داشت به اسم مبارزه چیست، که همونجا از بنیانگذاری سازمان گفتن که مبارزه یک علمه.
1: درسته.
0: و هر کس که وارد مبارزه میشه باید این علم رو یاد بگیره بعد ادامه بده. به چه صورت؟ شما در نظر بگیرید همه عامه مردم از پزشکی یه چیزایی میدونن، چه غذایی بده، چه غذایی خوبه، چه قرصی برای سردرد بخورن، ولی هیچ کدوم پزشک نیستن. و برای پزشک شدن باید 7 سال دانشکده پزشکی را رد کرد، بعد چندی سال تبابت کرد تا تجربه کسب کرد و بشه به عنوان یک پزشک خدمت. مبارزه اجتماعی بسیار بسیار پیچیده‌تر و بالاتر از اون پزشکی هست. درنچه به نظر من الان مجاهدین بعد از 61 سال ادامه مسیر، تک تک مجاهدین، تک تک اعضای مجاهدین، هر کدوم در امر مبارزه و مبارزه اجتماعی و اینکه تضمین اینکه یه آینده دموکراتیک را در جامعه ایران برقرار کنن، همشون دکترا دارن، رفع لیسانس به واقع دکترا دارن. بعضا من ادعاهایی رو میشنوم من خندم میگیرم، مثلا فرضاً بچه شما میگه که من 41 سال مبارزه کردم، من خندم میگیرم، چون طرف این آدم اصلا معنی مبارزه رو نمیدونه، چه برسه از یالو مبارزه کرده باشه، یعنی به خاطر اون اصلا تجربه ای نداره، نه میدونه تشکیلات چیه، نه میدونه حل فصل تضادهای تشکیلاتی چیه، نه میدونه که بالاخره استمرار مبارزه چیه.
1: مجاهدین یه روزی اونوری حرف میزنه، یه روزی این حرف میزنه، تا پیروز معتقد بود که نباید اصلا دست به خشونت زد به زمین، بعد پس فرداش میاد میگه که نه اصلا بمب بزنید.
0: دقیقاً مثلا کسی که تا دیروز طرفدار مبارزه مدنی بود، امروز طرفدارم که ادامه جنگ میشه، میگه بس هرچی بیشتر بمباران کنید، زیر ساختارم بمباران کنید. درنچه اینا چیزاییست که در واقع شناخت و تعریف مبارزه رسن نمیدونه. مجاهدین در واقع 61 سال این مسئول ادامه دادن و در جریان عمل همشون، مثلا من خودم از روز اول که وقتی انتخاب کردم اون درخواست عضویتم رو با خون امضا کردم، یعنی انگشت دادم با خون. یعنی چی؟ یعنی برای من مهرز بود که ممکنه من 5 ماه دیگه بیشتر زنده نباشم، 6 ماه دیگه زنده نباشم، دوره بود که عملیات بود داخل. به خاطر هر مجاهدی که وارد این مسیر شده با دست و جیب کرده، با پرداخت قیمت، با پرداخت، با امروز هم که می‌بینیم که خب وحید منی آمریان اینا همین پرداخت رو میکنن، نه از شکنجهش عقب نشینی میکنن، نه از زندانش عقب نشینی میکنن، ولی تای خطش در یک کلام میخوام بگم،
1: در یک کلامش چیه دقیقا؟
0: در یک کلامش راز اصلیش، یک، مجاهدین از روز اول گفتن فدا و صداقت بر سردرشون نوشته بود، یعنی در واقع نخبه های جامعه ایران رو جذب کردن که با آمادگی برای فدا و صداقت در مناسبات درنشون هم انقلاب ایدئولوژیک.
1: درسته.
0: انقلاب ایدئولوژیک یعنی در یک کلام هر چی نشانی از منیت، فردیت، هر چی تمایلی به زندگی، زرق و برق، بورژوازی داشتن از خودشون، و در واقع مجاهدین همه چیزشون رو فدا کردن که بتونه مردمشون و در واقع در جامعه ایران همه چیز داشته باشن.
1: بله.
0: این مهمی که در واقع
1: در آخر خیلی کوتاه، آرزوتون چیه الان؟ اون آرزوی اصلی که الان دارید بعد از این همه سالیان و فراز و فرودها، همه اتفاقات، اون چیه؟
0: دوست دارم همه این بچه‌هایی که از سطل زباله‌ها تغذیه میکنن زندگی خوبی داشته باشن. این اختلاف طبقاتی وحشتناکی این آخونده حاکم کردن، اینو برهم بزنن، این نظام فاسد و تبهکار ریشه کن بشه و اون استعداد و نبوغ ایرانی در سایه دموکراسی و همزیستی شکوفا بشه. من دلم برای آزادی در ایران پر میکشه و دوست دارم همه این بدبختی هایی که این رژیم حاکم کرده، همه که ریشه اصلش هم از اختناق و ارتجاعی و تفکر ارتجاعی، اینا ریشه کن بشه و لبخند و بر لبان مردم ایران و آزادی رو در زندگی و منش مردم ایران به چشم ببینم. این بزرگترین آرزومه و همیشه هم از این رویا، از این در واقع چیزی که ایمان دارم، همون دو ایمانی که داشتم که میگفتم مجاهدین برمیگردن تو دوران جوانی، قوی تر از اون ایمان دارم که به زودی این ایران آزاد، محقق شدن این ایران آزاد با حضور خواهر مریم، برادر مسعود در ایران در دسترس و با این مجاهدینی که هستن. اون موقع ما یه جمع 30 نفره 40 نفره بودیم در برابر دیکتاتوری شاه و الان جمع هزاران نفر، هزاران اشرف نشان در تمام دنیا در واقع یک خون درشون فداکاری زمستون و تابستون آمادن در میدان، هزاران مجاهد خلق که با سالیان در واقع عزم و ارادشون سیقل خورده در اشرف در واقع شب و روز به هم دوخته شده و هزاران کانون شورشی پرشور همچون وحید. من شک ندارم، واقعا حتی به اندازه سر سوزن شک ندارم که بعد از شهادت وحید هزاران مثل وحید از جاش سبز شده، چون جامعه جامعه انقلابیه، شرایط شرایط انقلابیه. گفتم اعدام وحید مثل بنزین روی آتش در جامعه انقلابی، شرایط جامعه ایران اصلا مشابه سال 67 نیست. من چنین آرزویی دارم فرزان عزیز و خیلی خوشحالم که امروز تونستم این صحبتی با هم داشته باشیم. و
1: بسیار خوب آیه علیشه، خیلی خیلی لذت بردم از صحبتاتون، از تجربیاتتون، از خاطراتتون.
0: مرسی.
1: و من چیزی نمیگم و میخوام که این برنامه رو با یادآوری همین آرزوی زیبای شما به پایان ببریم.
0: درود بر شما. مرسی، خیلی ممنون.
1: موفق باشید.
0: زنده باشید.

هر کس میتونه تأثیر گذار باشه. تو، من، ما، همه میتونیم مؤثر باشیم. هر روز صبح که شروع میشه میتونه معجزه‌ای دوباره باشه، شروعی تازه برای اینکه به جهان پیرامونت بپیوندی و انتخاب کنی خودت همون تغییری باشی که دنبالشی. جهان منتظرت، منتظر ارادت، توانت، تصمیمهات، خلاقیتت و خسته نشدن و از نو شروع کردن هات. فقط کافیه به این باور برسی و تصویر تکثیر برخواستن و مقاومتت رو در دیگران ببینی. سیمای آزادی آینه‌ای در برابر آینه شما، تبلور اراده یک ملت برای آزادی.

بگذارید با یک تشکر حرفه‌ای از همه سخنان دیروز و امروز شروع کنم. زمانی که اختصاص دادید، بینش شما و توصیه‌ها و دیدگاهاتون نشاندهنده همون نیرویه که در میدان نبرد نجات داده میشه و از شما به خاطر اون تقدیر میکنم. یک تشکر شخصی بکنم از همه میهن پرستان، این که در اشرف سه هستند.

0: ایستادگی بیوقفه شماست که این چنین این مقاومت ها ادامه خواهد یافت. بگذارید همچنین یک تشکر شخصی و حرفه‌ای از خانم رجوی بکنم. شما الهام بخش همه ما هستید. به خاطر اون چیزی هست که الان دیدیم، اون چه شنیدیم از سخنرانان، به خاطر روحیه جمعیت و مردم ایران، و شما اون کارزار را به نقطه‌ای رسوندید که الان هممون به موفقیت نزدیک هستیم و از این بابت از شما تشکر میکنم.
1: That you have captured the strategic campaign momentum and we are on our way to success. Thank you, ma'am.
0: به مردم فوق‌العاده ایران، شما شایسته آزادی و شکوفایی و خوشبختی هستید و این با نمایندگی از مردم خوب ایران شروع میشه که اون شما هستید.
1: National prosperity starts with representing the good people of Iran, and that is you. The reality is, it's really complex. The education that's required to get a large group of individuals to follow the rules is very difficult. The ability of leaders to adapt and field forces to adhere to these rules is diabolically complex and complicated. That coupled with the fact that most of us wake up every day and look at our phones.
0: واقعیت اینه که واقعا موضوع پیچیده است. باید این رو فهمید که وقتی یک گروه بزرگ را می‌خوای به نظم بکشونی کار سختیه. اینکه رهبران بتونن خودشون رو آداپته بکنن با نیروهای در میدان بسیار بسیار پیچیده و دشوار است. این وقتی که هر روز ما بلند میشیم، به تلفنمون نگاه میکنیم یا به تلویزیونمون نگاه میکنیم، صحنه‌های بسیار وحشتناکی میبینیم از خشونت. و این خشونت این واقعیت رو لاپوشانی میکنه، میپوشونه که در صحنه نبرد چه میگذره. باید تضمین کنیم که هممون واقعیت‌ها رو بدونیم. باید ادامه بدیم و مسائل استراتژیک رو بیان کنیم و این چجوری باید اونها رو حل کرد. این کار رو باید با واقعیت بر پایه واقعیت ها انجام بدیم. کانونهای مقاومت در سراسر ایران در همه 31 استان ایران باید و البته ادامه خواهند داد با عزم جزم برای رسیدن به هدف استراتژیک که امروز به خوبی گفته شد. باید یک ایران آزاد و شکوفا برقرار بشه و دولتی که نماینده مردم ایران باشه که آزاد و شکوفا باشد. شورای ملی مقاومت ایران این رو داره و باید ادامه بده. در رابطه با حکومتداری تاریخی که خودش داشته و اهدافی که پیش برده و استفاده کنه از موقعیت‌های موجود. ما درود می‌فرستیم به شورای ملی مقاومت و مریم رجوی برای خلاص کردن ایران از شر رژیم فاسد حاکم. مقاومت پیروز خواهد شد. متشکرم.

0: هدف از انتصاب فرماندهان نظامی توسط مشتبه بستن شکاف‌های امنیتی و تثبیت قدرتش است. به طور خاص بازگشت طائب در مرکز توجهات قرار دارد. رابطه طائب با مشتبه به لشکر 27 سپاه در زمان جنگ با عراق برمی‌گردد. او فرمانده بسیج، وزیر اطلاعات و بنیانگذار اطلاعات سپاه، دستگاه اطلاعاتی بیت خامنه است.
1: آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس شما. تمیشون تعادل نداره، همه میدونن. آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. مثلا کارش پرونده سازه.
0: دستگاه های تحت سرپرستی طائب نقش جدی در سرکوب قیام ها داشتند. او در سال 1401 در پی مجموعه ضربات امنیتی و نفوذها از این سمت برکنار شد. گزارش ها از حمایت طائب و وحیدی برای انتصاب مشتبه به ولایت فقیه حکایت دارند. آیا بازگشت طائب فقط یک انتصاب معمولی است یا نشانه عزم مشتبه برای انحصار قدرت؟

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید و با یاد همه شهیدان به خون خفته خلق که برای تحقق آرمان آزادی به پا خواستند و در این مسیر به دست دژخیمان شاه و شیخ به شهادت رسیدند و با درود به همه مردم آگاه و مقاوم ایران و به ویژه با درود و دست مریزاد به کانونهای قهرمان شورشی که در میهن اسیر بذر امید و آگاهی میپاشند و پیام‌آور پیروزی محتوم صلح آزادی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران آزاد فردا هستند. برنامه امروز رو شروع میکنیم، با ما همراه باشید.

بلوچستان قهرمان و شورشگران دلیرش لحظه ای در مبارزه و تلاش برای آزادی و عدالت برای میهن در زنجیرمون توقف ندارن و در واقع پیک های ایستادگی و امید نه تنها در میون مردم خوب این سرزمین هستند، بلکه الگوهایی از تلاش و فداکاری و پرداخت قیمت برای سراسر میهنمون هم هستند. نگاهی کنیم به بخشی از اقدامات درخشان تبلیغی کانونهای شجاع شورشی در شهر مقاوم زاهدان.

هفته گذشته دولت‌های اتحادیه اروپا و چندین کشور همسو با اونا رژیم آخوندی رو به خاطر نقض شدید حقوق بشر و تشدید اعدام‌های جنایتکارانه محکوم کردن. اما به جز این اقدام سوال اینه که سیاست درست در قبال مردم و مقاومت ایران چی هست؟ برای پاسخ به این پرسش توجهتون رو به گزیده‌ای از سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در پارلمان ایتالیا جلب می‌کنم.

یه جنایتکارانه محکوم کردن. اما به جز این اقدام سوال اینه که سیاست درست در قبال مردم و مقاومت ایران چی هست؟ برای پاسخ به این پرسش توجهتون رو به گزیده‌ای از سخنان رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در پارلمان ایتالیا جلب می‌کنم.

0: و این هم عکس های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن ده ها کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمانی یافته آنها. باید اضافه کنم که اروپا با نادیده گرفتن مردم ایران و همچنین نادیده گرفتن مقاومت سازمان یافته مردم ایران خودش رو از مؤثرترین اهرم در سیاست‌هاش در قبال ایران محروم کرده. در روزهای اخیر خوشبختانه دولت انگلستان سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. مقاومت ما از سال‌ها پیش بارها خواستار این تصمیم شده بود. اکنون تمام قاره اروپا به جز یکی دو تا استثناء به ماهیت تروریستی سپاه پاسداران پی بردند و به طور رسمی اذعان کرده اند و الان از جمله ایتالیا می تواند پیشتاز باشد برای اینکه مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد کانونهای شورشی در مقابله با سپاه پاسداران رو به رسمیت بشناسند. دوستان عزیز، طنز تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد در ماهای اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمان یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد.
1: سایت حکومتی جماران در یک مطلب هشداری به کارگزاران رژیم در مورد گران کردن بنزین نوشت: نباید شرط فعلی رو مشابه قیام آبان 98 که با گرانی بنزین جرقه خورد مقایسه کرد. همراه هستیم با آقای علیرضا زنگی‌آبادی تا علت این موضوع رو بررسی کنیم. سلام به شما آقای زنگی‌آبادی و خوش اومدیم به این برنامه.
2: منم سلام دارم خدمت شما، خیلی ممنون که فرصت دادین در خدمت سیمای آزادی باشم.
1: درود بر شما. آقای زنگی‌آبادی، همونطور که تو مقدمه اشاره کردم، رسانه حکومتی جماران نوشته آبان 1398 یک تجربه تاریخی است، نه نسخه قطعی برای آینده. اعتراض آینده اگر شکل بگیرد الزاماً شبیه آبان نخواهد بود. ممکن است چند لایه تر، شبکه‌ای تر و متأثر از همپوشانی مطالبات اقتصادی و سیاسی باشد. تو رسانه دیگه حکومتی هم همین مضمون اومده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این هشدار و این هشدارها در مورد اینکه شرایط الان با آبان 98 فرق میکنه به چه دلیل و ناظر و چیه؟
2: بله، خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم، به نظرم رسید این نکته بگم. اگر واقعا یک نیروی رزمنده و جانبرکف مانند کانونای شورشی در کف خیابون وجود نداشت در این شرایط ایران، رژیم هیچ مشکلی نداشت بنزین رو گرون بکنه و قطعا موضوعات اقتصادیشو به هر شکلی حل میکرد، ککش هم نمیگزید به اصطلاح و هر مردم هم بلند میشدن کشتار میکرد. اما در

0: ادامه سوال شما، اون چیزی که شرایط
1: بله
0: جامعه نشون میده، اگر اینا بنزین رو گرون بکنن کم کمش میشه آبان 98. یه نگاه کوتاه به آبان 98 و اون قیامی که صورت گرفت، این که به مدت 48 ساعت از 31 استان ایران 29 استان نزدیک 240 شهر درگیر قیام شدن. به گفته خود رژیم نزدیک 1000 مرکز رژیم رو، مرکز سرکوب و غارت رژیم رو با آتش کشیدن. چند شهر من جمله شیراز در آستانه آزادی قرار گرفت. ده ها و یا صد ها محله در شهرهای بزرگ آزاد شدن و به دست انقلابیون. و خلاصه چنین قیامی رو رژیم پشت سر گذاشت در آبان 98 و برایش سخته که مجدداً وارد چنین گودی بشه و رویارویی با مقاومت و کانونای شورشی. چرا میگیم فرق میکنه؟ علتش این که دو تا قیام از آبان 98، یعنی قیام 401 و قیام 404 رو جامعه پشت سر گذاشته. هر دو قیام هم با شعار سرنگونی و مرگ بر خامنه ای بوده و کانونای شورشی پیشتاز این قیام ها بودن و عملیات بزرگی در این قیام ها داشتن که آمارشو و اطلاعیاشو در گزارشات قبلی سیمای آزادی در روزهای قیام داشتیم. اما خود کانونای شورشی در جریان این قیام ها از 96, 98, 401 و 404 هزاران نفر تا همین امروز دستگیری داشتن و مفقود هستن، زیر شکنجه هستن و در زندان ها. تعداد بسیار زیادی رو رژیم بهشون حکم اعدام داده، بیش از 10 نفر رو تا الان اعدام کرده. در از مرداد سال گذشته شروع به اعدام کانونای شورشی، مجاهد قهرمان مهدی حسنی و
1: بهروز حسنی،
0: مهدی حسنی و یکی از قهرمان کانونای شورشی که اعدام شدن، بعدم یگان فرمانده وحید.
1: بله، مهدی حسنی و بهروز احسانی.
0: بله بله، بهروز احسانی، درست فرمودید. بهروز احسانی قهرمانان شهید که اولین کانونای شورشی شهید بودند، بعد یگان قهرمان فرمانده وحید که در زندان قزل‌حصار با اون سرفرازی خودشون نشون دادن و اون سرود تاریخی که خوندن، و بعد هم که چند کانون شورشی که دیگه اعدام شدن. این قهرمان، خلاصه در فاصله این قیام ها چنین رشدی داشتن کانونای شورشی و نتونسته رژیم مهار بکنه. از طرفی عملیات کانونای شورشی در این دوران به شکل بی سابقه ای ادامه داشته، زیر سرکوب حداکثری، زیر اختناق حداکثری و هزاران دوربین که رژیم خلاصه به کار میگیره با سیستم‌های مختلف که خلاصه کشف کنه. ولی این عملیات به رغم همه دستگیری‌ها، به رغم همه توطئه‌های رژیم، کم و کاستی نداشته و مستمر سیمای آزادی داره این در برنامه‌های مختلف، مثلا موضوع همیاری بود و یا مراسم قبلی، این عملیات رو داره پخش میکنه. این قسمت مقاومت،
1: بله،
0: اون چیزی که جامعه رو در روی رژیم وایساده. اما یک اتفاقاتی هم سر خود رژیم افتاده.
1: بله،
0: این هرم قدرت رژیم در داستان جنگ متلاشی شده. خامنه ای دیگه وجود نداره و صدها تن از کسانی که بعد از خامنه ای میتونستن هدایت این کشور رو به دست بگیرن، حداقل نفرات اصلی بودن، نفرات دو و سه و چهارش رو زده دیگه، حالا یکی مشتبهی مونده که الان معلوم نیست، هست نیست. و جنگ گرگ ها بر سر قدرت و تقسیم منافع ملت و خلاصه پیشبرد خطی رژیم گسترش پیدا کرده. بنابراین در چنین شرایطی اگر رژیم وارد معامله بنزین بشه با مردم، نباید شک کرد که قیامی صد مدار بالاتر از قیام بنزین 98 به قول خودشون بر سرشون نازل میشه. من فکر میکنم که یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، موضوع اقتصادی رژیم هست. تمام پولا رو خرج اتمی و موشکی و نمیدونم نیابتیاش کرد، الان خزانه ملت خالی شد، الان دست کرد تو سفره‌های مردم و میخواد با گرون کردن اقلام اساسی مثل بنزین، خب این هزینه رو در واقع به دست بیاره که خب میره به سمت قیام. و جامعه ایران اصلا در واقع امون قطعا بهش نمیده. یه دورم تست کردن فکر کنم یک هفته پیش در کرمان، صحنه خوبی نبود، عقب نشینی خیلی سریع کردن. حالا صحبتاش هست، حالا منتظریم ببینیم چی میشه. این داستان
1: بله ممنون از پاسخ دادید. حالا شما توی صحبتاتون اشاره کردین که کانون‌های شورشی به رغم سرکوب وحشیانه نه تنها از بین نرفتن بلکه گسترش بسیار زیادی هم با عملیات فراوان داشتن. به نظر شما این چه رمزی داره که کانون‌ها با وجودی که ضربه می‌خورن، با وجودی که رژیم امکانات زیادی اختصاص میده به ضربه زدن به اونا، ولی نه تنها باز احیا میشن بلکه از همه نظرم تکثیر میشن؟
0: بله ببینین، یک جنگ واقعی بین مردم و مقاومت از یک سو و رژیم حاکم بر ایران در 47 سال گذشته بوده، هست و تا سرنگونه ادامه داره. این کانونای شورشی علت سرفرازیشون، علت این میزان ایستادگیشون بر سر آرمانشون این هست که زیر چتر یک مقاومتی هستن که پیشتاز اون سازمان مجاهدین است. در 61 سال گذشته با دو دیکتاتوری جنگیده، مرزبندی های سفت و سخت و بسیار محکمی داشته و داره، استراتژی بسیار ظفرنمون و تاریخی که سرنوشت مردم ایران رو با این استراتژی و ایستادگی خودش جلوی رژیم داره تغییر میده. خب کانونای شورشی پیشتاز و زیر چتر چنین مقاومتی قرار گرفتن، بنابراین سرفراز هستن. الان نگاه کنید در زندان ها هزاران کانون شورشی دستگیر شده بر سر مواضع خودشون ایستادن، بر سر مواضع نه شاه و نه شیخ، و هر کس که وارد زندان میشه تحت تأثیر این کانونای شورشی قرار میگیره و در خروج انسان دیگه است اگه خارج بشه، چون زندانای رژیم رفتن ولی برگشتش که معلوم نیست، به طور واقعی رژیم جنایتکاره. ولی هر کس که کانونای شورشی رو در زندان ها میبینه یا در کف خیابون میبینه یا در جامعه میبینه، عضوی از همین تشکیلات کانونای شورشی میشه. خب این در این کانونای شورشی سرفراز هم. اون در سوال قبلیتون پاسخ دادم، اون یگان قهرمان فرمانده وحید از چند نسل در زندان قزل‌حصار خب یک سرود تاریخی خوندن، دنیا رو تکون دادن.
1: بله.
0: طور واقعی از افرادی تو این یگان حضور داشتن که در دهه 50 مسلح بودن، علیه حکومت شاه می جنگیدن و اون زمان جزء مجاهدین بودن، تا نسل‌های بعدی و نسل زد امروز که فرمانده از قضا فرماندهی این یگان با نسل زد امروز بوده. خب این خیلی واضحه که چه تضاد تاریخی در چند نسل باید حل بشه تا چنین اتفاقی بیفته و همه اعضای این یگان صادقانه مشتاقانه در واقع به لحاظ سن و سال هم که ناگونه کم سنترین آدم خودشون فرمانده خودشون قرار بدن، این تأثیر رو همه دنیا و همه مردم ایران دارن میگیرن و خصوصا رو نسل جوان تأثیرات خودشو داره و سرفرازی میاره، مقاومت رو احیا میکنه در جامعه جوشان و خروشان امروز. خب این یک راه امیده، یک شعله امید، شعله پایداری هست که داره خودشو نشون میده. به این دلیل سرفراز هستن. خب رژیم نمیتونه چنین داستانی رو جمع کنه، رژیم نمیتونه چنگ در چنگ بشه با اینا. هر صحنه ای که ایجاد بکنه اینا هستن. به چه دلیل شب تا صبح الان تو خیابونن؟ به چه دلیل این میزان آماده باش، این میزان اختناق، این میزان سرکوب وحشیانه، این میزان تهدید، ارعاب؟ و خلاصه الان از کوچکترین خبرهایی که مردم میخوان با بیرون خودشون ارتباط برقرار بکنن تبدیل میشه به یه جرم سیاسی، تبدیل میشه به یک موضوعی که طرف رو میندازن توی زندان، حکم اعدام بهش میدن. خب الان داریم میبینیم دیگه واقعا صحنه‌ای که مثلا نفر فقط سلاح هم میکرده، خب جرم حمل سلاح در همه کشورها واضحه، تو ایران هم میتونه یه جرم مشخص داشته باشه، ولی خب میره به سمت اعدام. به دلیل اینکه در جامعه امروزی در ایران این سمت و سو میگیره، استراتژی مجاهدین جای خودشو باز کرده، کانونای شورشی این استراتژی رو به ثبت دادن، سرنگونی پاسخش آتش جواب آتش. اون کاری که کانونای شورشی دارن در 24 ساعت 7 روز هفته و در تمام سال در تمام شهرهای ایران انجام میدن، خب این نیاز نداره کسی دنبالش بگرده. بنابراین همه کسانی که واقعا اهل سرنگونی هستن که بخش عمده مردم ایران 90% مردم ایران شامل میشه از این رژیم عاصی هستن، میرن تو این جبهه، میرن به سمت کانونای شورشی و چنین به اصطلاح پیوندی رو رژیم نمیتونه قطع بکنه، یعنی مردم رو نمیتونه از کانونای شورشی از پشتیبانی اونا قطع بکنه. پس بالای این دستگاه یک چتری هست به اسم سازمان مجاهدین و مقاومت 61 ساله، در پایین مردم هستن، کانونای شورشی رو حمایت میکنن. خب این میزان عملیات که صورت میگیره، این میزان جانفشانی که از طرف کانونای شورشی صورت میگیره و در سیمای آزادی پخش میشه، خب اینا پشتوانه مردمی دارن. پس قیام وقتی شکل بگیره، انشالله قیام بعدی حالا خواهیم دید حتما، و همه مردم، همه ایرانی‌ها در تمام دنیا منتظر قیام بعدی هستن، خب صحنه چی میشه؟
1: بله.
0: من فکر میکنم که خب خیلی سرنوشت رژیم روشنه از این بابت.
1: بله.
0: اون رو در روش یک نیروی جنگنده قرار گرفت.
1: بله، خیلی ممنون از شما آقای زنگی آبادی و حضورتون تو این برنامه، با تشکر و خدا نگهدار شما.
0: خواهش میکنم، تشکر از شما که وقت.
1: خیلی ممنون. بینندگان عزیز، گفتگویی داشتیم با آقای علیرضا زنگی آبادی در مورد هشدارها و نگرانی های رسانه حکومتی از اوضاع انفجاری جامعه. برنامه را ادامه میدیم.
2: طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، بر لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

با نگاهی به چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. بحران کمبود بنزین و زمین سازی برای گرون کردن اون باعث تشکیل صف‌های طولانی شده و فشارهای طاقت فرسا بر مردم وارد کرده. ناصر زاکری یک اقتصاددان حکومتی گفت صحبت از افزایش قیمت بنزین بازی با آتش است و باید با احتیاط بسیار زیاد انجام شود، زیرا تبعات اجتماعی آن بسیار سنگین خواهد. ظفریان معاون مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم اعلام کرد ادعای کسری روزانه 15 تا 20 میلیون لیتری بنزین کذب است و کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد. او بر لزوم بررسی دقیق به دلیل تجربیات آبان 98 تاکید کرد. ترامپ گفت جنگ اقتصادی علیه رژیم ایران گزینه‌های نظامی آمریکا را محدود نمی‌کند. رژیم ایران فاقد نیروی دریایی و هوایی قوی است و حقوق نیروهایش را نمی‌دهد. تورم 350% دارد و آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در 7 روز اخیر افزایش پیدا کرده، اما همچنان حدود 20% سطح پیش از درگیری هاست و بسیاری از شناورها مسیرهای جایگزین رو انتخاب کردن. دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. در ادامه روزنگاه همراه ما باشید.

0: طبق صحبت های کارگزاره رژیم از ابتدای شهریور قراره که قیمت بنزین گران بشه، اما چه میزان؟ این هنوز معلوم نیست، از 87,000 تومان در هر لیتر تا کمتر بحثش مطرح و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه. اما باندای رژیم در وحشت از پیامدهای گرونی بنزین همچنان در برابر همدیگه اردو کشی میکنند. گزارشی ببینیم در این رابطه.
1: قیمت بنزین، بحرانی دیگر در جنگ باندها. رژیم آخوندی به دلیل سیاست‌های غارتگرانه و ضد مردمی سالیان گذشته، همکنون در مورد بحران بنزین در موقعیتی دشوار قرار دارد، همچون کسی که روی اره نشسته و راه پس و پیش ندارد. هفته گذشته در کرمان تلاش شد تا با گران کردن بنزین به قیمت لیتری 78,000 تومان بهای جدیدی رسمیت و عمومیت یابد. اما وحشت از قیام مردم افزایش یافت و جنگ باندهای حکومتی شعله ور شد. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس رژیم، با رد محاسبه قیمت‌های بالاتر برای بنزین گفت عددهای مانند 87,000 تومان بر اساس یک رابطه غلط دلاری به دست آمده است. او اعلام کرد که با محاسبه هزینه‌های استخراج، انتقال، پالایش، توزیع، جایگاهداری، مالیات و عوارض، هزینه تمام شده هر لیتر بنزین داخلی حدود 17,000 تومان محاسبه شده است. فیاضی، یکی دیگر از اعضای مجلس ارتجاء، در وحشت از برانگیختگی اجتماعی و شعله ور شدن قیام مردم، گران کردن بنزین را نفوذ رگه‌های دشمن در داخل دولت قلمداد کرد.
2: افزایش قیمت بنزین راه حل بسیار بسیار غلط و قطعا موجب تحریک عصب‌های هیجان پذیر سیاسی در جامعه میشه. این نمیتونه یک اشتباه باشه. این به نظرم رگه‌هایی از نفوذ رو در داخل بدن دولت نشون میده. هر کسی امروز به موضوع بنزین دامن بزند قطعا از ملت ایران یا خبر ندارد یا از آن ملت ایران نیست.
1: ظهوریان، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع نیز روی شرایط انفجاری جامعه انگشت گذاشت و وضعیت را بحرانی توصیف کرد.
3: اولا الان شرایط کشور این رو بدونیم که شرایطی نیست ما بخوایم یه سیاست رو اجرا کنیم شکست بخوره، بعد اینو با یه خودش خوب بود بعد اجرا شد بخوایم سردرش رو هم بیاریم. لذا خیلی مهمه به مسائل اجتماعی زیر مبحث بنزین دقت کنیم. بنزین مثلا افزایش قیمتش مثل چیپس و پوکت و اینا نیست، اتصال داره، از باب اتصالش به حمل و نقل اتصال پیدا میکنه به خیلی محصولات دیگه زندگی مردم.
1: با این حال میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به منظور زمینه‌سازی برای گرانی بنزین گفت مسئله بنزین بحرانی شده و نیازمند یک راه حل فوری است. او افزود که دست کم به حدود 15 میلیون لیتر واردات روزانه بنزین نیاز داریم، اما تأمین مالی، دسترسی ارزی و مسائل لوجستیکی در مسیرهای جنوبی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. میرزایی همچنین اظهار داشت مصرف روزانه بنزین کشور با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی به حدود 135 میلیون لیتر رسیده است. با توجه به محدودیت‌های تولید، واردات و سطح ذخایر، مدیریت این وضعیت به یک مسئله فوری و بحرانی تبدیل شده است. اگر 6 ماه یا 1 سال پیش درباره مسئله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلند مدت مواجه بودیم. اما امروز و در این مقطع با یک موضوع بحرانی روبرو هستیم که نیازمند راه حل فوری است. سایت حکومتی عصر ایران نیز در این باره نوشت بنزین به مسئله برای گروکشی میان دولت و مردم تبدیل شده است. مردم خواسته ها و مطالباتی دارند که دولت های متوالی حاضر به پاسخگویی با آنها نیستند. این سایت اضافه کرد امیدواریم دولت با درس گرفتن از اشتباهات دولت روحانی در افزایش قیمت بنزین آنها را تکرار نکند.

0: بحران بنزین و کمبود اون باعث ایجاد صف‌های طولانی در برابر جایگاه بنزین شده و هر روز این صف‌ها هم طولانی تر میشه. اون هم تو صف‌های چند کیلومتری زیر آفتاب داغ تابستون تو کشوری که از بزرگترین منابع نفتی و گازی جهان برخورداره. تصویر رو ببینیم از شهرهای مختلف.
1: شمشه بنزین صفا 20 لیتر دن یک روز مردم الله پکن زایدار

0: دسترسی به دارو و درمان نه یک امتیاز بلکه یک ضرورت اساسی و حق بنیادین هر انسان. اما تحت حاکمیت پلید رژیم ولایت فقیه، بحران دارو و درمان یکی از مهمترین بحران است که این روزا داره زندگی مردم رو تهدید میکنه. علت این گرونی دارو و درمان چیه؟ آیا این بحران رو میشه چاره کرد؟ به گزارشی در این مورد توجه کنید.
1: نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان.
2: بازنشستگان تامین اجتماعی چین، امروز یک شنبه 4 مرداد 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان.
1: گرانی دارو و درمان در فریاد بازنشستگان هم تنین پیدا کرد. این مشکل مردم از زبان پزشکان داروساز نیز بیان می شود.
3: از اتفاقات خیلی تلخی که تو داروخونه می افته یکیشو میخوام براتون تعریف کنم. خیلی پیش میاد مردم هزینه داروهاشون رو ندارن. امروزیه
1: آقای سالمندی آمده بود میگفت دکتر داروهای برای خانومم نوشته و گفته هر ماه باید تکرار کنه وگرنه حالش بد میشه. وقتی که دید 3,200,000 گفت من از کجا بیاورم. خیلی ناراحت بود، بغض کرده بود. من نمیدانستم چطوری به او بگویم که 3,200,000 نیست بلکه 32,000,000. روزنامه حکومتی جهان صنعت اعتراف می کند که گرانی دارو و هزینه های درمان باعث شده بسیاری از بیماران به ویژه اقشار کم درآمد و متوسط روند درمان خود را کند کرده یا برخی خدمات پزشکی را کنار بگذارند. این رسانه در ادامه می نویسد در دنیا تقریباً بین 3-4% هزینه های سبد خانوار مربوط به بخش درمان می شود. این عدد در ایران با توجه به سالهای مختلف و آماری که مرکز آمار، وزارت بهداشت و سایر نهادها اعلام کردند تقریباً بین 8-12% است. یعنی این رقم در ایران تقریباً 3-4 برابر میزان مشابه در دنیا است. همین رسانه به غارت جیب مردم توسط دولت هم اشاره می کند و می نویسد یک تحلیلگر نظام سلامت درباره سهم پرداخت از جیب بیماران گفت قرار بوده بیمه ها به شکلی باشند که نهایتاً 30% از فرایند درمان از جیب بیمار پرداخت شود. اما الان تقریباً 70% هزینه ها از جیب بیمار پرداخت می شود. مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت متاسفانه سازمان غذا و دارو طی 8 ماه گذشته حتی 1 دلار برای تأمین نیاز این 4,000 بیمار هزینه نکرده است. علت گرانی دارو چیست؟ سعید لیلاز یک کارشناس اقتصادی نظام به غارت مهندسی شده حکومتی اعتراف می کند.
4: جالبه بدونید الان مجلس ما زیر بمبارانه. هر آن ممکن بود تو این صد روش شهید شن اینا، ولی از واردات خودروی سواری کوتاه نمیومدن.
5: دنبال واردات خودرو بود،
4: خودروی سواریشو بل نمیکرد. و جالبه بدونید تو این فاصله صدها میلیون دلار خودروی سواری وارد ایران شد تو همین فاصله 3 ماه. بعد وقت میگفتن دارو نداریم آقا.
1: با این وضعیت مشخص است که مشکل دارو و درمان مردم تنها با قیام و سرنگونی حل شدنی است.
6: Ha, ha, dictator. Ha, ha, dictator.

0: خب بینندگان عزیز، تو این قسمت از برنامه خوشحالیم که بازم این فرصت رو داریم که صدای شما رو از میهن اشغال شده بشنویم و این بار به تبریز قهرمان میریم و میشنویم حرفای دوست بسیار عزیزمون اکبر رو که چقدر زیبا میگه که از تبریز شهر سردار موسی خیابانی با ما تماس گرفته. بله، شهری که به قول رهبر مقاومت مسعود رجوی در میتینگ به یاد موندنی تبریز زادگاه عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی مجاهدین هستش. پس با درود به دوست خوبمون اکبر بشنویم حرفای کوتاه ولی پرمحتواشو از شهر شورشی و قهرمان تبریز.
1: سلام و درود به مجری عزیز. اکبر حسین سفیر از شهر سردار موسی خیابانه. دهشت از گیان به دلیل بحرانها گوناگون که رژیم را فرا گرفته، از گرانی نان و کمبود بنزینها به هزاران مشکل اجتماعی معیشتی دیگر که ممکنه هر کدام از این مسائل باعث جرقه آتشین بشه، تر تمام وجود خامنه و دیگر سرکردگان رژیم را فرا گرفته که برای همین میگویم باید هر روزنه ای را بست، چون هر روزنه ای باعث شکستن سد میشود و سیل راه میفتد. بله، سیل راه خواهد افتد، به روزگارتان را سیاه خواهد کرد. سرنوشت شما هم مثل سرنوشت لاجوردی و خونخوار و معلوم که اول شهری و توسط یکی از لاوران ایلامی علی اکبر اکبری قهرمان ملی به سزای اعمالش رسید خواهد بود. شاید هم بهتر بگویم بهتر از آن در انتظار شما هست. بله، ما مردم ایران تجربه تلخ و خونین با شما جنایتکاران داره. دیگه نمیتوانید با شعارهای انحرافی از قبیل و خشونت پرهیزی و مبارزه مدن و امثال هم با سپاه وارفته و بسیجی موضوع جلوی قیام آتشین مردم را بگیرید. که ما مردم ایران به با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، ثابت کردیم که به هیچ دیکتاتوری باز نمیدهیم. به جواب آتش است و تنها راه سرنگونی رژیم هم همین آتش است. درود به کانونهای بهرمان شورشی که لرزه در اندام رژیم خون آشامن دادن. خدا نگهدارتون.

0: بله تشکر میکنیم از دوست خوبمون اکبر از تبریز و نکات ارزشمندی که بیان کرد. درود. و اما در حالی که رژیم از یک طرف با کشتار و اعدام تلاش میکنه خودش رو مسلط بر اوضاع نشون بده و سرنگون نشدنش در جنگ رو دلیل بر قدرتش ارائه کنه، اما آیا واقعا این رژیم قادر به مهار اوضاع هست؟ آیا ضعیفتر شده یا قویتر؟ پاسخ از برجسته ترین شخصیت های سیاسی در اروپا بشنویم. حرفای آقای شارل میشل، نخست وزیر سابق بلژیک و رئیس شورای اروپا در سالهای 2019 تا 2024 رو که بخشی از سخنان ایشون در کهکشان مقاومت ایران در پاریس.
1: خانم ها و آقایون، ایران امروز در واقع ترمومتر اندازه‌گیری اعتبار ما و صداقت ماست و شاید تست آزمایشی باشه برای ما. این رژیم میخواد این باور رو نشون بده که غیر قابل شکسته، نشون بده که آلترناتیوی وجود نداره و این رو تحمیل کنه که هیچ کس نمیتونه جایگزینش بشه و جنگ در واقع یک نوعی بهش این تصور رو داد، چون که قیام رو متوقف کرد یا آرومش کرد، ترمز زد. ولی خب موضوعات اساسی یک میلیمتر هم تغییر نکردند، یک ذره هم تغییر نکردند. ایران کشوری ثروتمند به لحاظ منابع، ولی ایرانی ها منبعی ندارند، نون ندارند، برق ندارند، آب ندارند، چون که این رژیم پولهای مردم رو به غارت میبره در هسته‌ای و بالستیک. رژیمی که نمیتونه به حقوق پایه‌ای مردمش پاسخ بده، رژیم آسیب پذیره و این رژیم اینو میدونه و میزان ترس این رژیم رو باید با وحشیگری‌هاش، سبوعیتش در واقع سنجید. از جوانان میترسه، از دانشجویان میترسه، از زنان ایرانی میترسه، از شعارهای زنان، از چهره‌هاشون میترسه، از دانشجویان، از بازاریان میترسه. رژیمی که میترسه و اعدام میکنه و ارعاب میکنه، رژیمیه که در مخمصه افتاده و تاریخ این رو نشون داده که خیلی کند پیش میره، ولی یک دفعه به ناگهان تغییری صورت میگیره. هیچ سیستمی که روی ترس بنا شده باشه نمیتونه در زمان و در برابر مردمی مصمم در یک مبارزه عادلانه بیسته. رژیم میخواد باور کنیم که تغییر غیر قابل انجامه. نه خیر، قابل انجام هست. این تغییر در حرکت هست، در قلب هر کدوم از شماست، در پاریس و به مبارزانی در اشرف سه که درود میفرستم که اونها بازماندگان اینها هستند، در هر تظاهراتی در تهران، در مشهد، در اصفهان. تغییر در هر اقدام مقاومت دیده میشه، تغییر در چشمان محکومان به اعدام دیده میشه و اونهایی که دشخیمانشون رو جلوشون میستند، زنانی که توسط نیروی انتظامی سرکوب میشن و یا پلیس به اصطلاح اخلاق، و هر دانشجویی که بلند میشه مشک میکنه دستش رو. هر فریاد مقاومت یک فریاد از صمیم قلبه. ما شما رو میشنویم، ما به شما گوش میکنیم، شما تنها نیستید. ما به شجاعت شما درود میفرستیم در برابر ارعاب و شیطان سازی و تهدید. شما تنها نیستید، هر روز ما بیش از پیش در کنار شما هستیم. تاریخ بشریت با آزمایش های مختلف و سبوعیت و بی‌عدالتی نوشته شده، ولی تاریخ بشریت همچنین نشون میده که هیچ شکست مرگی وجود نداره. وقتی زنان و مردان بلند بشن و گرد هم بیان، اون قدرت تغییر مسیر تاریخ رو دارن. من به این اعتقاد دارم، به قدرت زنان و مردان عادی که مصمم هستند. همه ما باید مقاومانی باشیم، سازندگان آزادی باشیم، چون همین الان باید تصمیم گرفت. ما باید در سمت درست تاریخ باشیم در کنار یک ایرانی که جمهوری باشه، دموکراتیک باشه، آزادی برای ایران. خیلی ممنون.
0: همه زمزمه ها را باید به خیابان برد، باید از دست دل خود فریاد زد، سر هر کوچه باید از پیر و جوان پرسید چه کسی می آید، نام سرخش سرختر، یاد سبزش سبزتر، قدمش سرخ، نگاهش سبز باد. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

در زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود، پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران. مجازات لاجوردی، سرجلاد اوین و شهادت علی اکبر اکبری. ورود نیروهای متفقین به ایران و پایان حکومت سیاه رضاخان. قیام قهرمانانه مردم خرم‌آباد. خاموشی صمد بهرنگی، آموزگار و نویسنده انقلابی. اول شهریور 1350، ضربه نظامی ساواک شاه به مجاهدین خلق ایران. سازمان مجاهدین در ابتدای دهه 40 خورشیدی در میهن ما بنیانگذاری شد. سازمانی که با فکر، روش و اندیشه نو و ویژگی بن‌بست شکن و روح فداکاری و صداقت برای رها کردن ایران از دیکتاتوری تأسیس شد. اما در اول شهریور سال 50، ساواک شاه در یورش گسترده به پایگاه‌های مجاهدین در تهران، ده‌ها تن از کادرهای مرکزی، مسئولان و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را دستگیر نمود و مجاهدین اسیر را زیر شدیدترین شکنجه‌های وحشیانه قرار داد. به دنبال آن دستگیری‌ها، اقشار وسیعی از مردم به حضور یک تشکیلات گسترده انقلابی علیه رژیم شاه پی بردند و به طور گسترده‌ای به حمایت از آن پرداختند. و به ویژه در میان دانشجویان و روشنفکران موجی از ابراز تمایل برای پیوستن به این سازمان آشکار شد. سازمان مجاهدین خلق ایران که تا آن تاریخ موفق شده بود به مدت 6 سال تشکیلات خود را از چشم ساواک شاه مخفیانه گسترده کند، پس از این ضربه به دلیل پایداری بنیانگذاران و مسئولانش نه تنها مقهور ضربه نظامی نشد، بلکه به صورت نقطه امید مردم ایران برای سرنگونی رژیم شاه درآمد. حماسه های مجاهدان اسیر و شهیدانی که به دستور شاه اعدام شدند، بن‌بست مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی را گشود و سرنگونی رژیم شاه را در چشم‌انداز قرار داد. اول شهریور 1377، مجازات لاجوردی و شهادت علی اکبر اکبری. یک شنبه اول شهریور 1377 در یک عملیات متحورانه توسط شهید قهرمان خلق علی اکبر اکبری، سرجلاد اوین اسدالله لاجوردی به هلاکت رسید. علی اکبر با آتش سلاح خود سرجلاد خوناشام رژیم خمینی را کیفر داد. اسدالله لاجوردی شقی ترین فرد زمان بود که شقاوت را از خمینی آموخته بود و شکنجه تا فراسوی مرز طاقت انسان را علیه نوجوانان و جوانان مجاهد و مبارز در زندانها اعمال کرد. هلاکت لاجوردی ضربه سنگینی بر نظام پوسیده آخوندی وارد آورد و متقابلاً موج شادمانی سراسر ایران و ایرانیان در سر تا سر جهان را فرا گرفت. علی اکبر از نسل بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بود که از خیانت‌های خمینی بر پیکر مردم میهنش رنج می‌برد. او با شناخت و آگاهی از ماهیت این جرثومه خباثت و جنایت به این اقدام متعبرانه دست زد و جان خود را فدای رهایی مردم ایران کرد. سوم شهریور 1320، ورود نیروهای متفقین به ایران و پایان حکومت سیاه رضاخان. سوم شهریور سال 1320، به دنبال اولتیماتوم های انگلیس و شوروی به رضاخان مبنی بر برخورداری از حمایت از آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و به منظور ارسال کمک های نظامی به اتحاد شوروی که مورد حمله قوای هیتلر قرار گرفته بود، قوای این دو کشور از جنوب و شمال وارد خاک ایران شدند. ارتش سرکوبگر رضاخانی که او آن همه به آن می‌نازید، در برابر قوای متفقین کمترین مقاومتی نکرد و اکثر یگانهای ارتش از هم گسیخت و نیروهایش پراکنده شدند.
روز ششم شهریور رضا خان در برابر متفقین عقب نشست و تصمیم خود بر خودداری از مقاومت در برابر نیروهای متفقین را اعلام کرد. در وحشت از فوران خشم و خروش مردم علیه دیکتاتوری دست نشانده رضا خان، وی از روز هشتم شهریور در تهران حکومت نظامی اعلام کرد. روز 25 شهریور 1320 نیروهای متفقین تهران را نیز به اشغال خود درآوردند. قبل از ورود نیروهای متفقین به تهران، دولت انگلیس که منافع خود را در حفظ دولت مرکزی می‌دید، به رضا خان توصیه کرد تا از سلطنت کناره‌گیری کند و به این ترتیب مزدوری که توسط خودشان بر سر کار آمده بود از کار برکنار شد و به جای او پسرش محمد رضا را به سلطنت گماردند. با سقوط دیکتاتوری رضا خان، جنبش عمومی مردم اوج گرفت و مردم خواهان رسیدگی به جنایت‌های رضا خان، آزادی زندانیان سیاسی و بازگرداندن املاک غصب شده توسط رضا خان شدند. ولی هیچ کدام از این خواسته ها در همان مقطع پاسخ مثبت پیدا نکرد، تا اینکه با سست شدن بندهای دیکتاتوری، زمینه‌های سربرآوردن و رشد جنبش ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق فراهم گردید، جنبشی که به ملی کردن صنعت نفت ایران منجر شد.

سوم شهریور 1379 قیام قهرمانانه شهر خرم‌آباد. تظاهرات مردم خرم‌آباد که از روز سوم شهریور 1379 آغاز گردید در چندین روز متوالی با شدت بیشتری ادامه یافت. از پنج شهریور که قیام مردم خرم‌آباد اوج گرفت، نیروهای سرکوبگر رژیم به سرکوب مردم دست زدند. سردمداران رژیم که به شدت از گسترش قیام خرم‌آباد وحشت داشتند، اقدام به فرستادن هیئت‌های سیاسی و قضایی و نیروهای ویژه سرکوبگر از نقاط دیگر به منطقه کردند. اما حرف مردم خرم‌آباد و لرستان و حرف همه مردم ایران و به خصوص جوانان مجاهد و مبارز، جنگ آزادی بخش در برابر غاصبان حق حاکمیت ملت و سرنگونی کامل این رژیم به دست ارتش آزادی ستان بود.

شهریور 1347، خاموشی صمد بهرنگی، آموزگار و نویسنده انقلابی. صمد بهرنگی، نویسنده انقلابی، داستان نویس مبتکر و پایه‌گذار ادبیات کودکان در ایران، در آخرین روزهای تابستان 47 همچون ماهی سیاه کوچولوی خود نشان داد، برای اینکه اثری در زندگی دیگران داشته باشند از پرداخت بهای آن گریزان نیست. صمد در سال 1318 در یکی از محلات فقیرنشین تبریز دیده به جهان گشود و به زودی با فقر و محرومیت مردم آشنا شد. هنگامی که 18 ساله بود رو به روستاها نهاد تا به کودکان درس بدهد، اما از نگاه محروم کودکان شرر انقلاب گرفت و در قلمش ریخت و آتش بیداری را در همه جا فروزان کرد. عشق صمد به فرزندان محروم میهن او را محبوب کودکان و دانش آموزان، به ویژه کودکان روستاها کرد. صمد سالها در کنار آنها با قلم شیرین و روانش به قصه نویسی برای کودکان پرداخت و در قالب داستانهای شیرین و دردآلودی که در داستان نویسی ایران بی نظیر بود، با شرح رنجهای محرومترین اقشار بیداری وسیع در جامعه برانگیخت. کتاب‌های صمد که همچون کتاب‌های ممنوعه در جامعه دست به دست می‌شد، پیر و جوان را نسبت به ضرورت مبارزه برای تغییر و انقلاب آگاه کرد. فرهنگ دردمند و بیدارگر او انگیزه‌های مبارزه را در خوانندگان جوان و نوجوان و حتی بزرگسالان افزون می‌کرد. صمد در قصه‌هایش به کودکان آموخت که همیشه با چشمانی باز و هوشیار به اطراف خود بنگرند و مرعوب فضای حاکم نشوند و همچون ماهی سیاه کوچولو بی ترس و هراس از مرغ ماهی خار برای رسیدن به آزادی و زندگی شایسته انسان تلاش کنند.

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند. بیهوده می تند زنجیر باف پیر، زنجیر بندگی بر دست های شیر. این شیر خسته نیست، در خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنی است. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

آری برای ما این شیر زخم دیده و مغرور آشناست. این شیر گویا تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشت کوه سرکش البرز بردوش. ایران ماست این، هموار در خروش.

ارتش آزادی بخش ملی ایران منتشر می کند. جنایت علیه بشریت، گزارش مستند حمله به اشرف، 10 شهریور 1392. پخش از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، همه روزه، ساعت 15:10 به وقت اروپا و 16:40 به وقت ایران.

تحولات میهنمان شتابی روزافزون میگیرند. برای نگاهی عمیق‌تر به رخدادها، برای پاسخ به چرایها و سمت و سوی جریان خبرها، در هر نقطه از خاک میهنمان و یا در هر نقطه از جهان که هستید، با سیمای آزادی همراه باشید. سیمای آزادی، پژواک واقعیت تحولات و رویدادها در ایران. سیمای آزادی، بیان خواست واقعی مردم ایران در فراز و نشیب روزها و لحظه ها. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری‌های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می‌شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بود و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها

سعید محسن و اصغر پریزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران، در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقاً مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت، در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برساند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت، در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شد. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوهنوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراقب کنند. اما 1 سال بعد در شهریور 1350، در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا 2 ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. حملات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید اسقر بدیزادگان منجر گردید. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجهگران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

0: ترتیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتشبودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند.
1: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان موارد کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدند تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. تفاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیعی تکثیر منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین دفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
0: نسل حنیف گغنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت.
2: پخش مشروع در پایان اخبار.
3: اول شهریور سالگرد هلاکت لاجوردی سرجلاد اوین در سال 1377
4: در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کرد.
5: این تمام تصویری بود که همه دشمنانش او را با آن معرفی می کردند، بیرحم، جلاد، سنگ دل و بیمنطق.
6: خرچنگ ولایت در جمعه بازار تهران. لاجوردی مربی بزرگ شکنجه، تجاوز و اعدام.
7: روز اول شهریور، روز شهادت شهید سید اسدالله لاجوردی، شهید لاجوردی در دستگاه قضایی و سازمان زندانها به عنوان یک مربی بزرگ بود.
8: مجاهد خلق علی اکبر اکبری، قهرمان ملی.
3: باور کنید از دست این دقایق و ثانیه ها که هر کدامشان یک شلاق بیشتر بر پیکر مجاهد خلق وارد می شود شاکی هستم. چرا باید جلاد نفس بکشد وقتی اجل و موعد مجازاتش که همانا انقلابی ترین کار ماست فرا رسیده است؟ ولی بگذار این چند سبا هم بگذرد. ولی وای به حالت و وای به حالتان دشخیمان شب پرست. آن لحظه که مجاهد خلق سلاحش را چونان آب حیاتش زهراگین به سمتت نشانه می رود و وجود کثیف و رذلت را آماج انتقام سوزان خلق قرار می دهد، آن روز دور نیست. و باش تا

0: شماری از شیرزنان مجاهد که توسط لاجوردی جلاد و همدستانش تیرباران شدند. مجاهد شهید شهلا حریری، مجاهد شهید محشید شیر، مجاهد شهید بتول اکبری، مجاهد شهید معصومه ازدانلو، مجاهد شهید فاطمه مصباح.
1: اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، نتاع خودمون را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران، و اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم.
2: پخش مشروع در پایان اخبار.

0: کنفرانس در پارلمان استرالیا. از قتل عام 1367 تا اعدام های امروز، ضرورت استقرار یک جمهوری دموکراتیک در ایران برای صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت. سخنرانی های نمایندگان پارلمان و اعضای سنا، نمایندگان جوامع ایرانیان در استرالیا و خانم دولت نوروزی، نماینده شورا در انگلستان. در یک کنفرانس پارلمانی در پارلمان استرالیا در کانبرا به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 تحت عنوان از قتل عام 1367 تا اعدام‌های امروز، شماری از اعضای پارلمان و سنای استرالیا و نمایندگان جوامع ایرانیان در این کشور شرکت و سخنرانی کردند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، پیامی به این کنفرانس پارلمانی فرستاد.
1: Honourable members of the Parliament of Australia, my fellow compatriots in Australia, I'm pleased to meet you all. This conference is held to mark the 38th anniversary of the massacre of political prisoners in Iran. In July 1988, Khomeini, the founder of religious dictatorship in Iran, issued the decree for the execution of members of the People's Mujahideen Organization of Iran in prisons across the country. He ordered that PMOI prisoners who remained steadfast in their positions be executed immediately. This referred to those who, despite years of torture and abuse, refused to abandon the struggle for the freedom of the Iranian people. Subsequently, 30,000 people, 90% of whom were members of the PMOI, were hanged. This book contains the names of 5,000 PMOI members who were massacred. Why did the regime commit this horrible crime? Because it saw and still sees the PMOI as the main threat to its existence. Because it was afraid of being overthrown, and this is a fear that continues to this day. Throughout the past 38 years, the regime has maintained the pattern of the 1988 massacre. Every time, it brutally suppresses the people's resistance and uprisings. Despite all these, the resistance to change the regime continues. The people continue to rise up in protests. The resistance units, which are part of the organized PMOI network in Iranian cities, carried out 200 anti-repression operations across Iran's provinces in the past months. In recent months, 9 members of the PMOI have been executed. Dozens of other young individuals who participated in the uprising have also been hanged. In the regime's courts, they bravely declared that they had risen up to overthrow the regime. And just before their execution, they collectively sang songs of freedom inside prison. I must highlight the words of Mehdi Khalegi, a member of the PMOI. He was a 26-year-old law graduate who was recently hanged on July 22. In one of his final letters مهدی روت از رزیستنس یونیت فرام آر کپتیو هوملند ایران آی پلیج تو ریمین فیتفول تو ده فریدم جاستیس اند لیبریشن آف ایران. مهدی اند آدرز هو ور اکسیکیوتد ریپرزنت ایرانز یانگ جنریشن هو هاف تیکن اپ ده فایت تو اوورترو ده رژیم. The regime welcomes war conditions that have lasted for about 15 months, using the situation as cover to confront its main enemy, the Iranian people and resistance. Amid the war, the ruling regime also attempts to conceal its fundamental weakness. Its empty show of force is a major deception, a clear sign of the regime's deadly impasse or deep divides at the top of the ruling establishment. Today in Iran, only those who want the dictatorship to continue are advocating for war. On one side is the ruling regime. On the other are the remnants of the Shah's regime, who, through exaggeration and media lies, attempt to return Iran to the previous monarchical dictatorship that was overthrown. They have stated that their goal is to bring back Savak, the Shah's secret police. This is the same agency responsible for torturing and killing thousands of opponents. They have also said their goal include suppressing nationalities and establishing a state of emergency. However, their most significant political impact has been helping the current regime stay in power. A country whose people pay such a heavy price for freedom, such as the 1988 massacre, will neither tolerate the current dictatorship nor return to the past. In this regard, the National Council of Resistance of Iran has raised the flag of peace and freedom. The National Council of Resistance of Iran, a coalition of the PMOI and other groups, was formed 45 years ago. The NCRI represents the desire of the majority of the Iranian people for a democratic republic based on the separation of religion and state and free election. Honorable representatives, for years the Iranian resistance has pursued a justice movement for the victim of the 1988 massacre. In the very first weeks following the start of the killings, the leader of the Iranian resistance, Masoud Rajavi, sent telegrams to the Secretary General of the United Nations exposing the secret decree for the massacre alongside a campaign of widespread arrests and executions. As a result of these efforts, the United Nations General Assembly included the issue of the 1988 massacre of political prisoners in its resolution for the first time last year. Also in 2024, Professor Javid Rahman, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, published a very important report on the 1988 massacre, describing it as a crime against humanity and genocide. We expect the international community and particularly the Australian Parliament and government to take the initiative in adopting effective measures against the massacres and executions in Iran. These include prosecuting Iran's ruling criminals by governments under the principle of universal jurisdiction, referring the case of the 1988 massacre of political prisoners as a crime against humanity, along with the regime's other major crimes against the Iranian people to the U.S. Security Council, including an end to executions in Iran as a key demand of the entire Iranian people in any international agreement. In conclusion, I would like to express my sincere appreciation for the initiative and efforts of Mr. Rob Mitchell and other distinguished lawmakers and dignitaries in support of the Iranian resistance. Thank you all very much.
2: راب میچل رئیس کمیته صنعت، نوآوری و علوم پارلمان استرالیا در سخنان افتتاحیه خود گفت:
3: We stand in solidarity with the brave people of Iran for their struggle against oppression, and we express our solidarity with all of our Australian Iranian communities.
2: ما در کنار مردم شجاع ایران ایستاده ایم و حمایت خود را از مبارزه آنان علیه ظلم و ستم اعلام می کنیم و همبستگی خود را با جوامع ایرانیان مقیم استرالیا ابراز می داریم. برای دهه ها رژیم حاکم از طریق برنامه موشکی بالستیک و برنامه اتمیش، حمایت از گروه های نیابتی مسلح و اقدامات وحشیانه خشونت آمیز و ارعاب هم در داخل ایران و هم در سراسر جهان عاملی بی ثبات کننده بوده است.
3: Killing thousands of Italian citizens. The international community has been very clear with the regime that they can never be allowed to develop nuclear weapons, and we acknowledge the impact of the current conflict.
2: ما به همراه جامعه بین‌المللی خواسته ایم تا حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران محترم شمرده شود، اما در مقابل رژیم به سرکوب وحشیانه خود ادامه داده و هزاران تن از شهروندان را به قتل رسانده است. جامعه بین‌المللی به روشنی به رژیم اعلام کرده است که هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هسته‌ای دست یابد. امروز که ما گرد هم آمده ایم، به یاد می‌آوریم که ده‌ها هزار نفر جان خود را در نتیجه سرکوب سیاسی در ایران از دست داده‌اند و با کمال تأسف 30,000 زندانی سیاسی در سال 1987-1367 قتل عام شدند که در این ماه 38 سال از آن فاجعه می گذرد. زمان آن فرا رسیده است که بر این نطق عطف مهم تأمل کنیم. ما پیام خانم مریم رجبی را شنیدیم. من می خواهم از ایستادگی و صلابتی که ایشان در رفتار و منش خود نشان داده اند قدردانی کنم. همگی می توانیم به شیوه ارائه مواضع و به ویژه طرح ده ماده ایشان با دیده احترام و تحسین بنگریم.
3: For the way she's just presents herself and the case she's put forward, in particular her 10-point plan, which I'm sure everyone here acknowledges and supports as I do.
2: تحریک مطمئنم همه حاضران در اینجا همانند خود من آن را تایید و حمایت می‌کنند.
3: You know, we're here to support the ongoing peace-loving Iranian people for justice, for the human rights, and for a democratic Iran.
2: ما امروز اینجاییم تا از تلاش مداوم مردم صلح دوست ایران در مسیر دستیابی به عدالت، حقوق بشر و یک ایران دموکراتیک حمایت کنیم. من اعدام‌های صورت گرفته را به شدت محکوم می‌کنم و صدای خود را به صدای بسیاری دیگر پیوند می‌زنم که خواستار توقف این احکام مرگبار هستند. ما می‌دانیم که جنگ راه کار نیست و البته مماشات نیز چاره‌ساز نخواهد بود. مردم ایران شایسته یک ایران دموکراتیک هستند. ایرانی که توسط خود ایرانیان وطن‌پرست و شجاع و با تمرکز بر عدالت، حقوق بشر و آزادی‌ها رهبری شود. ما همچنان از طرح ده ماده‌ای حمایت می‌کنیم و می‌دانیم که ایران شایسته برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. ما به عنوان دولت اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام داده‌ایم، اقدامات دیپلماتیک، حقوقی و امنیتی، از جمله تعطیلی سفارت رژیم، اخراج سفیر، تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و قرار دادن بیش از 230 فرد در فهرست تحریم‌های هدفمند به دلیل اقداماتشان. ما شانه به شانه در کنار شما ایستاده ایم. دولت ما همواره متحد به کمک است. ما در تمام جناح‌های پارلمان دوستانی داریم و همه با هم برای بهبود اوضاع در ایران تلاش خواهیم کرد تا شاهد صلح جهانی پایدارتری باشیم.
3: We stand with you shoulder to shoulder. Our government is always committed to help. You have friends on all sides of parliament, and together we will all work for the betterment to make sure that, you know, we see a lot more global peace.
4: Thank you very much. And can I say that I have signed Madame Rajavi's 10-point plan? So I'm one of those 3,000 parliamentarians who supports that plan.
2: سناتور پالسکار رئیس کمیته امتیازات پارلمانی سخنان دیگر این کنفرانس بود. وی در سخنان خود گفت: مایلم اشاره کنم که من بیانیه حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم رجبی را امضا کردم. بنابراین من یکی از آن 3000 نماینده پارلمانی هستم که از این طرح حمایت می‌کنند. طرحی که من از آن به عنوان نقشه راهی برای مردم ایران جهت دستیابی به آزادی، دموکراسی و صلح حمایت کردم. در سال 2022 در پی کشته شدن ژینا مهسا امینی، من برای نخستین بار در برنامه‌های همبستگی در ایالت خودم کوینزلند در کنار جامعه ایرانیان مقیم این ایالت شرکت کردم. من همراه با جامعه ایرانیان در خیابان‌های بریزبن راهپیمایی کردم، با داستان‌های آنها و مبارزه مستمرشان برای آزادی و دموکراسی آشنا شدم و از آن زمان تا کنون در این مسیر همراهشان بودم. من به این همراهی با مردم ایران ادامه خواهم داد تا زمانی که آنها بتوانند به این آزادی، دموکراسی و صلح دست یابند. مایلم از همه حاضران در اینجا از جامعه ایرانیان مقیم استرالیا سپاسگزاری کنم. من تلاش‌های شما، تلاش‌های الهام بخش شما را برای افشاگری درباره نقض مداوم حقوق بشر در ایران و همچنین تلاش‌های مستمر شما برای دستیابی به آزادی و دموکراسی را ارج می‌نهم. من با افرادی ملاقات و گفتگو کردم که عزیزانی را در این کتاب یادبود دارند و داستان‌های آنها را شنیدم. داستان‌هایی که بسیار جانکاه و دردناک است. بنابراین شما همواره از حمایت کامل من برخوردارید. میخواهم به ایرانیان مقیم استرالیا بگویم که هر گونه تعرض به شما و آزادی‌هایتان از جمله آزادی بیان به خاطر فعالیت‌هایتان در حمایت از مردم ایران، هر گونه مداخله خارجی، سرکوب فراملی و هر گونه تعرض به شما، تعرض به من به عنوان یک نماینده پارلمان استرالیا تلقی می‌شود.
4: For what you're doing advocating for the people of Iran, any foreign interference, transnational repression, any attack on you is an attack on me as an Australian parliamentarian.
2: شما از حمایت قاطع و بی‌دریغ تمامی نمایندگان پارلمان استرالیا برخوردارید و من و تمامی همکاران پارلمانی هم هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا رویای آزادی و دموکراسی برای مردم ایران محقق شود.
4: Greetings to everybody and all those who are in the room today, but also those who are watching from within Iran.
0: دکتر فیل گلندنینگ، رئیس شورای پناهندگان استرالیا، مدیر مرکز ادموند رایس برای عدالت و آموزش اجتماعی گفت: مایلم موضوعی را مطرح کنم که پیش از این نیز بارها در کنفرانس‌های مختلف در سراسر جهان بیان کرده‌ام. نقل قولی از مری رابینسون، رئیس جمهور پیشین ایرلند، که مریم رجوی را شجاع‌ترین و جسورترین زن جهان توصیف کرده است.
4: And in so doing, it's something I've said often at conferences in many parts of the world, that to quote the former president of Ireland, Mary Robinson, who described Mariam Rajavi as the bravest and the most courageous woman in the world. And I believe that the courage that she's shown in leading.
0: من باور دارم شجاعتی که ایشان در رهبری جنبش مقاومت و جنبش دموکراسی خواهی ایران از خود نشان داده اند با تعهد بی‌نظیرشان به مردم ایران همتراز است. من این افتخار را داشتم که به عنوان عضوی از کمیته استرالیایی حامیان دموکراسی در ایران در چندین نوبت در گرد همایی های سالانه در پاریس با خانم رجوی دیدار کنم. همچنین مایلم از حضور همکارم کشیش برایان میدوی که از سوی سازمان ما در اینجا حضور دارند قدردانی کنم. سازمانی که در سال 2004 به منظور حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و آرمان‌های دموکراتیک بازتاب یافته در شورای ملی مقاومت ایران تأسیس شد.
4: As we heard from Mrs. Rajavi, in the summer of 1988, approximately 30,000 people were executed in a massacre carried out by Iran's religious dictatorship.
0: همانطور که ما از خانم رجوی شنیدیم، در تابستان سال 1367 حدود 30,000 نفر در جریان قتل عامی که توسط دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران صورت گرفت اعدام شدند. بیش از 90% از آنان از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. امروز که ما در اینجا گرد هم آمده ایم، گزارش ها حاکی از آن است که حدود 1500 نفر محکوم به مرگ هستند. از جمله زندانیان سیاسی که هدفهای اصلی ماشین اعدام این رژیم به شمار می روند. ما می دانیم جوانانی نظیر وحید بنی آمریان، پویا قبادی و دیگران اعدام شده اند، در حالی که افراد دیگری از جمله زندانیان سیاسی همچون ارغوان فلاحی و زهرا طبری نیز همچنان در معرض خطر قرار دارند. خانم رجبی این پرسش را مطرح کردند که چرا رژیم آخوندی از توقف اعدام ها سرباز می زند. پاسخ مشخص است، چون این رژیم از مبارزان راه آزادی و از مردم هراس دارد و هنگامی که کار یک حکومت به جایی می رسد که به کشتار مردم روی می آورد، این آشکارترین نشانه است بر این که صلاحیت حضور در جمع ملت‌های متمدن جهان را از دست داده است. ما باور داریم که سرانجام آرمان‌های آزادی خواهانه مردم ایران محقق خواهد شد و به پیروزی خواهد رسید. دکتر فیل گلندنینگ در ادامه افزود: من می خواهم بر یک موضوع دیگر تاکید کنم. در طول این سالها یک چیز را به خوبی آموختم و آن این است که مردم ایران هرگز خواهان جایگزینی یک دیکتاتوری با دیکتاتوری دیگری نیستند. ما دیکتاتوری شاه را پشت سر گذاشتیم. اکنون با دیکتاتوری مذهبی مواجهیم و نمی خواهیم بار دیگر به دیکتاتوری سلطنتی بازگردیم. از این رو هر گونه راه حل تحمیلی از خارج از ایران، به ویژه از جنوب ایالات متحده که بخواهد بگوید این هم فرزند شاه، هرگز کارساز نخواهد بود. آنچه مردم ایران خواهان آن هستند دموکراسی است. آنها کرامت انسانی، برابری، عدالت، حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت خود را می خواهند. من باور دارم اکنون زمان آن فرا رسیده است که ما استرالیایی ها در سمت درست تاریخ بایستیم. با افتخار در کنار مردم ایران قرار بگیریم و از مبارزه دیرینه آنها علیه هر گونه دیکتاتوری، ام از مذهبی یا سلطنتی حمایت کنیم. مقاومت ایران طی سالیان متمادی ساختار سیاسی بسیار منسجم و مستقلی را توسعه داده و تعاملات بین المللی گسترده‌ای برقرار کرده است. حضور ما در اینجا به عنوان بخشی از جامعه جهانی خود گواه روشنی بر این مدعا است. من هر ساله شاهد بودم که صدها تن از نمایندگان پارلمان از بسیاری کشورها، رهبران سیاسی، مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان و همچنین رؤسای جمهور و نخست وزیران پیشین گرد هم می آیند تا حمایت خود را از آرمانهای آزادی خواهانه و دموکراتیک مردم ایران اعلام کنند.
5: Annually, I have witnessed hundreds of parliamentarians from many countries, political leaders and human rights advocates from around the world, ex-presidents and prime ministers, who gather to express their support for the Iranian people's aspirations on behalf of freedom and democracy. On behalf of our organisation, the Australian Supporters of Democracy in Iran,
0: ما به نمایندگی از کمیته استرالیایی حامیان دموکراسی در ایران حمایت قاطع خود را از برنامه ده ماده‌ای خانم رجبی برای دوران انتقال به یک حکومت دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم حاکم اعلام می‌کنیم. ما خواستار توقف فوری و بیدرنگ اعدام‌ها در ایران و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی هستیم. و در پایان رو به مردم ایران می‌گویم بدانید که شما تنها نیستید. هرچند از نظر جغرافیایی هزاران کیلومتر با شما فاصله داریم، اما این فاصله هرگز نشان دهنده میزان همدلی، حمایت و همبستگی عمیق ما با شما نیست. ما مبارزه شما را می‌بینیم، ما تنین صدای شما را می‌شنویم و در مسیر آرمان‌هایتان برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی در کنارتان ایستادیم و این ایستادگی را تا روز آزادی مردم ایران ادامه خواهیم داد.
5: Whilst we may be many thousands of kilometres away physically, that's not a measure of our compassion and our support and our solidarity. We see your struggle, we hear your voices, and we stand with your aspirations for freedom, for democracy and for human dignity. And we'll stand with you until the people of Iran are free.
6: دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان که به صورت آنلاین به این کنفرانس وصل شده بود، با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و سرکوب اعتراضات مردم گفت سال هاست که این رژیم به عنوان رکورددار اعدام نسبت به جمعیت در جهان شناخته می شود. در قیام های سالهای اخیر هزاران تن از معترضان کشته و ده ها هزار نفر بازداشت شدند و بسیاری از آنها تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند. به ویژه حامیان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران هدف بیرحمانه ترین سرکوب ها قرار گرفتند. امروز میلیون ها تن از مردم ایران با فقر، تورم افسار گسیخته و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند که محصول این رژیم سرکوبگر و به غایت فاسد است. اعتراضات اقشار مختلف جامعه بار دیگر در سراسر کشور گسترش یافته و مردم از سرکوب، فساد و سوء مدیریت به سطوح آمدند و خواهان تغییر این رژیم هستند. دولت نوروزی درباره راه حل بحران ایران افزود
7: The third option means change of the regime because there's no way that with this ruling regime the Iranian people or the world could see
6: تجربه نشان داده است که سیاست مماشات، گفتگو و مذاکره رفتار این رژیم را تغییر نداده و جنگ خارجی نیز مطلقاً راه حل نیست. راه حل واقعی همان راه حل سوم است که خانم رجوی از سال 2004 بر آن تاکید کردند. تغییر رژیم به دست خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی خواستار انتخابات آزاد و عادلانه، یک جمهوری دموکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، حقوق برابر اقلیت‌های قومی و مذهبی، لغو حکم اعدام، ایران غیر هسته‌ای و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و جامعه جهانی است. امروز از اعضای محترم پارلمان می‌خواهم در کنار مردم ایران که خواهان تغییر رژیم و یک جمهوری آزاد و دموکراتیک هستند بایستند و حق آنها را برای تعیین سرنوشت خود و رهایی از هر گونه دیکتاتوری، خواه دیکتاتوری سلطنتی و خواه استبداد مذهبی به رسمیت بشناسند. مردم ایران در قرن 21 شایسته دموکراسی و تعیین آزادانه آینده خود هستند. دکتر مهستی طاهری، پزشک و نماینده جامعه ایرانیان در استرالیا، با اشاره به ابعاد سرکوب و اعدام در ایران گفت
8: As a medical doctor, I have devoted my professional life to protecting life, relieving suffering and restoring hope.
6: من به عنوان یک پزشک زندگی حرفه‌ای خود را وقف محافظت از جان انسان‌ها، تسکین دردها و بازگرداندن امید کردم. با این حال امروز درباره ملتی سخن می‌گویم که زخم‌هایش تنها با دارو التیام نمی‌یابد. ایران با یک بحران انسانی عمیق روبروست. بزرگترین تهدید برای سلامت و رفاه مردم نه بیماری، بلکه سرکوب سیستماتیک است. حکومتی که باید از جان شهروندان محافظت کند، اعدام را به ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت تبدیل کرده است.
8: The 38th anniversary of the 1988 massacre of approximately 30,000 political prisoners. Many prisoners had already been tried and sentenced.
6: امروز همچنین 38مین سالگرد قتل عام سال 1367 را گرامی می‌داریم که در جریان آن حدود 30,000 زندانی سیاسی جان باختند. تقریبا 90% قربانیان اعضای یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. این تراژدی در سال 1367 پایان نیافت. زندانیان سیاسی مرتبط با سازمان مجاهدین همچنان با خطر اعدام روبرو هستند.
8: Political prisoners connected to the PMI continue to face execution. The Iranian people overthrew the Shah's authoritarian monarchy in 1979.
6: وی با اشاره به تاریخ مبارزه مردم ایران افسود، مردم ایران در سال 1357 حکومت سلطنتی و استبدادی شاه را سرنگون کردند. در آن زمان بسیاری از رهبران دموکراتیک در زندان‌های شاه و تحت شکنجه پلیس مخفی بیرحم او ساواک بودند. در غیاب آنها آخوندها انقلاب را مصادره کردند و یک دیکتاتوری مذهبی برقرار ساختند. اما خواست مردم ایران برای آزادی و صلح از بین نرفت و علارغم اعدام بیش از 100 هزار تن از اعضا و هواداران مجاهدین به یک جنبش سازمان یافته سراسری تبدیل شد.
8: I believe democratic vision presented by Mrs. Rajavi, president elected of the National Council of Resistance of Iran, deserved international attention.
6: من معتقدم چشمانداز دموکراتیک خانم مریم رجوی شایسته توجه بین المللی است.
8: For decades, Iranian women have faced systematic discrimination.
6: برای دهه‌ها زنان ایرانی با تبعیض سیستماتیک روبرو بودند و در این حال در صف مقدم مبارزه برای آزادی ایستادند. رهبری و برنامه خانم مریم رجوی نشان می‌دهد که زنان نه تنها می‌توانند در تغییر دموکراتیک مشارکت کنند، بلکه می‌توانند رهبری آن را نیز بر عهده بگیرند. دکتر طاهری در پایان تأکید کرد دولت استرالیا باید موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کند تا مسئولان این جنایت‌ها از طریق عدالت بین‌المللی حسابرسی شوند. مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی باید مورد شناسایی و حمایت بین المللی قرار گیرد و شجاعت و فداکاری آنان هرگز نباید فراموش شود.
8: Their courage and sacrifice must never be forgotten. Thank you.
5: Thank you very much.

مدیر کل بنیاد فساد و چپاول رژیم در خراسان رضوی. بازخوانی جنایات مجاهدین نیاز امروز جامعه است. شناخت چهره واقعی مجاهدین نیاز امروز جامعه و ضرورتی برای نسل امروز است. دفاع پرس رژیم، 30 مرداد 1405.

0: سخنگوی مجاهدین در ونفسای بحران بنزین و صفهای چندین کیلومتری و گرانی‌های سرسام‌آور و جنگ و تحریم‌ها، مدیر کل رژیم در بنیاد فساد و غارت در خراسان رضوی کاملا درست می‌گوید. راه حل بازخوانی عملکرد آتشین مجاهدین برای سرنگونی و ضربات بی‌امانی است که بر سرتاپای رژیم زده و میزنند.
1: کرمانشاه، جان باختن یک جوان هموطن کرد یارسانی در درگیری با ماموران جنایتکار اطلاعات آخوندی، پنجشنبه 29 مرداد 1405. بنا به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز پنجشنبه 29 مرداد، پوریا نادری در درگیری مسلحانه‌ای با ماموران سرکوبگر و جنایتکار اطلاعات آخوندی در محدوده میان دره‌دریج، شهرک مهدیه و شهرک جلالیه کرمانشاه جان باخت. در جریان این درگیری دو تن از ماموران جنایتکار اطلاعات آخوندی زخمی شدند. پوریا نادری 29 ساله، اهل کرمانشاه و از پیروان آیین یارسان، در جریان قیام 401 به همراه دو برادرش توسط نیروهای اداره اطلاعات آخوندی در کرمانشاه بازداشت شده بود و نزدیک به 3 ماه را در بازداشتگاه امنیتی سپری کرد. وی پس از آزادی موقت با گذاشتن وثیقه از حضور در احضارهای بعدی خودداری کرد و پس از قیام دیماه 404 نیز تحت تعقیب مستمر ارگانهای سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی قرار داشت.
2: بحران کمبود بنزین و زمین‌سازی گران کردن قیمت، صفهای طولانی و اعتراض مردم.
3: ساعت 2 بامداد صبح میشه، این نرخ مردم زایدان نیست، باسه 15 لیتر بنزین این موقع شتاب باست آدم. خودتون جای مردم خودتون رو نگه داریم، بگر کن این حقشون نیست. ساعت 2 صبح، 2:30 صبح. این حق مردم نیست. پمپ جایگاه ابریشم. این حق مردم نیست. پمپ ابریشم تو خیابون سرباز. پمپ بستن گفتم بنزین 20 برو فردا صبح. یعنی چیه؟ 400-500 کسا بایستی قد نگه بنزین نیست.

0: صحبت کردن درباره افزایش قیمت بنزین می تواند بازی با آتش باشد. رسانه حکومتی شبکه طلا و سکه و ارز زیر عنوان پیچیدگی های افزایش قیمت بنزین به نقل از یک اقتصاددان حکومتی نوشت صحبت کردن درباره افزایش قیمت بنزین می تواند بازی با آتش باشد. بنابراین طرح موضوع افزایش قیمت بنزین باید با احتیاط بسیار زیادی انجام شود، چه برسد به اجرای آن. بنزین موضوعی نیست که بتوان بدون توجه به تبعات آن درباره اش تصمیم گرفت.
1: معاون مرکز پژوهش مجلس رژیم: حساسیت مضاعف گران کردن بنزین به دلیل تجربه آبان 98 و اتفاقات دی ماه گذشته. ظفریان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاء، درباره حساسیت بالا بردن قیمت بنزین گفت: در ایران هم به دلیل تجربه بنزینی آبان 98 و هم به دلیل سابقه شتاب زدگی در اجرای طرح‌های اقتصادی مشابه آنچه در دی ماه سال گذشته اتفاق افتاد و زمینه بروز اختشاشات و متعاقب آن جنگ دوم آمریکا و اسرائیل در ایران را فراهم کرد، این حساسیت مضاعف است. همین حساسیت مضاعف ایجاب می کند که بدنه کارشناسی با دقت و وسواس بسیار بالایی موضوع بنزین را واکاوی نماید.
2: آخوند نوری، امام جمعه رژیم در بجنورد: در مورد بنزین تصمیم غلطی یا تدبیر نادرستی نگیرند.
3: اگر مشکل داریم در حوزه انرژی، بنزین، در حوزه گاز، شاید در زمستان، برق، الان مردم ما باید کمک کنند دولت را، صرفه‌جویی را تا جایی که امکان داره انجام بدن که یه مقداری بار سبک بشود. دولت هم باید تدبیرهای دقیق، حساب شده و درست داشته باشد. خدای نکرده تصمیم غلطی که یا تدبیر نادرستی نگیرن که مثل مسئله سال 1399 یا 400 بود که بحث بنزین اتفاقاتی افتاد، مثل اون زمان اون اتفاق نیفتد. اگر تصمیمی قرار گرفته بشود، مردم آگاه بشن، خبردار بشن، تدبیر توش باشد، حساب شده باشد که تصمیم هایی که گرفته بشود و لغو بشود قطعا مشکلاتی هم ایجاد خواهد کرد.
0: اعلام قیمت بنزین 87,000 تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت های پایین تر است. در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت ها می تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند. اقتصاددان گفت: اعلام قیمت بنزین 87,000 تومانی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌های مانند 40,000 تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد. راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی ماه 1404 و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید: آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بودند که اکنون همان سیاستگزاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند؟ وی هشدار داد: در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد، روندی که به اعتقاد او میتواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.
2: سخنگوی پزشکیان: در مورد قیمت نرخ بنزین، هر موقع به جمع‌بندی رسیدیم حتما قبلش اعلام خواهد شد.
4: ما حتما در مورد بنزین باید برنامه داشته باشیم. موضوع سهمیه اعمال شده. در مورد قیمت نرخ بنزین جایگاه، هر موقع به جمع‌بندی رسیدیم حتما قبلش قبلش اعلام خواهد شد.
5: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجا: مدیریت بنزین را از قیمت شروع نکنیم. تجربه تلخ 98 هنوز در حافظه جامعه است. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجا گفت رفتن زود هنگام به سمت افزایش قیمت در شرایط فعلی معیشت مردم میتواند هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، وی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال 1398 گفت مدیریت بنزین را از قیمت شروع نکنیم. تجربه تلخ آن دوره هنوز در حافظه جامعه باقی مانده و سیاستگزار نمیتواند آن را در تصمیم‌های جدید نادیده بگیرد. شیوه اعلام و اجرای یک تصمیم اقتصادی می تواند هزینه اجتماعی آن را به شدت تغییر دهد.
6: پزشکیان در سودای تفاهم نامه و مذاکره: ما تفاهم نامه را وا ندادیم. ما گفتیم باید تحریم را بردارد و نهایتاً در بحث هسته‌ای با هم دیگر گفتگو می کنیم.
7: هدف ما که جنگیدن نی، هدف ما اصلاح جامعه ماست، ایجاد الگوی درست و انسانی و عادلانه است. خود درستش کنیم، عدالت رو درست کنیم، انصاف رو درست کنیم. ما تفاهم نامه رو وا ندادیم، در اوج قدرت رفتیم و نشستیم و تمام اون چیزهایی که خواستیم بیشتر اون چیزهایی بود که طرف مقابل قرار شد که نکنه، نه اینکه ما نکنیم. بیشتر اون بندها رو شما نگاه کنید. ما چی گفتیم؟ ما چیزی نگفتیم. ما گفتیم اون باید تحریم رو ورداره، باید محاصره رو ورداره، باید پولای ما رو بده، باید جنگ و دست برداره و نهایتاً حالا در بحث هسته‌ای هم میشینیم با هم دیگه گفته حقوق خودمون هم اونجا طلب خواهیم کرد. اونا نمیتونن خارج از چارچوب قوانین دنیا حق ما رو نادیده بگیرن و ماندگاری، ثبات و پایداری مردم کشورمان به ما این اجازه رو میده که بتونیم بریم این حرفا رو بزنیم و از حقوق مردممون دفاع کنیم.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران خطاب به پزشکیان: آقای رئیس جمهور، جنگ را چگونه پایان دهیم؟ سیاسیون ورشکسته از لزوم پایان جنگ سخن میگویند.
7: از چارچوب قوانین دنیا حق ما رو نادیده بگیرن و ماندگاری، ثبات و پایداری مردم کشورمان به ما این اجازه رو میده که بتونیم بریم این حرفا رو بزنیم و از حقوق مردممون دفاع کنیم.
0: خبرگزاری سپاه

0: جمعه پزشکیان که گفت بهتر از امروز که در قدرت هستیم جنگ را پایان دهیم، خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت این روزها برخی از سیاسیون برشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهور هم تکرار شده است. پرسش ساده اما اساسی اینجاست، مگر ما شروع کننده ی جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ جنگ را دشمن تحمیل کرد. حالا با این واقعیت روشن، پایان دادن به جنگ یعنی چه؟ یعنی چه کنیم که جنگ تمام شود؟ یعنی برویم و از دشمن متجاوز خواهش کنیم که آتش بس کند؟ یعنی با پذیرش خواسته های او سازش کنیم تا او راضی شود دست از تجاوز بردارد؟ خبرگزاری سپاه پاسداران افزود ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را می‌دهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. این دقیقاً همان نقطه است که دشمن برای افزایش فشار و طراحی حمله جدید از آن بهره برداری خواهد کرد. مردم از رئیس جمهور انتظار دارند که فریفته ادبیات سیاسیون شکست خورده نشوند. تکرار این حرف‌های به ظاهر صلح طلبانه و عوامانه نه تنها به اعتماد مردم نسبت به دولت آسیب می‌زند، بلکه به دشمن این پیام را می‌دهد که ایران برای خروج از میدان شتاب زده است و او را نسبت به اقدامات خصمانه‌تر تشویق می‌کند.
1: قالیباف در جلسه فعالان اقتصادی در عراق: ما هرچقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم گرسنه باشند، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی توانیم بیاریم.
2: بعضی اوقات بعضی دوستان یه حرفایی می زنن که فکر میکنن ما جنگ طلبیم. نه، از غذا ما برنان یه بچه رزمنده بیش از اونهایی که حرف از صلح می زنن قدر صلح رو می دونیم. کسی قدر صحبت میدونه که جنگیده باشه. دیپلماسی وقتی ارزش داره و پیش میره که آماده برای جنگ باشی. که آماده برای جنگ نباشی تو دیپلماسی هم کسی جواب تو نمیده. ما اگر این مسیر درست ما باشه که به طور قطع مسیر درست ماست، هم دین ما، هم فرهنگ اهل بیت ما، قرآن ما، منطق ما، انسانیت ما، میگه ما از شرف و از عزتمون، از وطنمون هممون باید دفاع کنیم. پس نگاه کنید الان ما نیم قرن در شرایط نه جنگ و نه صلحیم، هم جنگ و هم صلحیم. خب وقتی این شده یک وضعیت این گونه، ما مگه یه آدم چقدر عمر میکنه که 50 سالش در یک شرایط این گونه باشه؟ نگاه کنید بعضی ها شیطنت میکنن میگن این شرایط رو ما درست کردیم. نه، آمریکایی ها و اسرائیلی ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیاد، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایید و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردممون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم. حواسمون باشه که از این طرف هم ممکنه عزت ما رو خدای نکرده لگدمال کنن. فقر رو که اومد تو جامعه دیگه نمیشه از انسانیت، از شرافت، از عزت صحبت کرد. دین ما رو از دست میدیم، انسانیت رو هم از دست میدیم.
3: جمعه بازار ولایت و جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا. علم الهدا در مشهد میگویند ما با آمریکا می توانستیم جور دیگری رفتار کنیم، یعنی از

0: برجام بیشتر برخورد کنیم، برجام را خودتان کردید.
1: بعضی از عزیزان ما ندانسته گاهی از اوقات بعضی جملات رو به زبان میرانند که ما با امریکا میتوانستیم جور دیگه رفتار کنیم. چجوری رفتار کنیم؟ مگر ما امروز با امریکا رسیدیم که بهتر از این میتونستیم با امریکا برخورد کنیم؟ یعنی شما امریکا بهتر برخورد کنیم، چیکار کنیم؟ این از برجام بیشتر برخورد کنیم؟ خب برجام دیدید، خودتون کردید دیگه.
2: لائینی در ساری: همه ما میدونیم مذاکره با عمان یعنی مذاکره با آمریکا. الان که تنگه هرمز را گرفتیم باید با زبان زور با آمریکا حرف بزنیم.
3: آقا میریم میشینیم با عمان، چند وقت الان چند هفته است با عمان داریم میشینیم که بیاییم مرز حقوقی، نمیدونم بحث تنگه هرمز تا کجا مال شماست، تا کجا مال ماست، چجوری باید مشترکن. خب همه ما میدونیم که عمان بدون اجازه آمریکا آب نمیتونه بخوره. همین پیروز آمریکا تهدید کرد، گفت اگر چیزهایی رو که ما نمیخواهیم انجام بدید ما بمباران میکنیم. مذاکره با عمان یعنی مذاکره با آمریکا، یعنی با آمریکا نشستی، با آمریکا نشستی، داری با زبان حساب میخواد با او حرف بزنی، مرز حقوقی کجاست، رژیم حقوقی کجاست. آقا الان شرایط شرایط زوره، شرایط حساب نیست. الان که تنگه هرمز رو گرفتیم باید با زبان زور با آمریکا حرف بزنیم. ما این تنگه رو باید داشته باشیم. گلوی آمریکا رو در دست ماست، داریم میفشوریم.
4: همهنان گرامی، ادامه خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو به اطلاعتون میرسونیم. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه مریلند در پاسخ به سوالی مبنی بر این که جنگ اقتصادی علیه ایران آیا نشانگر محدود بودن گزینه‌های نظامی برای آمریکاست، گفت نه به هیچ وجه، فقط به این معنی است که ما می‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد. آنها پول ندارند، نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، تورم 350% دارند. بنابراین ما فقط خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. و همانطور که می‌دانید ما کنترل کامل داریم. اگر به محاصره نگاه کنید، ما کنترل کامل کل آن منطقه را تا جایی که به تنگه هرمز برمی‌گردد در اختیار داریم. و این به معنای وجود مناطق زمینی بسیار در داخل آن محدوده است. آنها دوست دارند معامله‌ای انجام بدهند، اما به نظر من آماده نیستند که معامله را درست انجام بدهند.
5: Navy, they have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz.
4: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد ارتش ایالات متحده به انتقال بیش از 15 میلیون بشکه نفت و فراورده‌های نفتی از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه کمک کرده است. با احتساب خطوط لوله، مجموع نفت خروجی از منطقه نزدیک به 20 میلیون بشکه است. وزیر انرژی آمریکا افزود میانگین 7 روزه نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود بیش از 8 میلیون بشکه در روز است. واقعیت این است که با تلاش نیروی دریایی ایالات متحده نفت از تنگه هرمز عبور می کند. سی بی اس نیوز درباره تأثیرات بحران روابط بین رژیم ایران و امارات متحده عربی نوشت در پی تنش‌های نظامی اخیر از جمله شلیک دو موشک بالیستیک از سوی ایران به سمت امارات و حمله به یک کشتی شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز، امارات موضع سختگیرانه تری در ارتباطات مالی و تجاری خود با ایران اتخاذ کرده است. این در حالی است که امارات و به ویژه شهر دبی به عنوان مرکز مالی برجسته خاورمیانه نقشی کلیدی و حیاتی در تعاملات اقتصادی غیر شفاف و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی توسط ایران ایفا می‌کند. طبق اظهارات میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، حدود 80% از مبادلات ارزی ایران در دبی صورت می‌گیرد و این شهر منبع اصلی تامین ارز خارجی ایران محسوب می شود. الگوی مالی ایران بدین صورت است که درآمد حاصل از فروش نفت به چین از طریق صرافی ها به امارات منتقل می شود و صرف پرداخت بهای واردات ایران می شود. از این رو همکاری امارات در مسدودسازی این کانال ها و قطع دسترسی ایران به ذخایر ارزی نقشی تعیین کننده در تحت فشار قرار دادن سیستم بانکی سایه ایران دارد. سی بی اس نیوز افزود وزارت خزانه داری آمریکا طی هفته‌های اخیر تحریم شرکت‌های پوششی مرتبط با امارات متحده را که به عنوان سیستم بانکی سایه برای ایران عمل می‌کنند شدت بخشیده و دو صرافی مرتبط با بانک شهر وابسته به سپاه پاسداران را به اتهام تسهیل پولشویی و بازیابی درآمدهای نفتی ایران هدف قرار داده است. به گفته یکی از مقامات دولت ترامپ، آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آینده اهرم‌های فشار متعددی را علیه ایران به کار خواهد گرفت. همزمان سخنگوی وزارت خارجه امارات اعلام کرد تمام مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است و امارات به حفظ تمامیت سیستم مالی بین‌المللی متعهد باقی می‌ماند. وی گفت کشورهای خلیج فارس پس از متحمل شدن فشارهای اقتصادی ناشی از بستن تنگه هرمز دریافتند که نمیتوانند منفعل بمانند و اکنون برای مقابله با این وضعیت رویکرد فعالانه تری در پیش گرفتند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه 31 مرداد اعلام کرد شمار کشتی هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 68 کشتی بالغ شده است. عراقچی در حساب ایکس خود از مذاکره با عمان خبر داد. وی نوشت در یک تماس تلفنی با بدر آلبوسعیدی وزیر خارجه عمان برای از سرگیری گفتگوها و تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کرده است. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع درباره جمع‌بندی سفرش به عراق گفت در رابطه با مسائل امنیتی عراق و گروه‌های عراق صحبت شد. ما هرگز در امورات داخلی عراق دخالتی نداریم. هر توافقی که گروه‌های عراقی و مسئولین عراقی با هم به اجماع برسند از آن حمایت کرده و می‌کنیم.
6: طبیعتاً در بخشی از این صحبت‌ها در حوزه مسائل امنیتی بود و خب یه قراردادی و یه تفاهم‌نامه مفصلی بین ایران و عراق در حوزه مسائل امنیتی و امنیت مرزها امضا شده. خب بخش اجرایی اون یه مقدار صحبت شد، پیگیری شد و در رابطه با مسائل امنیتی عراق و گروه‌های عراق هم صحبت شد. البته این رو من با صراحت عرض کنم که ما هرگز در امورات داخلی عراق دخالتی نداریم. هر توافقی که گروه های عراقی و مسئولین عراقی در چارچوب قانون اساسشون با حفظ استقلال خودشون و حاکمیت خودشون و حکمرانی خودشون با هم به اجماع برسن، طبیعتا ما به عنوان جمهوری اسلامی و همسایه اونها و برادر و دوست اونها که در امنیت هم دخیل هستیم و امنیت هم رو میتونیم کمک کنیم و پایدار باشه، در حقیقت از اون حمایت کردیم و میکنیم.
4: همیهنان گرامی، در پایان اخبار این ساعت توجه شما رو به ویژه برنامه اول شهریور سال روز ضربه بزرگ ساواک شاه به سازمان مجاهدین خلق ایران در اول شهریور 1350 و سپس ویژه برنامه سالگرد هلاکت لاجوردی سرجلاد اوین در اول شهریور 1377 جلب می‌کنیم. توجه به این برنامه مخصوصاً از بابت آموزش به نسل جوان شورشگر درباره تاریخچه مجاهدین و جنبش انقلابی ضروری است. خدایا رو نگهدار همگی.

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی به دور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران، در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقاً مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت، در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برساند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت، در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شد. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوه نوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار گردید و تدریجا شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره‌های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه‌های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیرنشین دبی متعاقباً در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندرعباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر داد. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دربندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیامد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا دو ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. حملات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید اسقر بدیزادگان منجر گردید. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتشبودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد به دام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای به دام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار میکرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کردند. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از غندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و مضحکه دشخیمان دیگر گردید. دو سه ماه بعد از غندی مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره در آورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی، نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حسابهای ساواک سلطنتی را در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شمار دیگری از مأموران اوینگ در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند. 7 سال بعد در 22 بهمن 1357 دیگر اثری از رژیم شاه و ساواک و بازجویانش نبود و مجاهدین در اوج استقبال مردمی از زندان‌ها آزاد شدند و سازمان مجاهدین با سرعتی شگفت به یک سازمان بزرگ مردمی تبدیل شد.

در 25 اسفند 1378 آقا محمدی معاون سیاسی رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی در تلویزیون رژیم گفت گروه های تروریستی در اوائل انقلاب حدود 500 هزار میلیشیا در کشور سامان داده بودند و با گستردگی وسیع هم عمل می کردند.

در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می رفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن.

0: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان موارد کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت، همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدن تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. تداعیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیعی تکثیر منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین اندفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوقا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که 1 ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که 1-2 ماه بعد مضافاً برنامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت جرم غلام رضا خسروی این بود که سرخ ترین نام را به زبان آورد و گفت هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران است.
2: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخ ترین و ممنون ترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای بی‌باکی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. غلامرضا گفت من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
1: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد، یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
3: مسعود رجوی، 15 شهریور 1378: شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نوردیده اید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست، هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
4: از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبان ها و مزدورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. ولی مقدمتاً بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟ شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست، هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود. و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم و طهارت سیاسی و ایدئولوژیکی ناشی از اون، هیچ گرد و غبار خمینی گرایانه بر دامن شما ننشیند. اون هم در روزگاری که بسیاری رو محو کرد یا مسخ کرد یا مخدوش کرد. بله، این شرفی است، افتخار آفرین که نسل ما و ملت ما حق داره به خاطر اون به خودش جاودانه بباله. خوشا که در سخت‌ترین طاقت فرساترین شرایط، در بغرنج‌ترین امتحانات از این بابت پاک و منزه موندیم. و البته قیمت اون رو هم هر روز هر شب با گوشت و پوست و استخوان پرداختیم و باز هم بایستی که بپردازیم. راستی اگر مجاهدین سرخم کرده بودند دیگه چه کسی در صحنه میموند؟ راستی چه کسی غیر از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و مردم ایران، مردم به جان آمده ایران، چه کسی غیر از اینها خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بود؟ خواستار جایگزینی یک آلترناتیو میهنی و دموکراتیک بود؟ مگه نه اینه که مدعی ها بلا استثناء از فردای 30 خرداد به هزار زبون سیاسی و غیر سیاسی البته خمینی گفتند؟ آشکارا اعلام کردند که در عین به اصطلاح اپوزیسیون بودن بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی همین رژیم رو ترجیح میدهند. شگفتا که این اپوزیسیون دروغین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک، چه اپوزیسیونی است که در داخل رژیم سر و سخنگو داره. و بیعت ننگین خودش با آخوند خاتمی رو تا حد ارتقاء این رذل جنایتکار به مقام مصدق ارتقا داد.
3: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. مسعود رجوی، شهریور 1374.
4: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. و حالا نه فقط در داخل میهنمون بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شده. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان‌ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته. و خوشا مجاهدینی که 60th anniversary رو جشن می‌گیرند در اون روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهای مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند، با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه اشتباه کردم، بیش از همیشه پره. از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی. اگه از من بپرسید که علی‌رغم این همه فشار و سرکوب و که این توضیح ها و ضدیت های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد، چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 بار که 60 بار و 70 بار از بین می رفتید و نابود می شدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمی موند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه اینو از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشه‌ناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون، چه دیکتاتوری شاه چه حاکمیت پلید آخوندی، کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم. خب زمان گذشت، چنان که میدونید در دهه اخیر شرایط بین المللی منطقه‌ای و داخلی بسیار بحرنج بود. و کسی هم نمیدونست که چه چیزهایی در پیشه، تا اینکه اخگر فروزانی دفتر ایام مجاهدین رو بالکل دگرگون کرد، همون که امروز سیمای مهر تابان آزادی یک خلق و یک میهن رو به خود گرفته.

تاریخچه مجاهدین و شبان و روزهاشون جا به جا با نام او، بهتره بگم با مرام او، زینت شده و مهر خورده. و او بود که انقلاب درونی شما رو پرچمداری کرد و چنین بود که سرچشمه دارایی ها و توانایی های شما شد، منشأ پایداری و کثرت و فزونی، و امروز به مثابه مؤثرترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد دوران با دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد. اینها این خواهرانتون و این هم شورای رهبری شما، پیامی که پژواک کاملش رو در قرن آینده باید شنید. اما آنچه در انقلاب درونی گذروندید از روز اول تا امروز، به حق که بسا فراتر از همه این چیزها بوده، فراتر از حماسه ها. خوشا نسلی که رنج انقلاب مردم ایران رو تحمل کرد و بار اون رو بردوش کشید و در سخت‌ترین شرایط از جا در نرفت. معاذ الله که خمینی چه کرد و سبحان الله که مجاهدین در برابرش چه کردند. این ادامه خواهد یافت.

0: اول شهریور سالگرد هلاکت لاجوردی سرجلاد اوین در سال 1377
1: در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم.
2: این تمام تصویری بود که همه دشمنانش او را با آن معرفی می کردند، بیرحم، جلاد، سنگدل و بیمنطق.
3: خرچنگ ولایت در جمعه بازار تهران. لاجوردی مربی بزرگ شکنجه، تجاوز و اعدام.
4: روز اول شهریور، روز شهادت شهید سید اسدالله لاجوردی، شهید لاجوردی در دستگاه قضایی و سازمان زندانها به عنوان یک مربی بزرگ بود.
0: مجاهد خلق علی اکبر اکبری، قهرمان ملی. باور کنید از دست این دقایق و ثانیه ها که هر کدامشان یک شلاق بیشتر بر پیکر مجاهد خلق وارد می شود شاکی هستم. چرا باید جلاد نفس بکشد وقتی اجل و موعد مجازاتش که همانا انقلابی ترین کار ماست فرا رسیده است؟ ولی بگذار این چند صباح هم بگذرد، ولی وای به حالت و وای به حالتان دشخیمان شب پرست. آن لحظه که مجاهد خلق سلاحش را چونان آب حیاتش زهراگین به سمتت نشانه می رود و وجود کثیف و رذلت را آماج انتقام سوزان خلق قرار می دهد، آن روز دور نیست. و باش تا

0: شماری از شیرزنان مجاهد که توسط لاجوردی جلاد و همدستانش تیرباران شدند. مجاهد شهید شهلا حریری، مجاهد شهید محشید شیخ، مجاهد شهید بتول اکبری، مجاهد شهید معصومه ازدانلو، مجاهد شهید فاطمه مصباح.
1: اطلاعیه ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور: هلاکت دو مهره مهم سرکوبگر با سرجلاد اوین و زخمی شدن مدیر دفتر محمدی گیلانی. اطلاعیه ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور: هلاکت دو مهره مهم سرکوبگر با سرجلاد اوین و زخمی شدن مدیر دفتر محمدی گیلانی. شب گذشته رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی دو تن از کسانی را که در جریان درگیری های واحد های عملیاتی مجاهدین با سرجلاد اوین و همراهان و اکیپ محافظان او در اثر آتش متقابل به هلاکت رسیده بودند، معاون اداره مالی لاجوردی و یک کارمند وزارت دفاع معرفی کردند. رئیس اسماعیلی، معاون لاجوردی در سازمان زندانها، همچنان که رسانه‌های امروز رژیم با فضیحت ناگزیر به اعتراف شدند، مدیر دفتر سابق دادستان کل، معاون طرح و برنامه دادگستری، عضو انجمن اسلامی دادگستری و رئیس تعاونی دادگستری استان تهران بود. روزنامه سلام: یعنی که این دژخیم عیناً مانند خود لاجوردی همه صفات دژخیمان و چپاولگران و تجاوزخاران به حقوق و نوامیس و اموال عمومی را دارا بوده است. مزدور بعدی که شب گذشته رژیم از او بدون ذکر نام تحت عنوان یک کارمند وزارت دفاع نام برد، زین العابدین مسعودی نام دارد. وی افسر سپاه پاسداران و از عناصر مخفی وزارت اطلاعات مأمور به خدمت در وزارت دفاع رژیم آخوندی بود. در جریان درگیری‌ها علی اصغر فاضل، مدیر کل دفتر رئیس دیوان عالی رژیم، نیز زخمی شده است. وی قبلا دستیار لاجوردی در دادگاه انقلاب اسلامی و مسئول پشتیبانی زندان اوین بوده است. نامبرده تا سال 66 به دژخیمی در سازمان زندانها اشتغال داشت و سپس به قسمت امنیت داخلی وزارت اطلاعات منتقل گردید و همزمان در پوشش یک دفتر ساختمانی در شهرآرا به جاسوسی و کار اطلاعاتی اشتغال داشت. از آنجا که رژیم ادعا می کند سرجلاد اوین در حجره روسری فروشی مشغول به کار بوده است، باید پرسید مسئولان قضایی و اطلاعاتی و امنیتی این رژیم در حجره روسری فروشی چه می کنند؟ ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور، دوم شهریور 1377.
2: از وصیت‌نامه جلاد اوین: با کمال تأسف مجاهدین توانستند تعداد فراوانی از جوانان مسلمان را جذب کنند.
3: روزنامه جمهوری اسلامی: دستگیری یک نوجوان که در خدمت منافقین بود برای همه بایستی هشدار دهنده باشد.

افشای چند سند از ساواک شاه و اطلاعات آخوندها 26 سال پس از هلاکت جلاد و سردشخیم اوین. بیوگرافی و تعهدنامه آزادی اسدالله لاجوردی از زندان شاه در 30 فروردین 1353. افشای چند سند از ساواک شاه و اطلاعات آخوندها 26 سال پس از هلاکت جلاد و سردشخیم اوین. بیوگرافی

0: با ندامت و منتها درجه خصومت با مجاهدین از زندان آزاد شد.
1: بیوگرافی: اسم سید اسدالله، شهرت لاجوردی، اسم پدر سید علی اکبر، تاریخ و محل تولد تهران، شماره شناسنامه و محل صدور 42، شغل قبل از بازداشت پیشه‌ور، مدت محکومیت 4 سال، تاریخ بدو بازداشت 23/2/49، پایان بازداشت 30/1/53. تصمیم دارید به چه کاری مشغول شوید؟ شغل سابق، پیشه‌وری. با چه کسانی زندگی خواهید کرد؟ با خانواده. تعهدنامه: این جانب اسدالله، شهرت لاجوردی، فرزند سید علی اکبر که در تاریخ 30/1/53 از زندان مرخص می شوم، تعهد می کنم از این پس در هیچ حزب، دسته، جمعیت و گروهی که مرام آن به نحوی از آنها با مصالح عمومی مملکت مخالف باشد شرکت ننموده و هیچ گونه فعالیتی در این زمینه ننمایم. همچنین تعهد می کنم به محض اینکه مشاهده کردم کسانی در زمینه فوق فعالیت می نمایند، مراتب را به مراجع انتظامی گزارش نمایم. ضمناً آدرس خود را که در بالا قید نمودم چنانچه تغییر دادم، بلافاصله به مراجع انتظامی و امنیتی محل سکونتم، شهربانی، ژاندارمری، ساواک، کتبن گزارش نمایم. اسم سید اسدالله، شهرت لاجوردی، امضا.
2: دستورالعمل اطلاعات نیروی انتظامی به سرکردگان نواحی سراسر کشور برای کنترل ترددها، اول شهریور 1377. نظر به اقدامات اخیر مجاهدین در داخل کشور، در گلوگاه ها ایجاد تورهای شکار پنهان و آشکار به عنوان شناور و ثابت در مبادی ورود و خروج تمام ترددها، اهم از پیاده و سواره، به ویژه سرنشینان جوان خودروهای مسافری را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار دهند.
3: فاکس آنی از اداره کل اطلاعات ناجا، عملیات: به فرماندهان محترم نواحی انتظامی سراسر کشور، به ویژه نواحی خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، همدان، استان تهران، تهران بزرگ. موضوع کنترل ترددها. نظر به اقدامات تروریستی اخیر گروهک منافقین در داخل کشور و احتمال تکرار انجام حرکات مذبوحانه تروریستی در روزهای آتی، خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت با گسترش منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی و ایجاد حساسیت لازم و نیز توجیه عناصر گلوگاه‌ها، ایست و بازرسی‌ها و ایجاد تورهای شکار پنهان و آشکار به عنوان شناور و ثابت در مبادی ورود خروج محورها و کلیه گلوگاه‌ها، تمام ترددها، اعم از پیاده و سواره، به ویژه سرنشینان جوان خودروهای مسافری بین سنین 20 تا 25 سال را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار داده، در صورت برخورد با هر گونه فرد و یا حرکت مشکوک، ضمن بررسی و احراز هویت، مراتب را به این اداره کل آگهی نمایند. ضمناً 2 نفر از مهاجمین تحت تعقیب، 1 زن جوان و 1 مرد جوان با چهره تیره می باشد. و سلام. مدیر کل اطلاعات ناجا، پاسدار مهدی کلانتری.
0: وزارت کشور، شهربانی کشور، گزارش داخلی: جوان 25 ساله از اعضای مجاهدین با مصرف قرص سیانور فوت کرده بود. اول شهریور 1377.
1: وزارت کشور، نگارش داخلی، شهربانی کشور: احتراماً به استحضار می رساند مقارن ساعت 13:30 مورخه 1/6/77 حسب دستور

0: ریاست محترم اداره، این جانب صدفان سیامکی در معیت سرکار ملندی به بیمارستان لقمان حکیم مراجعه پس از تحقیق و بررسی مشخص کردید جوانی حدود 25 ساله از اعضای مجاهدین بود که ترور آقای لاجوردی توسط وی انجام گرفته بود که در بازار دستگیر و به بیمارستان لقمان حکیم انتقال که در اتاق اورژانس است به علت مصرف قرص سیانوری فوت کرده بود. مهازا با عنایت به مراتب فوق به استحضار می رساند. سیامکی 1677. ضمناً مشخصات شخص فوت کرده: قد حدوداً 170 متوسط، شلوار مشکی بدون ریش و سبیل. ضمناً از جسد مجاهد مذکور توسط اداره کل اطلاعات فیلم برداری شد.
1: وزارت کشور به ریاست اطلاعات و عملیات: احد دیگر همراهان لاجوردی را نیز مجروح می نماید و پس از آن با یک دستگاه موتورسیکلت که از قبل منتظر او بوده از محل متواری می گردد. یکی از مهاجمین سیاه چهره و یکی از آنان زن بوده است که تحت تعقیب می باشد. اول شهریور 1377.
2: ریاست محترم اطلاعات عملیات: احتراماً به استحضار می رساند. در اجرای امریه صادره مبنی بر اعزام به موقعیت بازار تهران و بررسی ترور انجام شده، به محل مورد نظر اعزام تحقیقات لازم انجام و مشخص گردید. طبق معمول آقای لاجوردی در صبح عازم حجره خیش به داخل بازار تهران بوده که در داخل مغازه دو نفر مهاجم به وی حمله که منجر به هلاکت آنان می گردد. مهاجمین پس از ترور اقدام به فرار نموده که به دلیل جلوگیری از تعقیب مردم در داخل محوطه مسجد امام اقدام به تیراندازی با سلاح کلاش به صورت هوایی می نمایند. احدی از آنان در حالی که دارای نارنجک دستی بوده داخل حجره طلافروشی شده و پس از مصرف یک عدد سیانور خود را تسلیح می نماید و احد دیگر همراهان آقای لاجوردی را نیز مجروح می نماید و پس از آن با یک دستگاه موتورسیکلت که از قبل منتظر او بوده از محل متواری می گردد. بنابه اطلاع کمیته، یک قبضه سلاح از مهاجمین به دست آمده که در اختیار عوامل اطلاعات ناتب نیروی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفته است. مراتب جهت صدور عوامل مقتضی به عرض می رسد. لطفی 1677. یکی از مهاجمین سیاه چهره و یکی از آنان زن بوده است که تحت تعقیب می باشد. 1677.
3: از معاونت عملیات اطلاعاتی به مدیر کل اطلاعات ناجا، اول شهریور 77. آقای لاجوردی و آقای رئیسی دردم جان می سپارند. برادر وی به شدت از ناحیه سینه و شکم مجروح می گردد. یکی از آنها با تیراندازی هوایی سعی در عدم تعقیب مردم را داشته که آثار تیر بر سقف دیوارهای مسجد امام مشهود است. نفر دیگر داخل یک مغازه طلافروشی شده و سپس به زمین می افتد و سریعاً با خوردن قرص سیانور بیهوش می گردد. نفر دوم سپس با نفر سوم با موتور از صحنه متواری می شوند. تحقیقات محلی گویاست که زنی تیم ترور را همراهی می کرده است. طی چند مرحله کلیه موضع‌های خروجی تهران بزرگ مورد بازدید تیم‌های عملیاتی از جمله ترمینال‌ها و ایستگاه راه آهن تحت نظر قرار گرفت. عوامل عملیاتی در نقاطی از شهر مستقر می باشند.
0: از معاونت عملیات اطلاعاتی به مدیر کل اطلاعات ناجا، ساعت 13:15 مورخ 1/6/77 اطلاع حاصل شد در بازار تهران بین الحرمین ترور رخ داده است. لزوماً در اجرای امریه صادره بدوان در تیم تحقیقاتی به محل حادثه اعزام و در پیرو یک تیم عملیاتی به محل انتقال یکی از مهاجمین دستگیر شده به بیمارستان لقمان الدوله اعزام گردید که نتایج تحقیقات مشروحاً به نظر می رسد. حدود ساعت 12:25 آقای لاجوردی که به اتفاق برادرش و شخصی به نام رئیسی و یکی از کارگران در حجره خود واقع در آدرس مذکور بوده، دو نفر مهاجم مسلح به سلاح کمری، کلاش، نارنجک که به نظر می رسد از قبل وی را زیر نظر داشتند مورد تهاجم قرار داده. آقای لاجوردی و آقای رئیسی در دم جان می سپارند و برادر وی به شدت از ناحیه سینه و شکم مجروح می گردد. سپس مهاجمین به سمت پله های نوروز خان که از قبل موتور سواری در انتظار آنان بوده حرکت می کنند. یکی از آنها با تیراندازی هوایی سعی در عدم تعقیب مردم را داشته که آثار تیر بر سقف دیوارهای مسجد امام مشهود است و نفر دیگر داخل یک مغازه طلافروشی شده و سپس به زمین می افتد و سریعاً با خوردن قرص سیانور بیهوش و عوامل واجا وزارت اطلاعات نامبرده را به بیمارستان فوق منتقل ولی مداوا اثری نداشته. قرائن دیگر تحقیقات محلی گویاست که زنی تیم ترور را همراهی می کرده است. دو نفر از شاهدان عینی جهت بازسازی صحنه و شرح چهره های منافقین جهت چهره نگاری از طریق واجا انتقال داده شدند. در این فاصله طی چند مرحله کلیه موضع های خروجی تهران بزرگ مورد بازدید تیم های عملیاتی از جمله ترمینال ها، ایستگاه راه آهن تحت نظر قرار گرفت و عوامل عملیاتی در نقاطی از شهر مستقر می باشند.
1: از معاونت اطلاعات ناجا، اداره کل اطلاعات به تیمسار فرماندهی نیروی انتظامی، اول شهریور 77. دو نفر از عوامل مجاهدین در حالی که یک نفر آنان را از فاصله تقریباً 1 متری حمایت می نموده، ضمن ورود به واحد صنفی حاج آقا لاجوردی، رئیسی اسماعیلی از پرسنل دادستانی و رئیس دفتر سابق آیت الله موسوی اردبیلی و یک نفر به نام زین العابدین مسعودی، افسر سپاه و از عناصر مخفی وزارت اطلاعات مأمور به خدمت در وزارت دفاع را هدف گلوله قرار دادند. یک نفر به نام اسقر دهقان فاضلی، مدیر کل دفتر رئیس دیوان عالی و دستیار لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی را از ناحیه بینی مجروح کردند. شاگرد مغازه به نام عزیز جباری را نیز مصدوم نمودند. نامبرده اخیر سرپایی مداوا شد. یکی از مجاهدین پس از خوردن قرص سیانور یک لیوان آب خواست ولی از اجابت خواسته او خودداری شد. 20 دقیقه بعد در بیمارستان لقمان الدوله در حال اغما هلاک شده است.
2: از معاونت اطلاعات ناجا به اداره کل اطلاعات به تیمسار فرماندهی محترم نیروی انتظامی، ساعت 12:40 مورخه 1/6/77، دو نفر از عوامل گروهک نفاق در حالی که یک نفر آنان دیگری را از فاصله تقریباً 1 متری حمایت می نموده، ضمن ورود به واحد صنفی حاج آقا لاجوردی دادستان اسبق انقلاب اسلامی واقع در پاساژ جعفری بازار بزرگ تهران، ایشان و برادر رئیسی اسماعیلی از پرسنل دادستانی و رئیس دفتر سابق آیت الله موسوی اردبیلی و یک نفر به نام زین العابدین مسعودی، افسر سپاه و از عناصر مخفی وزارت اطلاعات مأمور به خدمت در وزارت دفاع را هدف گلوله قرار داده و به شهادت رسانده. یک نفر به نام اسقر دهقان فاضلی، مدیر کل دفتر رئیس دیوان عالی و دستیار لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی را از ناحیه بینی مجروح و شاگرد مغازه به نام عزیز جباری را نیز مصدوم نموده، نامبرده اخیر سرپایی مداوا شد و قصد فرار داشتند که یک نفر آنان با حضور مأمورین در حالی که ضمن تهدید صاحب یک باب مغازه ساعت فروشی واقع در پاساژ قیصریه محل مخفی شده بود، دستگیر و از وی یک قبضه سلاح کلاشینکوف با دو تیغ خشاب، 34 تیر فشنگ، یک قبضه سلاح کمری برتا با صدا خفه کن و 43 تیر فشنگ مربوطه، دو قبضه نارنجک جنگی، یک نقشه و یک دستگاه قطب‌نما، یک عدد ساک مسافرتی مشکی رنگ، مبلغ 1,380,000 ریال وچه نقد، یک بسته مشکوک که تحویل واحد خونساسازی گردیده کشف و به پاسگاه محل منتقل. در بازرسی بدنی از وی یک عدد قرص سیانور و یک عدد لفاف قرص که در پشت پیراهن خود مخفی نموده بود کشف. در این حین از مأمورین آب خواسته که با توجه نتیجه تحقیقات مقدماتی و پی بردن به اینکه در مغازه ساعت فروشی نیز یک لیوان آب خورده و سپس خود را تسلیم کرده و با عنایت به کشف لفاف قرص سیانور از وی از اجابت خواسته او خودداری. در این حین که حدود 20 دقیقه از زمان دستگیری گذشته، آثار تأثیر سیانور در او مشاهده بلافاصله توسط عوامل اطلاعاتی به بیمارستان لقمان الدوله منتقل، لیکن اقدامات پزشکی مؤثر واقع نگردیده و در حال اغما و هلاک شده است. مشخصات مجاهد مذکور برابر یک قطعه کارت پایان خدمت مکشوفه از وی عبارت است از رضا اکبری دهبالایی فرزند سهراب، شماره شناسنامه 1200، صادره از ایلام، متولد 1355، سرباز لشکر 88 زرهی، تاریخ خاتمه خدمت 15 مهر 76. ملاحظات: 1. در جستجوی بعدی از محل حادثه 7 عدد پوکه کلاشینکوف و 2 عدد پوکه برتا کشف گردیده. 2. دستورات هوشیاری و تقویت گلوگاه ها به نواحی 28 گانه ناحیه از طریق معاونت اطلاعات ناجا صادر گردیده است. 3. عوامل اطلاعات ناجا بلافاصله در خروجی های تهران، ترمینال ها و راه آهن مستقر گردیدند. 4. برابر آخرین خبر واصله، شخص ناشناسی ضمن تماس تلفنی با مرکز پیام آگاهی تهران بزرگ، مجاهد مذکور و یا همدست وی را سید محمد کاظمی نژاد معرفی نموده. مراتب تحت پیگیری است. 5. کلیه لوازم مکشوفه از مجاهد یاد شده تحویل عوامل واجا وزارت اطلاعات گردیده است. جانشین معاونت اطلاعات ناجا مسعود صدرالاسلام.
3: از ناحیه انتظامی تهران بزرگ، معاونت اطلاعات به دفتر معاونت اطلاعات ناجا، اول شهریور 77. سه نفر جنابان اسدالله لاجوردی، دادستان اسبق انقلاب اسلامی و اسقر رئیسی اسماعیلی، مسئول یکی از بندهای زندان اوین و زین العابدین مسعودی هدف ترور قرار گرفتند. اسقر دهقان ریاست دفتر آیت الله گیلانی از ناحیه بینی و سه نفر دیگر به طور سطحی مجروح و به بیمارستان منتقل گردیدند.

از ناحیه انتظامی ایلام معاونت اطلاعات به معاونت اطلاعات ناجا اداره کل اطلاعات دوم شهریور 77 کارت پایان خدمت یاد شده که تصویر آن ارسال شد جعلی بوده و نام برده تا کنون خدمت سربازی را انجام نداده و به خدمت نیز اعزام نشده است. مشخصات کامل سجلی مشارالیه: علی اکبر اکبری دهبالایی، نام پدر سهراب، در 23/1/75 به منظور جابجایی سیاه چادر پدرش و در معیت وی به منطقه مهران نقطه مرزی میمک مراجعه و همان روز از مرز خارج و به مجاهدین می پیوندد. خانواده وی از نظر سیاسی مسئله دار بوده. شخص یاد شده در اوایل انقلاب توسط اداره اطلاعات استان ایلام دستگیر و نسبت به انقلاب بدبین بوده است.

0: قتل سبعانه پدر مجاهد سهراب اکبری در ایلام. عوامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رژیم آخوندی در روز 17 فروردین 78 آقای سهراب اکبری پدر علی اکبر اکبری قهرمان ملی را در یک اقدام انتقام جویانه به طرز فجیعی به قتل رساندند. علی اکبر اکبری 20 ساله روز اول شهریور 1377 به دنبال مجازات لاجوردی سرجلاد اوین دستگیر شد و روز 4 شهریور زیر شکنجه های وحشیانه عوامل وزارت اطلاعات به شهادت رسید. آقای اکبری 61 ساله که در ایلام به کشاورزی مشغول بود به طور مستمر مورد اذیت و آزار ماموران وزارت اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران قرار داشت و علاوه بر بازجویی های مکرر بارها از جانب آنان تهدید به مرگ شده بود. در روز قبل از این جنایت وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات او را مورد بازجویی قرار داده بودند. روز 17 فروردین ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حالی که آقای اکبری در یک زمین کشاورزی مشغول کار بود او را مورد حمله قرار داده و در زیر تراکتور له کردند. خبر این جنایت سبعانه رژیم به سرعت در سطح شهر ایلام پخش شد و خشم و نفرت مردم را برانگیخت. به رغم اعمال فشار مقام‌های محلی برای جلوگیری از برگزاری مجلس ترحیم، بسیاری از مردم به خانه وی رفته و شهادت او را به بازماندگانش تسلیت گفتند.
1: قتل فجیع سهراب اکبری 61 ساله توسط رژیم ملایان را محکوم کنید. در برابر روح پرفتوح پدر مجاهد سهراب اکبری و قهرمان ملی علی اکبر اکبری سوگند یاد می‌کنیم که رژیم آخوندی دیر یا زود به سزای جنایتش خواهد رسید. عاملان سفله و آمران شقاوت پیشه این جنایت زبونانه و پلید نیز بدانند که از دست عقوبت و از چنگ عدالت گریزی نخواهند یافت. از پیام رهبر مقاومت در شهادت سهراب اکبری.
2: سلسله عملیات بزرگ سهراب در ایلام، در هم کوبیدن اداره کل اطلاعات استان ایلام و مقر فرماندهی سپاه پاسداران و مقر بسیج ضد مردمی با خمپاره های 82 میلیمتری، درگیری گسترده واحدهای عملیاتی با بسیجیان و پاسداران در شهر ایلام.

0: سلام و صد سلام به همه دوستای باصفا و رفقای خوب و بامرام خودم. موشکافی امروزمون رو از کابوس این روزای سگ و سیره های ولایت شروع میکنیم که حسابی خواب از کلشون پرونده.
1: افزایش قیمت بنزین راه حل بسیار بسیار غلط و قطعا موجب تحریک عصبهای هیجان پذیر سیاسی در جامعه میشه.
2: الان شرایط کشور این رو بدونیم که شرایطی نیست که ما بخواییم یه سیاست رو اجرا کنیم شکست بخوره، بعد این رو باید خودش خوب بود بعد اجرا شد بخواییم سردرش رو هم بیاریم. تجربه سال قبل هم تا حسب عرض ترجیحی داریم، لذا خیلی مهمه به مسائل اجتماعی زیر مبحث بنزین دقت کنیم. بنزین مثلا افزایش قیمتش مثل چیپس و پوکر و اینا نیست، اتصال داره، از باب اتصالش به حمل و نقل اتصال پیدا میکنه به خیلی محصولات دیگه زندگی مردم. عملا یه شوکی به زندگی مردم وارد میشه که خب یه زیرساخت انفجار اجتماعی میتونه ایجاد کنه.
0: بله، ترس از تحریک عصبهای هیجان پذیر سیاسی در جامعه و شوکی به زندگی مردم که زیر ساخت انفجار اجتماعی میتونه ایجاد کنه دیگه نیاز به تفسیر نداره، خودش خودشه. حالا بریم سراغ یه آخوند دونه درشت دربار عضوی سرد شده و معظم نامری و اوضاع احوال نظام و تو حرفای اونم مزنه کنیم.
3: من یه جمله خدمت شما عرض کنم، خودتون بگیرید دیگه تو آخرش. دشمن امروز دنبال زدن یک جرقه تو کشور برای به هم ریختن وضعیت داخلی، دولت، مردم، مسئول